Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap här i Studio 27 tillsammans med Robert Frank i natt. Vi spelade i massa musik. Det är musiktät radio som erbjuds i natt. Detta med tanke på att vi håller på med önskemusik. Du får gärna höra av dig och berätta hur din vecka har varit och sammanfatta veckan med en liten låt. Du kan höra av dig till oss på sms 72250, inledda med Vaken, eller går in i appen Sveriges Radio, klicka på spelaren där och där hittar du en knapp som heter Delta. Där kan du också skicka in din önskan om du vill. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Men något som är väldigt mysigt, det är ju när du ringer in till oss. Alltså till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret då. Jag bara vill välkomna dig som är nytillkommen till programmet. Du får gärna höra av dig om du vill. Sören skriver: jag har läkt klart såret på benet. Det har varit jobbig vård. Det har varit kämpigt rent av för att hålla humöret uppe. Och jag önskar därför en låt för att hålla humöret uppe i motgångar. Det är en låt med East Street som heter Hear the Message.

Hear the Message med E Street i P3 och P4. Nu till en låt som faktiskt varit med i Eurovision Song Contest för några år sedan. En låt som man kanske inte riktigt förknippar med det programmet, med tanke på att det har blivit en sån väldig framgång i radio, i hitlists och så vidare. Den har verkligen gått väldigt bra utöver, alltså universumet Eurovision. Det är en låt med Rosalind som Therese gärna vill höra. En låt som hon tycker passar bra när man har jobbat hela veckan lång. Den heter Snap.

Så heter den. Vi får den av Rosalind i P3 och P4 den här natten. Vi håller på att sammanfatta veckan med massa musik och man får gärna höra av sig om man vill. Till exempel i appen Sveriges Radio genom att klicka på delta i spelaren. Eller så gör man som Torstensson här att höra av sig på våra sociala medier. Det var mitt ex och våran låt. Tyvärr så finns han inte kvar i livet längre. Han fick ett hjärtstopp för drygt ett år sedan. Jag vill att du spelar den låten för mig för att minnas detta. Det är Billy Joel och låten Piano Man.

Vaken med P3 och P4. Det är Billy Joel som du hör. Anders skriver, den här veckan har det varit i inre tjänst, skulle man kunna säga. Detta på grund av vädret. Jag vill att du spelar en låt med Kim Wilde som heter You Came.

0: Kim Wilde i baken. När vi nu ska ta och lyssna in och spå röstbrevlådan är min tanke som jag suttit och tänkt här under Kim Wilde. Du kan höra av dig om du vill på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: Hej, Jan Arnesson här. Nu är det dags att vi spelar Elton John, Nikita. Tack och bock, hej då.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Dybell och Name Mad Dancing in the Moonlight här på P3 och P4. Jag får ett meddelande från Karin. Vi önskar ju låtar från er lyssnare om en låt som sammanfattar din vecka. Jag fick in från Karin då där hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Purple Rain med Prince. För den här veckan har det regnat en hel del. Och på min födelsedag 26 oktober, här lite längre fram, så ska vi faktiskt se Deep Purple i Stockholm. Det är en julklapp från vår son. Och första gången han var på hårdrockskonsert så var det faktiskt med Deep Purple på 80-talet. Så han tyckte att det var på tiden att vi gick på hårdrockskonsert tillsammans igen. Dessutom så passade det bra på min födelsedag. Spela gärna Purple Rain med Prince i Vaken i natt.

Ja, det är Prince och det är The Revolution. Låten heter Purple Rain. Erika hör av sig och hon önskar en låt med en lite märklig titel. Jag har faktiskt inte hört den här låten tidigare. Hon berättar att den är himla bra, så att vi får väl helt enkelt ta och lyssna efter. Det är Lalle som gör den här låten som heter Potatislåten. Släpptes här under 2026.

Lalles, potatislåten. Nu vidare till en låt som önskas av Madonna. Det är till min kollega som jag vill att du spelar den här. Into the Groove med Madonna.

Taylor Swift, Patient Zero i P3 och P4. En låt som jag inte hört på väldigt, väldigt länge. Inte någon gång den här veckan. Det är en låt med Olara som heter Release Me.

0: Oh Laura med Release Me. Vi fortsätter önskenatten nu med ett meddelande på röstbrevlådan. 020 99 55 00.
1: Tjenare, herr Johansson. Det verkar i mina gamla slitna leder. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad när jag får höra. Hej och så kan du önska mig ändå. Marie och Josefin Nilsson. Då kanske man kan glömma av verken. En stund i alla fall. Hoppas på tur. Tack för ett bra program. Ronald heter jag. Tack för mig.

0: att hon är tiger, tiger aldrig.
1: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
0: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Ja, men det är ju ett VM på spel.
0: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
3: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.

0: med Adele här i P3 och P4. Dags nu för nyheter från Ekot. Vi får detta av Ola Jan-Åke Dunkes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De rödgröna partiernas löfte att stoppa tonårsutvisningarna kan ta lång tid att genomföra. Eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i riksdagens utskott istället, vilket är ovanligt. Det säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
4: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften.
5: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet.
4: Vi vill kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
3: Reporter här var Erik Ridderstolpe. USA fördömer starkt de iranstödda Houthi-rebellernas attacker mot flygplatser i Saudiarabien igår. Men det är fortsatt oklart om USA kommer ge sig in i striderna mot Houthi-rebellerna i Yemen. USAs president Trump har sagt att det är något man överväger, men inget beslut är taget. I robotattacken mot den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh dödades minst 12 personer och över 300 skadades enligt landets luftfartsmyndighet. Det är den dödligaste attacken i Gulfländerna sedan Irankriget inleddes den sista februari. Det var Ekot klockan 3 i studion Ola Jan-Åker Dunkes.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap här i Studio 27. Tillsammans med Robert Frank i natt. Vi håller på med Önskenatt för dig som är nytillkommen. Och det är ju alltså musik då som du kanske kan förknippa med veckan som gått. Vad har du gjort? Vad har du hittat på? Du får gärna höra av dig och berätta. Till exempel kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så hör av dig i appen Sveriges Radio. Där kan du klicka på delta i spelaren om du vill. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns det ju möjlighet att ringa också. Då är telefonnumret 020 99 55 00. När du alltså kan tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar på en låt som Lena önskat nu. Hon skrev till mig kanske på sociala medier. Men hon verkar haft en riktigt underbar vecka. Hon ser nämligen hela världen som en rent underbar plats. Och vill därför höra då Louis Armstrong med låten What a Wonderful World.
1: I

Yes, Louis Armstrong med What a Wonderful World. Vi tar oss vidare från Louis till en tjej som heter Tracy. Det är Ylva som skriver: jag har jobbat kväll hela den här veckan och i natt så sitter jag äntligen i bilen hem med radion på. Jag skulle gärna vilja att du spelar en låt med Tracy Chapman. Den passar sig väldigt bra nu när vägen är väldigt mörk och man hinner tänka, kanske ibland lite för mycket. Jag vill att du spelar Fast Car.

0: Tracy Chapmans Fast Car. Ta oss vidare till en önskan som kom in från Anders. Han kanske smsar in till 72250, inleder med vaken. Han skriver: jag har fått ett par jobberbjudande under veckans gång. Tackat jag till ett och bjudit på hembakade bullar på mitt nuvarande jobb. Jag skulle gärna vilja att du spelar ZZ Top och låten La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

rivig låt. Det får du här i P3 och P4. Så får du ju allt där till, eftersom att önskenatten, den har ett visst tema. Men det är ju ganska fritt tema ändå. Jag vill att du berättar om din vecka och samtidigt önska en låt. Kanske tonsätta veckan med en låt. Monica har gjort detta. Hon berättar att hon har varit barnvakt åt barnbarnen och är helt slut. Men jag är också väldigt lycklig, skriver hon. Vi dansade i köket till gamla låtar, och en gammal låt som spelades som jag minns kärt, det är Dancing Queen med ABBA.

0: Dancing Queen med ABBA i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Det är ju telefonnumret du kan ringa som tar dig fram hit till Slussen, så kan du tala in ditt meddelande efter pipet. Telefonnumret, det är 020 99 55 00 och nu låter det så här.
1: God morgon. Spela Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt för min granne som alltid vandrar ute på gatorna förbi mitt fönster med sin svarta pudel året om fastän det är dåligt väder. Det har regnat hela veckan. Tack så mycket från Kjell Sundell.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Leave My Head, Mary Jane Smith i P3 och P4. Hej vaken, skriver Agneta. Såg musikalen Chicago förra, eller ja, slutet på denna veckan. Jättebra, nu skulle jag vilja höra en låt med Peter Jöback. En sång som får mig att tänka på höst och ja, snart vinter. Den heter nämligen Sommarens sista sång.

sommarens sista sång med Peter Jöback. Patrik skriver: den här veckan började med glädje. Firade min frus 60-årsdag och vår 34:e bröllopsdag. Jag var på konsert med Carola i fredags, men idag, den här söndagen, så är det också ett år sedan en släkting till mig avslutade sitt liv. Därför så vill jag att du tar och spelar en låt med Carola som heter Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Carola Häggqvist, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Långt ifrån en psalm ska du få nu. Det är Magnus i Trosa som skriver: i början av den här veckan så var jag magsjuk. Därför vill jag höra Magnus Uggla. Jag mår illa.

Dua Lipas Levitating här i P3 och P4. Vi har ju ett nytt sätt att höra av sig till programmet. Det är att du kan gå in i appen Sveriges Radio och därigenom kan du önska dig en låt. Du kan hoppa in i spelaren, alltså i appen, och sen så klicka då på knappen som heter Delta. Prova det om du vill önska en låt därigenom, så går det i alla fall. Vi ska ta ett meddelande som jag tror faktiskt kom in just i appen Sveriges Radio. Och lyssna efter på hur det låter från Lena. Hon skriver: hej! Veckan som gick var riktigt sorglig då jag fick ta bort min underbara 14-åriga hund på söndagen. På måndag fick jag åka till kremeringen med kroppen och på tisdag lämna ett hjärta och tända ett ljus i minneslunden där hans aska ströddes. Många tårar har det blivit, men livet går vidare. Så the show must go on med Queen. Den skulle passa himla bra, skriver Lena.

0: Queen med The Show Must Go On här i P3 och P4. Önskar natten den tuffa vidare ända fram till klockan 6 med Robert Frank i spetsen här nu närmast. Hör av dig och önska en låt och berätta om din vecka för Robert. Det kan du göra på mejlen vaken@sverigesradio.se eller ringer du 020 99 55 00.
1: Hej Vaken, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Want You Love med Chic. Tack!

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén.

0: to talk about.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA fördömer skarpt Houthi-rebellernas attacker igår mot flygplatser i Saudiarabien. Men det är oklart om USA kommer att gå in militärt mot Houthierna i Yemen. President Trump säger att saken övervägs. Minst 12 personer dödades och över 300 skadades i attacken mot flygplatsen i Riyadh. I Frankrike, där är förstörelsen på universitetet i Nantes stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Bernot efter att ha inspekterat skadorna.
4: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströdda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
5: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
3: Reporter Mattias Plejel. De rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra, säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt.
6: Vi tackar Olle Janke Dunkers för den nyhetsuppdateringen. Vaken med P3 och P4 är som tuffar på här i kanalerna 2. Det är låtönskningar som står på agendan, det vill säga du önskar och jag spelar. Vaken med sverigesradio.se, mailadressen. Du kan också ringa in på telefonnummer 020-99-55-00 eller så deltar du i appen, Sveriges Radio-appen. Gå in i spelaren, tryck på delta och skriv in din låtönskan där. Hela vägen fram till 7 håller vi på. Varmt välkommen och god morgon får vi väl säga nu då, strax efter 4.

Dexys Midnight Runners med Come On Eileen. Vilken pangstart på akt 4 av Vaken med Petri och P4s söndagsversion. Låtönskningar är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med dem. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 7. Du önskar genom att mejla vaken@sverigesradio.se 020-99-55-00 är telefonnumret. Och appen finns också att använda sig av, Sveriges Radio-appen. Då. Gå in i spelaren, tryck på delta och skriv in vad du vill höra där. Lena, hon skriver: jag läser ett par kompletterande kurser i franska och engelska på distans, så veckan har mest bestått av studier. Och då passar ju ett annat språk med hurrula väldigt bra som sammanfattning på min vecka.

Lena var det som önskade hurla ett annat språk och blir en dubbel i Luleå nu. Det gör ju mig väldigt glad för, ska vi se vad det är, Hanna va? Hanna, hon vill önska Jonas Teglunds låt Aria nummer 2.

Signaturen mamma har hört av sig via Sveriges Radio-appen och skriver: gärna hedra min älskade son som jag saknar varje dag. Han älskade videogames med Lana Del Rey, så det får bli min önskning i natt.

Lana Del Rey med Videogames i Vaken med P3 och P4. Vill du vara med och önska i Vaken så kan du mejla mig på vaken@sverigesradio.se, ringa in och tala in på telefonsvararen 020-99-55-00 eller så är du med och deltar i Sveriges Radio-appen. På spelaren klickar du bara på den där delta-ikonen och sen så öppnas ett textfält och där är det bara att skriva av sig. Vi har också sagt att vi gärna vill veta vad du har gjort i veckan. Om du vill koppla det till någon låtönskan så går det jättebra att göra det också.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Maja Nilsson från Trafiken, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Det ser riktigt bra ut faktiskt. Vi rapporterade tidigare om en lastbilsolycka på E4-sträckan Hudiksvall-Gnarp. Mellan Vattrång och Harmångar kör en lastbil i diket, men den är helt av vägen och i och med att räddningstjänsten har lämnat så utgör den inget hinder just nu i alla fall. Den kommer bärgas och då blir det begränsat, men vi har ingen tid för när den bärgningen kommer ske. Men just nu, fri framkomlighet och inga större störningar.
0: Vad skönt att höra. Och tips, telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Ida Lova med Svagare än jag, innan det också Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är Vaken med P3 och P4 som håller på med direktsänd radio, och vi håller på just nu att ta emot dina låtönskningar. Vaken@sverigesradio.se, 020 99 55 00, eller önska via appen, Sveriges Radio-appen. Maria, hon skriver: hej på er i natten. Jag är så glad att fotbollsligorna är igång igen och även NHL-hockeyn. Följer match i just detta nu, och hela lördagen spenderade jag åt att se på bra fotbollsmatcher på tvn. Kalle nämnde här om natten i Vaken att han har bott ute i en stuga utan el och övrigt. Jag skulle troligen inte fixa det eftersom jag är så glad i att scrolla mig i sportens värld många timmar om dygnet. Förutom sport så är musik en betydande del av mitt liv. En låt som jag aldrig tröttnar på är Harry Styles Sign of the Times. Spela gärna den, hälsar Maria.

Harry Styles Sign of the Times. Marianne, hon har varit ute med hunden i svampskogen. Hon skriver, det har varit härliga turer den här veckan tillsammans med lilla hunden Stella till svampskogen. Gula kantareller och trattkantareller har fyllt svampkorgen. Jag vill höra I Love You to Want Me med Lobo.

En önskelåt för syster Yster som jobbar nattskiftet vid knäckebrödsfabriken i Filipstad. Skulle vara snällt om ni ville tillstå med. Jag vet att hon gillar Freddie Mercury, så hoppas att Living on My Own blir ett bra val åt Mia. Kram från syrran i Karlstad.

Freddie Mercury med Living on My Own från syran i Karlstad till syran Mia. Hörrni, ni kan önska här i Vaken med Petro P4, önska låtar alltså, och då kan du antingen använda dig av telefonsvararen på 020 99 55 00, eller så kan du använda dig av Sveriges Radio-appen. Du kan delta via Sveriges Radio-appen genom att gå in på den, klicka igång spelaren, och i då den här spelaren, alltså där man trycker på paus och play och såna grejer, där finns det då en liten ikon som heter delta. Trycker du på den så får du fram ett litet formulär där så du kan skriva in vad det är för låt det du vill höra, och gärna också varför du vill höra den. Och så kan du göra som Misse och mejla vakenet@sverigesradio.se och önska Olle Ljungström.

Hej Kalle och Robert. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Min vecka kan sammanfattas som måndag eller veckan. Det har varit alla dagar nästan samma. Med jobb och sova och matlagning. Och men så är det för de flesta nu i dessa tider. Så jag skulle gärna vilja höra Bruce Springsteen med låten Tougher Than the Rest. Tack för ett underbart program. Hej!

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Och innan det hörde vi också Magnus Svensson önska Bruce Springsteens Tougher Than the Rest på våran telefonsvarare. Den kan du också ringa in på. 020-99-55-00 är ju telefonnumret in till den. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna här i Vaken med Peter och P4. Klockan klämtar ju mot 5. Vi håller ju på sedan i 2 timmar till. Therese, hon skriver: kan du spela Kai med Bara bada bastu? Våran efterlängtade bastu har äntligen kommit och vi börjar nu se att det liknar något. Min Jürgen har kämpat på hela veckan så hårt för att få ordning och rätsida på grunden. Han behöver lite uppmuntran.

0: Radio.
1: Ekonyheter. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i attacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är nu inte helt klarlagt hur attacken gick till. En källa till AP beskriver händelsen som en robotattack som skadade 2 av storflygplatsens terminaler. Houthi-rebellerna i Yemen uppger på X att de ligger bakom vad som kallas nedstängningen av Riyadhs internationella flygplats. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna utlovar ett kraftfullt svar på attacken. Sverige är nu de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra. Det säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats så måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. USAs president Donald Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. I USA har justitiedepartementet inlett en utredning mot de stora tv-bolag som ansvarar för bevakningen av president Trump och vad som händer i Vita huset, det skriver New York Times. Utredningen gäller att bolagen under några dagar i september gemensamt ställde in all bevakning av presidenten efter att Trump portat en av kanalerna CNN från Vita huset med motiveringen att kanalen spred, som Trump sa, påhittade nyheter. Justitiedepartementet undersöker nu om bolagens agerande bryter mot de amerikanska konkurrenslagarna. Det var Ekots nyheter.

0: Klara Hammarströms Gravity här i Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4. Där vi nu säger god morgon till trafikredaktionens Maja Nilsson. Vad kan vi säga om trafikläget, Maja?
1: Ja, men riktigt bra än så länge den här tidiga morgonen. Inga större akuta störningar inrapporterade vare sig på vägarna eller i tågtrafiken skulle jag säga. Ett gott läge än så länge. Skulle det läget ändra sig så får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Och det gör man på 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

Gwen Stefani med The Sweet Escape. Innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i baken med P3 och P4. Där rubriken är: vad har du gjort i veckan och vad vill du höra för låt? Vakenet.sverigesradio.se eller 0200 99 55 00, två tillvägagångssätt att höra av dig och önska. Du kan också delta i Sveriges Radio-appen. Det är lite nytt för Vakens del att få den där lilla knappen. Men i spelaren, om du sätter på Vaken med Peter och P4 i appen, så dyker det upp en liten ruta som heter Delta. Då kan du skriva in den vägen också. Ann-Katrin, hon skriver: jag är numera pensionär och fyller min tid med hundarna och umgås med vänner och gör det som ger livskvalitet. Den här veckan har varit en med lite av varje. Jag har träffat en kompis från skoltiden exempelvis. Ja, det rullar på. Så jag skulle gärna vilja höra Stanna världen en stund med GES.

Hej Robert Frank, Mikael Sandbacka kallar från Göteborg. Nu gör vi så här att vi väcker hela Göteborg och med inklusive Tuve med Black Velvet här andra maj. Tack så jättemycket på förhand. Hej med dig. Tack att du finns.

Alana Miles, Black Velvet, önskad av Micke ifrån Göteborg. Fick kompletterande uppgifter också. Vi hörde ju hur han talade in på telefonsvararen. Han skriver också att han och frun firade 23 år igår och önskar också att höra Black Velvet med Alana Miles. Kul, stort grattis Micke och frugan. Nu ska vi rikta oss till en helt annan artist och en önskan som kommer från Marie. Hon skriver: hej natten, helgen har slash ska ägnas åt att rensa i ett hus där ingen har kastat någonting på väldigt många år. Jag vill gärna höra Genesarets sjö med Kjell Höglund, så kan jag kanske somna om. Man har ju en goda 6 minuter på sig att somna om, men det är en otroligt bra låt, så att håll dig vaken Marie, somna om efter.

Kjell Höglunds Genesarets sjö. Det blåser på Genesarets sjö, men också i Karlstad. Från Sola har vi fått ett mejl där det står: det har blåst otroligt här i Karlstad under veckan. Så jag kommer att tänka på en passande låt med Royce Rollers. Det blåser kallt. För övrigt så är detta unga dansband redo och uttagna för nästa års Melodifestival. Så ni som inte har full koll på grabbarna, nu kommer ett smakprov. Kram från Sola i Karlstad där regnet vräker i natt.

Alltså vi hade så fantastiskt bra förr. Men ändå så bestämmer du dig för att dra ifrån Värmland och liksom bara hitta på något eget. Och så bara lämna mig där i stick. Och det kan jag tycka är lite dålig stil om jag ska välja alltså. För vi hade det så bra och jag saknar dig. Kan du inte bara komma tillbaka då? Jag är till och med startat dansbanan nu för din skull.

Susanne Falsterbo har hört av sig och vill höra Live and Let Die med Paul McCartney and Wings. Såg den för några år sedan i Göteborg, en av mina absolut bästa musikupplevelser.

Signaturen taxichaffisen har skrivit in och skriver jag kör taxi i natt och har rullat genom stan hela veckan. Det har varit allt från tårfyllda avsked till spontan allsång i baksätet. Jag skulle vilja höra Drive med The Cars innan jag stämplar ut.

Ja, apropå nattens rubrik, vad har du gjort i veckan och vad vill du önska för låt? Så ville taxichauffören då önskad Cars med Drive för att han hade kört runt i taxin hela veckan. Thomas skriver, jag kan sammanfatta även denna vecka som ännu en vecka med becksvart hjärtsorg. Jag önskar Cry Myself Blind med Primal Scream.

Har du någonsin vaknat skrikandes för att du är så ensam så du skulle kunna dö? Det är becksvarta glosor det där, men en underbar låt. Primal Screams, I'm gonna cry myself blind. Här kommer en annan underbar låt önskad av Alex.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Hejsan, jag heter Rosita. Jag är ute och kör i Malmö och har skjutsat min partner till jobbet på bageriet. Jag skulle vilja lyssna på den gamla landsplågan Hello med Adele. Tack så jättemycket. Ha en fin dag. Hej då.

Adele med Hello här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, tusen tack för alla låtönskningar. Vad bra det har låtit, det där med önskarlåtar, det kan ni banne mig. Nästa vecka, nästa helg, då får ni en ny chans, då är Kalle redo att ta emot era låtönskningar igen. Den här helgens sista låtönskan kommer från Sebbe. Sebbe skriver: jag är kattvakt åt syrrans två katter den här veckan och det är ren anarki här hemma. De har precis haft sitt obligatoriska nattryck och sprungit över mitt ansikte. Jag skulle vilja höra Welcome to the Jungle med Guns N' Roses för att sammanfatta läget här hemma.

0: Sebbe var som önskade Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Klockan är 6, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.

0: utbrott och utlovar ett kraftfullt svar. De franska skolprotesterna går snart in på sin tredje vecka. Det som började stillsamt i en förort till Paris har spridit sig till städer över hela landet. Och på universitetet i Nantes är förstörelsen stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Benoît efter att ha inspekterat skadorna.
1: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströdda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare. Det finns inget som kan rättfärdiga det här, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
2: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
0: Rektor Karine Bernot, reporter här var Mattias Plejel. Här i Sverige kan de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar ta lång tid att genomföra. Det här säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. Idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland väntas det bli mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot i studion, Annika Nordin.
3: Och det får jag bjuda på en blandning av svensk visskatt, musikalhistoria, 80-tals nostalgi och internationell pop. Vad bra, stanna kvar här då i vaken med Petro P4, för nu kommer ett smörgåsbord av retromusik och vi börjar med den här. Like

Neville Brothers, Bird on a Wire. Neville Brothers tolkning av Leonard Cohens klassiker, och med Aaron Nevilles vibrerande röst och bandets svängiga New Orleans stil så blev den här låten en stor hit 1990 när den var med på soundtracket till filmen med samma namn, ni vet den med Mel Gibson och Goldie Howe. Vaken med Petro P4 är det som tuffar på. Vi håller på med direktsänd radio en knapp timma till. Vi har hållit på sedan midnatt och håller på hela vägen fram till klockan 7. Vi har också slängt ut våran fråga på, eller i appen, i Sveriges Radio-appen. Vilken låt är retro för dig? Beskriv gärna vilken låt och varför den är retro för just dig. Du hittar formuläret i Sveriges Radio-appen. Ifall du klickar bara på spelaren så står det delta där. Kan du vara med och bidra till programmet? Nu tuffar vi vidare med den här duetten.

Ett sofistikerat samarbete från 2020 det här, det må jag säga. Jazzsångerskan och låtskrivaren Melody Gardot har slagit sina påsar ihop med Sting i duetten Little Something. En glad latinoinfluerad pophit som innebär ett litet stilbyte för Gardot som då annars är mest förknippad med just jazz. Sting har sagt att låten har ett enkelt och smittsamt glädjande uttryck. Han pratar i termer som att han hoppas att man ska höra att de har stora leenden i deras röster när man lyssnar på låten. Men det Gardot har också berättat att hon blev väldigt överraskad när hon fick låten presenterad för sig och ännu mer när hon förstod att det skulle bli en duett med Sting. Och även om låten då ligger en bra bit från hennes vanliga musikaliska uttryck så tyckte hon om utmaningen att prova något nytt. Under pandemin så arbetade ju Melody Gardot med ganska mycket musiker på distans i olika delar av världen. Den här låten From Paris With Love, den hade ju då intäkter som gick till stöd för fransk vårdpersonal under covid-krisen.

Michael McDonald, Sweet Freedom. Den här sprudlande 80-talshitten från 1986 skrevs för komedifilmen Running Scared. Michael McDonald, känd för sin djupa soulröst och kanske framförallt för sin tid i Doobie Brothers. Han fick en gigantisk världshit med den här låten som nådde topp 10 på både Billboard-listan och på den brittiska singellistan.

Lena Philipsson, gråt inga tårar från skivan Jag är ingen älskling, hennes 12:e soloskiva. Den skivan debuterade på Sverigetopplistans 4:e plats och låg totalt på listan i 18 veckor.

Chris Isaak, Blue Hotel från skivan som släpptes 1987 och blev Chris Isaaks andra album och som helt enkelt bara fick heta Chris Isaak kort och gott. Efter att debuten inte hade blivit någon större kommersiell framgång så slipade han sitt uttryck och gick till ett mer sofistikerat R&B-inspirerat sound på den här skivan. Det här var också den första skivan där hela hans kompband medverkade. Blue Hotel blev en hit i Frankrike och när den återutgavs i Storbritannien 1991 då tog den sig in på topp 20 på singellistan där, eller albumlistan där. Boys.

Sabrina med Boys Summertime Love inom parentestitel. En av 80-talets mest ikoniska Italo-disco-låtar det här. 1987 så hittade den ut med den italienska modellen och sångerskan Sabrina som fick en gigantisk sommarplåga över hela Europa med den här låten. Den blev första platsen på den svenska försäljningslistan och den är minst lika känd för sin omtalade och flitigt visade musikvideo inspelad i en pool.

Art Garfunkel med Bright Eyes, skriven av Mike Batt för den animerade filmklassikern Den långa flykten från 1979. Art Garfunkels vemodiga ballad blev årets mest sålda singel i Storbritannien. Den låg etta på singellistan i 6 veckor. Den blev även en stor hit på de svenska radiolistorna. Sämre gick det i USA. Där misslyckades den att ta sig in på Billboard-listan överhuvudtaget.

Angelique Kidjo med Agolo. En världsmusikklassiker från 1994 här. Hon nominerades ju till en Grammy för den här låten som blandar afrikanska rytmer med modern pop. Och det var inte sista gången som hon nominerades till en Grammy heller. Hon blev Grammy-nominerad för bästa musikvideo året efter, 1995. Och sen bästa världsmusikalbum 99, 2003, 2005, 2007, 2010 och 2014.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Först hörde vi Ted Gärdestad, Himlen är oskyldigt blå, följt av The Runaways Cherry Bomb, en kaxig punkrock-pionjär från 1976, The Runaways, med en ung Joan Jett i spetsen. Och ni efterlyste ju om att få veta vilken låt som är retro för dig. Här i Vaken med Petro P4 håller vi på nu med en liten retrotimme. Men vilken låt är retro för dig? I Sveriges Radio-appen kan du vara med och delta. Klicka bara på spelaren så finns frågan där. Lars Sundberg skriver Last Date med The Spotniks. Den spelades ofta på skoldansen i slutet av 1960-talet. Många fina minnen finns att ta fram till den. Och Thomas skriver min absoluta retro-låt, det är Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis. Jag var ju tyvärr inte född när den kom, men tycker den är himla bra. Han kunde verkligen spela piano och få det där instrumentet att svänga, hälsar Thomas Falk i Jokkmokk.

Tommy Körberg och London Symphony Orchestra med Anthem, stämningsnumret från första akten i musikalen Chess från 1984, skriven av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Tim Rice. Den sjungs i pjäsen av ryssen som i originaluppsättning spelas av Tommy Körberg. Men Körberg har också på senare tid bakat in den här låten i sin egna repertoar.

Kajsa-Stina Åkerström, Fråga stjärnorna. Kajsa-Stinas genombrottslåt från 1994. Den låg etta på svensktoppen i flera veckor och placerade sig som bäst på en 12:e plats på försäljningslistan för singlar i Sverige. Låten testades även på svensktoppen där den låg 9 veckor under perioden 9 april till 9 juni 1994 med en andra plats som högsta placering.

Mustafa Sandal Araba, en av de största turkiska poppitsen genom tiderna från 1997. Låten blev en sommarplåga över hela Europa och Mellanöstern. Den spelades också relativt flitigt på svenska klubbar och radio under slutet av 90-talet. Hörrni, vi hinner inte mer nu. Allt kul har ett slut, så även det här programmet. Men vi ska ut i dur. Linda Karlsson slog igenom med dunder och brak 2006 med sin energiska pianodrivna kabarépop med ryckande melodier som har gjort henne till en av Sveriges mest folkkära artister. Det här är Miss Li med Oh Boy.

0: Miss Li med Oh Boy. Hörrni, tack och bock återstår det nu för mig att säga. Vaken med Petro, P4 är tillbaka efter midnatt. För Sveriges Radio heter Robert Frank. Nu blir Ekonheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. God morgon. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Yemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken som mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Yemenkriget.
4: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på Gungskälet flygplatsen i Riyadh under lördag.

0: i huvudstaden Sanaa enligt houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I USA har justitiedepartementet inlett en utredning mot de stora tv-bolag som ansvarar för bevakningen av president Trump och vad som händer i Vita huset. Det här skriver New York Times. Utredningen gäller att bolagen under några dagar i september gemensamt ställde in all bevakning av presidenten efter att Trump portat en av kanalerna från Vita huset med motiveringen att kanalen spred, som han sa, påhittade nyheter. Justitiedepartementet undersöker nu om tv-bolagens agerande bröt mot den amerikanska konkurrenslagstiftningen. Sent igår kväll började det brinna i en byggnad i Snättringe i Huddinge kommun söder om Stockholm efter att någon ska ha kastat in ett brinnande föremål i byggnaden, rapporterar P4 Stockholm. I byggnaden finns ett mäklarkontor och en restaurang. Under natten har branden spridit sig och byggnaden kommer nu att få brinna ner enligt räddningstjänsten. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen till Aftonbladet. Så vädret, idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar och snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot med Annika Nordin.
2: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry. Vi kanske ska börja med att prata med honom efter skolan imorgon, föreslog Aladdin. Så ser vi om Josef kan ta reda på något mer om den där mannen eller hans son. Det lät som en bra idé. När Billy pratat klart med Aladdin ringde hon Simona och sedan gick hon ner för att prata med Josef. Till skillnad från mamma ställde han inte så många frågor och därför skämdes Billy när hon sa att hon måste få tag på mannen Lund för skolans skull. Det var samma sak som hon sagt på biblioteket och museet och ingen verkade tycka det lät konstigt. Inte Josef heller. Skriv ner det du vet så kollar jag upp det imorgon, sa han bara. Då återstod att leta fram adressen till Martin som visat om huset. Och det var inte svårt. Mamma hade fått hans kontaktuppgifter när de flyttade in och den lappen satt på anslagstavlan ute i hallen. Medan Josef satte sig framför tvn smög Billy ut i hallen och tog ner lappen. Hon tänkte igen på att det var länge sedan hon hört eller sett något konstigt i huset. Sedan mamma blev sjuk hade det varit alldeles lugnt. Som om den eller de som skrämde Billy tyckte att det räckte med att hennes mamma fick hjärnhinneinflammation. Billys blick sökte sig till gästrummets dörr. Den var stängd. Det var där inne de värsta sakerna hänt. Nu var det flera dagar sedan Billy varit där inne. Tveksamt gick hon fram mot den stängda dörren och la handen på handtaget. Inte behövde hon vara rädd nu, när det inte var natt och Josef var i rummet intill. Ändå darrade hon lite på handen när hon öppnade dörren. Försiktigt klev hon in i rummet. Det luktade instängt. Hon andades ut när hon tände i taket och såg att allt var som vanligt. Till och med det lilla bordet som hon först tyckt så mycket om såg ut som det skulle. Inga meddelanden och inga handavtryck. Så tittade hon mot fönstret och frös till is där hon stod. Flera gånger tvingade hon sig att blunda och öppna ögonen igen, men nej, hon hade inte sett fel. Hon flämtade till av rädsla och förvåning. Fönsterbrädan var inte tom. Där stod något som inte borde stå där. Någon hade placerat glasbarnen i fönstret.

0: Kapitel 26. Det blåste rejält när Billy hämtade cykeln på baksidan och trampade hem till Aladdin efter skolan nästa dag. Han väntade på henne på trottoaren utanför sitt hus med kartan i handen. "Det är nära," sa han. "Det tar bara några minuter att cykla dit." Det tyckte Billy lät bra, för himlen var olycksbådande grå och det skulle nog börja regna när som helst. "Har du pratat med Josef?" sa Aladdin. "Har han hittat Mannelund och hans son?" "Jag vet inte," sa Billy. "Jag tänkte prata med honom när han kommer hem från jobbet." Glasbarnen i fönstret tänkte hon däremot inte nämna. Hon hade berättat för Aladdin och Simona, men ingen annan. Risken att hon inte skulle bli trodd var för stor. Billy hade dåligt samvete för att hon tagit bussen direkt till Åhus efter skolan istället för att först hälsa på mamma som hon brukade. Men huset var farligt. Så enkelt var det. Och därför måste Billy ta reda på allt som gick så att hon kunde övertyga mamma om att de måste flytta. Martin bodde i ett vitt trähus med röda knutar. Samtidigt som hon och Aladdin rullade in på tomten föll de första regndropparna. De skyndade sig att ställa ifrån sig cyklarna och sprang upp på verandan framför huset och ringde på. De ringde både en och två gånger. Regnet smattrade på taket och Billy huttrade i sin sommarjacka. "Tänk om han inte är hemma," sa Aladdin. "Det måste han vara," sa Billy och bankade på dörren. Då hörde de steg på andra sidan. De väntade spänt medan någon mixtrade med låset. Dörren gled långsamt upp och Martin blev synlig. Trots att Billy inte sett honom sedan den dagen då han visade henne och mamma huset, kände hon genast igen honom. Men så trött han såg ut. Och hade han verkligen varit så gammal när hon träffade honom sist? Det måste han förstås ha varit, men Billy tyckte att han såg äldre ut nu. Martin såg på henne med matta ögon och nickade sakta. "Dig känner jag igen," sa han. "Hur har ni det i huset?" "Tack bra," sa Billy. "Det här är min kompis Aladdin. Vi undrar om du har tid att prata med oss en stund." Aladdin hälsade artigt och tog i hand och Martin backade ett steg. "Jo, nog har jag tid alltid," sa han. "Kom in." Martins hus påminde om Billys och mammas. Små rum på två våningsplan. Fast Martin hade fina tapeter på väggarna och nyare möbler. "Hur har det gått för er?" sa Martin. "Har ni fått sålt huset i stan?" Billy svalde. "Inte än. Det har ju varit sommar och så. Men mäklaren tror att det snart ska lösa sig." Helst hade hon lust att säga att de tänkte inte sälja sitt hus i stan för de skulle lämna Åhus och aldrig bo där igen. Men istället följde hon efter Martin in i hans vardagsrum där de satte sig runt ett stort matbord. Billy såg inga fotografier av fru eller barn och det gjorde henne sorgsen. Martin såg ut att vara lika gammal som hennes farmor och farfar och de skulle ha varit förskräckligt ensamma om de inte haft varandra. "Vad var det ni ville fråga om?" sa Martin. Aladdin tittade på Billy. "Vi har några frågor om huset som jag och mamma bor i," sa Billy med tunn röst. "Jaha," sa Martin och lät plötsligt arg. Han lutade sig tillbaka och la armarna i kors över bröstet som Billy sett många vuxna göra när de blev irriterade. "Vad undrar ni då?" sa han. Så fel allting kändes på en gång. Vad gjorde de där egentligen? "Jo," sa Billy med ännu lägre röst. "Vi undrar om du vet varför så många familjer inte velat bo kvar i huset." Hon blev själv förvånad när hon hörde sin egen röst ställa en så modig fråga. Rakt på sak, som pappa skulle ha sagt. Martin tittade länge på henne innan han svarade. Hur menar du då? Sa han. Billys handflator blev fuktiga och hon strök dem mot jeansen hon hade på sig. Varför måste han krångla så? Så samlade hon nytt mod. Den förra familjen bodde bara i huset något år och vi har fått veta att flera andra familjer gjort likadant. Alltså flyttat efter att ha bott i huset en kort tid. Vi har också fått höra att familjerna flyttat för att de skadat sig i huset, sa Aladdin och lät kaxig på rösten. Martin suckade. Jaså, det har ni fått höra. Han slog ut med händerna och suckade igen, som om han tyckte att det de sa var utomordentligt fånigt. Jag har också hört en massa skvaller om huset på Sparrisvägen, men uppriktigt sagt har jag inte trott på det. Folk flyttar väl av alla möjliga skäl. Att tro att det är något fel på huset känns bara tramsigt. Men Billy tänkte inte ge sig. Hon visste att Martin ljugit om flera saker. Hur länge hade huset stått tomt när mamma och jag flyttade in? Sa hon. Ett år, precis som jag sa sist ni frågade, sa Martin lugnt. Men det är ju inte sant, sa Billy. Och kunde inte låta bli att bli arg. Vi har pratat med flera andra och vet att de flyttade ut redan för 2 år sedan. Martin sa inte ett ljud. Han satt bara där vid bordet och stirrade på dem. Vi vet att du ljög om möblerna också, sa Aladdin. Du sa att det var de förra ägarnas, men det var de inte alls. De där möblerna är jättegamla. Billy väntade på att Martin skulle ge sig och erkänna att han inte sagt sanningen till dem. I bästa fall skulle han också berätta varför han ljugit. Men ingenting, sa han. Däremot såg han argare och argare ut. Billy såg att han knöt nävarna så hårt att knogarna vitnade. Försvinn ur mitt hus med era fantasier, väste Martin. Och trots att han inte skrek visste Billy att det var bråttom om de ville hinna ut innan han exploderade. Hon och Aladdin reste sig upp samtidigt och halvsprang mot dörren. Bakom sig hörde de Martins röst. Försvinn, skrek han. Försvinn så jag får lugn och ro. Aldrig förr hade de cyklat så fort. De stannade inte förrän de cyklat hela vägen hem till Billy. Regnet öste ner, men det var inget som de brydde sig om. Herregud, sa Aladdin när de krypit upp i soffan i vardagsrummet under varsin filt. Var det honom som ni köpte huset av? Han verkar ju inte riktigt klok. Nej, det kunde Billy hålla med om att han inte gjorde. Så rädd hon blev när han började skrika. Varför hade han gjort så? Varför pratade han inte bara med dem? Berättade vad han visste? För något visste han. Det var Billy säker på. Jag vet inte varför mamma litade på honom, mumlade hon i filten. Jag gillade honom inte. Aladdin kröp längre upp i sitt hörn och lutade huvudet mot ryggstödet. Hoppas det går bättre när vi pratar med mannen Lund, sa han. Det kan inte gärna gå sämre, sa Billy och började fnissa. Fnisset blev till ett högt skratt och smittade av sig på Aladdin. De skrattade så att de tappade andan när de tänkte på hur de cyklat hem till en man som de inte kände och försökt få honom att avslöja hemligheter för dem. De skrattade så högt att de inte hörde när Josef satte nyckeln i låset och kom in i huset. Hallå där, sa han och log när han såg dem i soffan. Billy och Aladdin blev så överraskade att de slutade skratta. Josef gick ut i köket med en matkasse. Stannar du på middag ikväll, sa han till Aladdin. Gärna, sa Aladdin. De hade redan bestämt att om Josef fått fram telefonnumret till mannen Lund eller hans son skulle de ringa samma kväll. Billy snubblade ut till Josef i köket med filten tätt omkring kroppen. Hittade du honom? Frågade hon. Mannen Lund, menar jag. Lever han? Josef ställde in en mjölkförpackning i kylen. Jag tror det, sa han. Det fanns inte så många med det namnet som var så gamla. Jag tog med mig telefonnummer och adress. Om man har några barn och vad de i så fall heter kunde jag tyvärr inte få fram. Billy kämpade för att inte se för glad ut när han tog upp en lapp ur byxfickan. Toppen, tack, sa hon.
1: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.

0: Det här är UR.
1: Här, säger han. Den svarta ängen vet att det var jag som tog henne.
2: Året är 1880. En kall vintermorgon får 11-åriga Mika ett bylte med en nyfödd flicka i famnen.
1: Innan Mika hinner öppna munnen vänder pojken sig om. På ett ögonblick är han borta.
2: Lyssna på Nattkorpen av Johan Rundberg på UR Play.
3: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
4: Du Ingmar, jag vet inte när det slog till, men plötsligt så var det som att alla mina olika kroppsdelar liksom lite gav sig till känna. Olika leder som, så här, ja här är jag, handleden, här kan man ha ont. Här är jag, här är en tå, där kan man ha ont. Väldigt konstigt va?
5: Ja, men smärtan kan ju göra att du blir mer medveten om de organ du har där du börjar få ont.
4: Ja, tack, det ja. Är alldeles riktigt. Vad har du ont just nu?
5: Alltså jag har ju haft problem med ryggen det senaste halvåret. Ja. Och det gör jäkligt ont. Jag har alltid haft ont i ryggen för jag jobbade som mentalskötare och långvård och sånt där när jag var ung. Och man gjorde ju väldigt många dumma lyft då. Men förut har jag liksom kunnat springa igenom det. Men nu är det en annan dimension och det har gjort mig rätt ödmjuk på det. Den erfarenhet jag har från läkare att smärta kan ju faktiskt vara riktigt, riktigt svår. Och den här är ju att jag kan ju inte ens gå mer än 300 meter.
4: Ja, det var en liten sorglig inledning vi fick. Men så är det ju, du delar ju det här med många. Så det är därför vi vill ta upp detta idag. Alltså att det kan göra ont i kroppen och det här med smärta. Och det kan ju också göra väldigt ont som för dig nu. Jag får ju bära din väska numera, Ingmar.
5: Jag vet, du blev så glad när du fick hjälpa mig med någonting.
4: Ja, precis.
5: Men det är ju också det att det påverkar ju också hur mycket du rör på dig. Men jag har skaffat en träningscykel och det går utan problem.
4: Ja, idag är det våra leder vi ska prata om. De finns där och kan göra väldigt ont. Men det finns också hjälp att få och tips för att göra det så bra som möjligt. Och så ska vi få besök av en av våra största idrottsprofiler, Ulrika Knape. Jag ska prata med henne om att gå i pension och att lämna både karriär och hobby bakom sig. Men vi ska alltså börja i kroppen och fokusera på hur vår kropp liksom kan fortsätta att hänga med i livet trots att det då gör ont, som för dig nu till exempel, Ingmar. Och för att hjälpa oss med detta har vi glädjen att välkomna Anette Hultén Eriksson.
6: Tack.
4: Sjukgymnast, och du är verkligen expert på området. Du har jobbat som sjukgymnast i 30 år.
6: Ja, det har jag gjort nu.
4: Vilka patienter är det du möter i din vardag?
6: Jag är ju specialiserad inom området äldres hälsa. Så jag möter egentligen bara personer över 65 år. För det är de patienter jag tar emot på min mottagning, eller på våran mottagning, vi är flera kollegor. Och det har till och med blivit så att när jag tittar i boken hur det ser ut just nu så är nog alla mina patienter över 80 år.
4: Oj!
6: Ja.
4: Du har alltid varit fokuserad på just äldre patienter.
6: Ja, det har blivit så. Jag började, kanske när jag gick årskurs 8, hade jag en klasskompis vars mamma var sjukgymnast på ett geriatriskt sjukhus. Och jag minns inte varför, men vi var där på något slags arbetsplatsbesök. Och då kände jag bara när jag kom in där.
4: Det här är jag.
6: Ja, här är jag. Det var någonting. Det var så härligt. De hade dagverksamhet. Det var vattengymnastik. Det var aktiviteter och träning. Det var någonting där. Jag minns inte riktigt. Jag har liksom, den här historien har blivit lite förändrad genom åren kanske. Men det hände någonting där.
4: Det är spännande. Du delar ju det med Ingmar som också alltid har varit intresserad av äldre ju.
5: Ja, egentligen inte. Men när jag tittar tillbaka så har jag till och med skrivit min specialarbete i gymnasiet om äldre. Men jag tänker på det. Märker du någon skillnad på äldre idag jämfört med förut?
6: Ja, det måste jag säga. Absolut. Hur ska man uttrycka det? På 80-90-talet, sen började jag ju jobba som vårdbiträde direkt efter gymnasiet. För jag tänkte, ska jag nu bli sjukgymnast och nischa mig mot äldre så lär jag ju ha lite vårderfarenhet innan jag stiger in i detta och testar mina vingar, eller testar den här hypotesen. Och det är klart att då mötte man ju personer födda i slutet av det andra seklet, 1800-talet och sådär. Så och då höll jag på att säga att då var de gamla på riktigt. Men ja, det har skett någonting med äldre över tid, absolut. Det här med att man säger Amelia var här och pratade med er kring att 70 är det nya 50.
7: Ja, det är det du ser också lite.
6: Ja, lite så. Det ser man absolut, att saker och ting flyttas.
7: De är liksom piggare och mer vitala.
6: Ja, i mångt och mycket.
7: Men de kommer ju ändå till dig med smärta och ont i leder och så vidare. Vad är det vanligaste orsaken att de söker till dig?
6: Smärta av olika anledningar skulle jag säga. Smärta i de stora lederna, knä, höft, axel, även ländrygg, eller stora delar av ryggen, även halsrygg förstås. Och där finns det också små leder mellan kotorna. Och sen så ledproblematik sammanfattningsvis då. Men sen också balansproblem, känsla av ostadighet. Svårt att liksom, man tycker man går vingligt, det är något som händer där. Så balansproblematik och smärtproblematik skulle jag säga är de enskilt vanligaste orsakerna.
7: Vad har du för fakta där, Ingmar, om 65-plussare? Vad är det främst man drabbas av när det gäller ledsmärtan, om vi fokuserar på det?
5: Ja, ryggsmärta är ju väldigt, väldigt vanligt, och även i nacken och så. Mm. Men när det överhuvudtaget gäller, Folkhälsomyndigheten har ju siffror på svår värk i leder och liknande. Och svår värk, det är alltså ungefär var femte person mellan 70 och 85, och efter 85 så är det över var tredje. Och ser man lite lättare värk, ja, då är vi uppåt 60%.
7: Men svår värk, vad innebär det? Är det som du då, att man då inte kan, alltså man blir begränsad?
5: Då är det riktigt, riktigt svårt. Men lite lättare värk som ändå kan vara begränsande, det är alltså uppåt 60%. Så det är ett väldigt, väldigt vanligt problem när vi blir äldre.
7: Men Anette, varför blir våra leder sämre med åldern?
6: En frisk led har ju stötdämpning och friktionsutjämning inbyggt i ledbrosket, kan man säga, väldigt schematiskt. Och det här ledbrosket har ju en tendens att drabbas av åldersförändringar, degeneration. Och då när friktionen ökar och stötdämpningen minskar, det är då smärtan i leden uppkommer. Och när det här tillståndet liksom når någon slags slutfas, då bildas det ju det vi kallar för artros, som är den vanligaste ledsjukdomen, kan man väl säga.
7: Men du säger en frisk led, blir då alla leder så att säga sjuka med åldern?
6: Nej.
7: Eller vad menar du?
6: Jag tänker inte att alla leder blir sjuka, men jag tror att alla leder på någon nivå påverkas av ålder. För min del kanske det började vid 40, så började det vara lite stelare på morgonen än tidigare. Och det är ju inte att mina leder, jag ska inte definiera dem som sjuka, men jag känner ju att det är lite stelare.
5: Och sen är det ju också det här att musklerna blir svagare med stigande ålder. Och det glömmer man ju ofta av. Va? Och det innebär att då är det ju stödet runt lederna blir sämre också.
6: Ja, där säger du något jätteviktigt. För en led finns ju till för egentligen för att göra oss rörliga. Men leden och lederna behöver ju muskler, ledband, ligament som stabiliserar. Och det är en jätteviktig del av ledens funktion att den också är stabil.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i Studio 65-podden där vi idag pratar om smärta och ledsmärta. Och Anette, alltså, om man har levt ett aktivt liv, bra liv och tränat mycket, hur mycket påverkar det sen den här som du beskriver som stelhet eller att man får ont och värk?
1: Men genom att vara fysiskt aktiv i sin vardag och att träna regelbundet så motar man ju Olle i grind, kan man säga. Man håller det borta så gott man bara kan. Men sen så vad gäller då artros, som jag sa är den vanligaste anledningen till smärta i lederna som jag ser det. Då kan det ju också finnas genetiska faktorer som gör att man drabbas ändå. Man tänker jag har gjort alla rätt. Men ändå så får jag ont i höften. Mm. Och då tycker man att det känns orättvist.
0: Ja, det kan man ju förstå.
1: Det kan man förstå. Men genom att vara fysiskt aktiv genom livet och träna regelbundet så gör man ju allt vad man kan i alla fall.
0: Vi ska lyssna lite på stan här vad seniorer säger om värk i leder. Vår reporter Moa Fox gick ut för att höra sig för om detta.
2: Ja, men jag anstränger mig jättemycket. Kanske gå lite längre eller röra mig lite för fort för min ålder. Och för den kondition jag är i. Inte världens bästa.
3: Det har jag hela tiden. Leder som verkar sönder av sig själva. Inga diskar i ryggen och lite sånt.
4: Det är väl när man ska göra rörelser som man inte brukar göra. Lyfta eller klättra eller göra andra övningar som inte är så vanliga då.
5: Dagligdags. Det gör ont. Jag har artroser.
6: När får jag inte det? Då har man då och då. Och har man inte det, då är man för ung.
5: Ja, om man får sitta för länge, det är inte bra för mig.
4: Kört bil länge eller suttit i soffan allt för länge. då kan det kännas.
7: Påverkar det dig på något sätt då?
5: Irritation. Eftersom jag är ganska aktiv.
8: Kanske man undviker vissa grejer. Automatiskt.
4: Man blir ju lite mer försiktig så att man inte sträcker sig eller gör andra. Så att det gör ont.
9: Så har man ont, man går dåligt, det blir sämre och sämre innan man kommer fram. Tröttare och ja, så är det.
10: Ja, det är ju motigt då att röra sig. Men jag försöker att ha några rörelser som jag brukar göra.
11: Jag försöker att röra bort det, men huvudet säger ju att ja, men du är ju gammal och då blir det så.
0: Där hade vi några röster och det gör ont i mig när jag hör detta faktiskt. Men, och det är ju ingen nyhet för dig, Anette, detta du hör.
1: Nej, det låter ju det är som en del av min vardag.
0: Men att det ska göra så ont att bli gammal då?
1: Ja, det kan man ju känna. Men det är klart, det finns ju en del saker man kan göra för att minska den här smärtan och värken.
0: Ja, för jag tänker så mycket på någon sa, det blir som en ond spiral. Och som du också säger, Ingmar, med din rygg som är van att springa och sådär. Och nu kan du inte göra det. Att, liksom, livet påverkas ju mycket av smärta.
1: Det gör det i allra högsta grad. Och framförallt, ju äldre man blir skulle jag säga, så påverkas ju liksom det vardagliga livet. Till slut bor du hemma och är 85 år och har svårt att röra dig redan från början, får du då ont i en led, då kan det ju nästan ge katastrofala följder. Men annars så är det ju självklart så att när det börjar göra ont och så känner man att det skaver när man går på sin promenad eller vad det är, och så då påverkas ju livet i stort och man kanske tycker att det inte är riktigt lika roligt att utföra den här aktiviteten som framkallar smärta.
0: Men vad skulle du säga, Anette, vad lider man mest av? Är det fysiska begränsningar eller är det just att man blir lite låg, ledsen, kanske deprimerad?
1: Det vanligaste är väl att man känner oro, skulle jag säga. Det här när det börjar skava och göra ont, man upplever smärta. Och att man då känner så här, vad är nu detta? Vad är det som händer i min kropp? Och att man då blir rädd, osäker, undvikande och tänker att nej, men jag kanske inte ska röra på mig nu för jag har ju ont. Och att man inte riktigt vet hur man ska hantera det här.
0: finns det några yttre faktorer som kan påverka? Jag kommer ihåg att det var en tant i vårt kvarter när jag var liten som sa att hon kände om det skulle åska i knäna.
1: Ja.
0: Stämmer det?
1: Nej, men så här, i min kliniska verklighet, i de här personerna, alla dessa personer jag träffar dagligdags, så skulle jag säga 100%. Nej, men det är jättevanligt att man säger, ja, just det här att nu blir det lågtryck, nu har det börjat blåsa på. Ja. Ja, jag känner det i mitt knä, är det någon som säger, eller att nej, nu det här påverkar, nu är det snöstorm. Nej, men att man upplever någonting med skiftande väder och framförallt dåligt väder, och att många upplever att vintertid så har man mera ont i sina leder och i kroppen generellt.
0: Men det kanske inte är så konstigt, det är ju ändå kyla måste ju påverka lederna.
12: Ja, kyla gör ju det. Ja. Så att värme gör ju att det mjukas upp lite grann i lederna. Mm. Men sen tänker jag också en väldig konsekvens, det är ju det här, om du har lite värk som kanske inte påverkar att du inte kan gå så mycket, så tar ju det väldigt mycket av energin.
1: Mm.
12: Även om du inte tänker på det så mycket.
1: Så är det ju, att leva med smärta som finns med dig dagligdags under en lång tid, det är ju energidränerande skulle jag säga. Och man kanske har svårt att sova också för man har ont, och då blir man trött.
0: Men jobbar du med dina patienter lite om att det här med att liksom hålla handen med smärtan och bli vän med den?
1: Ja, men både och tänker jag. Att det, ja, i vissa fall måste man prata om acceptans, gilla läget. När man kanske har ett röntgensvar framför sig och så ser man att det är en uttalad artros i den här höften, då vet vi ju att det är det vi har att förhålla oss till. Och då kan man ju behöva prata kring vad innebär det här, och att det skaver och känns lite grann. Det kanske vi måste förvänta oss. Men det finns ju också alltid någonting att göra, sticker jag ut hakan och säger. Och hos den enskilde så finns det alltid någonting lite man kan skruva på för att situationen ska bli bättre.
0: Du ger det liksom inte riktigt.
1: Nej,
0: men om du har en röntgenbild och så ser du en svår artros, och precis som du säger, det är som det är, va?
1: Mm.
0: Vad till exempel skulle du kunna skruva på då?
1: Då skulle jag säga så här, information. Vad är artros? Vad är det som händer i kroppen vid artros? Och vad är viktigt att tänka på ifall man då har drabbats av artros? Och då vet man ju, jag vet, min kliniska erfarenhet och forskningen säger ju att det är jätteviktigt att man fortsätter att röra på sig, att hålla leden aktiv och rörlig och hålla igång muskulaturen kring leden. Och då är det ju min uppgift, tänker jag, att hitta den här, för individen, den här rörelsen, eller de här tre rörelserna, övningarna, de är bra för den här individen.
0: Mm.
1: För att då kan den här personen utföra dem förhoppningsvis så smärtfritt som möjligt.
0: Detta ska vi prata mer om och gräva mer i. Det är väldigt intressant.

0: Snow Patrol Chasing Cars i Studio 65-podden där vi pratar om onda leder. Och nu var vi inne på något väldigt spännande. Det här med att ha smärta och det ändå går att göra någonting. Och jag tror inte jag är ensam om att ha varit med om kanske någon operation eller gått i sjukgymnast och sen slarvar man.
1: Mm.
0: Det är så illa tråkigt att ligga där på mattan hemma och göra som ni har sagt. Mm. Hur gör du med den motivationen?
2: Ja, det här är, och jag är ju likadan själv.
0: Ja.
2: Det är lika bara jag erkänner det. Så, man behöver ha en bokad tid hos någon.
0: Mm.
2: Nej, men det, återigen, skämt åsido då. Man får ju informera och informera om att tyvärr, jag som sjukgymnast, jag kan inte göra det här åt dig, säger jag till patienten. Det är så. Vi måste göra det här tillsammans. Om du lyssnar på mig, tar mina råd, så ska jag göra allt i världen för att stötta dig igenom detta. Men hemövningarna, de lär du göra själv. Det går inte på ett annat sätt.
3: Jag har ett litet knep som jag använder, och det är ju att inte göra så mycket.
2: Ja.
3: Alltså att det är bättre att göra lite grann än att inte göra något. Och har man väl börjat så är det väldigt lätt att man gör lite fler övningar ändå.
0: Mm.
3: Till exempel kör det samtidigt som rapport eller alltså ha någon sån här grej som gör det, men gör det enkelt.
2: Men jag håller helt med Ingmar där, det är jättebra. Man får hänga upp sina, liksom, de här övningarna man har fått av sin sjukgymnast kring någonting. Jag håller helt med dig. Jag gör också övningar vid rapport eller aktuellt, för det ska ju ändå tittas på, så kan man göra någonting annat samtidigt. Jag tycker det ligger lite på sjukgymnasten också att ge lagom mängd med övningar. Jag sa tre här förut och jag menar att tre hemövningar är den perfekta mängden så som jag ser det.
0: Ja, det kan man stå ut med.
2: Ja, för det kan man stå ut med. Jag brukar tänka så att man får ägna liksom 5 minuter om dagen åt sitt tillstånd. Det kan väl ändå vara rimligt. Så att man inte får liksom 15 övningar som man förväntat. För då får man inte riktigt patienten med sig. Men annars i vardagen, om man har ont i sina leder, så skulle jag säga att liksom identifiera lite när, var, hur. Lite som en av damerna som mötte på stan sa, att jag får ont när jag går en viss mängd promenad, men man kanske får mindre ont eller inte ont alls ifall man går en kortare promenad. Man kanske kan gå en kortare promenad 2 gånger om dagen. Mm. Eller att man liksom tänker till lite, när triggas den här smärtan? När får jag ont? Är det när jag står och tvättar fönster eller klipper häcken? Det gör man ju inte hela året om naturligtvis. Men just att identifiera lite när, var, hur. Och då kanske man kan fundera, kan jag göra något annat? Får jag ont när jag springer, går? Jag kanske tycker om att cykla. Kan jag göra det istället?
0: Hitta någonting som roar en lite, men som inte sliter så mycket på en.
2: Ja, precis. Mm. Om man tänker att vi pratar kring de här lite artros, de här åldersförändringarna i lederna och så, då ska man ju absolut hålla igång trots att det skaver, gör ont i kroppen. Har man då en smärta som liksom känns, ja, men det är okej, ja, det skaver, det gör lite ont, sådär. Då kan man ju med fördel fortsätta med sin promenad eller sina rörelser. Och framförallt om det sen går över när aktiviteten är över. Men är det så att det gör liksom tokont, eller att det inte går över, att man ger sig ut på sin promenad och sen är man liggande en vecka, då ska man ju inte gå emot smärtan. Då behöver man snarare liksom komma och få lite konsultation.
0: Men kan man säga att jag hade någon yogalärare som sa att om det känns som knivar, då är det inte bra. Men om du bara moler lite så är det okej.
2: Ja, det är också en
0: det
2: bra
0: tycker jag var ganska begripligt.
2: Ja, men att det molar lite, det är okej.
0: Mm.
2: Men att det är knivar är inte okej.
0: Det är inte okej.
3: Och just, det är ju viktigt också att tänka det där, att just när man har artros så är ju faktiskt en behandlingsgrej att bygga upp musklerna omkring. Så det är ju liksom en viktig grej.
2: Ja, för att jag skulle säga att om man ser liksom artrosbehandling som en pyramid, så i basen på pyramiden så är det ju träning att hålla igång cirkulationen i leden, att bygga upp musklerna kring leden så att leden får en egen korsett som håller ihop det hela. Så att det är ju det viktigaste av allt.
0: Mm.
2: Men man ska väl också lägga till då, för då är det många som lyssnar som tänker så här, ja, men nu sitter de där igen och säger att jag ska röra på mig, men det gör ju så förtvivlat ont.
0: Mm.
2: Och det är ju då man måste bolla detta med någon, antingen med sin läkare. Det kanske inte finns några hinder för att man under en period tar någon receptfri tablett på morgonen för att komma igång, för att det ska kännas lite bättre. Och jag kan berätta om en kvinna jag träffade för ganska många år sedan. Hon kom in på den mottagningen jag jobbade på då. Hon hade jätteont i sitt knä. Hon grät. och sa så här att nej, men jag orkar inte med detta och jag har haft ont länge och promenaden har blivit kortare och kortare och jag rör inte alls på mig och så. Och så vet jag att jag sa till henne så här, ja, så fick hon information och allt det här. Och sen sa jag så här, ska vi prova att cykla? Och då blev hon vit i ansiktet och sa så här, nej det går inte. Och så sa jag, litar du på mig? Ja, det gör jag. Så satte vi henne på en motionscykel och sen så började hon cykla och så sa jag, nu ger vi det här 2 minuter. Och sen började hon långsamt, långsamt veva igång det här knät. Och så sa han, men gud, det känns ju bättre.
0: Nej.
2: Ja, och det, då känner man att då har man ju liksom fått till det på ett sånt här fantastiskt sätt. Oh. Sen mötte jag henne på badhuset. Och då kom hon gående och sa, jag är nästan bra. För att hon liksom fick henne över den här tröskeln. Hon vågade börja röra på sig igen. Hon kände sig trygg i att det kommer inte gå sönder. Och sen kom hon igång med lite rätt och riktad träning.
0: Vilket uppmuntrande exempel.
2: Ja.
0: Du ska sitta kvar här i studion som tur är. Var med och svara på en lyssnarfråga om en liten stund. Nu är strax vår nästa gäst på väg in i studion och vi ska prata om hur det är när man går i pension och lämnar arbete och hobby bakom sig.

0: Faith Hill, The Kiss i Studio 65-podden. Idag om leder och smärta, ont i lederna med Anette, som nu sitter och är lite starstruck när vi har fått in vår nästa gäst. Ja. Och du är inte ensam, ska jag säga. Vi ska få möta underbarnet som tog OS guld och silver tidigt i livet. Följde upp med guld, silver, brons i VM, dubbla EM-guld och mängder av andra mästerskapssegrar.
1: Hon var ju en fantastisk simhopperska.
2: Hon var ju jätteduktig.
3: Hon hoppar högt, hoppade högt. För nu, jo, hon kanske hoppar nu med. Fantastisk människa.
4: Alltså, det är ju München OS 1972. Den fantastiska prestationen där.
5: Och gjorde, liksom, var ju duktig och gjorde väldigt fina simhopp.
6: När hon tog sats ifrån trampolinen och så dök ner. Det var otroligt fint.
4: Väldigt närvarande i det hon skulle göra.
5: Ja, energi. Så vad hade hon ju liksom då, en snygg kropp också.
6: Och sen att hon har ett betagande leende, alltså så va, när man ser henne mer i närbild så.
4: Just den här koncentrationen och modet.
6: Ja, och disciplin på något sätt.
1: Ja, lugn.
6: Alltså ingen rädsla, bara, ja, men hon är ju rätt högt upp.
1: Men sen tränade hon ju sin dotter också. Så hon levde ju för detta. Fantastiskt. Jag tänker bara på att hon var en väldigt dedikerad person.
6: Ja, en fin förebild skulle jag vilja säga.
0: Mm. Ja, Ulrika Knape. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Förutom alla medaljer så har du både tränat och arbetat som förbundskapten för svenska simhopplandslaget. Men hur var det att höra de här rösterna?
7: Ja, men gud, det var ju helt fantastiskt. Ja. Så det är bara att ta in och sträcka på sig.
0: Du får väl höra det. Ibland tänker jag, du ser ju nästan likadan ut. Det är ju jättekonstigt.
7: Tack ska du ha.
0: Men det gör, och så har du det här. Som, jag hade någon simmare i klassen också som har det här snygga, lite guldiga håret. Det har du ju fortfarande.
7: Ja, men det kanske är lite. Ja, det är lite hjälp, ja.
0: Kan man be om det hos frisören? Man ska ha det snygga som man får i bassängen. Ja, jättefint att ha det här i alla fall. Och det pratades ju om det här OS-guldet som väl din pappa också var fascinerad av, Anette.
7: Ja. Ja.
0: I München 1972. Kan inte du bara berätta minnena från den dagen?
7: Nej, men alltså det är som det borde igår. Jag kan komma ihåg speciellt det sista hoppet, precis från det att jag fick höra mitt namn och de vissa signalen som är då liksom ett tecken på att nu är det min tur. Och sen luftfärden, nedslaget, prispallen, sedan svenska flaggan hissas och höra nationalsången. Alltså det är ett tillfälle som jag ofta kommer tillbaka till när jag vill hitta lite kraft och energi och...
0: Men minns du det hoppet alldeles särskilt?
7: Ja,
0: alltså?
7: Det är jättefast förankrat i mitt minne.
0: Otroligt, ja. Man ryser nästan när man hör det. Men Ulrika, det hoppet då, det var ju någon som sa här i enkäten att du verkar så närvarande.
7: Men, alltså, jag var nog närvarande. Många kanske har uppfattat mig som väldigt lugn. Och det var jag absolut inte. Nerverna satt många gånger utanpå. Både när jag var aktiv och när jag har varit tränare för förbundskapten. Nervös på ett sånt sätt så att jag nästan blir lite taggad också av nervositeten. Mm. Så att den är positiv för mig.
0: Okej, men det ser ju ut som att du är lugn. Men det är bara en...
7: Det är bara en fasad.
0: En fasad.
8: Du, jag blir så nyfiken det här när du kommer ihåg det. Uh-huh. Är det så att det är som ett kroppsminne? Att du känner liksom i hela kroppen?
7: Ja, precis. Så att jag kan liksom nästan varenda rörelse. Och det var väl därför också som jag inte har velat hoppa simhopp efter det. För det är många som har frågat, ska du inte börja med masters simhopp? Nej, det ska jag inte. Utan jag vill fortfarande ha kvar de här härliga minnena av de här hoppen som jag har gjort.
0: Men du, just det här hoppet, hur förändrade det ditt liv skulle du säga?
7: Nej, men det var en jättestor förändring. När man är 17 år så vill man kanske gärna ibland smyga undan och vara en 17-åring. Men efter OS så var man en känd person. Och det var inte jag riktigt förberedd på.
0: Hur påverkar det dig då?
7: Nej, men det blev att när man gick på stan och så ropade de efter en väldigt mycket snälla saker. Så det var ju aldrig något elakt. Men jag kunde aldrig bara vara den där 17-åringen Ulrika, utan det var OS-guldmedaljören.
0: Ja, jag förstår. Ja, men var du blyg eller var det, hur var du som 17-åring?
7: Jo, men jag var blyg. Jag kom ju från en familj med sex syskon, så vi var 7 barn då. Och man var nog, nej men jag var blyg och vi var nog det allihopa på något sätt. Att vi inte var några som hävde oss fram på något sätt. Utan,
0: men sen hade du uppenbarligen den här otroliga talangen då. Du måste ju ha, hur mycket tränade du varje dag då, på den tiden?
7: Men jag tränade mycket, men jag älskar att träna. Så det var ju redan när jag var, för jag började simma innan jag började simhoppa sen. Och det var, ja, mellan 2-4 timmar per dag. Mm. Men som sagt, jag älskar att träna. Så att,
0: och hur länge var det så i ditt liv att du hade så hård träning?
7: Alltså jag började hoppa simhopp när jag var 9 år. Och i början så var det ju inte att jag höll på i 4 timmar. Men då kunde jag gå från simträningen direkt till simhoppsträningen. Så då blev det ändå ganska mycket träning. Mm. Men jag mådde bra av det. Jag mådde jättebra.
0: Och du har fortsatt med detta, för du var ju aktiv simhoppare i 10 år, var det va? Någonting?
7: Nej, jag slutade 1976 när jag var 21 år.
0: Ah, 21,
7: så
0: okay.
7: 12 år.
0: 12 år.
7: Ja, höll jag på.
0: Och sen fortsatte du som tränare, bland annat som vi hörde där också åt Anna ju.
7: Mm.
0: Och så förbundskapten. Mm. Det blir ju då cirka 55 år med simhopp. Det är otroligt.
7: Ja, det har blivit många år.
0: Det blir många år.
7: Men sen är det väl också att jag har varit idrottslärare i 27 år. Så att det har inte bara varit simhoppning. Utan,
0: nej, men det är idrottslärare, simhoppet. Ja. Det, är det liksom, blandar du ihop hobby och jobb skulle du säga? Är det ett och samma?
7: Ja, det blir ju så. Absolut. Och samtidigt har jag älskat det. Jag har tyckt det varit jättekul. Så jag ångrar inte en dag av vad jag har gjort i mitt liv. Utan det är bara positivt.
0: Och sen blev det ju ett ganska abrupt avslut. Och då blev det pension för dig. Mm. Hur var det för dig?
7: Att gå i pension, det hade jag bestämt mig för när jag skulle gå. Så det var jag ganska förberedd på. Det blev ett par år extra efter 65 då, för att på grund av olika planeringar. Sen blev det slut som jag kanske inte hade önskat mig. Jag hade väl kanske tänkt att fortsätta med min hobby då ett tag till. Men så blev det inte. Och det är ju någonting som jag kanske tycker är, ja, men lite jobbigt på något sätt. Men det har också öppnat upp nya dörrar för andra saker.
0: Mm.
7: Som jag kanske inte hade gjort då. Utan, alltså jag tycker ändå att jag mår ganska bra nu efter det att jag har gått i pension och har hittat andra saker.
0: Vad var det som var jobbigt där då, i själva avbrottet?
7: Nej, men det var att det kom saker som jag inte riktigt hade förväntat mig. Att sådana som man trodde var ens vänner ibland kanske inte riktigt står upp för det ända upp. Och det
0: kan ju vara väldigt jobbigt. Ja. Det var kontroverser som
7: ja, det var lite kontroverser. Och samtidigt som jag har också vuxit ganska mycket som människa. Ibland brukar man säga att man ska leva livet baklänges.
0: Mm.
7: Och ibland kanske inte det vore så dumt att få göra det.
0: För man är så klok, tänker du, på slutet?
7: Man
0: eller?
7: Blir klokare ju äldre man blir.
0: Men får jag fråga ändå, för jag menar, det kan ju hända. Det finns säkert många lyssnare som har varit med om och som har gått i pension. Och så har det varit någon besvärlighet i avgången. Det kan varit att man har blivit oense om någonting. Mm. Eller, och det har slutat på det sättet. Hur hanterade du det då? Innan de här dörrarna öppnades?
7: Ja, det var en tid som jag verkligen fick. Jag fick mycket stöd av många människor. Och min familj fick jag jättemycket stöd av. Men också väldigt, väldigt många vänner som stöttade mig. Sen var det mycket berg- och dalbana, absolut. Man blir ju starkare av en sån grej också. Mm. Och då kan man öppna nya dörrar. Och se nya saker.
0: Det är ju starkt tycker jag. Alltså, i en lite äldre ålder att man orkar öppna upp en ny dörr. Och vad fanns bakom dörren då?
7: Nej, men det är så många saker egentligen som fanns. Men jag har ju liksom aldrig haft tid till exempel till att hålla på med och odla. Något som jag tycker är jättekul nu. Mm. Och det är ju inte, jag har ju inga stora odlingar, men bara det att så ett lite frö och så helt plötsligt se det växa på ett sätt som jag aldrig ens hade funderat på förut. Att...
0: Det har du väl, du har ju sett små frön hoppa.
7: Ja, men det är en annan sak.
0: Små simhoppare.
7: Det är en annan sak, och det är liksom det här lilla torra frön.
0: Vad roligt, det här är Lenny Norman här, det delar du med honom,
7: ja,
0: odlingen.
7: Ja.
8: Det här är ju också någonting som är väldigt bra när man går i pension, just det att prova att göra nya saker och få tid. För många upplever ju det att man kanske varit så fast i sin vanliga arbetsvardag och så får man plötsligt tid att odla andra saker, inte bara växter utan saker. Så det är ju en otroligt viktig grej.
7: Bland annat att gå på museum, alltså det finns så mycket annat, det här med konsten och...
0: Men hoppar du fortfarande? Gör du fortfarande simhopp?
7: Nej.
0: Aldrig?
7: Nej.
0: För att?
7: Jag vill inte.
0: För att?
7: Nej, jag vill inte ta bort de där härliga känslorna som jag hade då.
0: Men kan du liksom hoppa bomben med barnbarnen?
7: Ja, det kan jag göra.
0: Det gör du?
7: Ja.
0: Ulrika, du ska sitta kvar för vi ska komma tillbaka till dagens ämne som handlar om att ha ont i leder. Ska du hjälpa oss att svara på en fråga, tänkte vi.
7: Oj.
0: Men först ska vi ta paus för nyheter.
9: P4, Sveriges Radio.
10: God morgon, här är Ekot. De rödgröna partiernas löfte att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra eftersom lagen ska tas fram av socialförsäkringsutskottet då ingen ny regering är på plats ännu. Ida Karkiainen är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
11: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften. Så det kan ta ett tag.
12: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. Det är mycket ovanligt och svårt för ett utskott att ta fram ett lagförslag, och något de inte brukar göra. Normalt är det alltså en regering som har kompetensen att ta fram ett lagförslag, säger Ida Karkiainen. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan

0: dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Yemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Yemenkriget.
1: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på kungsskälet flygplatsen i Riyadh under lördagen. I högtalarna uppmanas människor att omedelbart evakuera flygplatsen. 12 människor dödades och över 300 skadades i attacken. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt och saudiska medborgare utomlands hänvisas till landets ambassader för konsulär hjälp. Den saudiledda koalitionen, som strider mot Houthierna i Yemen, kallar attacken ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. Koalitionen har fortsatt sina omfattande attacker mot Houthi-rörelsen. Bland målen fanns flygplatsen i huvudstaden Sanaa, enligt Houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: I New Delhi i Indien har en domstol tidigare under morgonen beordrat att de tre ledare från proteströrelsen Kakelakspartiet som greps igår ska släppas. Det här rapporterar AFP. De greps i samband med den manifestation som proteströrelsen kallat till igår. Och minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagen och protesten var riktad mot landets valkommissionär. Sent igår kväll så började det brinna i en byggnad i Snättringe i Huddinge kommun söder om Stockholm efter att någon ska ha kastat in ett brinnande föremål i byggnaden, rapporterar P4 Stockholm. I byggnaden finns ett mäklarkontor och en restaurang. Under natten har branden spridit sig och byggnaden kommer nu att få brinna ner enligt räddningstjänsten. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen till Aftonbladet, och ingen person uppges ha skadats i samband med händelsen. I Malmö har en man i 20-årsåldern gripits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna i 35-årsåldern inne på en toalett vid en nattklubb natten till idag. Och polisen utreder händelsen som grov våldtäkt. Så vädret, idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket mål, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Och det blir från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad allra längst i norr. Det avslutar Ekot, i studion Annika Nordin.
2: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: heter Magnolia med Massel i Studio 65-podden där vi idag pratar om ledvärk med Anette Hultén Eriksson, sjukgymnast som är specialist på äldres hälsa, och vi pratar om att gå i pension med simhopparen och simhoppstränaren Ulrika Knape. Hur har du det med lederna efter ett helt sånt här aktivt liv som du fortfarande har?
1: Jag känner väl av dem, men jag vet ju också att ju mer jag tränar, ju mer jag rör på mig, ju bättre mår jag.
0: Det är så helt enkelt,
1: ja,
0: som vi har fått
1: absolut,
0: höra, Anette.
1: Absolut.
0: Men vad är den vanligaste led, alltså åkomman som simhoppare får?
1: Nej, men många gånger så är det är ju ryggar och axlar. Det är väl de främsta.
0: Mm. Har du haft någon simhoppare någon gång hos
2: Nej,
0: dig?
2: Det har jag inte haft. Men jag tänker just på att som simhoppare så måste man ju vara enormt flexibel i axlar och ländrygg. Och när man har, kanske framförallt i unga år, då varit väldigt flexibel, kanske på gränsen till överrörlig, så vet vi att det kan ju faktiskt också vara en anledning till att det blir lite stelare senare i livet, skulle jag säga. Och då är det ju precis som du säger, Ulrika, att håller man då fortsatt igång så är ju det A och O, helt
0: Vad
2: enkelt.
0: Gör du då för någon rara grejer?
1: Nej, men jag är ju så här, jag älskar att träna hemma, så att jag kan på morgonen så tränar jag hemma med hjälp av det kan vara medicinbollar, hantlar, vad det nu, gummiband. Ja. Och sen älskar jag att promenera.
0: Nu ska vi få lite hjälp av dig då, och Anette främst kanske, och svara på veckans lyssnarfråga. Den kommer här.
3: Hej, jag heter Kristina. Jag har en fråga om fotleder. Jag har av och till ont i den ena fotleden. Jag vet att man bara kan steloperera. Man kan byta ut knän och höfter. Men vad kan jag göra om jag inte vill bli opererad?
0: Bra fråga.
2: Nej, men jag tänker utifrån det vi har pratat om tidigare, att just det här att om man upplever att man har omfattande problem som påverkar ens vardag, så är ju kanske steg ett i det här fallet, om inte det redan är gjort, att söka sig till en sjukgymnast, fysioterapeut och få ordentlig liksom, vägledning, information och rätt och riktiga övningar för just det här tillståndet. För det är ju det vi vet, att det är det som håller operationen borta.
0: Mm. Har du behövt opereras någon gång för något?
1: Ja, jag har en ny höftled.
0: Ja, du har det.
1: Men nu är det också lite genetiskt, tror jag, när det gäller det här. Så att jag har nog ändå klarat mig väldigt bra på grund av att jag håller igång och har tränat. Men som sagt, det går ju inte att ligga på latsidan, utan det gäller ju att hålla igång.
0: Men kan du förstå den här känslan av att man ser att du borde opereras för man har artros någonstans och så vill man inte det?
1: Absolut.
0: Ja, vad skulle du säga till henne då?
1: Nej, men ja, jag hade ju börjat att försöka träna och köra. Jag älskar ju det här med gummiband, de här terrabanden som man kan göra även med fotlederna. Precis. Så att det finns ju så många olika övningar man kan göra och pröva sig fram innan en operation.
0: Tycker du att det är viktigt? Jag tänker mig att simhopp måste ju ändå vara väldigt kul. Är det, när du säger gummiband som du älskar, det är lite svårt för mig att förstå. Men vad är det du älskar med dem, så att säga?
1: Att det ger så bra effekt.
0: Okay.
1: Det är inte det att det är roligt kanske att göra övningarna, men det ger väldigt bra effekt.
0: Ja, men tycker du att det är viktigt ändå att det är skojigt och du också, Anette? Alltså det är kul att hitta en kul träningsform.
1: Jo, absolut. Men samtidigt så kanske man behöver göra både och. Det som är tråkigt ibland, men även hitta det här som jag mår bra av.
0: Bra. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga där.
2: Får jag komplettera med en sak där? Skulle det vara så att att man hamnar i ett läge att man kanske har provat allt. Man har varit hos sjukgymnasten, fysioterapeuten. Man har varit hos en läkare, man kanske till och med har varit hos en ortoped. Men han har fortfarande ont i fotleden eller knät eller höften eller vad det än må vara. Och att man till slut landar i att det bästa för din sammantagna livskvalitet skulle vara att du bytte ut din knäled, höftled. För då kommer du ha mindre smärta och du kommer bli rörligare och kunna leva ett bättre liv. Då ska man ju aldrig se det som ett nederlag. Sen så tror jag att man först och främst ska prova de andra alternativen. Men landar man där en dag för att få en bra och meningsfull vardag, så ska man inte känna så här vilken svag och dålig människa jag är som bytte knät.
4: Nej, men bra tillägg. Man har ju sett många som har fått, till exempel som du, och det har blivit bra för dig Ulrika, eller?
1: Ja, jättebra.
4: För några mår ju så, som nya människor när man har fått.
2: Ja, och det är just därför man förstår inte riktigt. Det kan ju du intyga då, att det, när man väl har gjort det så mår man ju bättre. Man blir ju av med artrossmärtan och då blir det lättare helt enkelt.
1: Absolut. Hej!

0: The Beatles, Hey Jude. Ja, Ulrika, vad ser du fram emot mest nu här framöver?
1: Alltså det finns så mycket jag ser fram emot. Jag vill bara leva livet och tänka liksom att man passar på att göra saker nu och inte sen. Mm. Och det är väl det som jag försöker att tänka på varje dag. Och sen umgås med min fantastiska familj och mina vänner. Och har också lärt mig att umgås med de vännerna som ger mig energi.
0: Ja, det är bra. Mm. Och klippt av de som kanske inte gör det.
2: Jag har ju hört väldigt många just berätta det här, även när det varit väldigt dramatiska saker när man går i pension och liknande. Att det plötsligt öppnar upp i ögonen och de säger att det här blev väldigt, väldigt bra. Mm. Man hade inte liksom slutat göra det man gör om man inte hade råkat ut för det.
1: Nej, precis.
0: Ja, uppmuntrande. Annette, vad ser du fram emot här framöver?
3: Ja, jag har en spännande höst framför mig med dels mitt roliga jobb och sen ska jag ut på lite trevliga resor i höst faktiskt.
0: Kul, bra. Ja. Ni tar vara på livet helt enkelt.
3: Jajamän, det ska man göra.
0: Och Ingmar, du ska ta hand om din rygg. Mm. Vi är så oroliga.
2: Ja, och jag ska fortsätta göra en massa program med dig också.
0: Ja, det ska du också göra. Vi ska också ha roligt. Tack så mycket för fin inspiration av er båda, Annette Hultén och Ulrika Knape. Och vill ni höra fler avsnitt så hittar ni dem på UR Play eller i appen Sveriges Radio. Och prenumerera eller följ oss så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och om du vill ställa en fråga eller bara vill höra av dig så släng iväg ett mejl till oss. Studio65podden@ur.se. Producerade idag gjorde Josef Knevel och Moa Fox och Therese Nordenskjöld var reportrar. Maria Ensel la musiken och tekniken sköttes av Ingela Håkansson. Och jag heter Katti Sahlström och som vanligt har jag haft med mig dig, Ingmar Skog.
2: Tackar.
0: Tackar.

0: Det här är ett program från UR.
1: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
2: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
1: Och när blir omtanke till övervakning?
3: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
1: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Säger vi från ett lite halvmulet Göteborg idag. Vi ska äta söndagsfrukost ihop du och jag tillsammans med skådespelaren Jens Hultén och före detta simmerskan och VM-guldmedaljören Louise Karlsson. Och vet ni vad det roliga är? Ingen av oss har gjort det här innan programmet.
5: Just det.
4: Det kan ju bara bli bra.
6: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, funny feeling, söndagsfrukost idag med mig Sofie Carme, och vid bordet sitter också före detta simmerskan och matchmästaren Louise Karlsson och skådespelaren Jens Hultén, kanske mest känd som gangsten Seth Rydell. Johan Falk-filmerna, kul att ha er här.
1: Tack.
2: Tack.
0: Man skulle ha sett oss för bara 5 minuter sedan. Jens, vad gjorde vi då?
3: Jag hade lite röstuppvärmning.
0: Du är bra på det, det krävs om man är skådis.
3: Ja. Före detta simmerskan, före detta skådespelare.
0: Sitter jag? Sa jag före detta till dig?
3: Nej, jag fick den tanken. Det är roligt.
2: Vi behöver mycket uppvärmning nu.
0: Ja, det är lite, fortfarande lite tidigt på morgonkvisten. Men Jens, superkul att ha dig här. Du har ju spelat med och mot några av Sverige och faktiskt världens största skådespelare. Ändå så är ju kanske just ditt namn lite okänt. Är du Sveriges okändaste kändis?
3: Det är för att jag är så jävla tråkig. Det är ingen som bryr sig. Nej, det skulle jag väl inte säga. Men jag vet inte. Det spelar inte så stor roll. Det är roliga, eller det viktiga är att man får jobb och gör ett bra arbete. Men jag är ju hellre känd för om man nu ska vara känd för mina roller och mitt jobb än min privatperson, skulle jag säga.
0: Det har inte varit det viktigaste liksom, att alla kan veta
3: exakt. Jag vill ju vara i fred som person. Jag vill vara i fred.
0: Ja,
3: men jag vill ju också vara offentlig för att det tillhör mitt yrke, om du fattar. Det gör du.
0: Ja, det har jag fattat precis. Louise, klockan närmar sig 8:30. Det är söndag. För många så har dagen kanske precis börjat. Men jag har ju förstått att du är en sån som ställer klockan orimligt tidigt på morgonen. Eller behöver du ens ställa klockan? Vaknar du av dig själv?
2: Jag vaknar av mig själv.
0: Klockan?
2: Ja, vid 6-tiden kanske.
0: Du gör det?
2: Ja. Nej, men jag är ju, jag vet inte, många frågar sig, är du morgonmänniska eller kvällsmänniska? Jag är någonstans mitt emellan, tror jag. Men jag har ju stått upp i halva mitt liv nästan klockan 4:30, 5:00 för att hoppa i en bassäng en timme senare.
0: Så. Och träna innan frukost?
2: Ja. Eller ja, man är tvungen att... alltså jag gillar inte riktigt att gå och hoppa i en simbassäng just nu för tiden faktiskt. Det gör jag inte. Men när jag är utomlands och det är lite varmt och gott så simmar jag gärna i havet innan alla andra är uppe.
0: Då tycker du det är gött att komma igång med dagen. Är du en morgonmänniska, Jens?
3: Nej. Nej, förlåt. Den här
0: röstuppvärmningen,
3: vi hade för kort tid. Nej, morgonmänniska är jag inte. Jag tycker om att vara, när jag är uppe tidigt så tycker jag om det, för det är vackert att se på världen innan någon har varit fram och kladdat på den.
0: Men inte alltid det händer?
3: Nej, det händer bara när jag har en anledning att gå upp, det vill säga arbete eller något. Men jag sitter gärna upp och ugglar på kvällskvisten och då behöver jag behöver mina timmar som alla.
0: Jens Hultén, Louise Karlsson, hörrni, vi har inte ens börjat ta för oss av det här fantastiska frukostbordet. Det är det vi gör, vi äter ju frukost tillsammans här idag. Söndagsfrukost, ni är varmt välkomna hit. Nu tar vi lite, jag behöver nog lite te tror jag. Det var fortfarande lite rossligt känner jag. Eller kan vi öva lite mer, Jens?
3: Absolut,
2: vi
3: kör
2: igång. Jag tycker vi övar lite.

trafikmeddelande som gäller E6 vid Tanums Hede eller strax söder om. Det är mellan Gerumstunneln och strax efter Gerumstunneln kan man väl säga i södergående riktning. Där står det nämligen en bil med släp i höger körfält. Den kommer väldigt hastigt på där enligt uppgifter. Så var uppmärksam när du åker där. Det är alltså E6 söder om Tanums Hede efter Gerumstunneln i riktning mot Malmö, alltså söderut där. Där står det en bil med släp och den står i höger körfält. Se upp för det.

0: First Aid Kit. Du lyssnar på söndagsfrukost denna söndag från Göteborg och vi äter lite frukost här tillsammans. Det är jag också, Louise Karlsson och Jens Hultén. Men nu är klockan 8:30. Det innebär att du ska få dina lokala nyheter och jag kan få lite av det brödet du skär upp där, Louise.
1: Det ser väldigt gott ut.
2: Och dina lokala nyheter kommer från P4 Väst. Klockan är 8:30. God morgon. Du får dem från Thomas Bader och
3: Jeremia Sandberg.
2: Och vi börjar i Strömstad, för räddningstjänsten är fortfarande kvar nu på morgonen på platsen där en villa började brinna i Svindalen igår kväll. Branden är så gott som släckt, men de jobbar fortfarande med svårsläckta delar i konstruktionen. Det var vid 6:30 igår kväll som SOS larmade som en brand som ska ha startat i källaren, men när räddningstjänsten kom till platsen fanns ingen människa kvar i huset. Räddningstjänst från både Sverige och Norge har arbetat där. Och enligt polisen finns ingen misstanke om brott. Det är dock oklart hur länge räddningstjänsten blir kvar på platsen.
3: Och en man i 50-årsåldern greps i Trollhättan utanför en krog under natten mot söndagen. Enligt polisen så började det hela med att mannen skulle omhändertas för berusning. Men mannen ska ha gjort våldsamt motstånd mot både ordningsvakter och polis innan han kunde gripas. Mannen är i samband med händelsen även misstänkt för hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd mot personal i polisarresten och förolämpning mot tjänsteman.
2: Och så tar vi oss till sportens värld. Först Superettan fotboll, för Oddevold vann med 2-0 nu när slutspurten av säsongen är inledd. Gabriel Sandberg och Leonardo Farahin gjorde målen som båda kom i första halvlek mot IK Nordic. Med 12 poäng kvar att spela om har Oddevold 5 poäng upp till Östersund som ligger kvar på kvalplats, som då är på kvalplats för allsvenskt spel. Östersund alltså en bit upp dit för Oddevold.
3: Ja, och i damernas division 1 hade oavgjort räckt för FC Troll, för att FC Trollhättan skulle säkra seriesegern och en plats i elitettan nästa säsong. Det såg bra ut när Miriam Bader gav FCT ledningen i den första halvleken, men två straffmål för Älvsjö i den andra halvleken vände matchen och Trollhättelaget fick vända hem utan poäng. FCT leder fortfarande serien med 4 poäng före just Älvsjö och kan säkra seriesegern hemma mot IK Viljan på lördag.
2: Och FC Trollhättans herrar hade väl nästan glömt bort hur det känns att förlora, men igår så bröts den långa förlustfria sviten. Efter segern i cupen mot Mjällby tidigare under veckan slutade bortamatchen mot Lund 4-3 med förlust då. FCT ligger på 7:e plats i tabellen.
3: Och i svenska futsalligan tog Skoftebyn andra raka segern när de vann borta mot FC Giljan med 3-2. Viktor Mossberg gjorde det avgörande målet med ungefär 5 minuter kvar att spela.
2: Och vi tar oss från sportens värld till väderprognosen som SMHI säger så här om denna söndag. Det blir molnigt väder med regn av och till, 5-9 grader och vind omkring nordost. Ikväll så drar regnskurarna bort allt eftersom och molntäcket spricker upp. Temperaturen faller och det kan bli ner mot 0 grader. Fler nyheter hittar du som alltid i Sveriges Radios app och via sverigesradio.se/väst.
0: Söndagsfrukost idag med mig Sofie Karme. Med mig har jag ju Louise Karlsson och Jens Hultén. Och vi har precis tagit lite frukost. Det blev smörgås för mig och Louise. Jens, du drog i den hotellfrukost innan.
4: Ja, jag passade på att dra i mig ordentligt innan jag åkte hit. Men jag tänker att vi ska sitta här till 10:30. Så jag hinner nog få i mig någon druva och en macka sen.
0: Det tror jag att du gör, för det finns massa gött här som vi ska kan kalasa på här. Söndagsfrukost.

0: There must be an angel, Eurythmics. Söndagsfrukost med Sofie Carme. Med mig har jag ju skådespelaren Jens Hultén och Louise Karlsson, för detta simmerska. Och jag tänkte ta med er på en liten resa nu. Vi ska till det småländska höglandet och min hemstad Eksjö. Och jag tror nog jag är 10 år sådär när jag står på en 3 meter hög trampolin på en badplats. Och bakom mig så blir kön bara längre och längre. Och till slut så vet jag att det är någon liten sån här allanballan som ropar: men hallå, hoppa då, är du rädd eller? Och jag minns det så otroligt tydligt, för att det var precis där jag var. Alltså, jag var så rädd så jag kunde varken hoppa ner i vattnet eller ta mig tillbaka till stegen och klättra ner igen. Och jag minns hur jag liksom, jag fick handsvett och jag stod liksom som helt fastfrusen. Och trots att det förmodligen var en klassisk svensk sommardag med typ 15 grader i luften så hade jag handsvett. Och så till slut när jag stod där på den här svikten så insåg jag att jag har inget val. Jag måste hoppa ner, för att det är värre att gå tillbaka på den här gängliga brädan och klättra ner inför alla som stod där och väntade. Så jag hoppade, jag var rädd, men jag gjorde det ändå. Och det här med rädsla har alltid fascinerat mig ganska så mycket, för att ibland är den ju befogad och räddar oss från faror, men ibland så är den ju inte det. Som i morse till exempel, vi är här i radiohuset, vi sitter på våning 4 och jag vet att det inte är farligt att åka hiss. Och skulle den stanna så liksom, det kan inte hända så jättemycket. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Men ändå stod jag i entrén i morse och funderade på, ska jag ta trapporna istället? För jag tycker att det är obehagligt att gå in i den här hissen. Men nu är det ändå, för jag råkar också vara lat och lite bekväm så här en söndagsmorgon. Jag är rädd, men jag gör det ändå. Det var faktiskt så som Skorpan sa till sin storebror Jonathan i Astrid Lindgren-böckerna, Bröderna Lejonhjärta. Vilket för övrigt är en riktigt läskig film. Har ni sett den i vuxen ålder?
1: Mm.
0: Den är ju hemsk. Mm. Har du sett Bröderna Lejonhjärta?
2: Den, finns det någon ny version eller den
0: nej,
2: gamla?
0: Nej, den gamla riktiga.
2: Ja, nej, jag har sett den flera gånger fast inte på länge.
0: Ja, jag tycker den är obehaglig. Men där sätter Skorpa i alla fall ord på det jag undrar idag. Nämligen, vad är du rädd för men gör ändå? Och nu vill vi att du berättar för oss i appen Sveriges Radio. Leta fram söndagsfrukost med Sofie Carme in och berätta. Vad är du rädd för men gör ändå?

0: Robin Bengtsson mår i söndagsfrukost som idag gästas av bland andra Jens Hultén. Jens, du spelar ju en totalt orädd gängledare i Göteborgs undervärld. Seth Rydell känns som en karaktär som inte är rädd för varken ormar eller mörker. Hur nära din verklighet är det?
1: Ganska långt ifrån.
0: Du har alltså lite rädsla ändå?
1: Ja, jag är väl rädd för allt som jag försöker dölja sen gått igår. Annars blir jag ju outhärdlig att ha att göra med. Men jag tycker det är läskigt där ute. Det kan hända vad som är. Det är som han, hövdingen i Asterix, säger. Jag är rädd för att himlen ska falla ner över mitt huvud. Nej, men det finns så mycket obehagligheter. Men det där, ja, det är en otrygghet som man har med sig. Vissa har mer, vissa har mindre. Och då är det ju trevligt att spela någon som till synes inte är så rädd, men han är säkert jätterädd också, Seth Rydell. Det är bara det att han har lärt sig och han har satt på sig en rustning som är svår att tränga igenom.
0: Louise Karlsson, du har ju hur många medaljer som helst, du har gått tuffa matcher i bassängen, du har dessutom själv kämpat i kampen mot bröstcancer, men har du några rädslor?
2: Alltså, det finns en för- och efterperiod kring det här när jag blev sjuk. Innan så var jag väldigt nojig kring väldigt mycket. Nu är jag inte så mycket nojig längre. Vilket, är det något positivt med det som har kommit, så är det att jag känner mig mycket starkare som person efteråt. Så att, jag är inte så mycket rädd för ja, framförallt att dö. Det var man lite mer innan.
0: Men borde det inte vara tvärt emot? Att man innan en sån stor händelse inte är så rädd för något som ska hända. Och sen när man har varit med om det, att man inser hur skört det är. Att man snarare blir rädd då.
2: Men jag tror att det är det här mentala. Att du går nästan igenom någon form av dödsbild när du får ett sånt besked. Och då har hjärnan vant sig vid det redan.
1: Var du aldrig rädd? Förlåt, var du aldrig rädd för det här döden då, som alla är rädda för mer eller mindre, när du var sjuk, när du fick diagnosen?
2: Jo, exakt. Då blev jag ju det. Men jag fick ju bearbeta under tiden fram tills ja, jag var färdig med behandlingen. Och framförallt tills tumören var borttagen. Så perioden från beskedet till operation egentligen, det var den värsta perioden. Men sen har jag lärt mig att vara lite mer soft kring livet, om jag tycker mig så. Men jag har ju andra rädslor, alltså, som jag tycker är läskigt. Som inte har med döden kanske att göra.
0: Precis, för det är lite det som jag tänker med det här temat. Vad är du rädd för men gör ändå? Det är klart att vi som har barn, klart man alltid är rädd för att det ska hända ens barn någonting. Eller att den man älskar blir sjuk och så vidare. Det är ju en typ, och den rädslan känns ju någonstans. Det är klart att den är befogad, för någonting kan alltid hända. Men det jag tycker är spännande med rädslor, och som vi pratade lite om idag, det här, de som kanske många gånger är obefogade. Till exempel så kan jag tycka det är obehagligt att gå in i en hiss. För jag tänker att om den stannar nu så då kommer det vara jättejobbigt eller såna här saker. Och där är ju hjärnan rätt spännande. För att oftast har man ju ingen anledning att vara rädd för det. Men är det ändå? Och jag vet ju att du, Louise, till exempel då, du är rädd för hajar. Och du är simmerska.
2: Ja. Och det kom faktiskt för... jag älskar ju vatten och djur överlag, så, men kanske inte just hajar. Och det var, vi var i träningslägen 92 i Florida. Jag var uppe tidigt och så gav mig ut och simma. Vi var färdigsimmade med passet vid 8-tiden. Jag hade ätit frukost, gick ner till stranden och tänkte jag kan lägga mig där och vila en stund. Och så blev det varmt och skulle ut och simma. Och det var innan allt annat folk var där. Så. Och simma ut en bit och var lyckligt ovetande på den tiden vad som kan hända egentligen. Och så såg jag då, ja, vad kan det varit, 25 meter ut, en hajfena. Och ja, exakt. För den hade man ju sett, den ja, filmen.
0: Det är det första man tänker, man bara dur.
2: Ja, men man tänker så här, det finns inga hajar här liksom. Så, ja. Och jag simmar ju, det var nog världsrekord nästan, tror jag, in.
0: Tillbaka.
2: Ja. Och sen var det ju svart flagg och det var tv och alla kom dit. Och var det en 4 meter tigerhaj som de fick upp.
1: Och de är arga?
2: De är arga. Så att... där satte mig, alltså det blev en sån traumatisk upplevelse. Så jag vänder sällan, när jag är på såna hajrika ställen idag, vänder jag inte ryggen åt. Sen vet jag ju att de kan komma in ganska grunt också. Så att, inte jättefan att simma open water i runt Florida.
0: Nej,
2: kan man säga.
0: Det kan man ju köpa. Jag bara funderar själv. Jag har nog aldrig simmat i något vatten där det har funnits risk för haj. Farlig haj i alla fall.
2: Nej.
0: Nej, så det är nog ingen.
1: Jag åker inte ens dit.
0: Nej. Alltså det här är så roligt. Inför det här programmet så frågar vi dig om du har någon rädsla. Och du bara, nej, jag har kommit upp i nollen. Jag gör inte något jag är rädd för och så vidare. Men nu kommer vi på att du är ju...
1: Ja, men det var inte det jag sa.
0: Nej, det är bara att du gör ingenting du är rädd för.
1: Nej, precis.
0: Gör du någonting idag då?
1: Ja, då. Men rädsla är också att missbruka sin fantasi. Men jag försöker att hålla med. Jag vet vad jag inte tycker om. Jag gillar inte att fastna i en hiss, en trång hiss. För jag tycker...
0: Tog du trapporna i morse?
1: Här?
0: Ja.
1: Nej, det gjorde jag inte. Såna här hissar funkar, men om det är en liten skranglig hiss, förutom att jag har det i mitt hem, så den åker jag i. Vi är kompisar. Men Eggers hiss till exempel, när jag bor där, den tar jag inte, för den är så skranklig. Så det går jag upp med resväskan tre trappor.
0: Så du tittar in lite grann först och ser vad det är för liksom, om det är gammal
1: läget.
0: Ja, och ser.
1: Skannar.
0: Vad hade hänt om hissen hade stannat?
1: Ja, men då får jag svettningar. Det går fort. Cellskräck kan jag nog säga att jag är skräck. Men jag tycker inte om trånga utrymmen. Jag tycker det är rätt sunt att inte gilla det. Vem vill vara instängd?
0: Nej, samtidigt så vet man ju att det är inte så mycket som kan hända nu då, även om den där hissen.
1: Annat att man blir fast där.
0: Ja,
1: och där är ju någonting. Men det är väl den här att man blir berövad någon slags möjlighet att röra på sig.
0: Men du, det är spännande. Du tycker inte om att åka hiss, men du gör det ändå.
1: Ja, nej, men ibland. Det är en skitsak. Hissar, det tänker jag inte alls på.
0: Nej, fast du tar trappan på hotellet.
1: Nej, men jag tycker det är värre med trånga bussar.
0: Ja.
1: För då är det andra människor där.
0: Ja, och det ska vi faktiskt komma in på. För jag vet också att du inte älskar att flyga, men inte av anledningen som vi andra kanske då tycker är obehagligt just sådär. Utan att det faktiskt har att göra med att man tvingas vara med andra människor. Vad är du rädd för, men gör ändå? Det vill vi veta i söndagsfrukost idag. Vi har knappt hunnit börja äta än, hörni. Jag kan tänka mig att ta lite juice där.
1: Så nu... Ska du få här?
0: Ja, tack snälla. Och yoghurten kan jag ta med.
1: Jajamän.
0: Är det äppeltrojuice, tror jag?
1: Äppeltro.

0: Anti-hero Taylor Swift, söndagsfrukost där vi idag vill veta vad du är rädd för, men gör ändå in i appen Sveriges Radio och scrolla fram där till söndagsfrukost. Så kan du höra av dig till mig och mina gäster Louise Karlsson och Jens Hultén. Och vi har fått in här, den här tycker jag är faktiskt väldigt intressant när vi pratar om rädslor. Det är en lyssnare som skriver så här: varje gång jag ska sätta elkontakten i eluttaget så tar jag ett djupt andetag och blundar, för jag är så rädd för blixten eller elstöten. Detta efter att ha erfarit flera incidenter med elblix från eluttag under livet. Och jag är nästan 60 år nu och rädslan blir bara värre. Nu fick jag rädslan inte ens jag visste att jag behövde ha.
1: Tack för det.
0: Är det något, blixt och sånt, elskrämmer det er?
2: Jag har jättestor respekt för åska, för att det slog ner i huset i Uddevalla där jag bodde en gång i tiden. Så, och jag har sett liksom så här blixt fara runt, eller sån eldklot i min kompis kök en gång. Så att jag har, och det är nog genetiskt, för hela min familj är rädd för åska, så det är nog nedärvt. Vi gick alla ut och satt oss i bilen, hundar, katter, kaniner, allting.
0: Jag var lite likadan när jag var yngre, men nu kan jag ju uppskatta ett riktigt bra åskoväder, så länge man sitter på ett trygg plats.
2: Ja, jag älskar att titta på åska.
0: Ja. Om man återigen känner sig trygg. Jens, är du åskrädd?
1: Nej, det ska jag inte säga. Jag vet ju vad som kan hända om blixten slår ner. Så är det ju. Men det är inte särskilt... Det är som att åka bil. Jag vet vad som händer om man krockar. Jag är inte så orolig för det heller. Men vi var ute och filmade för några somrar sedan, jag och två kollegor. Vi gjorde en film om jakt, heter det. Och då stod vi i en jättetrång skog så här, och det var ösregn på riktigt, och det smällde överallt, slog ner precis överallt. Men vi var så inne i det här, vi tyckte det gav en sån autentisk känsla. Ja. Så vi ville ju bara köra, men producenterna bara stod och gjorde såna här hysteriska tecken till att vi måste därifrån. Och regissören och vi tre skådespelare, vi bara stod där, vadå, det är ju världens jävla grej, vi kör. För där hade det slagit ner då i något träd som vi stod i närheten. Då hade vi brunnit upp allihopa.
0: Du var så inne i det du gjorde. Men, det är nog, men just det här med att stoppa in saker i eluttag, det kan ju vara faktiskt lite halvläskigt nu när jag hör det här. Jag får en till, vi får frågor ifrån Henrik också. Jag blir rädd och kallsvettig bara av tanken att jag ska resa bort med flyg. Men jag gör det ändå.
1: Ja.
0: Det är en enorm lättnad när man landat på marken igen. Där har Henrik bestämt sig för att utsätta sig ändå. Precis som du, Jens.
1: Ja, men jag är inte rädd för själva flygandet. Det är samma där. Alltså, man kan störta och då är det kört. Men det skrämmer mig inte så mycket. Det jag tycker är obehagligt, det är det där med... Återigen, att bli... Du ska bli skannad från kropp till tå. De ska titta. Alltså, det är så ovärdigt att gå igenom en sån här säkerhetskontroll till att börja med. Sen ska du stå i dessa evinnerliga köer med människor som pratar högt i mobiler och har noll feeling för det allmänna ljudutrymmet. Och sen ska man liksom stå där själv och svettas, och det är trångt och du ska sitta i någon plats. I värsta fall får du sitta i mitten mellan två stycken som en snarkar högt och någon luktar mjäll. Det är vidrigt.
0: Hur luktar man mjäll?
1: Jag hittar bara ord för saker. Det är hemskt. Jag tycker det är vidrigt. Sen vet jag att skulle jag vara ensam på jorden skulle det vara tråkigt. Så det är helt ologiskt. Men jag har svårt för...
0: Ett obehag kanske snarare än en rädsla.
1: Obehag, ja.
0: Jens Hultén, Louise Karlsson, vi äter frukost tillsammans idag. Och vi undrar ju såklart då, vad är du rädd för men gör ändå? In i appen och berätta.
3: P4 Dokumentär.
4: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
5: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
6: Det var la roligt då.
4: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
7: Total kaos.
8: Ja, på sändning eller?
9: Nej.
10: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
11: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
4: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ten Sharp med You, söndagsfrukost med Sofie Carme. Och jag tycker ni äter lite dåligt här. Är ni inte hungriga?
1: Jag mumsar för fullt här medan jag inte ska prata.
0: Louise Karlsson, Jens Hultén, vi pratar rädslor. Vad är du rädd för men gör ändå? Och det tänker vi fortsätta prata om efter Ekot här. Klockan slår nu 9. Och Annika Nordin med det senaste.
2: Här är Ekot. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem. Samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. I Svedala har kommunen nu fått stora problem med sin verksamhet efter ett IT-angrepp.
3: Det är en ganska overklig känsla. Den här typen av saker händer andra men inte en själv.
4: Johan Lundgren, han är kommundirektör i Svedala.
3: Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
4: Svedala är långt ifrån ensamma. Hos Nationellt cybersäkerhetscenter så följer man de incidenter som anmäls. John Billov, han är chef för NCSC.
5: Offentliga aktörer är de som är överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls.
4: Samtidigt som hoten ökar så utvecklas också verktygen för att möta dem. Men när AI-system och så kallade AI-agenter börjar användas i verksamheternas egna miljöer så blir kontrollen avgörande. Tanken är att de ska hjälpa till, men det är inte alltid enkelt att se exakt hur de fungerar eller vilka risker som uppstår när tekniken kopplas in i befintliga system.
5: Ja, men det är klart att allt inte har hängt med i hur vi tänker på det säkerhetsmässigt. Det finns ju en del av forskningen nu som börjar utveckla det här i att bland annat säkerställa att man kan få en transparent i hur systemen tänker. Men de blir ju mycket mer komplexa och jag vet att forskarna också pratar om att den här ytan är att förstå vad som faktiskt pågår bakom huven. Den minskar ju hela tiden.
2: Det säger John Billov vid Nationellt cybersäkerhetscenter. Reporter här var Anders Diamant. Och mer om det här kan du höra i Godmorgonvärlden i P1 efter nyheterna. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen.

0: gårdagen. Så vädret, idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer under dagen. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekots nyheter med Annika Nordin.
1: Söndagsfrukost, fik här med heter jag och vi sitter och småskrattar här när skådespelaren Jens Hultén drar en del ur en monolog från Dr. Glas som ska upp på teater här snart. Varmt välkommen till oss!

0: Fever Dream hör vi därmed Alex Warren. Vad är du rädd för men gör ändå? Det vill vi veta i söndagsfrukost idag. Jag och mina gäster Jens Hultén och Louise Karlsson. Och det verkar ju finnas en del rädslor. Vi har fått ett meddelande här ifrån Gunilla. Hej, jag heter Gunilla och är från Värnamo. Jag är rädd för gynekologen. Att ligga där och visa upp sina mest privata delar är väldigt hemskt och sen vänta på svar. Men jag måste ju göra det ändå. Kram från Gunilla. Och där tror jag många kan känna igen sig i den obehaget i alla fall som det kan ge.
1: Ja, det är ju väldigt utlämnande.
0: Det är extremt utlämnande. Och när man väl ligger där, nu vet inte jag, även som man kan man ju såklart gå till gynekolog, men som kvinna, då handlar det ju om, man lägger liksom upp fötterna i den här otroligt obehagliga ställningen. Och så finns det inte en enda gynekolog som inte säger, och så kan du glida lite längre ner, och så lite längre ner.
1: Och slappna av.
0: Och slappna av. Man tycker liksom att man ligger där helt så här bara världsvan och bara, åh, nu ligger jag perfekt. Nej, då ska man ändå fram 2 decimeter till och sjunka ner i den här stolen. Känner du igen det?
1: Jajamän, jag förstår känslan. Mm.
0: Det är otroligt utlämnande. Katarina skriver, jag är sjukligt mörkrädd att och vara ensam. Men jag låter inte det bestämma över mig. Jag bestämmer mig för att rida ut i skogen och så gör jag det. Sjungandes, haha. Måste jag öppna på fritids så gör jag det med en puls som skenar. Har kommit långt i mitt jobb med detta, men det ger sig inte. Har med min uppväxt att göra. Otryggt och brokigt. Och då kan det vara jobbigt att vara, när det är mörkt, att vara ensam. Vad tänker ni om det?
2: Om att vara ensam eller mörkret?
0: Ja, men jag tänker att det kan vara just mörker blir kanske värre när man är ensam.

0: liksom i det? Går du till exempel ut själv i skogen? Eller
1: jag är inte rädd för mörker. Alltså i sig, mörkret är ju ingenting. Det är det som finns i mörkret som man är rädd för i så fall.
0: Jo, men det ser man ju inte då kanske om det är mörkt, vad som finns för fara där.
1: Ja, för egen del så har inga sådana rädslor, finns inte mörker eller ljus, det är skitsamma, det är liksom, det är andra saker. Jag är mer nojig för obotliga sjukdomar och illvilja från dumhet, alltså det som pågår ute i världen. Jag är jävligt orolig över att det ska smälla ordentligt, därför att människor är så galna i sin rädsla, ja. För det här som sker ute i världen, det är en rädsla. Allting handlar om, passar det för dem, för de kommer att ta det du har. Det är vad allting bygger på. Det har ju fått makt nu, och det skrämmer mig, för jag tycker det är en sån fatal dumhet som kan bara leda åt fel håll. Vi måste vända skeppet på något jävla sätt, för det är fler som tycker om att pussas än som tycker om att slås.
0: Och det är en annan typ av mörker som du, ja, som du pratar om där.
1: Det skrämmer mig.
0: Men du då, Louise, som ändå har varit elitidrottskvinna, jag tänker att du har tränat mycket, behövt gå ut och kanske springa eller vara på platser, gym och sånt, liksom själv en tidig morgon och sånt. Har det aldrig stört dig?
2: Nej, det är lite som Jens säger, att jag är inte rädd för mörkret i sig, utan det är snarare vad som kan dyka upp. Är jag ute, det är klart att jag går kanske inte och springer, även om jag inte är rädd för mörkret. Jag gillar att springa mörker, men det är ju att jag inte vill bli, att det dyker upp något, tyvärr, idag då. Och det kan ju vara en älg, eller det kan vara en människa, liksom. Så att det är väl mer det här oförberedda. Men hade jag vetat att det inte dyker upp någonting och det är mörkt, så har jag inga problem att springa.
0: Nej, Katarina, superbra jobbat vill jag bara säga, som ändå går och gör det här, öppnar på fritids och rider ut i skogen. Det låter man ju inte rädslan bestämma. Förhoppningsvis släpper den så småningom. Maria skriver här att hon har ett problem kring alltså en fobi för att bada. Och det tänker jag vi ska komma in lite på sen, för att just det här med att vara i vatten är ju din cup of tea, Louise, minst sagt. Och Jens, du hoppar kanske inte heller jättegärna i någonting som är riktigt mörkt och man inte ser vad det är på botten. Vattenrädslor, det är nog inte helt ovanligt. Vad är du rädd för? Det undrar vi idag i söndagsfrukost. In i appen Sveriges Radio. Vad är du rädd för? Men gör ändå.
3: Påminner om att det står en bil med släp stilla på E6 mellan Tanumshede och Rabbalshede. Det är efter Gerumstunneln om man åker i riktning mot Malmö, alltså söderut där. Bil med släp alltså i höger körfält. Det ska vara bärgare beställd, men det är ett tag kvar tills den kommer fram till platsen. Så man får räkna med att det där hindret blir kvar en stund till. Var beredd på det om du åker där. E6 alltså söder om Tanumshede efter Gerumstunneln i södergående riktning. En bil med släp i höger körfält, alltså bärgare är beställd.

0: Miley Cyrus Wrecking Ball söndags frukost. Och Louise Karlsson, för detta simmerska och också ambassadör för Bröstcancerförbundet. Jag tänkte vi ska ta oss tillbaka lite i tiden.
1: Det är en överlägsen ledning för Louise Karlsson. De andra kan bara slåss om silvermedaljen. Det är Moravkova från Slovakien på silverplats. Nu kommer hon starkt, men fortfarande ledning för Louise. Se upp nu för Slovakiska som närmar sig oroväckande. Det är guld fortfarande, men vem är snabbast in? Det är Louise som får in handen bäst i kaklet med 200 delar. Så slår hon Moravkova.
0: Så där lät det i Radiosporten för 29 år sedan när det var sim-VM här i Göteborg. Vad tänker du idag när du hör det här?
2: Alltså jag får fortfarande en ståpäls när jag hör Björn Geijer prata. Mm. Sen tänker jag 29 år sedan. Oj, det är min andra tanke.
3: Det var inte förra året.
2: Ja, men exakt så. Nej, men det var en otroligt häftig upplevelse. Och framförallt på hemmaplan här, fullsatt Skandinavium. Och fantastiskt mästerskap som var där.
0: Mm. Men du kommer tillbaka in ner i bassängen när du hör det här.
2: Oh ja.
0: Du kan minnas hur du var när du...
2: Ah, ja. Visst,
0: när insåg du själv att det här kan gå vägen?
2: Nej, men jag var i ett väldigt bra flow under de dagarna. Jag tävlade ju flera sträckor än just den här också. Och jag kände att jag var i jättebra form. Och då kommer man in i den där fantastiska bubblan som man vill liksom vara i. Så att när jag marscherade in där på finalpasset och hade ju bästa tiden till final också, så hade jag bara fyra då som man har när man leder inför finalen. Och jag kände att det här är mitt lopp liksom. Mm. Sen så är det ju alltid när du, med facit i hand, jag skulle kunna simmat snabbare och jag skulle kunna vunnit kanske lite mer. Eller, ja, så. Men jag blev otroligt trött på slutet. Jag missade sista vändningen så att jag fick börja om nästan som stillastående och med mjölksyra på det, 200 meter, så var det som någon släppte piano på ryggen. Ungefär den känslan hade jag sista 10 meterna. Jag kom ingenstans. Mm. Så att, men när du är i det här flowet och du vet att du har bra, då är det lätt att gå ut lite för hårt också. Och då blir du trött på slutet. Så att, men fantastiskt bra, jättekul dagar. För,
0: 29 år sedan, tiden går fort när man har roligt. I vår stafett av frågor från vecka till vecka däremot, så ska du nu få en fråga från operatenoren Rickard Söderberg, som just anknyter till det här med simkarriären.
4: Det jag undrar med Louise är ju att hon har ju haft såna enorma framgångar, de här kickarna och världsmästerskap och slå sina egna världsmästerskap och bara, och sen när det tar slut,
5: ja,
4: vad gör man då för att fortsätta ha den här kickarna i livet, geisten? Hur gör hon?
0: Louise, vad säger du här då? Vad kickar efter karriären? Finns det såna?
2: Simma här i rika vatten.
0: Är den här i vattnet du kommer att överleva?
6: Ja, bara annars. Det naturliga steget.
2: Exakt. Nej, men det är väl lite skämt, men ändå lite seriositet. Att kickarna drivs jag fortfarande av, att jag söker kickarna. Och det är ju att utmana mig själv på olika sätt. Det kan vara att fortfarande vara med i de här tävlingsbubblorna. Jag har ju varit... Dels med mitt arbete, men där jag jobbar på Länsförsäkringen och handlar om marknad och sponsring och så. Så att jag är ju på väldigt mycket arenor runt om för att titta på olika matcher och event.
0: Mycket inom sport fortfarande?
2: Mycket inom sport, ja. Mm. Och jag har varit aktiv också inom olika föreningar och förbund där jag får det i min dagliga, där pulsen kan gå upp och jag längtar efter en match.
0: När fick du det senast då? Var den senaste kicken du fick?
2: Alltså nu spelar min son fotboll också, så att jag älskar att titta på hans matcher. Så att där kan man ju bli lite nervös och gå in i det.
6: Hur gammal är han?
2: Han är 22. Så att han spelar.
0: Då får du känner hans känsla också. Men vi pratade lite grann om det innan också, som du sa att det fanns ett före och ett efter. Du drabbades av bröstcancer då för några år sedan. Hur har det ändrats efter? Liksom, söker du mer kicka på något sätt nu då? Liksom, och vill njuta ännu mer? Av
2: jag är helt orädd. Nu kan jag bli avslappnad mitt på Atlanten och simma runt där. Nej, men... ja, både ja och nej. Jag försöker ju framförallt njuta av dagen så mycket som möjligt. Mm. Men de här kickarna... Ja, jag vill nog påstå att jag är lite mer orädd nu, överlag faktiskt, att vad är det värsta som kan hända? Alltså lite mer den tanken, ja. Så här, ja, men Jag har ändå varit med om nästan det värsta.
0: Så. Om du frågar Jens vad som är det värsta som kan hända så svarar du allt. Med tanke på att du sa att du har lite rädsla. Men alltså, du har ju varit skådis i över 30 år, Jens. Får du fortfarande en kick av att gå ut på scen till
6: exempel? Ja, det är framförallt där jag får det. Filmar ju något annat, då står du vet att du kan ta om och så vidare. Det är inte samma tension. På scenen är det ju verkligen, du ska in där och där sitter det folk som har betalat för att se dig i det du gör. Mm. Eller din ensemble om du medverkar i en sån. Men då vill du gärna inte frozen.
0: Nej.
6: Alltså att det är ju alla smardröm som står på scenen. Att helt, komma in från fel håll, säga fel repliker, i värsta fall inte komma ihåg någonting. Och det blir den där, en 30 sekunders tystnad på scenen, om den inte är medveten, det är en evighet. Där hinner du gå igenom hela ditt liv. Om du känner att vad ska jag säga härnäst? Så det är väl en obehaglig grej. Men ju mer förberedd du är, desto större är chansen att klara dig.
0: Total mardröm att stå där inför...
6: Ja, men det är väl en kick då, får man väl säga.
0: Det förstår jag verkligen att det är. Louise, du är också ambassadör för Bröstcancerförbundet. Vad betyder det engagemanget för dig idag?
2: Ja, men det betyder väldigt mycket, och framförallt att jag kan ha förmånen att hjälpa alla andra i samma situation som jag själv befann mig i. För jag vet ju, apropå rädslor, hur rädd man är och hur mycket tankar som far igenom. Och någonstans vill man ju älta eller ventilera det med människor. Det är väldigt, väldigt många som har kommit fram och pratat med mig efter det här. Då. Så att,
0: Men är det inte jobbigt då? För det här var ju en otroligt tuff period i ditt liv. Och nu har du ju, som du säger, behandlingen är över. Man blir inte friskförklarad direkt, så du är ändå någonstans fortfarande i dig. Eller i det. Är det inte jobbigt då att känna att man blir påmind av det hela tiden genom att vara den ambassadören?
2: Ja, men jag hade ju ett år som jag levde i en bubbla där bara mina allra närmaste visste om det. Innan det blev att det blev officiellt, så att säga, i ett sammanhang kring det. Och så nu är det precis som att jag har lyft ur mig själv från mig själv. Alltså jag är som en tredje person nästan. Så att det kommer liksom inte in riktigt, den känslan, mer än när jag sitter själv. Men när jag pratar om det så är det precis som jag pratar om någon annan. För jag bearbetade så himla mycket.
6: Hur länge sedan var det här?
2: Det är 3 år sedan. Ja. Mm. Så att nu ska jag ju in på det här årskontrollen igen. Så det är klart, nu börjar ju mina tankar då. Ja. Men,
0: inför detta.
2: Ja.
0: Louise Karlsson och Jens Hultén är mina söndagsgäster idag.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire i söndagsfrukost. Och nu har vi med oss lyssnaren Kim som sitter mitt i sin söndagsfrukost i Nykvarn i Sörmland. Hej Kim.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Då måste vi bara fråga, vad består din frukost av idag?
1: Den bestod av en kopp te och två rostade mackor.
0: Åh, rostade mackor är ju gott. Säg hej till Louise och Jens också.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
3: Tjena Kim, hej.
0: Du, vi pratar rädslor idag och du har skrivit till oss om att du ägnar dig åt självvald KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Vad innebär det för dig?
1: Att jag utsätter mig för det jag tycker är obehagligt och jobbigt. Typ bin och getingar och sånt, så har jag nu i somras blivit biodlare bland annat.
0: Oj!
1: Ja.
0: Är det bara för att du ville utsätta dig för din rädsla för bin och så vidare? Eller var det för att du faktiskt ville börja lära dig göra honung till exempel?
1: Ja, men både och. Honung är ju gott. Perfekt i söndagsfrukost.
0: Men förutom bin då, spruträdsla, berättar du också om hur utmanar du dig där?
1: Jag var blodgivare många år. Vet inte hur många år, men jag tror jag stack mig 80 gånger eller något sånt där sammanlagt.
0: Var det lättare ju fler gånger du stack dig, eller var det alltid lika jobbigt?
1: Det var nästan lika jobbigt varje gång. Men det var för någon bra sak. Det fick man ju ett sms när blodet kom till användning, så blev man glad. Mm. Det kändes bättre.
0: Du låter lite som Louisa som också berättar det här med rädsla som du har, men du tycker om att utmana dig. Du går lite igång på den rädslan, Louise, att göra saker du är rädd för.
4: Ja, nej, men det är ju, om vi pratar om hajar, det är ju mitt element och vatten och simma runt där, så att jag gör det ju ändå. Eller i mörka sjöar, att det är läskigt, man vet inte vad som finns under. Men jag simmar lik förbaskat i den här sjön varje dag.
0: Du har dessutom blivit tillfrågad av en vän att vara med i en hajbur en gång, va?
4: Amen. Just för, och det kommer jag göra. Alltså, kommer vi, blir det verklighet av det, så kommer jag följa med honom och följa med i en hajbur.
3: Men du vet hur det gick i hajen-filmen.
4: Jag vet.
3: Den höll inte för mycket.
4: Ja, men jag är inte rädd för att dö längre, utan det är att det är läskigt.
3: Det var det.
0: Ja, men då är det ju ändå så här, det här med att utmana sig. Men vad betyder det för dig då, Kim, liksom? Har du någonting kvar nu att utmana, eller känner du att du börjat, att det har liksom hjälpt dig med KBT-terapin?
1: Jag vet inte riktigt. Det finns säkert mer saker som jag är rädd för som jag inte har upptäckt än, som jag får ta tag i då. Mm. Men det är fortfarande läskigt att hålla på med bina, men jag tycker att de lugnar ner mig.
0: Det där är ju spännande. Någonting som har skrämt dig, går du nu aktivt ut och känner dig att du blir lugn av det? Det kanske är att du känner dig stolt att du övervunnit din rädsla där?
1: Ja, men typ.
0: Kan vara så. Kim i Nykvarn i Sörmland, tack för att du hörde av dig till söndagsfrukost. Ha en jättebra dag. Vad gör bina nu? Har de liksom gått i dvala och grejer? Eller vad?
1: Snart. De börjar ta vinterfoder och sen så kommer de väl gå i dvala ganska snart.
0: De går i dvala i alla fall. Vilken tur. Jag bara gissar nu. Jag kunde ju varit helt fel ute.
1: Ja, men det är det de gör.
0: Who knows? Tack snälla Kim för att du hörde av dig.
1: Tack. Hej.
3: Hej, hej.

0: Victor Lexell, lys på mig i söndags frukost. En av gästerna vi har vid bordet här som precis tog lite nytt te i sin kopp, Jens Hult.
1: Nej, jag väntar på vattnet.
0: Ja, har du väntat på vattnet? Det var bara påsen som är...
2: Från söndagsfrukost till nyheter i P4 Väst. Klockan är 9:30. Du får dem av Thomas Bader och
3: Jeremias Sandberg.
2: Och vi börjar i Strömstad, för räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen där en villa började brinna i Svindalen utanför Strömstad igår kväll. Branden är så gott som släckt, men de jobbar fortfarande med den svårsläckta delen i konstruktionen. Det var vid 6:30 tiden igår kväll som SOS larmade som en brand som ska starta till källaren. När räddningstjänsten kom fram till platsen fanns ingen människa kvar i huset. Räddningstjänst från både Sverige och Norge arbetade på platsen och enligt polisen finns ingen misstanke om brott. Det är oklart hur länge räddningstjänsten blir kvar på platsen.
3: Ja, en man i 50-årsåldern greps i Trollhättan utanför en krog under natten mot söndagen. Enligt polisen började det hela med att mannen skulle omhändertas för berusning, men mannen ska ha gjort våldsamt motstånd mot både ordningsvakter och polis innan han kunde gripas. Mannen är i samband med händelsen även misstänkt för hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd mot personal i polisarresten och förolämpning mot tjänsteman.
2: Och utav oss till sportens värld så börjar vi med Superettan fotboll. Det blev seger 2-0 för Oddvold mot Nordic United igår. Gabriel Sandberg och Leonardo Farahchahin gjorde målen. Båda kommer den första halvleken. Det återstår nu 12 poäng kvar att spela om för Oddvolds del. Det är 5 poäng för deras del då upp till Östersund som ligger på kvalplats för allsvenskt spel.
3: I damernas division 1 hade oavgjort räckt för FC Trollhättan skulle säkra seriesegern och en plats i elitettan nästa säsong. Och det såg bra ut när Mian Bader gav FCT ledningen i den första halvleken, men två straffmål för Älvsjö i den andra halvleken så vände matchen och Trollhättelaget fick vända hem utan poäng. FCT leder fortfarande serien på 4 poäng före just Älvsjö och kan säkra seriesegern hemma mot IK Viljan på lördag.
2: Och FC Trollhättans herrar hade väl nästan glömt bort hur det känns att förlora, men igår bröts den långa förlustfria sviten. Efter segern i kuppen mot Mjällby tidigare under veckan slutade bortamatchen mot Lund igår med förlust 4-3. FCT ligger på 7:e plats.
3: Och i svenska futsalligan tog Skoftebyn andra raka segern när de vann borta mot FC Gian med 3-2. Viktor Mossberg gjorde det avgörande målet med ungefär 5 minuter kvar att spela.
2: Och vi tar oss från futsal till väder, tittar till SMHs prognos för denna söndag och det kommer bli en mulen dag med regn av och till, 5-9 grader och vind omkring nordost. Ikväll drar regnskurarna bort allt eftersom och molntäcket spricker upp. Temperaturen faller därefter och det kan bli ner mot 0 grader. Fler nyheter hittar du som alltid i Sveriges Radios app eller via vår hemsida sverigesradio.se/väst. Nu tar vi oss tillbaka till söndagsfrukost i P4.
0: Söndagsfrukost idag med mig Sofie Karm och vi har så trevligt här så vi glömmer både tid och rum. Jens Hultén, skådespelare, och Louise Karlsson, före detta simmerska, är gäster idag. Klockan har passerat 9:30. Varmt välkommen till söndagsfrukost.

0: Phil söndagsfrukost. Nu har Jens Hultén fått sin tekopp med lite färskt vatten i.
1: Färskt vatten.
0: Och du börjar kanske titta lite grann på frukosten ändå. Åt frukost innan du kommer.
1: Ja, men nu ser jag lite.
0: Nu är du lite sugen.
2: Ja, skinnar innan det tar slut här.
1: Ja. Så glupska som ni är.
0: Dratta Jens lite kavring här kan man ju säga. Men du Jens, jag lämnar alltid kanterna.
1: Jag ser det.
0: Det har jag gjort sedan jag var liten.
1: Det är som när jag äter pizza.
0: Ja, det är jättedumt egentligen. Så, tur att det är radios. Ingen ser. Du, Jens, du rör dig ju minst sagt mellan roller just nu. Dels då håller du på och spelar in och ska återigen gestalta skurken Seth Rydell i de kommande Johan Falk-filmerna. Och sen är det också klassiken Dr. Glas av Hjalmar Söderberg. Och det här är alltså en enmansföreställning där du står själv på scen och gör den här liksom klassiken.
1: Ja.
0: Hur långt är det egentligen mellan Dr. Glas och Seth Rydell?
1: Ja, det är ju långt så tillvida att den ena är en modernt skrivet drama, det vill säga Johan Falk med gaturepliker så att säga. Och det andra är ju en litterär klassiker som jag har bearbetat och gjort till ett spelbart manus för scenen. Så att det är en enorm skillnad. Sen karaktärerna är väl också en skillnad. Den ena är en gammal ensam läkare kring sekelskiftet som är lärd och talar ett målande, poetiskt, vackert språk. Men han har ju galna tankar, det blir ju så. Allt eftersom handlingen fortlöper och hans idé om att rädda den här Helga Gregorius från hennes otäcka präst som hon är gift med. Men båda två gör väl det som behövs göras för att rättfärdiga sitt eget handlande. Alltså, de bestämmer sig för att det här är moraliskt motiverat för mig att handla på det här sättet. Så där är de väl lika, men så är väl alla människor, tänker jag. På mer eller mindre.
0: Men du säger själv då det här klassiska Dr. Glas, att du har fått bearbeta det och så vidare. Krävs det? Alltså det här är ett klassiskt verk. Man kan ju inte göra hur mycket som helst, tänker jag.
1: Nej.
0: Men samtidigt får du sätta din egen prägel lite grann så att det liksom ändå funkar 2026 med språk och så vidare. Eller hur mycket ändrar man?
1: Nej, men jag har tagit boken, får du göra vad du vill med, för författaren har varit död i över 70 år. Så att du kan bearbeta den hur du vill, men jag har ju lyft ut, den är ju skriven som med 350 sidor dagbok, så att jag har ju bara lyft ut olika stycken i boken och lagt ett eget pussel i princip. Och sen när jag har lagt det pusslet så sen helt plötsligt så föds det egna repliker i huvudet som jag kan smyga in emellan, och då märker jag att oj, det här blev ju som Hjalmar Söderbergs språk. Alltså det är någon, och det är ingen, jag har ingen utbildning, så jag har bara en känsla för språk, rytm och musikalitet. Så att jag har fått ihop, men det här är till, manuset är ju till 90% Hjalmar Söderberg och 10% min egen input i det. Men det ska ju, de som ser det tänker att det här är Hjalmar Söderbergs Dr. Glas. Så att det är inte något märkvärdigt alls, utan jag vill ligga så nära klassiken som möjligt, och jag vill, den ska utspela sig kring sekelskiftet, ett kostymdrama. Så att det jag tycker det är.
0: För den kom ju ändå 1905, så det är ju verkligen liksom en klassiker, och där får du gå tillbaka till det som var då. Dessutom är du själv på scenen när du gör det. En helt annan, man går ut på en scen och inte kanske då när du spelar in då, som du gör nu då med Seth Rydell och Falk-filmerna. Det måste vara en helt annan känsla, för där kan man göra fel på ett annat sätt också, va?
1: Ja, du har ju alltid flera tagningar. Och alla som är på ett filmset är ju där för din skull att göra det här, och sen, nej, det blev inget bra, vi tar om det, eller vi tar en till, eller där kommer jag av mig, så det är inga problem. Men på scenen så ska jag helst komma ihåg det jag har repeterat in, för att annars så går man vilse där, då är det ju,
0: då är man rätt ensam.
1: Ja, det är en mardröm.
0: Men du, Seth Rydell då, alltså den här rollen då som har blivit så otroligt populär i Johan Falk-filmerna, och den, vad jag förstår, har du ju själv varit med och format väldigt mycket från början liksom. Du har gjort Seth Rydell till den han är.
1: Ja, det har jag gjort. Och det är väl samma
0: han
1: där.
0: Nu då? För det har gått några år.
1: Ja, han är ungefär som jag, han är 12 år äldre. Han har väl mognat något, men han är ju den han är. Så att om saker ställs på sin spets så blir han ju den här morrande tigen som han var tidigare. Men han vill inte vara det. Men det är samma sak där, forma honom likadant som jag har format Dr. Glas. Alltså jag formar, allting kommer utifrån mig, det jag ska gestalta måste komma ifrån mig, annars så har jag ingenting att plocka av. Så att det, och sen har jag en känsla för språk och rytm och repliker och timing som jag har med åren utvecklat och kommer på att fan, jag är bra på det här.
0: Ja, det kanske är därför du sitter här 30 år senare. Du har jobbat med det här i många, många år. Du, förra veckan så var komikern Emma Knyckare gäst här och hon fick ju då ställa en fråga till dig.
3: Då undrar jag vad Jens har för drömroll som han fortfarande inte har gjort då. Han får inte välja någonting som han redan har gjort. Utan vad, hur drömrollen ser ut.
0: Oj, är det en svår fråga?
1: De där frågorna kommer ju till och från. Och det är en svår fråga för att om vi pratar film så har ju den rollen inte skrivits än. Eftersom man sällan filmar klassiker. Så jag vet ju inte vad som skulle vara min drömroll. Alltså en drömroll är väl att få visa upp en människa som är oerhört komplex. Och göra val som inte är uppenbara.
0: Mm. Den är inte skriven helt enkelt.
1: Nej, men låt säga en människa som är vansinnigt rädd för att åka hiss då.
0: Ska vi?
1: hur den människans vardag ser ut. Eller någon som har knäppen med båda fingrarna och hela tiden hittar rytmen. Hur fan ska han kunna äta? Det går inte för han har hela tiden tajmingen i huvudet, musiken i huvudet och knäppen med fingrarna. Nu överdriver jag. Jag vet inte.
0: Jag och Louise sitter och tittar lite grann där. Louise, hänger du med där?
2: Jag försöker leva mig in i det på något sätt.
1: En drömroll om jag ska...
0: Vad är det han vill?
1: Jag skulle vilja göra ytterligare en klassiker. Alltså Shakespeare, Otello. Där finns det en karaktär som heter Iago som är en manipulatör utan dess nåde. Han skulle jag vilja spela.
0: Där har vi svaret. Louise, om Jens erbjuder dig en liten roll i en Falk-film, har du någon skådespelardröm sådär? Har du tackat ja?
2: Jag hade tackat ja.
0: Det
2: jag älskar det. Ja, jag tycker det är jättekul. Jag dels kan jag tycka det är kul att spela lite Allan. Eller så där, lite clown eller sådär. Men just alltså, varför Falk-filmerna just intresserar mig, det är för att jag är otroligt intresserad av det polisiära yrket. Mm. Jag tycker det är väldigt fascinerande.
0: Får vi väl se om det blir en liten statistroll då till Louise Karlsson Simmerskan i någon av Falk-filmerna.
1: Jag tar det vidare.
0: Söndagsfrukost, Sofie Karmé heter jag. Sätter Rudell.
1: Nu kommer det.
0: Jag kan säga så här, det var min största mat. Jag kommer kalla Jens Hultén för Seth Rudell hela intervjun.
1: Du
0: är stark förknippad.
1: Det är därför jag gör Dr. Glas för att komma ifrån Seth Rudell.
0: Jens Hultén, Louise Karlsson, söndagsfrukost idag.

0: hurt so. I just wanna be her. I just wanna be her. I just wanna be her so bad it hurts so bad. Ella Langley hör vi där med Be Her. Söndagsfrukost med Sofie Karme. Och nu är det dags att ta reda på om två huvuden är klokare än ett. Ni kan se det här som en samarbetsövning där ni alltså tävlar med varandra och inte mot varandra. Absolut inget alls står på spel mer än en eventuell ära. Något rätt vill man ju kanske ha.
1: Eventuell ära? Hur menar du då?
0: Temat för dagens quiz är höst. Har ni förstått vad ni ska göra?
1: Nej.
0: Då tar vi det igen. Nej då. Första frågan så här då. Nu går många av oss ut i skogen för att fylla våra korgar med svamp. Men vem är mannen som plockar svamp här i en klassisk tv-serie?
2: Har du sett herr Kantarell med hatten sned på nacken? Hej!
3: Jag hittade en kantarell! En liten kantarell!
0: Du behöver inte räcka upp handen, Jens. Du får prata med
1: mig. Ja, det är farbror Melker.
0: Säg inte det till mig, du får ju dubbelkolla.
4: Sällkråkan.
1: Ja, kände du igen den?
4: Ja, jag kände igen rösten, men jag kunde inte riktigt placera.
1: Torsten Liljekrona hette skådespelaren. Yep. Han var 43 år när han gjorde det.
0: Ja, det är ju helt otroligt. Man tänkte att han var liksom 70 år. Ja, det tog en stund dock. Ni såg ut som frågetecken båda två ganska länge under det här klippet. Jag tycker det var...
1: Ja, men jag kände igen rösten, men jag kunde inte dra den. Sen kom Tjorven och då small det.
0: Farbror Melker från Vi på Saltkråkan, alltså Torsten Liljekrona var det ju som spelade den här. Och glöm inte nu, det här är ett samarbete. Kolla.
1: Jens, glöm inte den.
0: Jag tittar på någon. Jens. Jag tänkte att det skulle vara Louise.
4: Jag tänkte att snart kommer frågan om dialog här. Men
0: du är ju ändå så här lite idrottskvinna som har liksom tävlat själv. Tänkte jag, det kommer du som har svårt samarbete.
1: Jag var snabbare i starten.
0: Vi testar nästa fråga och ser om samarbetet funkar lite bättre. Många av fåglarna vi har i Sverige på sommaren har redan hunnit flyga söderöver, men det är några som stannar in i oktober och har flyttsäsong nu. Bland andra en fågel som låter

0: Vad kallar vi den till vardags?
1: Ja,
2: är det
1: Louise, vad tycker
2: änder
1: du?
2: Eller? Kan det vara det?
0: Jag tittar inte på mig, ni ska samarbeta.
1: Rent generellt änder, ja. men det måste kanske vara någon specifik sort. Gräsand kanske.
0: Ja. De ligger väl inte söt. De matar man ju på vintern hemma.
1: Ja.
0: Väl.
1: Nej, då vet jag inte. Snäppstripa är ett bra ord.
3: Alltså jag är andfamiljen, jag vet inte.
0: Vill ni ha ledtråd?
3: Ja. Mm.
0: På latin heter den branta canadensis.
1: Ja.
3: Det var alltså, där
1: ja,
3: kom.
1: Det är det här som är på spåret. Jag vet inte om vi skulle
0: ja, men lyssna på ledtråden nu. Branta canadensis.
1: Jaha, okej.
3: Okay. Kanada, ja, Kanada, yes.
0: Ja. Jajamän,
1: ja. Var det på riktigt?
0: Ja, Kanada.
3: Ja, jag kan ju latin.
0: Nej. Bra.
1: Flytande.
0: Två rätt av två möjliga. Det går ju hur bra, som helst det här. Okej, nästa. Det här är en låt från Majas alfabetssånger. Och på bokstaven Ä sjunger hon om äpplen. Och nu ska vi se. Vi ska lyssna först på den här låten.

0: Ach, de här sångerna är ju för mysiga. Och nu är det så här att nu ska jag egentligen då erbjuda er ett litet smakprov på ett av de vanligaste äppelsorterna i Sverige. Äpplet lyser med sin frånvaro här. Så jag kan väl förklara istället.
1: Jag är ändå allergisk för egen del.
0: Så jag är du allergisk mot äpplen? Men då kan jag förklara istället.
1: Men Louise kan. det är ett samarbete.
0: Här kommer det. Det är inte så där jättestort. Kan du hålla i ett äpple? Ja, eller blir du allergisk då med? Då kan du få ta ett bett om du vill, Louise, och känna. Det här är ju då ett klassiskt...
2: Syrliga goa.
0: Ja, då är ju frågan, vad heter den här sorten?
2: Jag skulle ju kalla den, det är min, jag kallar den för vinteräpplen.
0: Jaha, och sorten
2: sen vad de heter.
0: Jens, kan du något om äpplen även om du är allergisk?
1: Ja, jag har apropå det här att inte få fram information när man behöver den. Mm. När du säger det här så kommer jag säga, det är klart det är det.
2: Men de gör så här... Ingrid Marie, det finns ju något, men jag tror de är större.
0: Du tittar inte på mig återigen, du får diskutera med Jens.
1: Det är som att titta in i en vägg som precis har...
0: Titta på frågetecknet. Alltså
2: jag önskar att tittarna såg Jens just nu faktiskt.
1: Det totala nollställda uttrycket.
0: Ska du gissa Ingrid Marie?
2: Ja, jag får
0: är du med
2: det.
0: På att hon gissar Ingrid Marie?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Det är helt rätt. Det här är ett Ingrid Marie-äpple.
1: Nej, men titta.
0: Ett av över 200 äppelsorter i Sverige. Det kommer dock från Danmark från början. Från Fyn. Också populärt att odla i Danmark. Vi har en fråga kvar. Ni har alltså alla rätt tillsammans hittills. Så jag tycker att ni liksom drar lite båda
1: två. Vi får snart frågan om På spåret. Ja. Har du varit med där?
0: Nej. Där har vi det. Underbart. Det är dags för sista frågan.

0: Summertime med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Men om bara 2 veckor så är det ju slut på sommartiden för det här året. Den 25 oktober så är det dags att ändra klockan. Min fråga är då framåt eller bakåt?
1: Jag har hört talas om att man ställer tillbaka möblerna så tar man fram utemöblerna. Så att nu ställer man ju tillbaka utemöblerna.
2: Ja, och då drar man tillbaka klockan.
0: Får man då sova en timme längre eller kortare? Det är det där man aldrig riktigt kan.
2: Man får väl sova lite kortare då just det dygnet. Men sen tycker jag att man går ju på klockan så att det blir samma timmar då efter ett tag. Men jag är ingen matematiker.
0: Det är helt rätt. Det är bakåt. Vi tar tillbaka utemöblerna, vi ställer bakåt klockan. Men det är ju också att vi får sova en timme extra ens.
2: Ja.
0: För klockan blir ju inte 6 lika tidigt. Den blir ju...
2: Precis.
0: Så är det.
2: Sa men inte jag det?
1: Du kände det som att vi fick en liten respons.
0: Du sa att man fick sova kortare. Så
2: har jag aldrig sagt.
0: Men alltså jag är imponerad, tycker jag, att få samarbetet där. Och här har vi ju nästa års liksom deltagare i På spåret, Louise Karlsson och Jens Hultén.
2: Ja, vilket... vi får tävla mot 10-åringar.
1: Nej, vi är femman eller något.
0: Ni fick ju faktiskt 4 rätt av 4 möjliga. Bra jobbat, tycker jag. Ni ska vara stolta.
2: Trevligt.
0: Sandras frukost lyssnar du på.
2: Tack, Louise.
1: Tack.

0: Veronica Maggio med 17 år. Vi får ett meddelande här via appen Sveriges Radio. In och svara där, vad är du rädd för men gör ändå? Och Sara, hon skriver att hon är rädd för ballonger. Och där kan jag ju känna med Sara. Alltså när jag blåser upp en ballong, får ni aldrig panik på att den ska liksom smälla er i ansiktet då? Nej.
1: Nej, Sara, då blåser inte jag upp ballonger.
0: Då struntar du i det. Ja. Men om du måste.
1: Ja, jag måste ingenting.
0: Men om det är någon som kommer, ett barn eller barnbarn som kommer och viftar med en ballong i ansiktet på dig, så här, titta vad fin den är.
1: Ja.
0: Då känner du ingenting.
1: Nej.
2: Det är mer skräckfilmer, de här med ballongerna. Ja. När du vet, de flyger upp, när It eller clownen, ja, just det, som släpper ballonger.
1: Ja, men det är att den ska smälla då.
0: Ja, men ja, jag delar 100% Saras rädsla. Och mina barn vet om det här, så de älskar ju att komma, titta med en ballong, bara för att retas. Mm. Sara hörde av sig i appen Sveriges Radio, gör det du också. Vi undrar ju idag i söndagsfrukost vad du är rädd för, men gör ändå.

0: Ja, men du lyssnar på sommartid. Håll inte på att säga, det var det programmet jag körde i somras. Söndagsfrukost, ingenting annat. Jens Hultén, Louise Karlsson, nu är dags för Ekot.
1: De rödgröna partiernas löfte att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra eftersom lagen ska tas fram av socialförsäkringsutskottet då ingen ny regering är på plats ännu. Ida Karkiainen är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
2: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften.
3: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet.
2: Vi vill kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
1: Ida Karkiainen, Socialdemokraterna, reporter här var Erik Ridderstolpe. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem, samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. Enligt Nationellt cybersäkerhetscenter som följer utvecklingen är offentliga aktörer överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lägger nu ner sin utredning mot den kritiserade barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat många hjärtsjuka barn på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Barnhjärtläkaren ansökte själv om att få sin legitimation indragen och därför kan IVO inte längre fortsätta utredningen av honom, rapporterar P4 Jönköping. Men den omfattande polisutredningen mot honom pågår fortfarande. I Indien har tre ledare i proteströrelsen Kakelakspartiet som greps av polis i New Delhi igår släppts. Det uppger deras advokat, rapporterar AFP. De greps i samband med en manifestation mot landets valmyndighet som proteströrelsen kallat till igår. Minst 2

utsikt över hamnen och det börjar spricka upp lite grann. Det kan nog bli riktigt härligt idag. Med mig har jag Jens Hultén, skådespelare, och Louise Karlsson, före detta simmerska. Vi pratar rädslor idag.

0: Stars. Som bara drygt en och en halv timme så är det dags för dagens P4 Extra som idag programleds av Titti Schultz. Hallå Titti!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej! Hur har ni det?
0: Jo men du, vi har det väldigt, väldigt bra. Det blev lite frukost ätet här. Vi pratar så mycket här under låtarna så att vi hinner knappt få oss någon mat.
1: Det låter ändå som att ni har det väldigt, väldigt bra. Sen hörde jag också att du var på väg att spricka upp och skulle bli fint väder. Så jag inser nog att det är Göteborg jag skulle ha varit i.
0: Du är på fel sida av Sverige, på säga. För i Stockholm sitter du och du ska sända P4 Extra idag. Vad kommer vi få höra idag? Mm.
1: Ja, dels så kommer det handla om situationen i Ukraina och hur alltså, omständigheterna att leva i Kiev har försämrats på ett markant sätt de senaste månaderna och ryska anfall har intensifierats och så det kommer vi uppmärksamma. Sen ska vi prata, Tove Styrke dagens gäst, det vill jag verkligen komma ihåg och säga för det ser jag fram emot, var länge sedan. Och sen, vi ska prata adventskalendrar, vad har gruppen där i Göteborg, Jens, Louise och Sofie, har ni adventskalendrar?
0: Alltid.

0: Nej, inte längre. Det är ju läget.
1: Men det finns ju för vuxna nu också. Det finns ju både för barn och vuxna.
2: Precis.
0: Har det, jag trodde det hade lagts ner. Jag hade ju teskedsgumman när jag var liten.
3: Ja, jag med.
0: Eller
1: ja. Ja. Ja, det finns en hel del.
3: Ja. Jag har till och med sparat alla mina gamla kalendrar.
0: Är det sant?
3: TV-kalendrarna som och gick.
1: Ja. Själva pappersbitarna, har du sparat själva kalendrarna?
3: Ja, ja.
1: Varför då?
3: Ja, nostalgi.
0: Verkligen.
1: Ja, du hör ju.
2: Men tittar du på dem ibland, eller Louise?
3: Tillbaka. Alltså du menar nuvarande kalendrar?
2: Tar du fram dem ibland? Ja. Nej, de gamla och ja, tittar på någon, dem? Eller?
3: Ja, någon gång har det väl hänt. Nu var det ett tag sedan. Men, nej, men ja.
2: Det har jag inte hört talas om för. Vilken grej.
1: Ja. Jag skickar upp Louise till Stockholm så kan hon vara med i ditt program också. Men titta, innan du kör igång så ska vi ju fortsätta lite med söndagsfrukost här. Och vi pratar ju om rädslor idag. Och då vill jag passa på att fråga dig också. Alltså, är du rädd för någonting men som du ändå utsätter dig för?
2: Alltså jag är inte så rädd. Jag har lätt klaustrofobi, men det påverkar absolut inte min vardag. Men bara tanken att bli instängd i en låda. Och när jag ser folk precis, när man ser folk bli instängda typ i en kista och nedgrävda på film, ja. Då får jag lite puls av att se det.
1: Men
2: det
1: här
2: har jag tack och lov
1: då,
2: undvikit.
1: Så är man ju snarare konst åt andra hållet.
2: Då är man död. Nej, men det påverkar. Jag har ju ormfobi på riktigt. Och nej, jag går inte ut i skogen mer än nödvändigt under ormsäsong. Men det händer att jag ändå är där och så lurar jag mig själv. Jag kan säga så här till mig själv att här är inga ormar. Eller nu är det höst, nu har alla ormar gått och lagt sig. Och då låter jag mig själv tro det tills jag ser en orm. Och då är det ju kortslutning.
0: Det var en som var vaken.
1: Ja, precis. Det var
2: exakt,
1: en liten
2: jäveln! Det är väl det. Men sen, saker som man gör ändå. Jag tänker så här, jag tycker inte jättefestligt att gå till gynekologen. Men det gör man ju. Och sen är det gjort.
1: Det hade vi sådär, ju. Så att faktiskt en lyssnare som hörde av sig här om just den här rädslan för att behöva gå dit. Men det gör man ju ändå. Titti, superkul att få prata med dig. Vi hör mer av dig och P4 extra klockan 12.03. Har det gått
2: just
1: så länge?
2: Lite tidigare än vanligt vill jag bara säga till dem som så att alla är på alerten.

0: Pretenders, I'll stand by you. Söndagsfrukost. Mina gäster idag är skådespelaren Jens Hultén, kanske mest känd som Seth Rudell i Falk-filmerna, och för detta simmerskan och ambassadören för Bröstcancerförbundet, Louise Karlsson. Och nu har vi med oss en lyssnare. Det är Hanneli från Vemdalen. Hej Hanneli!
1: Nej, men god förmiddag.
0: God förmiddag får vi verkligen säga nu. Du, vi pratar rädslor idag och saker man är rädd för men gör ändå. Och då har du hört av dig.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad är du rädd för?
1: Jag har ju varit väldigt, väldigt rädd för fjärilar. Det har varit min stora skräck ända sedan jag var barn. Och tills för några år sedan då när jag tvingade mig själv att utsätta mig för dem.
0: Det har varit så pass, du har varit liksom, på vilket sätt har den här rädslan visat sig då?
1: Jo, men du vet att när jag var med barnen fjäril, alltså inte en zoo eller djurpark eller någonting, och så skulle vi gå igenom fjärilshuset och vi kunde inte gå tillbaka utan var tvungna att passera den här lokalen. Alltså, jag lämnade barnen, jag sprang som en galning, jag höll på att välta barnvagnar som var i korridoren framför mig, och så sprang jag runt över till andra sidan och stängde igen dörren och vägrade nästan släppa ut folk, för jag ville inte att de skulle flyga ut därifrån.
0: Det här är ju så otroligt spännande, för nu pratar vi om en rädsla som ibland är befogad, och här kan vi väl ganska säga att det är inte mycket som en fjäril kan ju väldigt sällan göra dig någonting. Du vet ju det, men ändå så reagerar du så starkt.
1: Och jag kan ta fjärilar, eller vad säger jag, spindlar. Jag kan ta ormar, arga hundar, rottweilers. Det hanterar jag, men inte fjärilar. Det är någonting med dem. Alltså, de är så sköra. De är otroligt vackra, det förstår jag. Jag kan se dem på bild. Men de är så sköra och så är de så obestämbara. Du vet inte vart de ska ta vägen.
0: Nej.
1: Och bara tanken att de ska liksom krocka med mig och gå sönder i så många bitar och fastna i mitt hår, och jag ska behöva plocka bort de här. Nej. Alltså, det blir ett sånt obehag, och det är ju, och jag förstår ju, alltså sunt förnuft. Alltså, i huvudet förstår jag ju att de kan inte göra mig någonting, och de är fina. Men det går inte att beskriva den rädslan. Men det blev bättre.
0: Ja, precis. För nu har du ändå blivit kvitt det här. Alltså, hur gick det till?
1: Jag kom hem en tid i morgon. Jag hade varit ute och gått med hundarna. Du vet, när hela byn fortfarande sover. Och så under plommonträdet, när det var fallfrukt, så satt det säkert 30-40 fjärilar. Och då tänkte jag så här, och nu är jag ju 57 år gammal, jag tänkte att det får ju räcka. Och då gick jag dit och ställde mig, blundade. Och de brydde sig inte, hände ingenting. Och jag bara, men vad fasen.
0: Anfall mig då, tänkte du.
1: Ja, men precis. Och då stod jag kvar och tänkte så här, är jag så jädra ointressant? Så tog jag den här plommon, satt och strök på den ena handen och armen. Och då kom den fjäril och satte sig. Och du vet, jag blev så förvånad, och det här så fånigt. Jag blev så förvånad att jag kände det inte.
0: Det gjorde inte alltså, ont?
1: Nej, det satte sig så elegant. Alltså, jag menar, en fjäril vet inte hur man gör när man krockar. Alltså, de är ju lätta, eleganta. Och jag blev så full i skratt. Och samtidigt, jag hade nog en 4-5 fjärilar på mig som... Och sen efter det nu så kan jag ju ta dem i en kopp eller någonting och släppa ut dem liksom.
0: Men fantastiskt, alltså Hanneli, det här måste ju, nu efterhand kan du kanske tänka vad många år av ditt liv som du har varit rädd i onödan, för när du väl mötte dem sen så insåg du att det inte var så farligt. Starkt jobbat!
1: Nej. Och många promenader när man har vänt och gått åt andra hållet för en fjäril.
0: Vet du skulle, det kanske skulle ha varit terapi för dig, men jag frågar mina gäster här, vad har jag tatuerat min underarm här?
2: Åh, så vackert. En fjäril.
0: Ja, jag har ju en fjäril på min hand där. Det kanske du skulle göra nu då, Hanneli. Tatuera in en fjäril någonstans på kroppen och visa liksom att nu är du inte rädd längre.
1: Eller hur? Det är kanske en bra idé.
0: Ja. Hanneli från Vemdalen, tack snälla för att du hörde av dig i vår app Sveriges Radio. Vi pratar rädslor. Vad är du rädd för men gör ändå? Ha det så jättebra idag.
1: Vi också.
0: Hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på söndagsfrukost och vi får in fler meddelanden apropå saker man är rädd för men gör ändå. Erik skriver: hej, jag känner mig lite nervös inför att bjuda upp till dans, men jag väljer att göra det ändå. Det är ju roligt. Dansar ni mycket?
1: Nej.
0: Nej. Du har ni missat något. Det här går på dansband och liksom verkligen, nej, det är fantastiskt roligt. Kul, Erik. Johan skriver: jag är rädd för tandläkaren. Jag har gjort det till en grej att jag går dit 2 gånger om året fast att det inte behövs, bara för att utmana mig själv. Tänderna är renare och det känns lite mindre jobbigt varje gång. Jag har hållit på med det här nu i 10 år och utmanar sig själv. Också fint.
2: Ja.
0: Tänker jag. Hörrni, klockan är ju faktiskt 9:20 och nu är det ju så här att ni har ju en viktig uppgift kvar innan ni får gå härifrån. Ni ska ställa en fråga var till nästa veckas gäster. Jens, vad vill du ställa för fråga till journalisten Johan Mattias Sommarström?
2: Ja, tjenare. Jag har ju hört att du är utrikeskorre eller har varit i Mellanöstern. Och där är det ju, känns det ju inte vara, där känns det inte som att det är så speciellt tryggt med tanke på krig och konflikter och det som har pågått där i decennier i olika delar. Är inte det läskigt? Jag menar, obehaget över att hamna i skottlinjen för att du gör ditt jobb och vill förmedla saker till resten av världen. Det skulle jag tycka var ruskigt obehagligt, så svara gärna på det.
0: Mm. Och Louise, vad vill du fråga sportreporten Susanne Andrén?
3: Ja, hej. Jo, jag undrar faktiskt, nu har jag blivit intervjuad ganska många gånger själv i just det här. Men du som har träffat så otroligt många kända idrottsprofiler, om du fick byta liv med någon av de här personerna under en dag, vem skulle det vara och varför?
0: Oj, spännande. Nu börjar man fundera själv på vad man hade gjort. Jag undrar också vad ni tar med er från dagens program. Vi är snart klara här nu. Jens Hultén, Louise Karlsson, tiden går fort. Reflektioner, vad tar du med dig, Jens?
2: Fick prata alldeles för lite om mig själv. Och mina kommande projekt som Dr. Glas. Nej, det var trevligt att sitta och småprata mellan tuggorna och musiken och allt det. Ni var förtjusande sällskap båda två. Tack för det.
0: Kul. Louise, vad tar du med dig?
3: Ja, men tack detsamma. Mycket god frukost och trevlig sällskap. Och du gjorde det väldigt bra.
0: Åh, tack.
3: Ja. Ja. Så att, nej, och vi pratade som sagt var väldigt mycket mellan sändningarna här också. Mm. Så att vi fick pratat väldigt mycket ändå, kände jag.
0: Och mycket rädslor. Vi kanske till och med fått nya rädslor som man inte ens visste att man hade. Men det är spännande det här, kicklande med rädslor. Nu utmanar vi oss själva, tänker jag. Och, ja, men försöker. Jag ska till exempel ta hissen från jobbet idag. Jag ska inte ta trapporna. En sån grej.
2: Ja, den här sändningen vet vi var, när den börjar och när den slutar. Det kan inte hända så mycket annat än att man kommer av sig eller något sånt. Men nu ska vi ut härifrån. Det kan ju vad som helst hända.
3: Ja, exakt.
0: Kan vi få sitta kvar här i den här trygga
3: bubblan? Här är vi trygga i bubblan.
0: Ja. Det är vi verkligen. Söndags frukost lyssnade på med mig, Sofie Karmö.

Det Dusty Springfield i söndagsfrukost. Dagens tekniker Oskar Lindholm, producent var Anna-Karin Gustafsson. Och i redaktionen ingår också Torbjörn Karlsson och Gustav Ingerhage. Och musiken valdes av Järmund Stenhag. Nästa vecka är Erik Blix tillbaka och han får besök av journalisten Johan Mattias Sommarström och sportreporten Susanna Andrén. Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Dan med Mysteriesöndag. Jag heter Sofie Karme och jag säger tack för idag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Ja, klockan har blivit 10:30 och det har blivit dags för lokala nyheter i P4 Väst. I samband med att militärbasen i Skredsvik i Uddevalla kommun ska bygga ut så har försvaret sagt upp 13 husägare som arrenderar i området. Nu har det första fallet avgjorts i hyres- och arrendenämnden som bestämt att huset ska rivas och stugägaren ska stå för notan.
3: Staten får därmed ökad rådighet över fastigheten. Och totalförsvaret kan fortsätta sin tillväxt.
4: Säger Dagen Ander, pressansvarig på Fortifikationsverket. Det här fallet rör sig om en mindre sommarstuga som nu ska rivas. Arrendatorn ska själv stå för rivningen, men i förlikningen gick försvaret med på att stå för vägkostnader så att tyngre fordon kan ta sig dit vid rivningen. Något som var utanför avtalet.
3: I det här enskilda fallet gjorde vi en bedömning att det handlar om relativt små åtgärder i form av att det kapas lite grenar och eventuellt föra på mer material på vägen.
4: Andra boende är kritiska mot att de själva ska stå för rivningen. Att försvaret betalar för en del av den i det här fallet förändrar inte situationen för någon annan husägare, säger Dagen Ander.
3: Nej, som fastighetsägare har vi ingen skyldighet att bekosta några åtgärder.
4: Nu väntar flera avgöranden om fritidsboenden i Skredsvik i hyres- och arrendenämnden. Och vi har sökt arrendatorn i det här fallet som inte vill kommentera beslutet.
2: Ja, reportera inslaget var Arvid Brandström. Men i 50-årsåldern i Västra Götaland kommer även nästa år att erbjudas testning för prostatacancer. Det har regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat. Syftet är att upptäcka cancer i ett tidigt skede och samtidigt används resultaten från regionernas projekt som underlag för att bedöma om Sverige ska införa ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Sedan satsningen startade år 2020 så har drygt 140 000 erbjudanden skickats ut och 318 män har fått diagnosen prostatacancer efter testningen. Polisen varnar nu för stölder ur båtar och vill uppmana båtägare att vara extra uppmärksamma och vidta åtgärder för att skydda sin båt och utrustning från stölder. Anledningen är att många båtägare nu tar upp sina båtar och att de då kan bli stående obevakade, vilket ökar risken för tjuvar enligt polisen. Polisen har tidigare sett stölder av så kallade växelhus, men det har även förekommit stölder av andra motorkomponenter som tändspolar, bränslespridare och motorkåpor som tjuvarna vill komma åt. Och så till sist en väderprognos. SMHs prognos säger att det blir molnigt väder med regn av och till med en temperatur idag kring 5-9 grader. Men ikväll kommer regnskurarna dra bort och temperaturen sjunka ner mot nollan. Jag heter Jeremias Sandberg.
5: Hej, jag och min lillebrorsa jättegärna blir radioagenter. Och jag heter Gustav. Hej då!
6: Ja, hej Ylva, det är Bengt Ekholm, din favoritpolis. Du... Vi ses sen vid Stora stenen i skogen. Jag vill höra hur det går. Hej då!
7: Yes! Jag känner att vi kommer närmare och närmare en lösning.
8: Mysteriesöndag med Ylva!
7: Hej världens grymmaste agenter och lyssnare, hoppas ni mår bra. Välkomna till Mysteriesöndag och mitt hemliga ställe. Där vi håller på att lösa mysteriet med huset som försvann. Jag har ju antecknat hela vägen här i min lilla bok. Ska vi se. Det var alltså så att det bodde en gammal gubbe som hette Ivar i en stuga i skogen. Många var rädda för honom och tyckte att han var otrevlig. Men vår nya vän polisen Bengt, han minns honom från sin barndom att han var jättesnäll. Ja, hur som helst. Ivars hus brann upp och Ivar flyttade och kort efter det var det som om huset aldrig hade stått där. Gubben Ivar gömde en nyckel. Den har jag här. Han gömde nyckeln ihop med en ledtråd som om han ville att någon skulle hitta till låset som nyckeln öppnar. Vad kan det vara, tror ni? Just det. Vänta. Vi ska få höra. Jag har fått ett mejl här från en radioagent där det står: Hej Ylva, jag heter Samira och jag tror att nyckeln leder till en källare. Källaren kan finnas kvar under huset som brunnit upp. Alltså, det är klart det kan vara så. Då kommer vi i så fall hitta rätt, bara vi hittar den gamla tomten. Men det enda vi har nu är ju den här gamla artikeln och ett foto här i tidningen där vi kan se två träd som står på tomten. Så skulle vi bara hitta de här två träden så... Ja, ni fattar. Radioagent Tuva sa i alla fall att det var en lind och en ek. Okej, vänta. Låt oss börja med att lösa den ledtråd jag hittade förra veckan. Minns ni? Ekorrens svans. Det var ju namnet på en våffelstuga. Och där hittade jag en ledtråd från gubben Ivar i en gammal sparbössa som han hade snidat i trä. Och nu är ni alltså jättemånga som har hjälpt till att lösa gåtan. Tack ska ni ha. Jag ska ta och ringa upp här. Har vi Sam, radioagent i Hudiksvall, som har hört av sig. Han är 6 år.
9: Hej, det är Sam.
7: Men hej Sam, det här är Ylva från Mysteriesöndag.
9: Hej.
7: Hej, det var ju dig jag ville prata med.
9: Mm.
7: Ja, du, nu tänkte jag så här. Jag läser upp den först så att alla kommer ihåg vad som stod.
9: Mm.
7: Okej, okay? Så här stod det: jag har ofta väggar och tak, men ingen skorsten. Ibland byggs jag högt upp, men saknar alltid hiss. Mitt namn börjar på djur som ger mjölk. Vad är det för något då?
9: Ko.
7: Ja, det kan det ju vara. Mitt namn börjar på djur som ger mjölk. Vi säger att det skulle vara ko. Och sen slutar med motsatsen till nej.
9: Ja.
7: Ja. Och vad blir det då?
9: Koja.
7: Koja. Just det. Ska vi dubbelkolla vad andra agenter har svarat?
9: Ja.
7: Vänta då, då ska vi se här. Sätter jag igång telefonsvararen.
10: Hej, jag heter Killan, jag är 6 år. Jag bor i Floda. Jag vet vad svaret på kulingen är. Koja. Hej då.
11: Hej, jag heter Alicia och jag bor i Kalmar. Och jag vet vad svaret är på gåtan. Koja. Och jag vill hjälpa dig. Hej då.
12: Hej, jag heter Carl, jag är 9 år och bor på Gotland. Ledtråden är koja.
7: Ja, men det måste ju vara rätt, Sam.
9: Mm.
7: Men du, okej, nu har vi det här ordet koja.
9: Mm.
7: Vad ska jag göra med det, tänker du?
11: Den där polisen, Bengt Ekholm, han byggde ju en koja vid stubben du hittade svamp vid när han var liten.
7: Just det! Han hade ju lekt med en koja där med sin kompis.
11: Mm. Jag tycker du ska fråga Bengt om han har sett någon lapp eller något sånt där, någon ledtråd där.
7: Oh, hur bra som helst. Det här ska jag göra. Vänta! Jag ska ta min väska med mig bara.
11: Men att det stod på en sedellapp.
7: Ja.
11: I USA, där brukar de ju använda dollarsedlar. Det kanske också kan vara en ledtråd.
7: Det har du rätt i. Själva sedeln kanske är en ledtråd till någonting.
11: Mm.
7: Jag tänker vidare på det, Sam.
11: Mm.
7: Och tack för din hjälp. Nu ska jag faktiskt skynda mig och träffa Bengt och fråga honom om han har hittat något vid kojan.
11: Varsågod.
7: Okej, tack ska du ha, Sam.
11: Hej då.
7: Hej.
11: Hej då.
7: Hej.
11: Hej.
7: Hej Bengt, vilken härlig dag.
13: Ja, verkligen. Nu vill jag höra allt. Men först ska vi hälla upp en slurk kaffe. Du säger väl inte nej?
7: Nej, nej. Eller jo, nu sa jag ju nej, men jag menar ja. Alltså jag tar gärna en slurk med kaffe.
13: Ja, du, hur går det nu?
7: Okej, så här. Vi har nu fått fram, tack. Vi har nu fått fram ordet koja från Ivars ledtråd. Säger koja dig någonting?
13: Ja, det är klart. Det är nästan som pratar direkt till mig.
7: Va? Vadå? Berätta.
13: Jo, men det var ju vid kojan som det mesta hände. Det var där som de tog zebrastenen.
7: Va? Vilka då?
13: Jo, jag minns särskilt en gång när jag och min kompis lekte där i kojan. Alltså, gänget som var lite äldre än oss kunde komma dit och sparka sönder saker som vi hade byggt.
7: Va?
13: Ja, de var så taskiga. En gång blev jag särskilt ledsen, för då lurade mig och min kompis och visade vår skatt som vi hade gömt i en låda.
7: Ja.
13: Det var den finaste sten vi någonsin hittat. Och vi brukade leka att den var magisk.
7: Var det zebrastenen?
13: Ja, vi kallade den så för den var liksom lite randig och så skimrade den.
7: Jag förstår.
13: Den låg alltid i vår skattlåda. Det var vår alldeles egna vänskapssten.
7: Åh, vänskapssten.
13: Ja, de tog den och kastade runt mellan sig och vi vågade inte säga någonting.
7: Nej, det är klart. Men fick ni tillbaka den då?
13: Nej, jag såg den aldrig igen. Mm-hmm. Jag blir fortfarande lite ledsen när jag tänker på det, att de gjorde så.
7: Vilken tråkig historia.
13: Men det var då gubben Ivar kom springande och skällde på det där gänget.
7: Aha.
13: Och jag och min kompis blev så rädda att vi sprang därifrån.
7: Men alltså wow, så den här gubben Ivar, han försvarade
13: er? Ja, det gjorde han verkligen. Det grämer mig att jag aldrig hann tacka honom.
7: Vad menar du?
13: Ja, när jag gick för att göra det, då hade hans hus precis brunnit ner. Och det var då jag såg honom gömma nyckeln med lappen.
7: Oj.
13: Och han försvann. Och allt var borta.
7: Och zebrastenen då? Fick ni tillbaka den?
13: Nej, den såg jag aldrig igen. Vi har undrat var den tog vägen. Och det kan låta fånigt, men den betydde så mycket för mig och min kompis.
7: Åh, det låter faktiskt inte alls fånigt. Det är ju sådana minnen som stannar kvar. Men nu då? Gubben Ivar har alltså lämnat ledtråden koja. Och er gamla koja, det var väl där vid det där kantarellstället som vi var vid Stora Stubben?
13: Ja, precis. Och härifrån så kan du gå över den här bergknallen bakom mig. Där har jag svårt att gå.
7: Ja.
13: Men på andra sidan så ser du en skreva som ser ut som en blixt.
7: Mm.
13: Där intill var vår koja.
7: Jag fattar. Perfekt. Du, jag går på en gång.
13: Ring mig och berätta. Och tack igen för att ni vill hjälpa mig att lösa det här mysteriet.
7: Självklart. Hej då så länge, Bengt.
13: Hej.

0: Här. Där i väggen. Men titta. Här är det ju typ som en skreva. Som ser ut som en blixt. Vad sa polisen Bengt till mig? Titta noga. Var uppmärksam. Okej. Men är det inte någonting där inne i skrevan? Jag måste tända mobilen för att se. Jo, visst. Tusan, är det något där? Jag måste nå in på något sätt. Vänta, jag når det. Jag når det nu. En ask. Hoppas det är något i. En lapp. Hörrni, jag tror vi har en ny ledtråd. Gör snön när det blåser och finns i ordet fyr. Avsluta med ordet du säger när du får något. Sätt ett S i mitten. Och sen börja med bokstaven som kommer efter L i alfabetet. Oj hörni, det här måste man ta bit för bit känns det som. Ring mig om du kommer på svaret, okej? Okay? Mitt nummer är som det alltid är. 08 784 29 29. Och det går ju också bra att mejla mig på vår hemliga mejl. radioagent@sverigesradio.se. Okej? Okay? Så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Dags för drama för unga här i P4. Där ni ska få lyssna på näst sista delen av Roald Dahls älskade klassiker Häxorna. Vill du lyssna i kapp eller upptäcka fler spännande serier hittar du dem i appen Sveriges Radio. Sök på Drama för unga. Men nu, del 9 av Häxorna. Varsågoda.
2: Roald har lyckats hälla i musförvandlingsdroppar i häxornas soppa. Och nu sitter han tillsammans med Rosie och mormor i matsalen och väntar på att dropparna ska göra sin verkan. Häxorna av Roald Dahl. Nionde delen.
3: Ni får sitta här tillsammans i handväskan. Och så sätter jag upp handväskan här på bordet. Så där ja. Nu kan ni spana från första parkett utan att själva bli avslöjade.
4: Titta! Nu börjar de slurpa i sig soppan.
5: Mormor, men tänk om formel 86 inte fungerar på häxorna själva. Tänk om det bara är människor som blir förvandlade till möss.
3: Ja. Vi får se. Vi får se.
5: Vad spännande!
4: Flytta på dig! Du skymmer!
5: Gör jag inte alls. Sluta knuffas.
3: Ungar.
5: Mormor, varför händer inget? Nu har de gett i soppa i minst 3 minuter, häxorna.
3: Lugn. Det kommer.
5: När då?
3: Äter och konverserar. 84 små damer. Och smider planer på att utrota vartenda barn i England.
5: Tänk om det inte funkar med musblandningen. Då kommer barnen att dö. Allihop.
3: Du hällde i hela flaskan.
5: Ja.
3: Då så. Då ska det snart vara 84 möss istället för 84 häxor där borta.
5: Titta Rosie, där kommer din pappa.
4: Han ser inte glad ut.
5: Han kommer mot oss som en galen bulldog.
3: Fort ungar, göm er. Ner i handväskan. Jag ska prata med honom.
4: Åh, jag vill också ha en mormor som bryr sig och röker cigarr.
3: Nej men, se här Jenkins. Har det hänt någonting?
6: Prata inte strunt. Var håller er dotterson hus?
3: Min dotterson hur så?
6: Jag misstänker att han och min dotter Rosie har hittat på något fuffens tillsammans.
3: Jaså?
6: Rosie kom nämligen inte till middagen. Och det vill till en hel del för att den lilla damen ska missa en måltid.
3: Ja, jag måste medge att er dotter har en mycket god aptit.
6: Jag har en känsla av att ni också är inblandad i det här. Jag vet inte vem i helsike ni är och bryr mig heller inte om det. Men ni spelade mig och min fru ett mycket fult spratt när ni placerade den där äckliga lilla musen på vårt bord i eftermiddags. Och det är såna saker som får mig att misstänka att ni tre, ni har kokat ihop något. Och om ni vet var Rosie håller hus, så vill ni då vara så vänlig och tala om det för mig nu, omedelbart.
3: Jag hade inte alls för avsikt att spela er något spratt här, Jenkins. Den där musen som jag försökte ge er var er egen dotter.
6: Vad i helvete?
3: Jag försökte vara vänlig mot er. Jag försökte återbörda henne till hennes föräldrar. Men ni vägrade ju att ta emot
6: min det. Dotter! Inte någon mus! Om ni inte talar om var hon är, så tillkallar jag polisen! Hör ni det? Polisen!
7: Herr Jenkins skrik fick de andra gästerna att spana in oss med nyfikna blickar. Äntligen hände det något på det här trista hotellet. Men mormor bara puffade vidare på sin cigarr.
3: Ja, alltså, jag hyser den största förståelse för er ilska, herr Jenkins. Vilken annan pappa som helst skulle gapa precis lika mycket som ni. Men som jag sa, Rosie är numera en mus.
6: Och ni är en sinnessjuk gammal häxa.
3: Nej. Häxorna, de sitter där borta.
6: För helvete! Tala om vad ni har gjort av Rosie.
7: Just då stack Rosie upp nosen ur handväskan.
8: Hej pappa! Titta! Det är sant! Jag har blivit en mus. Men man kan älska en sån också. Fråga Roalds mormor.
7: Herr Jenkins hoppade nästan en meter upp i luften.
8: Pappa! Ta det lugnt!
6: Rosie!
8: Det är inte så farligt som det verkar. Bara akta mig för katterna.
6: Hur har det här gått till?
8: Häxorna! Det var de som gjorde det! De sitter där borta.
6: Men jag kan inte ha en mus till dotter. Det är omöjligt. Fullständigt omöjligt.
3: Ja, men det har ni, herr Jenkins. Och nu får ni allt vara snäll mot henne.
8: Just det. Faktiskt.
6: Ja, men min fru, hon kommer att bli galen. Hon har nog avskyr sådana här...
3: Hon blir tvungen att vänja sig. Jag hoppas att ni inte har katt.
6: Ja, men det är ju det vi har. Vi har Topsy. Min fru älskar Topsy över allt annat.
3: Mera än er dotter. Ja. Ni blir nog tvungna att göra er av med lilla Topsy. Er dotter är viktigare än katten.
8: Just det. Säg till mamma att lämna bort Topsy innan jag kommer hem.
7: I det laget stirrade halva matsalen på oss. Matgästerna kunde ju inte se vare sig mig eller Rosie, så samtalet måste ju ha tett sig lite underligt för dem.
3: Herr Jenkins, ni skulle kanske vilja veta vem det var som gjorde så här med er dotter.
6: Ja, faktiskt. Vem var det?
3: Där. Den mörka kvinnan som sitter där vid huvudändan av långbordet.
6: Herregud. Ja, men det är ju ordförande för Kungliga Sällskapet mot barnmisshandel. En stor humanist. En sann barnvän.
3: Hon är hela världens överhäxa.
8: Just det, pappa. Det var hon som gjorde det. Med förgiftad choklad!
3: Ja, så. Lugna ner er nu. Så, lugna ner. Här. Drick lite vatten. Så. Och lite till. Ja. Lite stänk i ansiktet. Skadar inte heller. Så ja. Ingen fara alls här. Allt är under kontroll. Mannen här är lite ur balans bara.
6: Det här ska hon få betala för. Jag ska se till att mina advokater ruinerar henne. Ruinerar!
3: Akta er, gör inget förhastat nu. Den där kvinnan är en mästarinna i häxkonster. Hon kan mycket väl bestämma sig för att förvandla er till någonting ännu fånigare än en mus. En kackerlacka till exempel.
6: Kackerlacka?
3: Jaha, eller snigel. Till och med en snorlobba.
6: Snorlobba? Det ska vi nog fan bli två om. Snorlobba.
3: Nej, hallå, akta er. Gå inte dit.
8: Pappa!
5: Mormor, han är inte klok. Han borde överhäxa.
8: Pappa! Men stoppa honom.
3: Vänta, ingen panik.
4: Pappa!
3: Vänta, vänta. Titta på häxan. Det händer någonting.
5: Hon ser alldeles galen ut. Varför gör hon så? Som kramp i ansiktet.
7: Överhäxan for upp från sin stol som skjuter ur en kanon. Hon hoppade upp på bordet och skrek och viftade med armarna.
5: Wow! Kolla mormor, kolla!
7: Alla de 84 häxorna började skrika och hoppade upp från stolarna som någon hade stuckit dem i ändan med en nål. En del ställde sig på stolarna, en del på bordet. De vred och krumbuktade sig på ett nästan otäckt sätt.
5: Musblandningen! Den funkar! Den funkar!
7: Plötsligt stelnade de till och stod där som statyer.
9: Vad är det som
5: Titta,
9: händer?
5: De krymper!
9: Vad är det som händer med min kropp?
5: Precis som jag gjorde!
3: Haha! Nu är det deras tur.
5: Det växer päls i ansiktet på dem. Och titta! Svansar! Det kommer ut svansar på dem.
7: Matsalsgästerna trängdes och knuffades för att komma närmare. Ingen ville missa den här märkliga musförvandlingen. Samtidigt som en del blev fullständigt chockade.
5: Mormor, lyft upp mig högre! Jag ser inte!
8: Nej, också!
3: Ja.
7: Efter ytterligare ett par sekunder var alla häxorna försvunna. Istället myllrade det av små bruna möss på de två långborden. Kockarna kom utrusande från köket med stekpannor och förskärar, brödkavlar och köttklubbor. Matgäster och kökspersonal, alla gick till land. Ja! Barnen hurrade och skrek. Även om det var blodiga scener verkade det som om de kände på sig att det var något som var bra för dem.
3: Så där min pojke, nu är det dags att vi ger oss av. Vårt uppdrag är slutfört.
7: Mormor tog mig i sin högra hand och Rosie i sin vänstra.
3: Nu du Rosie, nu tänker jag faktiskt lämna över dig till din mamma och pappa.
4: Åh nej, mamma hatar möss.
3: Ja, hon får allt börja vänja sig.
7: Det var inte svårt att hitta Rosies mamma och pappa. Man kunde höra fru Jenkins röst över hela salen.
6: Älskling, det är dina solglasögon. Mössen är borta, ihjälslagna allihopa.
4: Säker?
6: Ja, kom ni nu, jag tar emot. Ja, så älskling, så allt är över nu.
7: Mormor trängde sig fram till dem.
3: Herr och fru Jenkins, ursäkta mig. Det är en sak som ni har glömt.
6: Åh, hemska kvinna. Ser ni inte att min fru har fått en chock? Flytta på er.
3: Ett ögonblick bara. Här har ni er lilla flicka. Som ni ser så behöver hon nog sättas på en bantningskur.
8: Hej mamma och pappa. Här har ni mig.
4: En mus! En talande mus! Kevin!
7: Fru Jenkins skrek så hon blev blå i ansiktet. Så föll hon ihop. Chocken blev för stor för henne.
6: Vakna älskling. Det ordnar sig. Allt ordnar sig.
8: Mamma!
6: Vakna!
8: Mamma!
7: Mormor vände på klacken. Och med mig i handen stegade hon ut ur rummet. Hon satte fart genom hotellvestibulen och gick raka vägen ut genom entrén.
4: Vilket liv där inne.
3: Ja, folk är inte så vana vid musförvandlingar.
4: Nej.
3: Vaktmästaren, kan ni se till att vi får en taxi?
10: Visst, frun. Ska ske, frun.
4: Vart ska vi nu?
3: Hem.
4: Vadå här?
3: Hem till Norge såklart.
4: Wow, yes! Yippie!
3: Ja! Jag trodde väl att du skulle gilla det. Här har vi taxin.
4: Men vårt bagage då? Packning?
3: Äsch, vem bryr sig om bagage?
4: Men mormor...
3: Sluta tjata. Nu börjar de stora, de riktiga äventyren.
4: Vadå för äventyr?
3: Till
0: Till centralen, tack.
11: Ska bli, frun.
4: Mormor, vad då för äventyr?
0: Tyst. Jag ska berätta sen.
11: Förlåt, var det något?
0: Nej, kör på bara. Jag pratar lite för mig själv bara. Ja.

0: Ni har hört nionde delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, Roald Leo Hallerstam, mormor Jen Fridman, Rosie Jenkins, Greta Havnersköld, herr och fru Jenkins, Anders Ahlbom och Eva Stenman Rothstein. Musik Alfons Karaboda, regi Eva Stenman Rothstein.
1: Hej, det här är Rolf Lassgård. Snart är det premiär för en riktig klassiker här i P4. Maria Gripes, Glasblåsarns barn.
2: Barnen,
3: vad är det?
2: Vi skulle inte lämna dem ensamma.
4: Jag ser olyckan.
3: Albert, var ska du?
4: Det närmar sig.
1: Sagan berättar om vita hästar som rusar fram i nattens mörker. Om två barn som rövas bort. Om glas som krossas. Om vad som kan hända om man får allt man önskar sig.
5: Titta, Klara! Många dockor!
6: Så mycket leksaker!
7: Stäng munnen när ni tuggar, brukar!
8: Det här går inte längre. Det är som att glas går i vita varje gång jag vänder ryggen till.
1: Missa inte berättelsen om Glasblåsarns barn. En serie i 6 delar för hela familjen.
3: Flyg! Flyg så långt vingarna bär! Hitta Glasblåsarns barn, kloke!
1: Premiär 25 oktober i P4 och i appen Sveriges Radio.
9: Hitta Glasblåsarns barn!
10: Här är Ekot. De 3 elever som misstänks för olika former av övergrepp på Sigtuna humanistiska läroverket har begärts häktade. 2 av dem för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. En 3:e för misshandel och olaga tvång av normalgraden. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas i Stockholms tingsrätt nu i eftermiddag, meddelar åklagarmyndigheten. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i Houthi-rebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Jemenkriget.
11: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på kungsskälet flygplatsen i Riyadh under lördagen. I högtalarna uppmanas människor att omedelbart evakuera flygplatsen. 12 människor dödades och över 300 skadades i attacken. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt och saudiska medborgare utomlands hänvisas till landets ambassader för konsulär hjälp. Den saudiledda koalitionen, som strider mot Houthierna i Yemen, kallar attacken ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. Koalitionen har fortsatt sina omfattande attacker mot Houthi-rörelsen. Bland målen fanns flygplatsen i huvudstaden Sanaa, enligt Houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
10: Och efter attacken säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres i ett uttalande idag att han är djupt chockad över gårdagens dödliga attack mot flygplatsen i Riyadh och uppmanar Houthi-rebellerna att sluta attackera civila mål. Den man i 20-årsåldern som greps i natt misstänkt för en våldtäkt på en nattklubb i Malmö har anhållits. Det misstänkta brottet, som rubriceras som grov våldtäkt, ska ha skett på en toalett, skriver polisen på sin sajt. Offret är en kvinna i 30-årsåldern. I Nepal har invånarna som bor längs med floden Bodhi Gandaki fått evakueras idag på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer. Landets myndighet för krishantering uppmanar människor att söka sig till säkrare områden och håller beredskapen på hög nivå under hela dagen. I augusti vällde en förödande lervåg fram i landet som krävde 1400 människors liv. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.

0: Love is art. Gresula är veckans första bubblare. Och veckans tionde plats inleder vi så här.
1: Ny på listan.
0: Ja, det har blivit dags att välkomna en nykomling till listan. Och det är även en artist som debuterar nu på Svensktoppen. Jag säger hej till Keisha!
2: Hej!
0: Hej! Och vi ska alldeles strax prata mer om dig och din nya låt. Men du måste också få ett extra stort välkomnande.
3: Så vem du än är, så välkommen till
1: Svensktoppen.
3: Jag ska vara med att du än ställer färden.
0: Ja, Svensktoppen och legendaren Lill-Babs vill välkomna dig till Svensktoppsfamiljen, Keisha.
2: Men gud, vilken ära.
0: Ja. Och lustigt där, för att precis i början av låten så sjöng ju Lill-Babs Vem du än är. Och det heter ju
2: din... Ja, jag tänkte faktiskt.
0: Ja, och det heter ju din låt.
2: Precis, det gör den.
0: Ska vi börja där med helt enkelt, vem är du, Keisha?
2: Ja, frågan den som vet tänkte jag säga. Men jag är väl artist numera,
0: ja.
2: Skulle jag väl säga. Kan man väl säga när man precis har släppt en låt, då får man säga det.
0: Det får man, absolut.

0: Eller hur? Så jag är från Uppsala, utanför Uppsala. Och håller på med musik. Alltså, jag har precis börjat, typ. De här 2 senaste åren har jag börjat skriva eget och giggat och kört det på riktigt.
1: Och om
0: Och
1: jag har förstått det hela rätt, för jag hörde en väldigt spännande historia, och modigt
0: ja.
1: också av dig. Du brukade sjunga på bussen.
0: Ja!
1: Du gjorde det?
0: precis. Alltså man åker ju ofta då den här lantisbussen hem liksom. Och lyssnar på musik hela vägen. Och då måste man ju sitta och hålla sig från att sjunga hela bussresan. Men så när man kommer ut på landet, då är det ju bara att sjunga rakt ut. För det är ju bara skogen som hör, tänkte jag. Men tydligen har ju alla grannar hört det också.
1: Och så var det någon gång när du inte sjöng, eller du var inte med på bussen och sjöng, och då blev alla oroliga att det hade hänt något.
0: Ja, eller det var att jag gick hem från bussen och inte sjöng. För att jag kände väl inte för det. Och då frågade grannen om jag hade haft en dålig dag. För att jag oftast brukade sjunga. Så det var ju väldigt fint.
1: Och den
0: Ja.
1: här första låten då, Vem du än är. Berätta, hur kom den till?
0: Jo, men det var så att jag hade bestämt mig att jag skulle skaffa en pojkvän. Och jag
1: Jaha.
0: var så, men hur svårt kan det vara? Det är väl bara att liksom börja dejta lite så har jag väl en pojkvän snart. För att jag bara saknade min pojkvän, för jag vet att så, han finns där någonstans. Men så insåg jag att det var tydligen mycket svårare än vad jag trodde att
1: Aha.
0: hitta honom.
1: Ja.
0: Och då bara kom jag in i studion och vällde ur mig alla känslor som att det var en psykolog. Och bara sa det, hur svårt kan det vara? Jag saknar honom jättemycket. Eller vem det än är saknar jag, typ. Och så föddes den låten.
1: Men vad spännande, och då blir jag naturligtvis jättenyfiken. Har du hittat honom ännu?
0: Jag vet inte, alltså. Det är lite komplicerat.
1: Du har några kandidater, kanske.
0: Ja, men kanske.
1: Men var det
0: Nej, men
1: liksom...
0: det är inte helt skrivet i sten. Så man får väl se.
1: Men vad spännande. Kan tänka mig om någon har satt på radion exakt nu så tänker de, det här är inte Svensktoppen, det här är ett dejtingprogram. Vi ska göra som så här
0: Ja.
1: nu, att vi ska lyssna på låten Vem du än är. Stort, stort tack för att du delade med dig så ärligt också om bakgrunden till låten. Jag önskar dig lycka till både med kärleken och musiken, och framförallt välkommen till Svensktoppen-familjen, Kisha.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick vara med.

0: Vem du än är, Keisha som får 38 poäng, ny på Svensktoppens 10:e plats, debutant både i musikbranschen och på Svensktoppen, 20-åriga Keisha från Ljungskile i norra Uppland om du är intresserad av geografi. Nu, mer nytt.
1: Ny på listan.
0: För 2 veckor sedan bubblade hon med den här låten. Nu har den gått in på 9:e platsen. Ingen. Molly Hammar.

Ängel Molly Hammar, nia idag med 45 poäng. Och den här helgen så är det Svensktoppens födelsedagshelg. Allting började i oktober 1962. Och är det någonting som utmärkt Svensktoppen genom åren så är det ju Svensktoppstårtan. När en låt fyller ett år eller slår rekord, då kommer tårtan fram. I år så tänkte jag att det istället ska bli du som lyssnar nu som ska få äta Svensktoppstårta. Du som känner dig som en trogen och engagerad Svensktopp-lyssnare, dig skulle jag och Micke Cederberg vilja träffa och prata Svensktoppen med. Du kanske har frågor om Svensktoppen, du kanske har synpunkter. Ja, då finns det bara ett svar. Kom och ta en Svensktoppsfika med oss. Så skriv en motivering till varför vi ska träffa just dig. Och så mejlar du den till svensktoppen@sverigesradio.se. svensktoppen@sverigesradio.se. Så bestämmer vi en dag när vi ses och äter tårta och snackar Svensktoppen. Men du måste dock själv ta dig till Radiohuset här i Stockholm. Men det vore jättekul att ses. Svensktoppen@sverigesradio.se. Nu, veckans åtta.

Sanna Nielsen får en svag uppgång nu, 8 istället för 9 poängtapp dock till 46. Ett kliv upp för Klara Hammarström som nu är 7.

0: Gravity, Klara Hammarström, nu sjua med 50 poäng. Påminner om att vi vill ta en svensktoppsfika med dig som är trogen och engagerad svensktoppen-lyssnare. Kom och ställ dina frågor om programmet, allt från hur det går till att sammanställa listan, hur väljs bubblan ut, vi kollar in svensktoppsstudion, vi äter tårtan, fika med mig och Micke Cederberg. Här är några artister förresten som har ätit den berömda svensktopptårtan genom åren.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
2: Skär man en fyrkantig tårta?
0: Ja, hur skär man en fyrkantig tårta?
3: Oj! Ja. Den ser helt magnifik ut. Hur har ni kunnat ta hit den här utan att den har liksom blivit bara vaniljsås?
4: Wow!
5: Vi målas.
6: Tårtor hade vi bestämt. Vilken grej, va?
0: Gott.
4: Väldigt gott.
0: Nu är det din tur att äta svensktoppstårtan. Och sist där hörde vi ju Petra Marklund. I övrigt var Björn Ulvaeus, Magnus Uggla, First Aid Kit, Mando Diao och Petra Marklund. Och Ulf Elving där också naturligtvis. De kommer inte vara här, men nu ska du äta svensktoppen-tårtan. Och vad sägs som att lyssna på Petra Marklund medan du mejlar din motivering på svensktoppen@sverigesradio.se.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund upp från åttonde till sjätte platsen. 52 poäng och 13 veckor.
1: Nu är klockan 11:30, dags för senaste nytt och lokala nyheter i P4 Väst. Ett nytt projekt och arbetssätt ska i framtiden kunna locka fler distriktsläkare och sjuksköterskor att bosätta sig och arbeta i Dalsland och Fyrbodal. Björn Järbur är sjukhusdirektör inom nusjukvården.
2: Nej, men det är ju ett sätt att försöka komma till rätta med de utmaningar som vi har när det gäller framförallt kompetensförsörjningen. Vi har fått 2 miljoner från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi vill inte köra samma business som vanligt utan se om vi inte kan hitta bättre metoder som gör att invånarna får en bra vård helt enkelt.
3: Det hela går bland annat ut på att hitta nya metoder för att nå blivande läkare och sjuksköterskor redan under utbildningen. För att de i slutändan ska bli sugna på att ta ett jobb och bosätta sig på landsbygden i Dalsland och Fyrbodal efter plugget. För hittills har det visat sig svårt att både rekrytera och behålla läkare och sjuksköterskor. Det här projektet, som kallas för Centrum för hälsa i lands- och glesbygd, är nu bara i sin linda. Men det har hämtat inspiration från ett liknande projekt i Region Västerbotten. Enligt Björn Järbur har det gett goda resultat där och han tror på lika goda resultat i Fyrbodal om bara några år.
2: Ja, men då är min förhoppning att vi har en mycket, mycket bättre bemanningssituation när det gäller distriktsläkare i vårt område. Sen hoppas jag också att vi har gjort några landvinningar när det gäller nya metoder som kanske också är intressanta även för andra både i Sverige och utomlands.
1: Säger Björn Järbur som är sjukhusdirektör inom nusjukvården, reporter Jeremias Sandberg. Polisen varnar nu för stölder ur båtar och vill uppmana båtägare att vara extra uppmärksamma och vidta åtgärder för att skydda sin båt och utrustning från båtrelaterade stölder. Anledningen är att många båtägare nu tar upp sina båtar och att de då kan bli stående obevakade, vilket ökar risken för stölder enligt polisen. Polisen har tidigare sett stölder av så kallade växelhus, men det har även förekommit stölder av andra motorkomponenter som tändspolar, bränslespridare och motorkåpor som tjuvarna vill komma åt. Nu kan du som har svårt att ta dig till biblioteket få bokleverans direkt till dörren. Det är Stadsbiblioteket i Strömstad som erbjuder tjänsten Boken kommer, och det gäller allt från vanliga böcker till ljudböcker och tidskrifter. Utkörningen sker 2 gånger i veckan i samarbete med daglig verksamhet Solbacken som också tar med böcker för återlämning. Syftet är att göra litteratur och kultur tillgängligt för alla kommuninvånare. Vi tittar till väderprognosen som säger att det blir en molnig dag med regn av och till, 5-9 grader och vind omkring nordost. Ikväll drar regnskurarna bort allt eftersom och molntäcket spricker upp. Temperaturen kan då falla ner mot 0 grader. Nyheterna i P4 Väst har du fått med mig, Thomas Bader. Nu tillbaka till Svensktoppen.
0: Det här är Svensktoppen med mig, Carolina Norén. Topp 5, Chris Clafford och Thomas Andersson Vi som bubblare. Och så den alltid lika spännande toppstriden. Det är vad vi har att se fram emot. För även den här veckan avancerar en ny artist superhögt. Mer säger jag inte. Topp 5 inleds däremot av vår senaste internationella svenska superstjärna. Vi känner igen henne, Sara Larsson.

Sara tappar från tredje till femte platsen, men vilken sommar hon haft. Framgångar på Svensktoppen i hela Sverige och internationellt. Midnight Sun, 42 veckor idag och femma med 57 poäng. Här nu en överraskning. Låten som såg ut att ha siktet inställt på första platsen tappar istället till fjärde.

0: Benjamin Ingrosso tappar från andra till fjärde platsen med Waste My Time som får 69 poäng. Ja, det är faktiskt en annan låt som har, vad ska vi säga, superklättrat den här veckan. Men det får vi anledning att återkomma till.
1: Bubblare.
0: Ja, veckans andra bubblare ska istället handla om nu. Det är albumaktuella Thomas Andersson Vi som börjar samarbeta med Theodor Wolgers och efter sin kyrkoturné också fått in nästan en sakral känsla i sin musik. Mina vänner, det är en låt som handlar om precis just det.

Mina vänner med Thomas Andersson Wijs, veckans andra bubblare. Och alla som nu lyssnar, ni är mina vänner. Eller våra vänner ska jag säga. Påminner om att jag i alla fall vill bjuda in till en svensktoppsfika för dig som vill prata svensktoppen. Jag älskar att prata svensktoppen. Du kanske har frågor om programmet, du kanske har något bra förslag till hur vi kan göra bättre. Kom och fika med mig och Micke Cederberg. Om du tar dig till Radiohuset i Stockholm så fixar vi fikat. En rundvandring och så självklart svensktoppstårtan. Maila en motivering till varför just du vill komma. Mailadressen svensktoppen@sverigesradio.se. svensktoppen@sverigesradio.se. Så fixar vi ett datum som passar både dig och oss. Men hjärtligt välkommen!

0: Swedish House Mafia Lykkeli tar ett kliv uppåt. Ett kliv. Nu tre år igen med Happiness is so sad som får 84 poäng.
1: Bubblare.
0: En sista bubblare hinner vi med innan jag avslöjar veckans absoluta toppstrid. Chris Clefford, idolvinnaren från 2017, handlar om Ain't Built for Leaving.

Ain't built for leaving, Chris Clefford. Och med det sagt, hög tid att avslöja hur veckans toppstrid slutat. Ja, Benjamin Ingrosso är ju ute ur leken. Alltså inte helt, men han tappade ju till fjärde platsen. Istället är det den här svensktoppsveteranen och tillika rekordhållaren som avancerar till andra platsen, Lars Winnerbäck.

0: Lars, vi har ju en tårta till dig också. Så jag tänkte att du får välja mellan att antingen äta här eller... Ja, vad vill du göra med tårtan?
1: Jag tror att jag ska käka lunch snart, så att, jag väntar lite med den.
0: Ja, men gör
1: det. Men min son kommer att bli väldigt glad över den där, så att, ja, jag tar hem den gärna om jag får.
0: Så där lät i Svensktoppen när Lars Winnerbäck hade legat 2 år på listan med Om du lämnade mig nu tillsammans med Miss Li. Visst, han fick ta med sig tårtan hem. Men gör som Lars Winnerbäck, nu åt ju inte han sin tårta, han tog med den. Men du kanske vill komma och äta tårta med mig och Micke Cederberg och prata Svensktoppen. Ställ dina frågor, kom med synpunkter och få svar på allt det där som du undrat över. Maila då en motivering till varför just du ska komma på Svensktopps fika och tårta till svensktoppen@sverigesradio.se. Och med det sagt så har vi nu faktiskt bara kvar det viktigaste av allt. Dags att ta reda på hur det låter på veckans första plats.
2: Nummer 1.
0: Som vi hör där i bakgrunden, det är Molly och Viktor som behåller första platsen även den här veckan med Tänk om.

0: Tänk om, fortsatt etta, nu med 168 poäng och 8 svensktoppsveckor. Molly Hammar och Keisha, nya på listan med Ängel respektive Vem du än är. Det innebär dock att Benjamin Ingrosso får lämna med Funny Feeling och Kimberly med Eternity. Tekniker har varit Maria Stockhaus, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén. Fortsätt nu att fira söndag med Titti Schultz och P4 Extra. Så kommer du väl att äta svensktoppstårta med oss. Maila en motivering på svensktoppen@sverigesradio.se.
1: Ekonyheter. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i hotrebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Jemenkriget. Och eskaleringen den senaste tiden har lett till att många civila flytt kriget. Omkring 200 000 har flytt från sina hem sedan i augusti enligt FN. Och omkring 3 700 av dem har lämnat Jemen till havs för att ta sig till det lilla landet Djibouti på Afrikas horn. Så här rapporterar Ekots Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
2: Ja, men de flesta hade tagit sig över det här sundet då. Det är ju en farlig resa över det här sundet. Många har tagit sig i överfulla båtar. Men många uttrycker det som att det var värt den här risken då, att man dör i vattnet. Att man gör det hellre än Jemen. Där de beskriver situationen då som fruktansvärd. De beskriver ju hur döda kroppar ligger längs gatorna. Hundar som äter av kvarlevor. Och att hotierna gömmer sig bland civila nu då. Att man gör vanliga människor till måltavlor.
1: Sa Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och utanför Djiboutis kust har minst 109 migranter, däribland 15 barn, omkommit och fler än 116 saknas efter att en båt sjönk natten mot fredagen. Det uppgav FN idag. Enligt internationella organisationer för migration som finns på plats ska överlevande berättat att båten som transporterade 350 personer från Djibouti till Jemen kantrade strax norr om staden Obuk. Så Sverige. De tre elever som misstänks för olika former av övergrepp på Sigtuna humanistiska läroverket begärs häktade. Två av dem för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. En tredje för misshandel och olaga tvång av normalgraden. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas i Stockholms tingsrätt nu i eftermiddag enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. I Polen har polis fått information om en potentiell attentatsplan mot premiärminister Donald Tusk och landets försvarsminister. Det här rapporterar TVP World. Nu under dagen hålls ett möte i kontraterrorismavdelningen i Warszawa med landets säkerhetstjänster. Inga fler detaljer har offentliggjorts av myndigheterna än. Uppgifterna kommer efter en våldsam vecka i Polen med 3 separata skoldåd. I Indien har 3 ledare i proteströrelsen Kakelakspartiet som greps i New Delhi igår släppts. Det uppger deras advokat, rapporterar AFP. Minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagens protester. Det var Ekot klockan 12 med Leif Näslund i studion.
3: Och här blir det P4 Extra i 2 timmar. Lite tidigare start än vanligt. Jag är glad att du är på hugget. Idag häktades de 3 elever som misstänks för övergreppen som det rapporterats om på Sigtuna skolan. Vi ska fördjupa oss i det här. Situationen från boende i Kiev har försämrats kraftigt på bara några månader och de ryska anfallen mot Ukraina har intensifierats. Tove Styrke har ny musik, det vankas turné. Hon utbildar sig också till trädgårdsmästare och drömmer om en kolonilott. Henne hör du efter 12:30. Jag heter Titti Schultz och jag ger dig Molly Sandén med Tur i oturen. Och så hoppas jag att du har en fin söndag.

0: Tre elever på Sigtuna skolan har idag begärt häktade. Rätt ska vara rätt, jag gick händelserna i förväg lite tidigare. Så att de här tre eleverna har alltså begärt häktade efter de misstänkta övergreppen som det rapporterats om efter den uppmärksammade polisinsatsen på nämnda skola tidigare i veckan. Rosanna Lindén, du är reporter på P4 Stockholm och gör mig sällskap. Mm. Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det senaste är ju att tre elever begärs idag häktade. Och om vi backar bandet lite. Polisen genomförde den 8 oktober en omfattande insats på internatskolan efter uppgifter om allvarliga brott. Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern greps och frihetsberövades. Och som sagt, idag begärs de häktade.
0: Och vad är det för vad är det eleverna misstänks för?
1: Ja, men två av eleverna misstänks bland annat för grova sexuella övergrepp och grovt olaga tvång. Och den tredje misstänks för misshandel och olaga tvång. De misstänkta händelserna ska enligt utredningarna inträffat på skolområdet mellan den 1 och 3 oktober i år. Och det finns också uppgifter om att det här ska ha skett i samband med så kallad nollning som eskalerat. Och nollning då, det är en typ av så här initieringsrit som förekommer på många skolor i landet.
0: Och offren, vad vet vi om dem?
1: Ja, men myndigheterna har inte offentliggjort några detaljer om de utsatta personerna. Medier har rapporterat om att det finns tre målsägande och att de är mindreåriga. Och det är mycket som är oklart fortfarande. Vad som har hänt, om de misstänkta erkänner eller förnekar brott och vilken relation de misstänkta och målsägandena haft till varandra. Och det har också varit uppmärksammat det här eftersom SSHL, då Sigtuna skolans humanistiska läroverk, det är ett av Sveriges mest välkända riksinternat. Och tidigare genom åren har det här också varit föremål för debatt om penalism och internatkultur.
0: Tack så mycket, Rosanna Lindén, P4 Stockholm. Och häktningsförhandlingarna hålls senare i eftermiddag.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: De ryska anfallen mot Ukraina har varit intensiva den senaste tiden, och för de boende i huvudstaden Kiev har situationen förvärrats dramatiskt de senaste månaderna. Det här ska jag prata med Daniel Wallinder om, Röda Korsets landchef i Ukraina. Välkommen till Studio 8 här i Radiohuset.
1: Tack så mycket.
0: Du säger att situationen från boende i Kiev har försämrats kraftigt på bara några månader. Kan du beskriva hur?
1: Nej, men absolut. Jag tror de flesta i både Kiev och Ukraina skulle säga nu att läget är det värsta sedan 2022. Om vi tänker Kiev specifikt, så de senaste 2 månaderna egentligen så har läget blivit mycket, mycket sämre och har blivit sämre upp för varje vecka. Dels på grund av att antalet attacker med både ballistiska robotar eller missiler har ökat, men också antalet drönare har ökat avsevärt. Men om vi tänker Kiev också, så brukar man ofta säga att det är en stad som har ett slags liv nattetid med attacker. Men dagtid så har man ofta kunnat leva ett förhållandevis normalt liv tidigare. Men det här började förändras för 2 månader sedan, och nu är det inte ovanligt att flyglarmet går 15-20 timmar om dygnet i Kiev då.
0: Går det för människor att sköta sina arbeten? Finns det någon form av vardag fortfarande?
1: Det är ju svårt. Jag pratade precis innan här med en kompis, Natalia, som bor i Kiev med sin man och 2 små barn. Och jag frågade hur är läget, hur går allt? Hon sa att läget är detsamma idag som det var för 2 månader sedan när det började bli värre. Men att hon har börjat acceptera på något sätt, eller anpassa sig efter den nya vardagen. Hon beskrev sin vanliga morgon, att hon väcker barnen efter en lång natt med attacker, ger frukost och sen får de vänta tills flyglarmet är över, och då kan hon ta barnen till skolan. Och där i skolan så har de tur, så får de ett par timmars undervisning innan flyglarmet går igen, och sen måste de gå ner i flyglarmet. Och där sitter de, och de har ingen möjlighet till undervisning i skyddsrummen utan där får de bara sitta och vänta, och det händer att en hel skoldag passerar utan att de får någon undervisning då.
0: Du har arbetat i Ukraina i 2 år. Om du skulle ringa in de absolut största skillnaderna mellan hur det var när du började resa och tillbringa tid i Ukraina till hur det ser ut idag när du är där.
1: Ja, men precis. När jag flyttade ner i januari 2025 så pratades ganska mycket om freden. Jag tror det var väl få ukrainare som egentligen vågade hoppas på att det skulle bli fred. Men man hoppades kanske ändå på något sätt att det skulle bli någon förändring i alla fall. Men det vi såg var istället att läget blev sämre och sämre. 2025 så hade vi det högsta antalet civila dödsoffer sedan 2022 när kriget eskalerade. Och i år så har det fortsatt så. I juli så hade vi den dödligaste månaden sedan april 2022. Så att läget blir successivt värre, verkligen.
0: Skulle du säga att kriget har gått in i en ny fas?
1: Både ja och nej. Om man tänker kriget längs med frontlinjen, så visst, det är en viss rörlighet. Det är ett fruktansvärt mänskligt lidande. Många skador där. Många människor som saknas också, inte minst från militären då. Jag tror vi är över 200 000 människor som saknas, som Röda Korset jobbar aktivt med att försöka få återförena familjer också. Men om vi tänker i städerna, så har vi absolut haft en eskalering av attacker, men också attacker mot vad man kanske skulle se mer som civila mål inom citationstecken, mot broar, mot värmekraftverk, energiinfrastruktur, lager till matbutiker har attackerats, apotek, deras lager har attackerats, och vissa apotek har stängt, det finns inga mediciner där. Röda Korset, våra lager har också attackerats, och det är såklart, det är tydligt brott mot krigets lagar.
0: Och när du träffar människor som, alltså ukrainare som lever sina liv där och som hade helt andra liv innan det här kriget började, hur upplever du att de mår eller har påverkats av kriget?
1: Nej, man ska inte glömma bort att kriget verkligen tar mentalt på människor. Det är inte bara många skadade och sårade. Och jag träffar många människor, på sistone har jag hört väldigt mycket samma berättelse faktiskt. Många människor som var ändå relativt okej de första 4,5 åren av kriget. Men nu på sistone så har många av dem börjat utveckla en liknande stressreaktion, att när de hör explosioner så börjar deras händer att skaka. Det är väldigt många som är mycket mer rädda, mycket mer oroliga och lider mycket mer av ångest. Både barn och vuxna. Och det jobbar vi också väldigt aktivt med, att ha sessioner då för både vuxna och barn när vi jobbar med deras mentala hälsa.
0: Men du som tillbringar tid där, arbetar där, är där långa perioder och faktiskt upplever det du beskriver, hur påverkas du?
1: Oj, nej men det är klart att det är en stressig tillvaro, verkligen. Jag tror man behöver hela tiden, jag försöker påminna mig själv hela tiden också om att läget försämras, att ta säkerhetsriskerna på allvar. Jag behöver byta rutiner. Jag brukar tycka om att promenera till jobbet. Det kan jag inte göra längre utan för att flyglarmet ofta går när jag går till jobbet. Så jag måste ta tunnelbanan så att jag är säker under mark. Det är svårare att jobba på kontoret för att flyglarmet går till och från. Så att vi behöver springa upp och ner från kontoret ner till skyddsrummet. Så man behöver försöka hitta nya rutiner. Sen så får jag mycket styrka från mitt team. Vi har ett bra psykosocialt stöd inom Röda Korset också. Så att vi finns där för varandra. Men det är klart att det är väldigt tufft. Samtidigt så måste jag säga att det är otroligt stimulerande och givande också att jobba i Ukraina. För att Röda Korsets, våra volontärer gör liksom ett sånt otroligt jobb. Så att jag möter många av de som, människor som vi hjälper och stöttar. Och jag känner mig stärkt av det varje gång.
0: Jag vet att du nyligen besökte Sumy som ligger bara 20 kilometer från frontlinjen, alltså 2 mil. Hur var läget där?
1: Ja, men precis. Jag har varit i Sumy många gånger och läget där är alltid tufft. Men det har också blivit värre sedan 2025. Och en ny utveckling där var att FPV-drönare, alltså små drönare, alltså hobbydrönare man ska kalla det, som är väldigt farliga och bär bomber, de har börjat få längre räckvidd så att de når nu själva staden också. Så där har man börjat sätta upp så här fisknät som skydd. Det var flera bensinstationer.
0: Alltså kamouflage?
1: Ja, men typ alltså, egentligen vanligt fisknät där de här små drönarna fastnar i.
0: Okej, jag tänkte att det på något sätt ändå grumlade den bild som de eventuellt fick.
1: Nej, men inte så mycket utan det är mer ett skydd bara. Och det har man satt upp ofta över bensinstationer, över vägar. Vissa städer, Cherson, det är en stad som i princip är helt täckt av sånt fisknät som skydd mot de här små drönarna. Så det är en jättestor risk. Och det upplevde jag nu i Sumy för första gången också. Att helt plötsligt så såg vi i våra kanaler att det var en drönare som var väldigt nära och en glidbomb också. Men samtidigt så att vi blev snabbt tvungna att söka skydd i skyddsrum och hörde kortare på höga explosioner. Så ja, även där är ett svårt läge verkligen.
0: Och så kommer vintern nu också. Det har redan blivit mycket kallare och sämre väder. Mm. Men hur kommer det här att påverka ukrainarna? Vilka resurser finns överhuvudtaget för att hålla värmen? Och alltså dels klädmässigt men också hur man bor?
1: Ja, om vi tänker förra vintern så var det den värsta vintern på 10 år eller sen kriget började eller eskalerade. Och av flera anledningar, en var för att det var också den kallaste vintern. Precis som i Sverige så är man ju van att ha kalla vintrar, minus 20 grader. Så länge man kan hålla värmen hemma så är det okej. Men då såg vi väldigt mycket attack emot energiinfrastrukturen, brist på el, värme, vatten. Så att i vissa hem, min egen lägenhet, hade bara 6 grader. Många människor, inte minst äldre, var liksom kroniskt nedkylda. Så det vi gjorde då var att sätta upp värmetält dit människor kunde komma och få sig ett varmt mål mat, värma sig, ladda mobiler och så. Och det här är någonting vi förbereder för redan nu. Förra året så nådde vi 250 000 människor genom de här insatserna. Och nu har vi köpt in fler vinterkit med powerbanks, ficklampor, filtar. Vi har våra tält redo och liksom förbereder oss ännu mer för vad som kan bli en tuff vinter. Det som är väldigt illavarslande nu är att senaste veckan i Kiev så har vi börjat få väldigt stora elavbrott. Tunnelbanan har slutat gå flera gånger de senaste dagarna. Och så illa var det bara när det var som värst förra vintern. Och nu är vi i mitten på oktober. Kylan har inte riktigt kommit än. Så det, ja, vi känner en stor oro. Många människor i Ukraina.
0: Det är ju väldigt många här hemma som går och tänker på detta. Ukraina är ett land som ligger nära oss. Du representerar Röda Korset. Det finns väldigt många olika organisationer som man kan vända sig till om man vill hjälpa. Vilket råd skulle du ge? Ska man försöka skänka saker som hjälper människor hålla värmen? Eller är det bättre att om man har en tia så sätter man in den eller vad man nu känner att man kan bidra med till en hjälporganisation som man har förtroende för? Vilken typ av hjälp hjälper bäst skulle du säga?
1: Nej, men det är alltid fint att se ett så stort engagemang och jag uppskattar alla verkligen vill hjälpa. Jag vet att många mindre svenska organisationer också jobbar med att köra ner kläder och så. Jag tror att det verkligen kommer väl till användning. Vi på Röda Korset, vi har slutat jobba med det av flera skäl. Dels för att vi är en så pass stor organisation. Vi har nått över 13 miljoner människor i Ukraina. Så att logistiskt är det väldigt svårt. Och sen så är människors behov väldigt olika. Är du gammal, ung, kvinna, man, så har du ofta väldigt olika behov. Så att kontantstöd eller mer anpassat stöd är ofta det som är allra bäst. Så för vår del får man hemskt gärna skänka den 10 kronor så kommer den komma väl till användning utifrån människors behov.
0: Mm. Om alla gör lite så hjälper det mycket, brukar ju klyschan säga. Och verkligen, det är också en sanning. Daniel Wallinder, Röda Korsets landchef i Ukraina. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Pink och Nate Ross med Just Give Me a Reason.

0: Tove Styrke har ny musik på gång och det vankas en turné. Samtidigt så utbildar hon sig till trädgårdsmästare och drömmer om en kolonilott. Vi har jättemycket att prata om och hon är här efter de lokala nyheterna 12:30.
1: Klockan är 12:30 och det blir dags för lokala nyheter i P4 Väst. Om en halvtimme är det avspark i Superettan-matchen mellan Ljungskile, SK och Örebro. Inför matchen skiljer det en poäng till LSKs fördel, men båda lagen ligger på negativ kvalplats. Tor-Arne Fredheim är tränare i Ljungskile, SK och han säger så här om dagens motstånd.
2: De är ju väldigt bollskickliga. De har varit väldigt duktiga de här i höst här nu när de har fått in de här nyförvärmen med topp. Spelare som både kan avgöra och spika igen. Och så att, det är en hel del individuella grejer vi har tittat på, men också hur vi ska agera mot dem såklart och hur vi ska göra mål mot dem. Så att, det är det vi har jobbat med i veckan.
3: Det är en återstart nu efter ett ganska långt landslagsuppehåll. Hur har du upplevt det uppehållet?
2: Ja, det var lite si och så. Tyvärr har vi fått in ett par skador här, både med William och med Ljung här nu då. Ute på det så har vi också Ambros och Tyrén kommer spela för Kalmar i alla fall i den här helgen då. Så att, det är fyra tunga avbräck har vi. Men vi är väl förberedda inför den här matchen och vi har haft tid på oss ändå. Så att, det känns ändå bra tycker jag.
1: Ja, det sa LSK-tränaren Tor-Arne Fredheim och spelarna på Ljungskiles skadelista är alltså Filip Ambros, William Nilsson och Daniel Ljung. Reporter i inslaget var reporter Thomas Bader. Men i 50-årsåldern i Västra Götaland kommer även nästa år att erbjudas testning för prostatacancer. Det har regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat. Sedan satsningen startade år 2020 så har drygt 140 000 erbjudanden skickats ut och 318 män har fått diagnosen prostatacancer efter testningen. Syftet är att upptäcka cancer i ett tidigt skede och samtidigt så används resultaten från regionernas projekt som underlag för att bedöma om Sverige ska införa ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Polisen varnar nu för stölder ur båtar och vill uppmana båtägare att vara extra uppmärksamma och vill ta åtgärder för att skydda sin båt och utrustning från båtrelaterade stölder. Anledningen är att många båtägare nu tar upp sina båtar och att de då kan bli stående obevakade, vilket ökar risker för stölder enligt polisen. Och så till vädret. SMHIs prognos säger att det blir molnigt väder idag med regn av och till. Temperaturen hamnar mellan 5-9 grader och vinden blir omkring nordost. I kväll så faller temperaturen ner mot 0 grader. Och det var nyheterna klockan 12:30. Jag heter Jeremy Sandberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Nu är det dags! Tove Styrke är här, välkommen.
5: Tack så mycket, vad kul att vara här.
0: Och vad roligt att du är här. Jag har ju haft glädjen att få träffa dig med jämna mellanrum ända sedan idoltiden.
5: Ja,
0: det är lyxigt.
5: Sig.
0: Ja. Och vad mycket som har hänt i ditt liv och vad lite som har hänt i mitt. Om man jämför. Du är ju allra mest artist och låtskrivare och vi håller fokus där. Men det finns en del annat jag är nyfiken på. Alltså har du koll på, alltså räknar du på det här, alltså har det landat hos dig att din musik har streamats över 1 miljard gånger?
5: Är inte det helt sjukt att jag inte är ekonomiskt oberoende av det?
0: Vem fick pengarna?
5: Vars är de?
0: Alltså det är ju faktiskt konstigt att man inte hovar in.
5: Ja, det kan vara. Man kanske tycker det.
0: Blev du obekväm? Du började ta av dig jackan och håller på.
5: Nej,
0: blev
5: bara förlåt att det låter. Jag hann inte klä av mig innan. För jag var
0: Nej, du
5: lite
0: fastnade
5: senare.
0: I Stockholmstrafiken som tydligen var aktiv även på söndagen.
5: Ja, det var regnigt. Ja, ingen ville gå. Ingen.
0: Nej.
5: Ja.
0: Nej, det är ju det. Men du, nu i november så släpper du ditt femte album. I thought this story wasn't about me.
5: Ja.
0: Och det här med att ha passerat 1 miljard streams... Finns det någon plats i världen där du tycker att det har varit mest överraskande att man hade koll på dig?
5: Ja, är det någonting särskilt du far efter nu?
0: Nej,
5: nej.
0: Det är en helt öppen fråga utan baktankar.
5: Ja, men jag vet inte. Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, världen ska vara din.
5: De ska vara, det ska vara mitt ostron.
0: Men du, det går, det, alltså man får ju ändå säga, vilken härlig karriär och hur du har format den. Och du tog den från Idol och gjorde den till din. Ändå vill du bli trädgårdsmästare.
5: Jag vill göra allt som känns kul och kreativt utmanande på något sätt. Men jag fick ju, det hände ju mig för några år sedan, så var det som att det slog mig som en blixt från klar himmel att jag blev helt besatt av växter. Det här har drabbat fler, har jag förstått.
0: Kan du berätta vad du var när blixten slog ner?
5: I mitt liv, i min lägenhet någonstans i Hägersten typ. Och bara, ja, men insikten tror jag att så här, ett frö kan bli ett helt träd.
0: Ja.
5: Och att det, liksom, det kommer bli det nästan vad man än gör. Det, liksom, det har sin vilja, den där kraften, den är så stark. Och det är förutbestämt, det är på samma sätt som en liten människa. Den kommer fortsätta utvecklas och bli en vuxen person. Hur sjukt det än känns, och som att man inte hänger med. Och det där fascinerar mig oerhört. Och ja, men även det kreativa, det estetiska, att jobba med växter, att kunna gestalta med växter med ett levande material. Det är svårt att förutse hur det kommer bli, så det är väldigt spännande.
0: Jag tycker det påminner om musik. Vi ska återkomma till det här. Tove Styrke är här, vi ska lyssna på Me, You, Always and Forever. Och det här kallar vi väl ändå ny musik, va?
5: Det är det.
0: Ja, det är det. Detaljerna om det återkommer vi också till, men nu lyssnar vi framförallt.

0: Alltså jag gillar verkligen slutet här också. Att det liksom byter, blir helt nya ljud.
1: Det är för att den på skivan som kommer den 6 november.
0: Där blev det sagt.
1: På skivan så går den in i en annan låt som har ett annat som är du-duka, du-du-duka, du-du, som har en annan karaktär. Jag tycker de glider så fint mellan varandra, för den här låten Me and You Always and Forever, den handlar ju, den sjunger man till sig själv. Den är om liksom ens livs längsta relation som är mest komplicerad, den man har med sig själv. Man är liksom sin egen värsta fiende, men man är också den personen som alltid finns där i de svåra stunderna. Det är man, tack vare en själv, som man liksom är här idag och har liksom dragit sig själv igenom det där. Och så sen så fortsätter det, när skivan är i någon form av så här, försök att verkligen möta sig själv. Att en, för en person att möta sig själv som tycker att det är väldigt svårt att titta på sig själv. Och så nästa låt som den går in i, den heter Big Exit. Och den handlar ju om att, eller jag tycker att man kan inte riktigt titta på sig själv utan att titta på sitt ursprung och vart man kommer ifrån. Och min största rädsla i hela världen har alltid varit att min mamma ska dö. Vilket ju är the natural way of things. Och sen när man själv får barn också, då vänds det där upp och ner. Och plötsligt är man det där hemska, den där separationen. Plötsligt är man den personen som kan lämna. Så låter som den går in i, den handlar om det där. Ja. Så det finns verkligen en tanke med hur alla låtarna ligger efter varandra och ja, men lirar ihop. Vi pratade om det lite grann emellan att jag har gjort det. Jag har som gjort det som ett soundtrack till en film.
0: Ja, för det känns ju verkligen som filmmusik. Och jag ska säga till dig som precis fick på radion och tänkte bara, det är en bekant röst, vem är det nu då? Ja, det är Tove Styrke som är här och det är otroligt härligt. Men för att det känns verkligen som filmmusik. Det här att man vävs in i någonting, alltså dras in i någonting, nästan lite sådär förtrollande eller vad jag ska säga.
1: Men jag tycker det är ett väldigt bra... Jag tycker också den här ljudbilden, den här världen, det passar liksom. Jag har gjort hela den här skivan tillsammans med en producent som heter Magnus Larsson som är fantastiskt duktig. Vi har ju gjort i princip hela skivan på 3 olika analoga syntar. Och i många av låtarna så då är det ofta kanske samma ljud som ligger genom hela låten, men att de får åka på en resa och de växer, så det blir det här som du säger, att man liksom, man sugs in, det blir någonting långsamt dynamiskt, att det får växa och falla istället för att man har som klossat ihop olika pusselbitar som är ganska olika, vilket så låter det ganska ofta med popmusik, att versen låter på ett sätt och refrängen på ett sätt, men här är det mycket mer mjukt och dynamiskt följsamt på något sätt.
0: Men du, den här personen som är den viktigaste i livet, att det är en själv och att den här låten är till den personen. Du skriver till dig.
1: Ja.
0: Är det här ett sätt att jobba med sig själv också?
1: Ja, 100%. Det här albumet har blivit så mycket mer än bara ett album för mig. Det tillsammans med flera andra saker i mitt liv har, det är liksom, det är en pusselbit i en mycket större och längre resa som jag är ute på. Jag vrider och vänder på allting i mitt liv för att försöka förstå, men hur man ska leva.
0: Men är det där knöligt för dig? Alltså är det ett skav? Är det någonting som du försöker komma, liksom få rättsida på? Rättsida säger man. Eller är det helt enkelt bara en ganska härlig process också som människa? Nej, härligt tror jag inte att den var när jag ser den där minen. Nej, det var knöligt.
1: Det är knöligt. Men det känns som att jag har behövt... Det är liksom en uppgörelse som jag har behövt gå in i men inte varit mogen för förrän nu. Just det här att liksom att kunna både så här stanna upp i nuet, blicka bakåt samtidigt som man rör sig framåt i fasansfulla hastigheter. Innan så har jag nog mest rört mig framåt i fasansfulla hastigheter och det är kul, men kontexten är viktig och man måste kunna titta på sitt förflutna och på sig själv i spegeln med typ värme och kärlek.
0: Hur går på det riktigt med det då?
1: Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag är perfektionist. Jag är jättehård mot mig själv. Jag dömer mig själv hårdare än vad någon annan
0: i
1: gör.
0: I vilka sammanhang dömer du dig själv hårt?
1: Alltid. Alltid.
0: Alltså allt ifrån idag blev spagettin inte som jag hade tänkt till låten i åt skogen.
1: Ja, alltså i de flesta sammanhang. Så, och jag har inte ens varit medveten om det. Att jag har en väldigt sträng röst i huvudet liksom.
0: När bråkar, alltså när vinner du över den rösten? När landar du mjukt så att säga?
1: Ja, men alltså varje gång jag blir varse om den. Ah. För faran är ju när den bara liksom
0: för nu går
1: är
0: vi
1: ju
0: på den hårt, för jag tycker att den där ska bara dra.
1: Ja.
0: Nej, men alltså det är klart att det kan finnas poänger med att driva sig själv hårt och vilja göra om och göra bättre och sådär. Men jag tänker att när det är spaghetti kan du ju släppa.
1: Nej, men det är olika saker egentligen. Alltså jag tycker man ska ju absolut pusha sig själv hårt när det kommer till att så här, man har en hög ambitionsnivå i sitt jobb eller något man liksom vill åstadkomma. Men för mig tror jag det ofta handlar om personliga relationer och bara känslan inför sig själv. Att så här, jag har ju världens bästa självförtroende i mitt skapande. Jag vet att jag är väldigt bra på det. Men just det här att ha den här totala självacceptansen rakt igenom. Jag har det bitvis, men sen faller man tillbaka. Och så. Det är ett arbete.
0: Nu samlar jag på mig en hel del följdfrågor som jag har på det du just har sagt. Vi måste hinna med musik. Ja. Den här gången blir det Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter Tove Styrke som är väldigt aktuell med ny musik. 6 november kommer en ny platta och du ska också ut på turné. Den drar igång den 20 november. Och jag vet inte ens vad jag ska börja. Jag har så mycket följdfrågor här nu. Du har sagt, alltså, vi pratar ju om din musik och att det är en resa och att du pratar med dig själv och just det här att du är ganska hård mot dig själv. Men har något förändrats? För att sen sist vi träffades och sen sist det kom musik och så där, du har blivit mamma. Det är ju sånt som förändrar väldigt mycket, har jag hört. Och sen, du har ju själv sagt att du nu först börjar växa in i den du har känt dig som sen du var barn.
1: Mm. Men är inte det en sån vanlig att man... Att när man är i 20-årsåldern, då behöver man ut i världen, man behöver bli känslig för liksom alla intryck, att det finns liksom andra perspektiv än ens egna, man får ångest, det är jobbigt att vara i den här kroppen för man är betraktad utifrån hela tiden, hela den grejen. För att sen typ när man blir äldre, då är det som att man successivt släpper det där mer och mer och mer, skiter i. Man skaffar kanske sina egna barn, det blir liksom viktigare. Alltså ens eget, det andra kan inte spela någon roll längre. Och för mig har väl liksom att bli äldre har gjort att jag känner mer och mer igen mig själv från när jag var liksom barn med ett perspektiv som inte hade hunnit bli helt påverkat av andra.
0: Men samtidigt så har du ju gett dig in i en värld, alltså att göra musik, vara artist, det är ju på gott och ont en bedömningsport. Folk ska tycka en massa. Mm. Vad gör det med dig idag?
1: Inte så mycket. Bedömningsporten struntar jag i. Faktiskt. Däremot så tycker jag att det är ett ganska, jag tycker att det är ett ganska speciellt landskap att liksom manövrera i det här digitala, att hela tiden du ska hela tiden vara betraktad, du ska hela tiden existera, vara väldigt närvarande i det här digitala rummen för att känna att du finns. Det är ju så för alla på ett sätt idag, att så här, om du inte syns online så finns det inte, men det blir ju extra mycket när du också ska marknadsföra dig själv, och då tvingas man titta på sig själv från ett utifrån perspektiv, vilket inte är så hälsosamt att göra som människa. Mm. Samtidigt så vill man ju så mycket med det här man skapar, man vill ju att det ska nå folk, så man måste vara där och ha sina tentakler ute och
0: en så kallad balansgång.
1: Det är verkligen det.
0: Men sen tycker jag också att det är roligt, för du har ju dragit igång ett proggband med kvinnan i ditt liv.
1: Som man gör.
0: Ja, som man gör. Du och Sanna spelar helt annan musik än den som vi får på den här plattan som är på gång nu.
1: Mm.
0: Vad fyller det för funktion? Är det här också skönt att inte behöva välja?
1: Ja, man kan göra allt. Mm. Jag älskar
0: det. Igen.
1: Ja. Nej, men alltså, det är det roligaste på hur länge som helst. Jag spelar bas. Året var heter bandet. Vi släppte en skiva som heter Året var 2026. Vi kommer spela förresten i december i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns fortfarande biljetter kvar för vi har satt in extra datum. Så
0: kommer ni åka då som en hel familj då?
1: I guess. Jag vet inte hur vi ska... Vi har typ inte löst riktigt.
0: Kul
1: det
0: då.
1: Än. Ja. Nej, men så om vill man se bandet, då ska man komma då. Och vill man se mig, då har man bara en chans det här året. Och det är på Värmeverket den 20 november.
0: Men jag sa ju turné. Har jag ljugit?
1: Du har ljugit. Det är ingen turné, utan det är ett datum. Så då ska man komma.
0: Tunt. Mm. Det är vad jag har att säga om det. Det var den kortaste turnén någonsin. Det tycker jag du kan lansera det.
1: Jag ska skriva det på, så här, på posten när man brukar skriva så här, hyllningar. Tunt.
0: Extra. Tunt. Tunt, bra men tunt. Ja, utmärkt. Gud vad roligt, jag har alltid drömt om att få vara med på en sån recensionsgrej.
1: Ja, men nu är det dags.
0: Kommer folk att gå dit och rita så här fula tecken efteråt. Du vet vilket jag har i tankarna. Men du, vi måste ju hinna prata om att du håller på att bli trädgårdsmästare också. Vad ska det, apropå att man vill göra allt.
1: Ja.
0: Hur ska du hinna? Har du fått en kolonilott? Var odlar du någonstans i nuläget?
1: Just nu grilla odlar jag bara på, stoppar ner buskar på olika ställen.
0: Alltså runt om i Hägersten?
1: nej men ja, så kan man liksom kasta lite frön här och så kan man hålla på sin balkong och sådär typ. Men, nej, men allt som är med växter är kul. Jag ska ha blommor till min kompis bröllop har jag sagt ja till. Och jag har, alltså det är om ett år. Och jag har redan magsår.
2: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Men du, ska du odla dem först?
1: Nej men det är det här, ja, då blir jag sådär, nu ska jag göra från ax till limpa och vara så himla hållsam och odla ekologiska blommor i min lilla närförord. Men nej, det kan jag inte göra. Men sen då blir det en hel, hur gör man floristiskt arbete? Så ska jag sätta min idé. Men jag är ju en hobbykvinna, jag älskar ju att testa nya saker.
0: Mm.
1: Det är så, ja.
0: Men alltså, jag tycker det är fantastiskt, men det handlar inte bara om att du vill äta det du odlar, utan det är också just det här att det är vackert att titta på.
1: Jag dras till det vackra.
0: Mm.
1: Mm.
0: Just inte potatis.
1: Det är gott.
0: Det är jättegott. Mm. Mycket smör tycker jag att det ska vara. Men du, när är du färdig trädgårdsmästare?
1: Alltså om det går enligt plan om 1-1,5 år.
0: Häftigt. Du, vi gjorde en liten sökning här, inte jag utan min kollega Martin som är dagens producent. Apropå att vi var inne på att din musik känns som filmmusik, och då visade det sig också att du har ju tänkt så när du har skapat detta, en indiefilm tydligen. Mm. Men din musik har under årens lopp använts i alla möjliga sammanhang.
1: Mm.
0: Hör de alltid av sig då? Som till exempel, hörde Grey's Anatomy av sig när de ville låna Say My Name?
1: Ja, men det gör de. Det måste de göra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och bra. Och är det självklart att säga ja?
1: Det, nej. Alltså, om det skulle vara någonting som man inte... Nej, alltså, man måste ju verkligen inte säga ja.
0: Nej. Men Grey's Anatomy var ju topp. Jag älskade Grey's Anatomy.
1: Alltså det är en riktig sån blast from the past.
0: Mm. Det är det verkligen. Pretty Little Liars.
1: Ja.
0: Ja. Jag vill bara ge några exempel. Gotham Knights.
1: Det visste jag inte ens själv, hade jag glömt.
0: Men någon, det är också Say My Name. De ville också ha Say My Name. Och det ville Girl Picture också.
1: Yeah.
0: Så att det här bara pågår. Det här är ett jättelitet exempel. Det måste ju vara otroligt coolt. Har du någon gång suttit och tittat och bara, vänta nu, det är min låt?
1: Det har hänt. Fast jag kommer ju inte ihåg varför. Eller vart det var. Men det har hänt. Mm. Det är jättemärkligt.
0: Men också så häftigt.
1: Ja.
0: För det här är verkligen ute i den där världen vi var inne på lite tidigare.
1: Ja.
0: Onekligen.
1: Ja.
0: Gud, vad roligt det var att du kom hit.
1: Jag kände att jag vill inte gå hem.
0: Nej, men sitt kvar.
1: Jag kan vara
0: ibland är det så ensamt i detta stora rum vi kallar Studio 8. Så sitt gärna kvar.
1: Jag kan vara din assistent.
0: Ja. Gud, äntligen en assistent. Efter alla dessa år får jag äntligen en assistent. Vad lätt det var. Du, tack så jättemycket. Bad Bitch, är den kvar på insidan av?
1: Kolla.
0: Får se. Jag drar mig. På insidan av underläppen står det fortfarande bad bitch.
1: Kanske står det snarare bad itch nu för att B-et har skavts bort lite grann.
0: Den här klådan är fruktansvärd.
1: Hemskt.
0: Tove Styrke, tack snälla för idag.
1: Oh, men tack för att jag fick
0: komma
1: hit.
0: Kom snart tillbaka, säger jag till dig. Donna Lewis, no, I love you, always, forever. Feel

0: Efter Extra är igång sedan en timme tillbaka och vi har en hel timme kvar tillsammans. Klockan slår ett, vi började alltså tidigare än vanligt så ingen behöver sätta lunchen i halsen. Nu får du Ekonyheter. Klockan slår alltså ett.
1: Här är Ekot. I Indien greps tusentals demonstranter igår i samband med de stora demonstrationer som planerats av proteströrelsen Kakelakspartiet. Demonstranterna kräver att chefen för valmyndigheten ska avgå efter uppgifter om att miljontals väljare strukits ur vallängderna. Så här säger vår korrespondent Naila Salim på plats i huvudstaden New Delhi.
2: Här under söndag förmiddag så har ledarna för Kakelakspartiet, som då proteströrelsen ju kallar sig, de har släppt. Men domstolen satte ett villkor på de här tre individerna och det är att de inte får störa ordningen i samhället det kommande året. Och vad det här egentligen betyder är högst oklart. Kan de inte alls delta i protester eller kan de gå dit men inte tala till massorna? Ja, det vet vi inte. Och yttrandefrihet är ju ändå en rättighet även här i Indien. Och Abhijit Dibke som grundat rörelsen, han knappt släppas förrän han på sociala medier skrev att Narendra Modi som premiärminister är en skam för Indien. Och det har också kommit uppgifter att betydligt fler än de här 2000 som vi tidigare har rapporterat om ska ha frihetsberövat, att lokala medier talar om 7000 personer och idag har ännu fler tagits i förvar. Exakt vilka siffror där som gäller det vet vi ännu inte, men enligt polisen så ska de flesta ha släppts.
1: Rapporterade vår korrespondent Naila Salim från New Delhi. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i Houthi-rebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och många flyr nu från Jemen undan kriget över havet till Djibouti på Afrikas horn. Och idag uppgav FN att minst 109 migranter, däribland 15 barn, omkommit och fler än 116 andra saknas sedan en båt sjönk utanför Djiboutis kust natten mot fredagen. I Polen meddelade premiärminister Donald Tusk idag att polisen frihetsberövat 117 personer och kontrollerat omkring 64 000 skolor efter veckans tre skolattacker. En person har dödats och 14 skadats i attackerna. Enligt premiärministern är våldet i Polen en del av en global ökning och säger att vissa gripna är aktiva i högerextrema miljöer. Ukraina är redo att upphöra med sina attacker mot ryska oljeraffinaderier om Moskva slutar attackera ukrainsk energiinfrastruktur. Det meddelade president Zelensky idag. Han betonade också att alla åtgärder för att trappa ner konflikten måste vara ömsesidiga. Påve Leo den 14 meddelade under middagsbönen idag att läkare upptäckte en knöl i hans lunga och att han ska genomgå en operation de närmsta dagarna. Knölen har upptäckts i tidigt skede, säger påven som har en resa till Sydamerika inplanerad i början av november. Leif Näslund i studion.
0: Tack för det Leif. Titti Schultz heter jag, sitter i en helt annan studio, programmet i P4 Extra. Adventskalendrar finns numera för precis alla åldrar. Från under hundringen upp till tusentals kronor. Det är smink, choklad, te, parfym, underkläder, you name it. Varför har den här marknaden exploderat? Och i Singapore föds för få barn. Regeringen väljer nu att införa en statlig datingapp i hopp om att fler par ska hitta varandra och kanske vilja ha barn ihop. Och även i P4 Extra så pratar vi vidare om händelserna i Indien. Ledaren alltså för det så kallade Kakelakspartiet greps igår och under hela helgen så har det varit våldsamma demonstrationer. Du hörde om detta i Ekot och vi fortsätter att fördjupa oss. Det här är Taylor Swift.

0: P4 Extra lyssnar du på? Och hela helgen har Indiens huvudstad Delhi skakats av våldsamma demonstrationer mot den indiska valmyndigheten. Ledaren för det indiska Kakelaxpartiet har gripits och myndigheterna har frihetsberövat tusentals demonstranter. Och stundtals så har man också stängt av all mobiltelefoni i Delhi. Nu ska vi uppdatera oss lite kring det här. Naila Salim, Sveriges Radio Sydasien-korrespondent. Du har ju varit ute och mött demonstranterna. Om vi börjar med att prata om vad är det för protester det handlar om. Vad protesterar man mot?
1: Men människor, de är arga på en revision av vallängderna som valmyndigheten då genomför. Då listorna över valberättigade har gått igenom i några av Indiens delstater inför val där. Och då har 130 miljoner namn strukit. Och det är mer än 10% av de valberättigade här i landet. Och att genomgången görs, det är liksom inte själva frågan. Folk de avlider eller flyttar, måste ju strykas liksom. Men det är själva tillvägagångssättet som är grejen. Och då menar många som nu är ute på gatorna och även oppositionen att det framförallt är minoriteterna och de som röstar på oppositionen som har tagits bort. Nu ska jag också säga att en del har lyckats bevisa att de är legitima väljare och då har hamnat på listorna igen. Andra, de väntar på att få sin sak prövad.
0: Okej. Varför är den indiska ledningen så, alltså kan man säga, störda av Kakelaxpartiet? Grundaren heter Abhijit Dibke. Jag är ledsen om uttalet blev helt fel. De har ju valt att gripa honom, så någonstans så skaver det ju kring den här mannen ur deras perspektiv. Han är ju släppt nu, men vad kan man säga om Kakelaxpartiet som väl är mer en rörelse än ett parti?
1: Ja, men det är alldeles korrekt att det är en rörelse och mer än ett, eller det är inget politiskt parti, och du uttalade dessutom Abhijit Dibke rätt här.
0: Tack.
1: Men Abhijit Dibke, han är numera en av Indiens mest inflytelserika personer skulle jag vilja säga, och han genom humor så har han och de andra i den här rörelsen lyckats trycka in regeringen i ett hörn, och det uppskattar man inte. Och han tilltalar de unga också, verkar som en hel del andra, just genom sin humor och sin satir. Och nu har de ju som sagt varit släppt här på förmiddagen lokaltid här i Indien, men med villkor att de inte får göra någonting som stör ordningen i samhället det kommande året. Men vad betyder egentligen det? Det kan ingen riktigt svara på.

0: Kan de inte alls delta i protester eller kan de vara där men kanske inte prata till massorna? Jag menar, yttrandefrihet, det är ju en rättighet även här. Och han själv då, Dipke, alltså han ju knappt släppas förrän han då på sociala medier, ja, men skrivit omdöme om Narendra Modi som premiärminister, att då Modi är en skam för Indien. Så att, jag menar, kampen är ju inte över, han lär inte sluta.
1: Jag måste fråga, du nämnde yttrandefriheten. Hur mår den i Indien?
0: Ja, men det kan man faktiskt verkligen undra över när man ser att människor inte får samlas för att hålla en fredlig demonstration som det här ändå har handlat om. Och det är rätt många som menar att det har blivit lägre tak i landet sedan BJP kom till makten för 12 år sedan. Att den som uttrycker en avvikande åsikt straffas. Och det verkar som om människor fått nog av det. Alltså som journalist så tycker jag att genom åren att det har varit mycket svårare att få intervjuer med alla möjliga. Alltså det kan vara forskare, det kan handla om saker och ting som är helt okontroversiellt. Så man tänker, men det här vill du väl prata om? Och så vill man ändå inte det om man väntar på att få någon slags godkännande uppifrån som kommer kanske eller inte kommer. Så att, ja, det är lite svårt med den frågan.
1: Under de här protesterna så har ju polisen gått väldigt hårt fram. Man har frihetsberövat minst 2000 personer och så, som jag nämnde, mobiltelefonnätet har stängts av till och från. Sen har man också försökt stoppa försäljningen av vatten och det måste ju vara förödande när det är över 30 grader varmt som det är hos dig. Är det ovanligt hårda tag?
0: Ja, men det är ovanligt hårda tag. Jag skulle vilja lägga lite till på din lista. Man hade ju stängt närmare 60 tunnelbanestationer. En massa tåg till Delhi har ställts in. Polisen har genomfört olika besök på hotell för att försöka hitta möjliga demonstranter där och talat om för hotellägare att man inte får lov att hyra ut och så. Det är ovanligt hårt. Det tycker många av lokalbefolkningen här. Och det man kan höra folk säga är, ja, men är regeringen i krig med sin egen befolkning? Vad är det man är rädd för? Varför kan man inte bara få lov att samlas, så att säga? Och de filmer som har spridits då från igår och från de protester som ägt runt idag, det är omfattande polisbrutalitet. Det går inte att säga någonting annat. De river och drar även i äldre. Jag var på en plats igår och satt på en bänk sedan om en kvinna som är ungefär i min ålder, alltså ungefär 50. Hon satt och scrollade på sin telefon. Det kan hända att hon var en demonstrant, eller så var hon inte det. Men hon satt där sedan om mig och vips så kommer en poliskvinna bara sliter iväg henne och föser bort henne mot en buss som väntar. Man bussar ju iväg alla liksom och släpper dem sen. Eller behåller dem i förvartag. Och det som då hände igår när liksom de här poliserna hade också barrikaderat stan i otroligt många lager så man kunde inte komma fram till den här platsen där de hade sagt att de skulle samlas för att demonstrera. Så då blev det en slags katt-och-råtta-lek mellan demonstranter och polis, att det blev någon slags flashmobs-manifestation. Och några som skriker och håller upp plakat och så direkt rusar polisen dit och försöker gripa dem och så springer de därifrån. Ja, men det är väldigt speciella scener här runt om i stan som även har varit idag.
1: Men du, vad kan man förvänta sig nu då? Den här rörelsen, de här protesterna, alltså kan man tvinga valmyndigheten att backa?
0: Alltså det är en väldigt bra fråga. Så här är det ju chefen för valmyndigheten som man nu kräver att han ska avgå. Han har fortfarande regeringens backning, även om det ska sägas att det finns de inom hans egen myndighet som har uttryckt kritik och också gjort det offentligt. Och regeringen har ju inte för vana att vika sig för sina kritiker. Å andra sidan så hade den här kakalaksrörelsen, de hade en presskonferens som avslutades för någon timme sedan och där de sa att men det här är bara början, vi ger inte upp. Det kommer att vara fortsatta protester och även andra studentförbund, för det är många som är ute och organiserar sig nu och genomför protester. En del så ett av de här studentförbunden har sagt att nu ska vi hålla protester i hela Indien runt om i landet hela tiden. Liksom. Och kan man inte komma fram till den plats som man har sagt att man ska samlas på, ja, men då genomför man en manifestation precis där man är. Platsen är inte det viktiga, att visa sitt missnöje är det. Så att, alltså, trycket är rätt hårt på regeringen och valmyndigheten, men än så länge har vi inte sett något tecken på att de backar.
1: Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent som alltså befinner sig i Delhi. Stort tack för den här rapporten.
0: Tack.
1: Här är Harry Styles med As It Was.

0: Det här är P4 Extra och listan kan göras hur lång som helst. Alltså det är te, chips, smink, underkläder, allt möjligt, och temat är följande. Ja, känns tidigt, eller hur? Lite julkänsla får man här. Och allt jag rabblade, det handlade om adventskalendrar. Och 1 december är väl snäppet närmare. Det är 2 månader kvar till jul. Men går man ut i butiken nu så kryllar det av adventskalendrar i olika former. Och det är papperskalendrar, de här klassiska, under hundringen. Sen kan man köpa ganska avancerade prylar för flera tusen. Och så öppnar man de här luckorna och får ut ganska tjusiga produkter. Man får väl konstatera att det är en marknad som har exploderat. Men hur hamnar vi här? Det ska jag prata med Niklas Lesser om. Välkommen hit!
1: Tackar till dig, tackar. Kul att du säger att det är tidigt, för vissa kalendrar är faktiskt sent. De är slutsålda redan.
0: Är det sant?
1: Det är sant. Det låter lite crazy, men så är det.
0: Men är det de här, vi jobbar ju inte så mycket med varumärken här, men är det då stora sminkmärken som kända personer kanske frontar?
1: Mest dem, ja.
0: Jag tycker det är surt att du är expert på julkalendrar. Hur blev du det? Ja, eller adventskalendrar?
1: Jag börjar med hemsidor om julklappar, typ julklappen.se och sådana sajter. Och då efter ett tag så märkte jag att det var ett stort tryck på kalendrar. Det här, vi snackade alltså 10 år sedan lite drygt. Mm. Och då 2018 så kände jag att det var dags för en egen sajt på kalendrar. Okay.
0: Men du, får jag fråga, har du alltid en sån här lite speciell julkalender eller adventskalender själv?
1: Du, det är ungefär varannat år skulle jag säga. Mm. För jag... Ja, vad ska man säga? Pizzabagaren äter inte pizza varje dag. Så man blir lite... Ja, det är, jag är ingen jättestor julmänniska så faktiskt.
0: Men, nej, okej. Okay. Jag drömmer om en adventskalender som ett brittiskt varuhus har. Som jag varje år funderar på om jag ska beställa. Och så pratar jag med min kompis om det och så blir det inte av. Kanske nästa år, vi får se.
1: Okay.
0: Ja, men som sagt, du är expert på det här området. Och vi befinner ju oss fortfarande i blott i oktober. Inte ens i mitten av oktober. Men full rulle alltså bland kalendrarna.
1: Det är full rulle och det där är en... ganska tydlig trend faktiskt. För säg 5-6 år sedan när man såg att folk började köpa i september, tänkte man att det här är ju jättecrazy att det är folk handlar så tidigt. Men nu ska jag säga, nu börjar liksom butiken att in det där i början på augusti redan.
0: Lägg av! Finns det inga regler längre?
1: Och grejen är ju att en hel del köper också där i augusti, så det är ju... Ja, nu går bara tidigare.
0: Snart kommer allting att ske året runt. Man får aldrig längta efter något.
1: Nej, det är lite så faktiskt. För när jag började med det här för lite drygt 10 år sedan, då var det ju faktiskt, november var ju överlägset stora månader. Mm. Som många tror att det är. Nu skulle jag säga att september, oktober är nästan ännu bättre.
0: Usch, jag blir nästan lite stressad. Men alltså, de flesta av oss är ju uppväxta med en gammal vanlig papperskalender. Och då var man ju helt nöjd att man öppnade en lucka och så var det något jättefult tryck. När jag var liten i alla fall, sent 70-tal, tidigt 80-tal, så hade någon ritat typ bara en tomte. Och så bara, idag var det en tomte! Och så var det klart sen för den dagen. Och sen nästa dag så bara, titta, det var en snölykta.
1: Ja, nej, men det är samma, jag hade liksom chokladkalender, det var ju det man hade.
0: Ja, då hade det ju börjat bli avancerat.
1: Ja, så pass. Vi snackar sent 90-tal här, eller sent 80-tal.
0: Jag tänkte väl. Ja, och chokladen smakade klart tveksamt.
1: Den var mjölkchoklad deluxe. Ja.
0: Mm, det är väldigt mycket annat än kokos. En kakao skulle jag säga. Men när hände den här förändringen då? När det började dyka upp avancerade hudprodukter och tekalendrar och jag hade en med kolor i förra året?
1: Skulle nog säga att det var lite drygt 10 år sedan faktiskt. Mm. Och sen har det där gått uppåt. Och i år är det ett utbud som är större än någonsin. Mm. Så det, men nu, typ allt du kan tänka finns i kalendrar.
0: Om du skulle ge mig några exempel på grejer där du har bara, jaha, nu finns det en adventskalender också. Finns det något som är lite knäppt så där?
1: Ja, det finns ju till exempel, i år har det kommit en med snabbnudlar. Om du vill käka nudlar hela december, om du vill göra det lätt för dig liksom.
0: Vilken student som helst skriker av ångest när man hör detta.
1: Den är super. Och sen är det ju som frystorkad glass finns ju.
0: Oj, vad gott.
1: Den är ju lite, den är speciell. Ja. Jag har ju aldrig smakat frystorkad glass. Men
0: det känns fel, men det kan, ja, jag kan ha fel.
1: I och för sig, i december är det lite fel. Ja, vad finns det mer för crazy? Det finns med verktyg och det finns med honung och det finns med fiskedrag. Mm-hmm. Det finns läsk och energidryckskalendrarna är väldigt populära.
0: Mm-hmm. Ja, det kan så jag tro.
1: Det kanske ni skulle ha här ett gäng.
0: Tycker du att vi har tappat fart?
1: Nej, det är bra.
0: Men vad tror du är populärast då? Alltså, om man tittar kategorier, vad tror du att människor går igång på,
1: ja,
0: mest?
1: Ja, det är nog... om vi snackar för vuxna nu, då, liksom, då är det väl fortfarande choklad, det är väldigt stort. Sen är det ju smink och sen kommer ju te och kaffe, det blir väldigt populära. Lakris också, det är jättemånga där.
0: Men du, jag har hört talas om att det finns kalendrar med ganska erotiskt inslag.
1: Det gör det, det finns nog en, jag har ju många här i år, det är nästan 15 stycken tror jag.
0: Oj.
1: Och de är ju väldigt hausar att det ska vara ett högt värde i dem. Men det tycker jag att många stirrar sig blind. Det här värdet är 9000 och kalendern kostar 2000. Sen vet jag inte hur de får fram de där värdena, men grejen är att man kan ju försöka tänka hur mycket man använder av det där värdet också. Då.
0: Pratar vi särskilt om de erotiska kalendrarna nu?
1: Exakt, det är de som är, de brukar vara jättehöga produktvärden som butikerna sätter ut. Då. Och det är samma med smink också. Då.
0: Okej. Ja, otroligt spännande. Jag tänker också, apropå om man blir stressad av att man ska öppna en lucka och ta en kopp te, eller vad det nu kan vara, prova en ny kräm varje gång. Så jag, om jag i 24 dagar i sträck ska testa en ny sexleksak, gud vad stressigt.
1: Det kan bli jobbigt.
0: Man måste ju sköta arbetet också.
1: Det får du ta 7 i taget varje lördag.
0: Vilka helger det ska bli.
1: Perfekt, ja.
0: Men du, om du blickar framåt då, alltså det känns ju som att det finns ju inga begränsningar. Jag har inte sett någon adventskalender med bildelar och så i till exempel. Alltså, vad tror du vi kan ha framför oss om du ska blicka in i framtiden?
1: Jag personligen tror jag att vi har toppat lite grann faktiskt, eller att vi toppar typ nu. För det är allting, det är ju som Black Friday till exempel, var jättehett för 5-6 år sedan. Och nu är det ju helt utsmetat med Black Week och Black Month.
0: Ja,
1: och det känns som kalendrarna är lite på väg att det blir så extremt lång och folk har haft det så pass många år. Så där, men jag tror det kommer fortfarande vara superpopulärt, men jag vet inte, kan det bli så mycket populärare än det här, det vet jag inte.
0: Men jag tror att jag är något på spåren när du säger sådär, just att man behöver längta lite, att de kanske dyker upp lite för tidigt.
1: Det kan vara så. Sen kan man ju också tänka på varför det har blivit så populärt att folk gillar det, men jag tror folk överlag gillar att ha som en liten ritual, eller vad man ska säga, i december. Och det är ju en fin stund, ta den där koppen te eller tända ljuset. Eller... Ja, det...
0: Kommer du att ha en kalender i år?
1: Du, jag har inte bestämt mig faktiskt. Vi får se, jag brukar vara lite avvaktande. Och det är också ett bra tips, att om man inte har någon riktig vilja... Så ska man kunna vänta 2-3 veckor innan första luckan ska öppnas. För då med det gigantiska utbudet så kommer de ju reja ganska bra där.
0: Oj, vilket bra tips!
1: Så det kan ju vara... Men grejen är, om man har någon som man måste ha, då kan det ju sälja slut. För det är många som säljer slut också. Då.
0: Men du och jag, vi verkar ju ta det här lite grann med ro. Så att vi ses väl du och jag på rean då?
1: Ja,
0: 2 veckor innan första luckan ska öppnas.
1: Absolut.
0: Vad kul.
1: Då får vi shoppa loss där.
0: Ska bli spännande att se vad vi får. Det kanske blir en kör i december i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Man får se. Vad kul det var att prata adventskalender.
1: Ja, jo, men det är super. Ni får gärna kolla in adventskalendern.se.
0: Oh, det finns mycket hemsidor där ute.
1: Ja, visst gör det.
0: Niklas Läser, expert på just adventskalendrar. Stort tack för att du kom hit.
1: Superkul att vara hit. Tack.
0: Vi tar lite Teddy Swims på det. Mr. Know It All i P3 Extra.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar till och klockan slår strax 13:30. Då blir det lokala nyheter över hela landet. Vi ska prata om att det föds för få barn i Singapore, så nu har regeringen infört en statlig dating-app. Vilket grepp. Och så ska du få träffa Agneta som är årets djurskötare. Hon hyllas bland annat för att hon har ett mycket gott djuröga. Ja, folk som kan prata med djur. Jag älskar det. Men nu lokalt.
1: För klockan är 13:30. Dags för senaste nytt från P4 Väst. Jag heter Thomas Bader. Räddningstjänsten kommer lämna brandplatsen i Strömstad kommun under eftermiddagen. Det var ju en villabrand som bröt ut där igår kväll. Under söndagsmorgonen så jobbade man med att släcka det sista av branden i konstruktionen. Branden tros ha startat i källaren och enligt polisen ska ingen människa ha kommit till skada. Och det finns inte heller någon misstanke om brott. Ett nytt projekt och arbetssätt ska i framtiden kunna locka fler distriktsläkare och sjuksköterskor att bosätta sig och arbeta i Dalsland och Fyrbodal. Björn Järbur är sjukhusdirektör inom nysjukvården.
2: Nej, men det är ju ett sätt att försöka komma till rätta med de utmaningar som vi har när det gäller framförallt kompetensförsörjningen. Vi har fått 2 miljoner från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi vill inte köra samma business som vanligt utan se om vi inte kan hitta bättre metoder som gör att invånarna får en bra vård helt enkelt.
3: Det hela går bland annat ut på att hitta nya metoder för att nå blivande läkare och sjuksköterskor redan under utbildningen. För att de i slutändan ska bli sugna på att ta ett jobb och bosätta sig på landsbygden i Dalsland och Fyrbodal efter plugget. För hittills har det visat sig svårt att både rekrytera och behålla läkare och sjuksköterskor. Det här projektet, som kallas för Centrum för hälsa i lands- och glesbygd, är nu bara i sin linda. Men det har hämtat inspiration från ett liknande projekt i region Västerbotten. Enligt Björn Järbur har det gett goda resultat där och han tror på lika goda resultat i Fyrbodal om bara några år.
2: Ja, men då är min förhoppning att vi har en mycket, mycket bättre bemanningssituation när det gäller distriktsläkare i vårt område. Sen hoppas jag också att vi har gjort några landvinningar när det gäller nya metoder som kanske också är intressanta även för andra både i Sverige och utomlands.
1: Det sa Björn Järbur som är sjukhusdirektör inom nysjukvården, reporter Jeremias Sandberg. Och Superettan-matchen i fotboll mellan Örebro och Ljungskile SK är ungefär en halvtimme gammal. Matchen står 0-0 och enligt statistik från Svenska fotbollförbundet så verkar det vara ganska jämnt, i alla fall skottmässigt på mål. Men det är hemmalaget Örebro som skapat ett gäng hörner och försökt utmana på det viset. Det är ju en intressant match när vi tittar till tabellen, för Ljungskile ligger inför matchen på 13:e plats. En poäng för Örebro som ligger på 14:e och båda lagen har ju negativ kvalplats i och med de där placeringarna. Hur det går i matchen, det får ni till er via vår sajt sverigesrad.se/väst under eftermiddagen. Det är en dag som i övrigt bjuder på molnigt väder, regn av och till 5-9 grader och vind omkring nordost. Hälsar Thomas Bader.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Strax ska det handla om statliga datingappar i Singapore. Men först får du Mauro Scocco med Allt just nu.

0: Det föds alldeles för få barn i Singapore. Så pass att regeringen förra veckan lanserade en speciell dating-app för alla Singapores statsanställda. Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent, du befinner dig i Bangkok. Om vi försöker ringa in problematiken med det låga barnafödandet i Singapore, hur stort är bekymret?
1: Ja, de är ju några av de som är sämst i världen på att föda barn. De har alltså under ett barn per kvinna i fertilitetsnivå. Och det här är ju något som regeringen där länge har varit bekymrad över. För det är inte en ny utveckling så, utan man har ju sett vartåt det barkat ett tag. Och i praktiken så innebär ju det att befolkningen krymper. Det blir färre som arbetar, färre som betalar skatt och så har man ju då samtidigt en åldrande befolkning och stigande vårdkostnader, brist på personal inom vård och omsorg och så vidare. Så att den här appen är ju inspirerad av liknande initiativ i Japan och Sydkorea där man också har det här problemet.
0: Men vad beror det på då att kvinnor väljer att inte skaffa barn i den utsträckning som staten tydligen önskar?
1: Ja, men där sa du någonting. Alltså, det handlar ju också om att kvinnor, att par väljer att inte skaffa barn. Det är ju inte bara att folk är singlar så att säga, som ju den här appen försöker adressera. Men jag tror mycket att det handlar om tid och pengar. Just Singapore är ju väldigt karriärfokuserat, om jag generaliserar lite. Det är väldigt dyrt att bo där, det är dyrt med förskola. Och regeringen sa nyligen att man ska försöka halvera de här avgifterna fram till 2030 och man har kommit med olika barnbonusar och andra så här ekonomiska lockbeten. Men en annan viktig faktor är ju att det är fler kvinnor som utbildar sig och jobbar. Och samtidigt som de gör det så finns det fortfarande på många håll en förväntning om att de ändå ska fortsätta ta huvudansvaret för hem och för barn och för också egna föräldrar som blir gamla och sådär. Så att det där går inte ihop. Man måste välja bort någonting och då är det många, tror jag, som väljer bort barn helt enkelt.
0: Men att det föds färre barn, det ser man väl i flera länder i den här delen av världen, eller hur?
1: Ja, här i Thailand är det också en utmaning. Här ligger det runt ett barn per kvinna. Jag kollade upp och förra året så föddes det 416 000 barn i Thailand. Och det är den lägsta nivån på 75 år. På 60- och 70-talet så föddes det omkring 1 miljon barn varje år. Och då var ju utmaningen snarare det omvända, att man var rädd för att få en för stor befolkning som man inte kunde ta hand om, så att säga. Och det är ju liknande faktorer bakom som styr här, men för länder som Thailand, också Vietnam som är på väg i den här riktningen, så är det ju kanske ännu värre, så att säga, för att de har ju en mycket lägre ekonomisk nivå än Singapore. Demografer brukar prata om att det finns en fälla i att bli gammalt innan man blir rikt som land. Liksom. Det blir ju en ännu större påfrestning på de offentliga finanserna och på omsorgssystemen och sådär.
0: Om vi går tillbaka till Singapore och själva dating-appen som har lanserats. Får alla vara med och så att säga logga in?
1: Nej, alltså, som jag förstår det så riktade sig bara till ogifta statsanställda i ett visst åldersspann också, 21-35 år. Så att vi talar ju här om en väldigt liten del av befolkningen. Så jag tror även om de här matchningarna i appen kommer gå alldeles utmärkt, så tror jag inte att det är någonting som i sig löser de här demografiska utmaningarna. Utan jag tror man ska se det som att regeringen vidtar massa olika åtgärder och initiativ för att göra någonting åt det här. Och man vill visa att man vänder på alla stenar, så att säga.
0: Och vad har själva reaktionen på den här dating-appen varit? Är det en succé?
1: Jag tror det är tidigt för att säga det, men alltså, de vänner jag har i Singapore som jag pratar med, de fnissar ju mest åt det här, ska jag säga. Och jag har sett också hur det har skojats ganska friskt på sociala medier om att nu ska staten också liksom förse oss med partners. Och förväntningarna är ju ganska låga på den här appen. Som jag sa, den omfattar inte så många människor heller. Men det är ju också svåra saker vi pratar om. Jag menar, Sverige har ju den här utmaningen också. Många länder. Och Singapore har lagt jättemycket pengar på såna här barnbonusar i decennier. Men födelsetalen fortsätter att falla. Så det är ju det är ju komplexa saker varför man väljer att skaffa eller inte skaffa barn. Och det är klart att den knappast en enskild reform som kommer ändra hur man tänker kring det.
0: Ja, vi kommer ju att veta också om ett år eller två om just det här initiativet lönade sig mycket eller lite eller ingenting. Axel Kronholm, Sveriges Radios korrespondent i Bangkok, stort tack för den här rapporten.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Fool's Garden som ger oss Lemon Tree.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej.
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: P4 Extra lyssnar du på och alltså erkänn, The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears som vi just hörde. Visst kommer man på sig själv att man fortfarande sitter och sjunger med och gnolar. Man ledsnar liksom inte på den låten. Nu är det min stora glädje att få säga hej och välkommen och framförallt grattis till årets djurskötare Agneta Kvist som gör mig sällskap. Hallå där!
1: Hej, hej!
0: Hej! Alltså årets djurskötare. Jag tar en liten skvätt ur motiveringen. Med ett mycket gott djuröga, stor omsorg om korna och en imponerande blick för detaljer så ser Agneta Kvist snabbt när något inte är som det ska och ser till att rätt åtgärder sätts in. Alltså årets djurskötare, hur känns det här?
1: Det är fantastiskt faktiskt. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men det är jättestort.
0: Mm. Och jag vet att du jobbar ju på en gård som ligger utanför Götene. Och här har du arbetat i 16 år. Och då tänker jag, då har man det kul på jobbet. Man mår bra på sitt jobb. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa är ju alla kollegor. Nej, alla...
0: Ja.
1: Alla korna som vi har och även mina arbetskamrater också naturligtvis.
0: Just det, som är mer tvåbenta då förstår jag.
1: De är mer tvåbenta, mm. Ja.
0: Och är det uteslutande kor och det är ju inte så bara, men eller finns det andra djur också på gården?
1: Nej, det är uteslutande kor som vi har då. Och sen har vi ett annat ställe där vi har grisar också då, men ja. Där är inte jag.
0: Nej, okej. Okay. Så fullt fokus på korna för dig. Jag är väldigt förtjust i kor. Min pappa, han är galen i kor. Så där så att man får stanna bilen, så han får titta och titta på dem. Alltså, hur skulle du beskriva korna? Alltså, vad är det som är speciellt med dem?
1: Ja, våra kor, de är ju väldigt sociala. De är ju med på allting. Kommer det någon veterinär till exempel eller någonting så är ju nästan alla 400 med och hjälper till och bedömer vad som kan vara fel.
0: Vad fint!
1: Är det så att vi behöver ha in lite grindar i laggården, vi behöver stänga av eller så, ja men de är med och hjälper till.
0: Alltså det är så himla härligt. Skulle du säga att det är ett klokt djur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det, det får jag nog säga. De flesta djuren är väl kloka, men de är också kloka.
0: Ja, vi får ju foka lite på korna här nu.
1: Ja.
0: Relationen till djuren, alltså när du går där på dagarna, alltså känner du, kommunicerar ni med varandra?
1: Ja, men det gör man ju. När du går in i laggården och du går in ibland korna framförallt, så de kommer ju med, de kommer ju fram och de luktar ju och de funderar på vad jag kommer med idag och man klappar på dem och ja, det går att småprata lite.
0: Ja, de har benkoll på dig förstås. Ja, det är Agneta. Nu kommer hon igen, hon är tillbaka. Ja, vanlig onsdag. Agneta är på jobbet.
1: Ja, men typ lite så. Skulle vi komma på larm, då har vi våra vanliga kläder på oss kanske. Och då blir de, det där, det stämmer inte. Det är något annat som är här och spökar.
0: Ja. Okej, okay. Men också fint det här du beskrev att om det är någonting någon gång en ko inte mår bra och kanske veterinären måste komma, att de andra korna sluter upp. Skulle du säga, jag vet inte om det här låter helt galet, men jag tycker att det vore rimligt att korna är goda vänner med varann.
1: Ja, men det är de. Sen är det klart att det finns väl att de är en del ovänner också och de har ju sin rang och så, men de ställer upp för varandra när det behövs.
0: Det är väldigt fint. Och jag undrar, kan du förklara det här när man kör bil och passerar en hage? Varför står korna ofta i samma riktning?
1: Ja, det kan jag kanske inte svara på så, men de har väl något lurt på gång. Kanske, vad vet jag.
0: Det ska jag säga till min pappa nästa gång. Kolla, nu är det grej på gång. Nu är det sattyg på gång.
1: Och sen är de är ju inte ensamdjur utan de är ju i grupp. Så att sticker en så sticker alla.
0: Det är väldigt gulligt. Men du, det här priset då, vad betyder det för din motivation? Går du med lite? Jag vet att prisutdelningen har ju faktiskt inte varit ännu. Men det står helt klart att det är du som tar hem det här, den här utmärkelsen. Men vad betyder det för dig i yrkeslivet?
1: Jo, men det betyder ju jättemycket. Du har ju ett jättestort plus på CV:t. Till exempel, nu kommer väl jag inte söka något annat jobb, skulle jag inte tro. Men, men det är klart att det är ju som att vinna SM egentligen.
0: Ja.
1: lättast ibland kor.
0: Men jag känner att det är ett så viktigt jobb. Djur som mår bra, det är ju någonting som vi alla har stor glädje av. Och att du har härliga dagar på jobbet, det är väldigt lätt att förstå. Jag är jätteglad för din skull som får jobba med kor.
1: Ja.
0: Kul! Och än en gång, stort varmt grattis, Agneta.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Och för de som är nyfikna ska jag berätta att det här priset delas ut av tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens riksförbund. Den 14 oktober får du ta emot priset. Än en gång, stort grattis, Agneta Kvist.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Tar vi lite topload på det. Dancing in the moonlight.

0: Nu är det alldeles strax tack och hej för idag för mig. Strax dags för Radiosportens söndag. Selma Jannevall och Emil Håkansson är redo. De följer bland annat två heta fotbollsderbyn i Allsvenskan. Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården. Och så Göteborgsderbyt mellan Häcken och Örgryte. Imorgon är det min kollega Karin Bengtsson som tar plats vid P4 Extra-mikrofonen. Och hon får besök bland annat av kocken Tommy Myllymäki. Sen ska det också handla om EM i hackning i Tyskland. Jakob Laller var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Leif Näslund heter mannen som ger dig ekonyheterna. Och de kommer nu när klockan slår 2. Tack för idag, säger jag.
1: Ekot börjar i Nepal där invånare som bor längs med floden Bodhi-Gandaki i den norra delen av landet fått evakuera sina hem på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer men lokala myndigheter rapporterar att flera personer saknas. I augusti vällde en förödande lervåg fram i landet som krävde 1400 människors liv. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i Houthi-rebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och nu fördöms dådet världen över. Så här rapporterade vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros för en stund sedan.
2: Ja, enligt saudiska myndigheter så vårdas många på sjukhus runt om i Riyadh för allvarliga skador. Och kung Khalid flygplatsen i Riyadh håller fortfarande stängt. Saudiska medborgare utomlands vars resor har påverkats uppmanas att kontakta landets ambassader för hjälp. Jag träffade igår ett saudiskt par här i Saudiarabien som här i Istanbul som skulle flyga hem i kväll och var oroliga för att inte kunna ta sig hem, och så kommer det se ut för att det kommer nu uppgifter från AFP om att trafiken ska förbli inställd under söndagen. Och den här attacken har fördömts av bland annat FN, EU, Storbritannien och Tyskland, där Tysklands utrikesminister kallar attacken för en terrorhandling.
1: Sa Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Och nu flyr många från Jemen undan kriget över havet till Djibouti på Afrikas horn. Och idag uppgav FN att minst 109 migranter, däribland 15 barn, har omkommit och fler än 116 saknas efter att en båt sjönk utanför Djiboutis kust natten mot fredagen. Ukraina är redo att upphöra med sina attacker mot ryska oljeraffinaderier om Moskva slutar attackera ukrainsk energiinfrastruktur. Det meddelade president Zelenskyj idag. Han betonade att alla åtgärder för att trappa ner konflikten måste vara ömsesidiga och åtföljas av konkreta garantier. Han sa också att han ska fortsätta samtalen med europeiska ledare under dagen om ytterligare paket för luftförsvar. Och idag meddelade påve Leo den 14 under middagsbönen att läkare upptäckte en knöl i ett tidigt skede i hans lunga och att han ska genomgå en operation de närmsta dagarna. En talesperson för Vatikanen bekräftar nyheten och uppger att återhämtningen väntas ta en vecka. I början av november har påven en omfattande resa till Sydamerika inplanerad och det är oklart om den kommer att påverkas. I studion Leif Näslund.

0: Det är en regnig söndag i Stockholm där två allsvenska rivaler kommer drabba samman.
1: Derbyn väcker alltid känslor, men nu är också både Hammarby och Djurgården inblandade i guldstriden.
2: Någonstans större kanske än en vanlig derbymatch, utan nu när det är slut av säsongen så är också vilket lag kommer gå med och utmana Sirius, i alla fall försöka utmana vilket lag blir bäst i Stockholm. Så det är en stor match.
3: Hur tung skulle du säga att den förlust skulle vara?
2: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
4: Ja, välkomna till Stockholm, fullsatt arena. Det är derby, det är Hammarby mot Djurgården. Hammarby 11 poäng som tvåa bakom Sirius. Djurgården ytterligare 2 poäng bakom. Jon Persson, kommer något av de här lagen kunna komma ikapp Sirius?
5: Ja, men att kunna komma ikapp kan de definitivt. Så är det ju, för över 20 poäng kvar att spela om. Och vi ska säga också att de har en match i hand gentemot Sirius. Så självklart tror vi att de kommer ikapp. Jag tror inte i alla fall.
4: Härlig inramning. Djurgården har inte vunnit mot Hammarby på 4 år. Finns det något som talar för att de gör det idag?
5: Ja, men absolut. Jag tycker Djurgården har fått en kontinuitet och växt relativt mycket under säsongen. Så att helt klart finns det det.
4: Och hör här, derbykungen Nahir Besara från start för första gången på nästan 3 månader.
5: Ja, egentligen oförklarligt att han inte har spelat mer. Viktor Eriksson tillbaka i elvan också, som vi inte ska glömma. Två, som jag tycker då, landslagsnivågubbar i Hammarby som vi har fått sett allt för lite av det senaste.
4: Härligt drag i höstrusket i Stockholm. Hammarby mot Djurgården. 4,5 minut. 0-0.
1: Johan Bengts och expert Jon Persson är det som följer Stockholms derby. Och senare i eftermiddag med start 16:30.

0: Bakom. Det ska bli oerhört intressant att se den här matchen mellan två föreningar som siktar mot toppen men som är klart försvagade jämfört med förra säsongen. Match startar alltså klockan 15, innebandy, Pixbo, Rönnby.
1: Och det är Jonas Enarsson som följer den. Välkomna till Sportextra, studiosällskapet denna söndag. Emil Håkansson och Selma Jennervall.
2: Dagen då bordtennis-EM i Ljubljana startar med flera svenskar igång. Bland annat den 15-åriga supertalangen Siri Benjegård som idag gjorde sin seniordebut. Det blev förlust för svenskan, 1-3 i set mot ukrainska Dmytrenko i det som är en kvalgrupp som krävs för de spelare som inte kvalar in direkt på sin ranking. I den här kvalgruppen ska svenska Benjegård också möta rumänskan Bianca Meirosu imorgon. Och vinnaren i den här gruppen om tre får sedan en plats i huvudturneringen. Idag har också storturneringen i samma sport avslutats. China Smash, världstvåan kinesiskan Manju Wang vann på damsidan efter finalseger mot Hitomu Sato. Japanskan rankad på 13:e plats med klara 4-0 i set. Och på här sidan där tog ju turneringen slut för Truls Møregård redan i kvartsfinal mot taiwanesen Lin Junju. Lin Junju som för en liten stund sedan spelade final mot numera världsettan Sora Matsushima ifrån Japan. En lite jämnare final där som japanen vann 4-3 i set.
1: Vi hörde nyss Djurgårdens Adam Ståhl säga att matchen mot Hammarby är större än ett vanligt derby. Det håller Hammarbys Paulus Abraham och Nahir Besara med dem.
3: Av alla de derbyn jag spelat så tror jag att den här känns störst och mest uppsnackad på förhand.
4: Hur kul ska det bli att spela sån match?
3: Väldigt kul.
5: Derby, tabellen spelar ingen roll just den här matchen. Utan det är derby, det betyder mer än vanliga tre poäng. Utan du ska vara redo att dö på plan.
6: Nahir Besara i Hammarby som alltså med från start för första gången på väldigt länge. Derbykungen, lagkaptenen som finns med när de tar sig an Djurgården i den här matchen. Vi ska följa en hörna strax från vänster för Hammarby. Besara alltså som har avgjort ett antal derby.
7: Ja, så är det absolut. Frågar du djurgårdarna, vill ni att Besara spelar eller inte? Så vet jag vad de allra flesta svarar. Det är klart att de inte vill ha honom på planen.
6: Här kommer hörna för Hammarby. 0-0 står det efter snart 8 spelade minuter i Stockholms derbyt. Inåtskruvad hörna mot första stolpen. Går ut till en ny hörna, va?
7: Ja.
6: Ganska svagt slagen ifrån Victor Lind, dansken som finns med i startelvan. Frank Junior Ajay har de också satt upp ganska så högt upp, i alla fall i en utgångsposition på pappret. Här kommer andra hörnan då för Hammarby mot Djurgården, mot första stolpen igen, mot nästan identiskt slagen.
7: Nej, ingen vidare hörna. Victor Lind som skakar lite på huvudet åt sig själv.
6: Victor Lind och Hammarby får efter den där hörnan. Den här dubbelhörnan börjar om ner hos målvakten Warner Hahn. Mot Amin Boudry som också är med från start på första gången på ett länge efter den där knäskadan. Väljer att spela tillbaka till Lind som är till vänster om straffområdet. Samarbetar med Boudry. Spelar inte honom utan spelar snett inåt istället. In centralt i banan. Slalvig passning av Hammarby så Djurgården kan bryta. Kan väl spela bort den efter högersidan men då är det lite för dåligt spelat av Patrik Åslund så Hammarby vinner tillbaka bollen. Boudry är strax utanför straffområdet till vänster. Utmanar Djurgårdsspelare. Går ganska sakta. Här kommer Boudry, lyfter in den. Nickas bort men inte så långt av Djurgården. Spelar ut den utanför straffområdet och Hammarby kan hämta den genom Hampus Skoglund som jag varit med på landslagssamling. Precis som Victor Eriksson fick vara. Eriksson mittback i Hammarby. Djurgården tämligen identiskt slag mot senaste de spelare.
7: Det var ju ett tag sedan. Det var ett väldigt långt landslagsuppehåll där. Ja, nej men absolut. Sitter och tittar lite grann på så här. Okej, Falenius spelar inte. Lite underligt för mig. Samtidigt så okej, man kliver in i det här landslagsuppehållet med en elva som har presterat på en väldigt, väldigt hög nivå. Det kanske är så enkelt att Falenius inte riktigt liksom får chanser på grund av det. Men så här, säkerligen i någon form av inhopp sen.
6: Framåt däremot förstås Christian Lien för Djurgården. 16 mål, toppar skytteligan. Bakom honom spelar ju Bo Hegland. Den där duon har ju varit otroligt viktig för Djurgården.
7: Ja, så är det. Tydligt Lien såklart med Djurgårds ögon. Men lika tydligt också Abraham som offensivt klarast lysande stjärnan för Hammarby då.
6: Hammarby med bollen i eget straffområde. 10 minuter spelat av derbyt. Underbar inramning förstås som det alltid är. Men det kickar igång. Det var 45 minuter innan start så har de pumpat på de två klackarna som ju då hoppas på seger förstås. För det känns ju som att ett lag måste vinna om

0: Det ska bli någon form av dramatik i slutändan, kampen om guldet.
1: Ja, men precis. Och det var lite det som var min farhåga när man åker hit. Sådär. Okej, kommer det vara två lag som är rädda att förlora mer nu då? Eller hur blir det? Så matchinledningen har ändå varit väldigt intensiv, måste jag säga. Så det tror jag inte längre.
0: Här kommer se en möjlighet för Hammarby som har bollen strax utanför straffområdet. Nair Besara med ryggen mot mål, spelar i sidled. Kommer det något skott? Väldigt trångt. Kan Djurgården få bort bollen? Nej, men Hammarby får spela tillbaka till cirkeln. Snart 11 minuter på klockan. Hammarby-Djurgården, än så länge inga mål i derbyt.

0: Cat's Eye Animal här i Sportextra, där vi alldeles strax ska ta oss till Stockholms derbyt.
1: Men det pågår ju också motorsport på högst möjliga nivå idag i form av Formel 1 och Singapores Grand Prix, där Max Verstappen har fått upp ångan. Igår vann han sprinten, startar pole position idag. En position som han än så länge innehar först upp bland alla förare. Kimi Antonelli leder alltjämt totalen, 89 poäng före stallkamraten George Russell. Antonelli hittar vi just nu på en fjärde plats. Det är ju Singapore som sagt idag. Efter denna helg så är det 6 stycken race kvar på säsongen.
2: Här är Stockholms derbyt i fotbollsallsvenskan. Det är Hammarby mot Djurgården, tvåan och trean. 14 minuter spelat, fortsatt inga mål. Hammarby har skrikit på 2 straffar.
3: Ja, som jag förstår att de skriker på, men som jag ändå tycker att det är korrekt att Makedonci-domaren släpper sista här när en Budri med ganska hög fart vill ta sig in i straffområdet. Däremot en Mirotenno som egentligen bara står kvar och kan ju inte gärna gå upp i rök i de lägena, även om Besara och kompani där framme reagerade starkt.
2: Skriker på straffar, det gör man alltid när hon ramlar.
3: Man har gjort det någon gång själv också. Ja.
2: Hörna för Djurgården, det är deras första. Kommer nu slagen mot bortre stolpen. Så lite farlig ut för en stund, därför var det han som fick kasta sig bakåt och se till så att han inte behöver bli rädda.
3: Ja. Men egentligen första gången som Djurgården sticker upp, ska vi säga, var det väldigt mycket Hammarby offensiv väg. Många spelare offensivt och verkligen haft fart på bollen där, så tryckt ner. Även om Djurgården har haft ganska bra kontroll, så har de ändå hamnat väldigt djupt ner i sitt försvarsspel.
2: Det är ju så att många som tittar på allsvenskan med neutrala ögon vill ju att det ska bli en guldstrid ända in i slutändan. Sirius är starka och vann ju igår, och då har det fortsatt stort försprång. Samtidigt som Besara kommer med offside. Även om många jublar och inte ser att den assisterande har sträckt upp flaggan där borta på linjen. När Besara visar att han är spelsugen och går in i straffområdet.
3: Det var ingen stor offside, det ska vi inte säga. Viktor Lind som sticker in den där på en löpande Besara. Och sen då såg vi också, även om flaggan kom upp tidigt och Djurgårdsspelarna stannade av lite grann. Så en Paulus Abraham som var fri där inne när han rakade in den där bollen öppet mål, men som sagt då avblåst tidigare.
2: Jo, tabelltoppen förstås då. Sirius som har 54 inspelade poäng, där Hammarby alltså är 11 poäng bakom i detta nu. Och Djurgården 13. Så ni förstår ju att det hade varit kanske en ännu större krydda då om Sirius hade förlorat igår. Men nu är det ju ytterligare press på de här lagen, att något av de här lagen måste vinna, och det lag som vinner är ju det som fortfarande har lite chans, även om Hammarby har en större möjlighet om de tar en 3 poäng idag. 16 minuter på klockan, det är Djurgården som har bollen på mittplanen, väljer att rulla hem den hela vägen till Jakob Rinne som är ju ett anfallsvapen för Djurgården med sin vänsterfot. Och vi ser också att Nahir Besara väldigt snabbt upp och känner på Rinne direkt han får bollen, så att han inte ska få för mycket tid. Men en boll i djupled, lite missförstånd mellan Jakob Une och målvakten Rinne, vilket gör att det blir en gratishörna för Hammarby. Det är så lite stolpigt.
3: Nej, men det ser ju precis, men det gör det ju också, för att det är helt omöjligt för spelarna att höra varandra när det är sån otrolig inramning, och så i det här fallet då precis framför Djurgårds klacken som stör Rinne och Une i deras samarbete.
2: Kortörna Hammarby, Amin Budri går och hämtar den, utmanar Djurgårdsförsvaret, kommer in en meter in på straffområdet, spelas snett bakåt. Ska det komma ett skottläge för Besara, skjuter och målvakten Rinne räddar och håller bollen. Fick inte riktigt det där händer, han inte riktigt, Djurgårdarna var snabbt upp och störde.
3: Det är riktigt Besara-nivå, men jag tycker ändå hans matchinledning har varit väldigt bra här. Det har ju snackats fram och tillbaka och Rydström har svarat, varför spelar inte? Ja, det handlar om löpmeter och det handlar om sådana saker. Inte var det något fel på löpmetrarna här i matchinledningen, för helt som om man aldrig varit borta, skulle jag säga, för Besaras del.
2: Så slarvar Djurgården igen. Det är lagkaptenen Adam Ståhl som tappar bollen, men Djurgården vinner tillbaka den. Och då vill assisterande att det ska vara offside där. När djurgårdare som är ligen får bollen på några meter in på offensiv planhalva, då får Hammarby tillbaka bollen. Besara som var uppsatt i laguppställningen på pappret. Mer på mittfältet ute till höger, men just nu har han verkligen en central position i anfallet. De vänder och vrider lite där och flyttar på varandra, Hammarby-spelarna, där Paulus Abraham också kliver upp centralt. Här kommer Hammarby igen, börjar närma sig straffområdet, men Djurgården bryter, men slarvar lite grann i passningsspelet. Och det slutar ändå med att Djurgården fått inkast efter den där situationen. Än så länge har inte Djurgården riktigt klarat av att hitta upp på anfalls eller på offensiv plan.
3: Nej, vi börjar se lite frustration från Christian Lien där också, att han inte riktigt får de bollarna. Han vill alla, får inte bollen alls, utan löper och försöker göra sig själv spelbar, men inte riktigt varken kvalitet eller kontroll från kamraterna där att kunna hitta honom.
2: Nu då kommer möjligheten för Djurgården när Patrik Åslund skickar en boll på djupet och offside igen. Djurgårdens tränare Janne Honkavaara som har pratat mycket inför den här matchen att den stora uppgiften är ju att lösa just det här när Hammarby bara jagar bollen direkt, de vill ha tillbaka den.
3: Nej, men precis, och det tror jag att det är ofta vi ser Djurgården så också, att man kommer upp med Jakob Rinner och målvakten i en väldigt hög position och vill därmed skapa ett övertag där, och det är klart att också Hammarby då vill göra någonting som svar på det, och det är precis det du säger att Besara är uppe och nästan markerar Rinner när han har bollen, och det är sällan vi ser att lag agerar på det viset, men ja, självklart en egen matchplan, men också som sagt, en tanke på vad motståndaren gör.
2: Ovanlig uppgift att få, va? Du ska markera målvakterna och bollen. Än så länge inga mål i Stockholm. Det är derby, det är Hammarby mot Djurgården. Snart 20 minuter spelat.
1: Mållöst är det också i dagens hittills enda match i divisionen under, det vill säga Superettan. En viktig sådan mellan Örebro och Ljungskile. Båda lagen ligger ju på negativ kvalplats. Ljungskile på 26 poäng, Örebro på 25 poäng. 65 minuter spelat där, alltså 0-0. Om ungefär 40 minuter drar också Värnamo mot Falkenberg igång i samma serie. Viktig match för Falkenberg. I de övre delarna av tabellen där istället ligger just nu på andra plats lika många poäng som Varberg på tredje plats, så där kan man ju befästa den här andra platsen i händelse av seger idag. Och så 17.00 startar den sista matchen i Superettan för dagen. Den spelas mellan Brage och Helsingborg.
0: Tre matcher spelas idag i damernas högsta hockeyserie SDHL. Där är en match redan färdigspelad, matchen mellan Linköping och HV71. Där var det gästerna HV71 som vann med 2-1. En match är igång. Det är paus efter två spelade perioder mellan Färjestad och Luleå. Där är det topplaget Luleå som leder med 2-0. Och med nedsläpp klockan 16 så väntar mötet mellan Djurgården och Skellefteå.
1: Och på tal om hockey.
4: Gives it to McKenna. Trying to get it back to the captain. He gets it himself in front. Nylander's there. And scores!
5: William Nylander hade stor show i natt för sitt Toronto Maple Leafs i NHL. Svensken stod för hela 5 poäng, 2 mål och 3 assist när Toronto slog Gabriel Landeskogs Colorado Avalanche. Med de 5 poängen tangerade Nylander sitt egna poängrekord i en och samma match från den 10 december 2022. Han tog sig också över 700 poäng totalt i NHL-karriären. 702 poäng gjorda nu.
1: Och reporter här, det var Tim Gashi.

0: Ella Langley, Choosing Texas, här i Sportextra.
1: Här är derbyt igen i fotbollsallsvenskan. Hammarby mot Djurgården 0-0. 23,5 minuter spelat. Hammarby har fått en frispark till höger om straffområdet. Naive Salah förstås. Lagkaptenen i startelvan igen står där. Och har en ansats på 3 meter. Här kommer högerfoten utåtskruvad. Nickas undan av Djurgårdens anfallare. Skyttekung. I alla fall skytteliga ledare. Har en chans att bli skyttekung. Christian Lien. Norrmannen som är med och hjälper till ner i eget straffområde. Inkast för Hammarby på vänstersidan istället. Väljer att kasta tillbaka till backlinjen som är ungefär vid mittlinjen. Pressas lite hemåt av jagande Djurgårds forward som är Lien igen. Bollen ända ner till Hammarby målvakten. Provar man på högersidan. Skoglund upp mot Paulus Abraham som i tuff duell mot Djurgårdare förlorar den duellen. Så utan med frispark för Djurgården. Det är ju så att vi pratar om att något av de här lagen kommer vinna, vilket också på förhand många hoppas på. Ska bli ett riktigt sprakande derby, det är bara gå fram och tillbaka hela tiden. Men där är ju de två tätaste lagen också i Allsvenskan, de som har släppt in minst antal mål. Så
2: ja, men bra försvar. Ja, men så är det. Båda, även om Hammarby är hemmaplan, så är det såklart hemmaplan då för båda mer eller mindre underlag och sådär. Tänk på det lite grann i matchinledningen här med Djurgården. Man börjar med bollen, väljer att sätta en lång boll ner mot hörnflaggan. Väljer att Hammarby ska börja med ett inkast där istället. Så att jag tror att Djurgårdens fokus, precis som jag var inne på lite grann, har varit ganska tydligt liksom, få stopp på Hammarby i defensiven först och främst.
1: Här kommer Hammarby på vänstersidan. Det är Bodri, börjar närma sig straffområdets hörn. Utmanar Adam Ståhl, går inåt, fortsätter att gå inåt. Tänk, skjuter han där. Det var ganska givet att det skulle blockas bort, för det var många djurgårdare i vägen. Hammarby har ändå bollen mitt på offensiv planhalva. Prova på högersidan. Besara tar det lugnt, står stilla, vill ha någon att spela, väljer att spela snett bakåt till backlinjen som står 10 meter in på offensiv planhalva. Fredrik Winter rullar ut på vänstersidan till landsmannen Viktor Lind som försöker samarbeta med Bodri. Inkast för Hammarby, mitt på offensiv planhalva. Och ganska väntat, väldigt mycket bollinnehav av Hammarby inledningsvis. Oj då, Winter tappar bollen när han ska kasta den. Och tycker Djurgården att det var ett fel inkast. Men bollen var aldrig över linjen, så han fick en ny chans. Och Hammarby har den på mitt planen. 26 minuter, fel pass Hammarby. Här kommer möjlighet vid Djurgården. Hegland söker Lien, går förbi Lien och Hammarby försvarade, men Hammarby plockar in bollen. Och det såg lite nervigt ut för en stund där för Hammarby försvaret. Hegland har inte fått så många chanser än att sätta passningar, och det ska Hammarby passa sig för.
2: Ja, men så är det absolut. Han har ju en lite smygande roll där också. Jag ser honom inte jättemycket i matcherna förrän vips så är han där med någon genial passning eller någon form av avgörande aktion. Så att vi har fått lära oss det. Räkna inte bort honom trots att han inte är med så mycket i matchbilden. Men det är ju å andra sidan, det blir ju väldigt mycket springa för de andra. Siltanen, jag tänker på Stensson och kompani runt där centralt i planen. Väldigt mycket, vad ska man säga, mer som ett 4-4-2 mittfält med två centrala mittfältare för att då ha Hegland och i nästa läge då Lien. Nu har man inte alls, som du säger, för jag säger nästan inte alls kunnat involvera Hegland här i matchinledningen.
1: Jakob Umel, lagkaptenen, eller mittbacken i Djurgården ska jag säga, ställer till det igen för sig med en ganska svag bolltouch när han ska plocka ner den där bollen, vilket gör att Paulus Abraham kan vinna ett inkast ute till höger, mitt på offensiv planhalva. Snabbt inkast för Hammarby som ändå spelar bollen hem. Frank Junior Ajay som var uppsatt till höger anfallet har ju en mer central position än vad det såg ut på papperet. Hammarby vill spela hemåt igen. Kan prova på högersidan. Marcus Karlsson vänder tillbaka. Lite lägre tempo just nu i bollinnehavet från Hammarby. En slarvig passning också gör att Djurgården kan bryta. Spela bollen hemåt och då sticker Besara direkt när de ser att de ska rulla den till Jakob Rinne, målvakten. Och då får han sätta iväg den på ett tillslag. Det blir inte riktigt samma precision. Tuff kamp på mitten. Hammarby har nu bollen. Bodri rätt väg. Kan spela ut till vänster till Viktor Lind. Släpper han bollen. Han har lite översiktsfinter. Nu får Lind bollen. I hörnet i straffområdet försöker Hammarby med en kombination. Men det blir lite trångt. Då kan Djurgården rensa upp bollen på Christian Lien som har lite svårt att ta in den. Och Hammarby bryter och tar tillbaka bollen.
2: Ja, det var inte allt för lätt att ta emot, ska vi säga, till hans försvar också. Det var ett riktigt skott som han fick i knähöjd. Så Lien tappar den bollen tillbaka till Hammarby ögon.
1: eller för Djurgården ställer bollen tillbaka gratis eftersom Hammarby tappar ut den över sidlinjen och sätter igång spelet genom ett inkast hem. 28,5 minuter, 0-0 i den här allsvenska fotbollsmatchen mellan dessa båda Stockholmslag. Det är Hammarby som är tabell tvåa, det är Djurgården som är trea och slåss ju om att vara bäst i stan dessutom. Eftersom de har ryckt ifrån de andra två som möttes igår, du.
2: Mm.
1: Det var många mål där.
2: Ja, den här. Ska nog mycket till om de ger sig in i den kampen. Det kommer nog stå mellan de här två som har känts också överlägset stabilast i serien igenom här.
1: Den där matchen igår mellan AIK och BP, ja. Den historiska. Ja. Den stod ju i sig också 0-0 i paus, ja. Som den här är på väg att göra. När det blev 11 mål i andra halvlek där BP vann. Här är 0-0 mellan Hammarby och Djurgården. Nahir Besara plockar ner bollen på bröstet på mittlinjen ute till höger. Tar hjälp av Frank Junoladjej som sätter fart i djupled. Spelar bollen också framåt men den är för hårt slagen. Och bollen går ner till Jakob Rinne, målvakten i Djurgården som håller i den en stund. Besara står och lurar på honom för direkt han släpper ner den kommer Besara närma sig Rinne. Och försöker att inte ge allt för mycket tid med vänsterfoten. Och så spelar Djurgården. Lite vanskligt, va? Det var svårt.
2: Djurgården är jättesvårt att få igång någon form av spel hela vägen bakifrån. När man brukar kunna vila med bollen hos Rinne så kommer Hammarby väldigt högt upp. Och Djurgården då, ja, rimligtvis finns det ytor bakom de där spelarna som kliver högt. Men har inte alls lyckats komma åt dem, vilket gör att Hammarby sitter på initiativet ganska tydligt.
1: Inte allt för många målchanser än. Det är halvtimmen spelat. Hammarby-Djurgården, 0-0.
3: Mål har det däremot blivit i Superettan och matchen mellan Örebro och Ljungskile. Där är det hemmalaget Örebro som har tagit ledningen 1-0 genom Jakob Ortmark. Det här gör ju också att Örebro hoppar upp ovanför Ljungskile i tabellen men alltjämt kvar på nedflyttningskvalplats. Alltså med 1-0 till Örebro med ungefär kvarten kvar att spela.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Du ska lämna min kille i fred och dör.
6: Han var ju en mega stjärna worldwide.
5: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger.
6: Så då frågade han, was it looking good?
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Bara jag inte brinner upp.
1: Här är derbyt igen och oj vad nära att derbykungen Nahir Besara kunde göra 1-0 för Hammarby när Djurgården spelar honom fri.
2: Ja, efter att man försöker, för jag förstår också att man försöker leta efter nycklar fram och spela kort men tappar bollen centralt i planen. Ajajaj, riktigt dyrt och dessutom då en Besara som ligger och fiskar får bollen av Djurgården helt fri med Jakob Rinne som står för en enorm räddning. Lite på handbollsmanér så där nästan. Handen ihop med tåspetsen och lyckas hålla den borta från nät.
1: Ett uppspel på Patrik Åslund som får tidsnöd och lite hårt tryck i ryggen och tappar bollen, ska spela hem det till Rinne och Nahir Besara helt sopren med Djurgårdsmålvakten som dock räddar och skruven efter räddningen är perfekt för den går tillbaka till honom rakt i famnen. Väldigt nära 1-0 för Hammarby i det här Stockholmsderbyt. Men fortsatt mållöst. Nu är det Djurgården som har tagit upp bollen på för sin planhalva och skaffat sig en frispark. Mitt på för sin planhalva, en bit ut till höger. Det står det tre djurgårdare. Det är inte riktigt läge att skjuta Vajon härifrån. Då ska man överraska något så otroligt. Utan det är mer ett inlägg att vänta från den fina högerfoten. Bo Hegland som har alltså gjort 14 assist i fotbollsallsvenskan. Han har tangerat allsvenska rekordet med den siffran. Nu är han på väg att måtta en högerfot. Det är nu Bian som slår den. Och det blir det. Här kommer inlägget för Djurgården. Bra slagen. Nickas rakt ner i backen av Hammarby försvaret och rensas upp. Och så jagar Paulus Abraham på den. Nickas hemåt till Rinne som är långt utanför sitt straffområde. Skickar vägen vänsterfot direkt. Och bollen nickas hem till Hammarby målvakt istället då som är varm eller hand. 33 minuter snart spelat. Än så länge inga mål i det här derbyt. Där är ett förutsättningarna. Ett lag måste, eller båda lagen måste vinna om de ska ha någon möjlighet att äta kapp det försprånget som Uppsala laget Sirius har i kanten om guldet. Det är framförallt Hammarby som har bästa läget eftersom de är två poäng före Djurgården. Bollen hem ännu en gång till Jakob Rinne som med sin vänsterfot skickar upp det där längs just vänstersidan, men når inte Christian Liggen, utan Hammarby får ganska enkelt tillbaka bollen.
2: Ja, men precis, om vi vänder på den här Hammarby bollen där bak då, hur svårt har de att komma fram? Inte alls skulle jag säga. Man väljer att spela ofta ute på ena kanten i form av vänsterback Winter som gärna startar, och sen har man inga alls problem egentligen att hitta Ajay som nu, förra anfallet Besara och ibland Marcus Karlsson. Så att Djurgården har, även om man liksom lyckas hålla Hammarby borta från vassa chanser, så har man jobbigt ute på planen, och det där kommer som sagt kännas över hela matchen om man inte får stopp på det.
1: Då undrar man ju lite när man sitter och tittar, varför har det ena laget så mycket lättare att spela upp bollen jämfört med det andra?
2: Men det har väl med kvalitet att göra?
1: Ja, men dels det, självklart. Och sen ser vi ju att Hammarby som går mycket, mycket hårdare än vad Djurgården gör när motståndaren har bollen. Och Djurgården då tillåter ju Hammarby på ett annat sätt att ha den. Hammarby kanske blir lite mer försiktiga om man nu lyckas slå ut dem någon gång. Men man har ju faktiskt fortfarande inte riktigt lyckats med det.
2: Här fanns det möjlighet för Djurgården. En boll på Jeppe Ockels på vänstersidan som inte har sett så mycket av i matchen. Här slarvar Hammarby med nästa uppspel. Då bryter Daniel Stensson i Djurgården. Kommer ner på högersidan med ett inlägg. Spelas ut till hörna. Hampus Skoglund vågar inte göra något annat. För han har just Ockels i ryggen. Och där fanns det någonting att börja bygga på för Djurgården. När man ändå en rapp snabb boll på djupet hittar Ockels i första läget.
1: Ja, absolut. Och sen är man snabba och vill komma in med bollen. Och det är kanske lite det som man behöver gå ifrån för Djurgården. Man vill skaffa sig ett mer innehav och en större del av bollinnehavet här. För att nu är man väldigt... Man ser en löpning och så spelar man på den löpningen istället för att värdera på ett lite annat sätt.
2: 10 minuter kvar, ordinarie tid av första halvleken. Hammarby mot Djurgården. Det är hörna för Djurgården. Kommer där mot straffområdet. Nickas utanför. Det är finske mittbacken Miro Tenno som kommer upp på den, men nickar 2-3 meter utanför och inspark för Hammarby. 0-0 Hammarby-Djurgården, 35 minuter.
4: Radiosporten i P4.

0: Katy Perry, Hot and Cold här i Sportextra.
1: Några minuter kvar av första halvlek när det gäller Stockholms derby till fotbollsallsvenskan mellan tvåan och trean. Hammarby mot Djurgården 0-0 står det. 39 minuter nu spelat. Jag blir lite irriterat, men det brukar ju alltid vara i derby. Men jag har gasat upp lite mer nu.
2: Ja, nej, men absolut. Ett Hammarby som precis stod för ett jättefint anfall, trots att då Daniel Stensson centralt gjorde vad han kunde. Stoppade där och stoppade väl Bodri lite grann oschysst. Det kanske var någon arm som kom lite högt och sådär. Det blev lite grinigt.
1: Här kommer en ny möjlighet för Hammarby. Bodri som spelar in den mot Besala. Kan han komma loss och skjuta? Nej, han är hårt uppvaktad med ryggen mot mål precis vid straffområdeslinjen. Kan det bli kontryck för Djurgården istället? Christian Lien mot Viktor Eriksson. Lien, kan han få med sig bollen? Får hjälp av Hegland som fyller på. Så fälls han och det frispark för Djurgården. Och det är varning på Viktor Eriksson. Det håller inte hemma publiken med om, som vi hör. Samtidigt som Hegland hjälps upp. Tveksamt,
2: ja, jag tyckte nog att han var rätt tveksam. Han till blåser en frispark i det där läget och gör de bedömningar. Då måste det gula kortet fram också, så att jag förstår den. Men i en sån där situation tycker jag som man både kan blåsa för eller kanske till och med släppa. Men motsvarande som var på Djurgårdens plan alldeles nyss då, där det också var lite tveksamheter och lite gruff, men i omvänd riktning.
1: Bra läge för Djurgården. Ja. Bättre läge än det frisparken vi hade för några minuter sedan. Den var mer längre ut åt höger och kanske till och med lite mer längre ifrån. Nu finns det en möjlighet att dra den här på mål. Absolut.
2: Ja, den är ganska långt borta, men jag är med dig där. Det går absolut att skjuta här. För jag säger att det är lite 30 plus drar till med meter.
1: Bo Hegland står vid bollen. Precis som Stensson, va? Här kommer Hegland med höger foten. Han chippar den mot bortre stolpen. Nickas undan av Hammarby-spelare. Och då är det lite rörigt, för han är inte där. Och så nickas det fotboll. Och då är han tillbaka. När Lien försöker väl få den där på mål. Tror jag det var Christian Lien som var där.
2: Det var han.
1: Och han jobbar tillbaka. Men lite rörigt där. Lite misskommunikation. Ja, han gick ut på bollen. Men Hammarby-försvarare valde att nicka undan den. 41 minuter spelat. Fortsatt 0-0. I derbyt. Bollen är hos Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne. Lägger ute på vänstersidan. Ockels som har fått en varning i matchen, precis som Viktor Eriksson då, en för vardera lag. Besara kom in i straffområdet, spelar den där ut på högersidan, så blir det farligt för en stund. Och det håller på att bli riktigt tokigt för Adam Ståhl som rensar den där bollen på Paulus Abraham. Och den går ut i inspark. Den kunde ha studsat in i mål.
2: Ja, det kunde den absolut. Får den ju mitt i magen och absolut ingen möjlighet att kunna reagera eller styra den där på något sätt. Smiter utanför Djurgårdsstolpen.
1: Inspelet från Frank Juno Ajay gick parallellt med målområdeslinjen. Och jag tror att de står blev lite ställd av Jakob Rinne, som istället för att kastas efter bollen sprang med den. För han insåg väl att han inte skulle nå den. Då blev det lite tokigt. Här kommer en djupledsboll för Djurgården med då det offside. 3 minuter kvar, ordinarie tid. Fortsatt inga mål i det här derbyt. Så det är jättemycket chanser heller.
2: Nej, det har det absolut inte
1: varit.
2: Spelmässigt stort övertag tycker jag då, ute på planen för Hammarby. Men tittar vi chansmässigt så är det inte ett Hammarby. De har kommit till lite nästan lägen. Liksom.
1: Besara
2: har ju ett bra läge såklart. Det är ju det stora. Men tar vi bort det så är det ju också Djurgården som har stuckit upp. Även om det har varit mest fasta situationer där. Så att, det är väl det vi saknar i matchen. Annars bra tempo, bra intensitet och framförallt från Hammarby väldigt bra spel.
1: Förstås ett superläge för Najib Besara när Djurgårdsförsvaret spelade honom med sopren. Han har lite svårare att skapa chanserna på egen hand. Nu är det Hammarby som är närmast, för de är till vänster av straffområdet. Bodri försöker gå mellan två Djurgårdsförsvarare. Tar hjälp av Lind. Linds passning är för dålig och Djurgården kan spela upp den till Lien. Bättre mottagning den här gången. Spelaren
2: bra
1: av Djurgården. Patrik Åslund får Lind i ryggen. Kan spela på djupet. Gör inte det på Lien utan vänder bort Djurgården istället. Den där passningen är bra till Hegland. Men det är trångt för Djurgården och Hammarby bryter. Sätter fart framåt. Viktor Eriksson, nyss varnad, som bryter och tar bollen uppåt i banan, mitt på offensiv planhalva. Amin Bodri till vänster utmanar två djurgårdare. Än så länge går det inte så fort utan lågt tempo. Då väljer att spela den hemåt till Viktor Lind. Han har blivit att hålla i bollen. En och en halv minut kvar ordinarie tid på den första halvleken. Det är intensivt, det är det förstås, som det brukar vara när det är Stockholmsderbyn. Men då blir spelet ibland lite därefter också.
2: Ja, nej, men absolut. Och det är ganska tydligt att Djurgården får hela tiden göra någonting väldigt bra när man ska ha bollen, om man ska kunna få loss den. Nu blev det ett par passningar i rad som var väldigt bra, men det till slut tränger och till slut så snor Hammarby bollen. Och det är egentligen ett mönster som vi har sett hela den första halvleken. Medan Hammarby, ni överdriver lite grann, men nästan alltid två alternativ där det finns ganska gott om yta. Och det är klart, har Djurgården det fokuset här i första halvlek som har varit, se till att vara täta allra längst där bak framförallt, så kanske man har fått offra lite av det höga försvarsspelet också.
1: Det är Djurgården som har brytit på mittplan. Här kommer Jeppe Ockels in med bollen i straffområdet. Här kommer lägeskottet i mål. Djurgården tar ledningen. 1-0 i derbyt mot Hammarby. Och det är Bo Hegland som är ju en assistkung. Men nu är det han som bredsidar in ledningsmålet för Djurgården. Och deras klack exploderar i den sista ordinarie matchminuten av första halvlek.
2: Ja, så oerhört vackert.
3: På E6 mellan Munkedal och Uddevalla, strax norr om Hogstorpsmotet i riktning söderut. Där är det en husbil som har fått en däckexplosion och det är en hel del däckrester på vägen som orsakar inbromsningar och väjningar. Så se upp lite extra när du åker där. E6 alltså mellan Munkedal och Uddevalla, strax norr om Hogstorpsmotet i riktning Uddevalla, alltså söderut. Husbil med däckexplosion, den står i vägrenen, men det är en hel del däckrester på vägen som orsakar inbromsningar och väjningar.
1: Hans sjätte och Hegland gör sitt nionde mål, så de kan både och de där två.
2: Ja, absolut, så är det självklart. Men framförallt funkar de bra ihop och är ju såklart livsviktiga för Djurgården i den här typen av match också. När man får försvara så mycket så ska det någonstans hända där. Och precis det man lyckas med här i slutminuten då.
1: Det börjar eldas lite bengaler i Djurgårdsklacken efter målet. Å andra sidan så är det bara 15 sekunder kvar att spela den första halvleken. Granit Makedonci är dagens domare. Det låter nog den här halvleken spelas klar. Ska Hammarby kunna skapa någonting? Adam Ståhl börjar mer och mer få kontroll på Bodri.
2: Ja, Bodri som jag tycker... Ja. Hoppas jag fel, men jag inbillar mig att Bodri haltar lite grann. Det är min känsla.
1: Det var ju så när han blev skadad i derbyt mot AIK som han blev utbytt. Djurgården tar ledningen. Det ser ut på den första halvleken. Djurgården alltså 1-0 i derbyt i Stockholm. Och i nuläget förbi Hammarby i tabelltoppen via den här 1-0-ledningen. Bo Hegland alltså målskytt, framspelare av Christian Lien. Djurgården leder i paus.
0: Det är Johan Bengt och expert Jon Persson som följer Stockholms derbyt. Och i den här pausen så ska vi också göra ett besök på Listerlandet. Det är en stor skillnad mellan Mjällby för ett år sedan och Mjällby idag.

0: Smith med Cool Kids här i Sportextra, där det är paus i Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården. Det är Djurgården som leder med 1-0.
1: Hösten 2025 var vi på besök hos Mjällby för att fånga guldyran.
2: Hallå, hallå!
1: Vi knackar på igen, en blåsig dag hösten 2026. När det allsvenska kontraktet hänger löst och intresset falnat markant kring Mjällby AIF. På läktaren hittar vi klubbchef Jakob Lennartsson.
3: För ett år sedan så var hela världen här och pratade om oss och ville etta en tabell. Idag ligger vi inte etta i tabellen utan en annan position. Men någonstans så är... vi ser inte Mjällby som att det är något kris eller något svart hål, utan det här är fotboll och vi vet att det här kan förekomma. Så att någonstans kanske en... Visst, du sov kanske lite bättre förra året, men samtidigt tror jag hungern att lyckas när säsongen är slut nästan är större i år.
4: Men är du lite besviken över att det ändå var så pass många medgångssupportrar förra året som inte dyker upp i år?
3: Absolut inte. Jag tycker att den bilden kan jag inte riktigt dela, för att någonstans så ska vi vara nöjda att det var så många som kom på fotboll för första gången. Jag tror att många av dem som var här de fyra sista matcherna är säkert inte kvar. Och i år, men jag tror också många av dem faktiskt, eller jag vet att många av dem faktiskt är kvar. Och kan vi nå 20% av de som kom på fotboll första gången under vår SM-guldsjakt, så är det ju fortfarande betydligt mer än 0% som kanske inte hade kommit. Så att det är bara positivt.
4: Du, vad är det som det står på tavlan där på din vägg på ditt kontor?
3: Men det är ju mitt livsmotto att allting löser sig och blir bra till slut. Mm. Och det tror jag, och jag vet att det kommer att göras för Mjällby också.
4: Använder du det mer i år än förra året?
3: Alltså det använder jag egentligen i hela livet. Så att det finns många gånger jag funderar när man bränner falukorven, när man steker där. Eller om det är att klubben man älskar inte vinner matchen som du hoppas. Eller du sträcker en baksen ut och springer. Så tänker jag att allting löser, blir bra till slut. Och det har hjälpt mig någonstans att alltid kanalisera någon form av kraft. Och göra det bästa jag kan varje dag.
1: I centrala Sölvesborg har den gula färgen falnat på flaggorna i lyktstolparna som säger Svenska Mästare 2025. Och kaféet erbjuder inte längre några mjällbybakelser.
5: Visst hade ni så här mjällbybakelser förra året?
6: Ja.
5: Ja, men inte i år?
6: Nej, i år har vi inte haft än så länge i alla fall.
5: Nej.
6: Det gick ju lite bättre
1: förra året. I gymmet på Strandvallen dröjer sig 36-åriga mittbacken Tom Pettersson kvar längre än alla andra.
7: För jag sitter här med min goda massageboll i näven för att hålla ordning på kroppen och göra allt det tråkiga extrajobbet så jag kan hålla på så länge som möjligt.
4: Är det lika roligt att spela i Mjällby 2026 som 2025?
7: Nej, det är det väl inte. Man ska väl, alltså, det är roligt när man vinner, men det är fortfarande väldigt, väldigt roligt att spela i Mjällby 2026. Det är ett underbart gäng. Sen så behöver vi såklart få bättre resultat och då blir det ännu roligare, men det jobbar vi för varje dag.
4: Hur stressad är du då kring det allsvenska tabelläget?
7: Jo, jag är stressad över det. Det är klart inte... Det är varken bra eller kul att ligga där nere och ha den pressen på sig att man kan åka ur en serie och folk i klubben mister sina jobb och man är besvikna, har besvikna supportrar och hur man själv skulle må vid ett sånt scenario. Samtidigt så är det ju faktiskt vi själva som har satt oss i den här situationen och ska vi liksom rädda det här så är det också upp till oss. Och jag tänker alltid att man får alltid det man förtjänar, så det gäller att vi förtjänar och stannar kvar i allsvenskan.
4: Det var ju många som beskrev det som en helt ny kravbild från Mjällby-supportrarna när de stod och skrek avgå Axum efter en förlust här för några veckor sedan. Upplever du att det där har förändrats, liksom, kravbilden från supportrarna?
7: Ja, det känner jag med all rätt. Jag menar, vi vann SM-guld förra året. Vi slog poängrekord. Vi vann kuppen helt rättvist i våras. Alltså, det har varit... fruktansvärt tråkigt om supportrarna fortfarande stått där då och liksom bara ta 34 poäng så ni klarar det bara. Alltså det har vi försökt jobba bort nu i flera år liksom, att vi ska inte nöja oss med det. Fotboll är känslor och det måste få vara känslor. Så Det är inte konstigt att det händer.
4: Då kanske du blir mer provocerad över de här gubbarna som jag pratade med borta på några av de där sittplatserna som liksom sa att det är ju ändå det här som är Mjällbys identitet, att ligga lite mer i botten, och det här känns liksom ganska bekvämt och hemma.
7: Ja, de får du gärna peka ut sen, så ska vi ha kvartssamtal efteråt, för att ligga i den här situationen vi ligger i nu, det ska vi absolut inte göra. Det finns ingen målbild med det. Det är hemskt och fruktansvärt och dåligt gjort av oss, hela klubben, att ligga här, men nu är det som det är.
1: I supportershoppen på Strandvallen 2025 rådde konstant brist på matchtröjor, och särskilt en viss blekingsk interjektion sålde väldigt bra som t-shirt.
8: Saujo!
1: S-A-U-J-A.
8: Saujo!
1: Men hösten 2026 står Emily Lindström B2B-ansvarig och prismärker i stillhet.
9: Men det har varit lite lugnare i år, såklart. Men ändå liksom över förväntan, och om vi jämför med liksom tidigare år som inte är vårt guld förra året, så ligger vi ändå i liksom överkant på dem, jämfört med de åren också. Så att det har varit en bra försäljning, men självklart inte lika kaosartad som förra året.
4: Är det fortfarande traktorn och Sauja-tröjan som säljer bra?
9: Ja, men det gör de. I år har vi ju även, med tanke på vårt Europaspel, fått in en Europa-matchtröja som också har sålt otroligt bra. Och traktorn och Sauja finns, men har kanske inte varit lika eftertraktade i år.
4: Men det är liksom inte så att ni bara tryckte upp massor med tröjor nu och kommer få massa kvar för att det inte sportsligt gick lika bra?
9: Nej, men precis. Vi var väl liksom ganska ändå noga inför säsongen med att man tänkte igenom försäsongen och fick landa lite och inse att det är väl kanske once in a lifetime det som hände förra året.
0: Reporter här, Malin Rimfors, som besökt Mjällby.
10: Sportextra i P4 är det du lyssnar på, och i vår app Sveriges Radio, där hittar du vårt senaste avsnitt av Radiosporten dokumentär.
11: I Mauretaniens öken kraschade rallystjärnan Colin McRae och kartläsaren Tina Turner under Dakar-rallyt 2005.
12: Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten och såg ingenting.
11: I det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär berättar Tina Turner att hon fruktade att bilen skulle börja brinna innan hon fått ut Colin McRae.
12: Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation, fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
11: Båda överlevde, men 2 år senare omkom Colin McRae i en helikopterkrasch. Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sportextra där vi väntar på andra halvlek i Stockholms derby. Djurgården leder med 1-0 mot Hammarby, och snart drar också dagens innebandy igång.
13: Ja, vi adderar Svenska Superligan för damer, och det häftiga mötet, det måste vi säga, mellan Pixbo och Rönnby. 2 lag som föll i semifinal i fjol. Pixbo hade ju fram till dess prenumererat på finalplatser, där de i och för sig torskat mot TG mest hela tiden, medan Rönnby har varit lite mer upp och ner. De pressade Umeå-laget, blev redande mästarna TG ordentligt i semifinalen. 3 av 4 matcher till förlängning. Ett Rönnby som kommer till den här säsongen efter ett rörigt fjolår, med ändå stor tilltro på att det här ska nog kunna bli bra. Pixbo bygger lite mer på framtidssikt. Det är tekning om 5 sekunder. Ja, men det är så snart det innebär det.
14: Här är Ekot. Ett allvarligt hot har riktats mot Polens premiärminister och försvarsminister. Det uppgav landets regering på en pressträff idag.
15: Ja, enligt regeringen ska information ha nått polsk säkerhetstjänst och polis tidigt på söndagsmorgonen om en möjlig attack mot landets premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Exakt vilken typ av hot det handlar om vill man inte kommentera, men regeringens talesperson för inre säkerhet betonar att planerna var på, citat, dödligt allvar. Polska myndigheter får ofta tips om möjliga attacker mot politiker, men dagens hot var enligt regeringens talesperson exceptionellt oroande och risken för att attackerna verkligen skulle verkställas bedömdes som hög.
16: Bezpieczeństwa życia premiera i vicepremiera.
15: Därför samlades också relevanta aktörer under söndagsförmiddagen till ett hastigt extrainkallat möte på säkerhetstjänstens antiterrorcenter, där vidare åtgärder för att stärka säkerheten kring Polens premiärminister och försvarsminister diskuterades. Men det är fortsatt oklart huruvida de planerade attackerna avvärjts, vem eller vilka som låg bakom hotet och om någon misstänkt gärningsperson identifierats eller gripits. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
14: De tre gymnasieelever som misstänks för olika former av övergrepp på internatskolan i Sigtuna har begärts häktade. Och häktningsförhandlingar inleds nu klockan 3 enligt Åklagarmyndigheten. Två av dem misstänks för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. Den tredje är misstänkt för misshandel och olaga tvång. I Nepal har invånare som bor längs med floden Bodhi Kandaki i den norra delen av landet evakuerats på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns inga uppgifter om omkomna, men lokala myndigheter rapporterar att flera personer saknas. Det var i augusti som översvämningskatastrofen inträffade i Nepal och Tibet och över 1400 människor dog. Två ur räddningstjänsten fördes till sjukhus för kontroll i samband med släckningen av branden vid guldgruvan Fäbodtjärn i Lycksele kommun. De två ska andats in giftig rök och gruvproduktionen är tills vidare pausad på grund av branden, rapporterar P4 Västerbotten. Polisen utreder brandorsaken. I kväll och i natt rör sig regnet över Götaland, Svealand och Gävleborgs län långsamt österut, och i de västra landskapen spricker molntäcket upp i perioder och då blir det kyligt. I södra Norrland molnigt, i norra Norrland klart och kallt på flera håll. Och det sätter punkt för ekonyheterna 3:03. I studion Julia Brunolfsson.
0: Och det här är Sportextra i P4 där vi följer bland annat Stockholms derby i fotboll mellan Hammarby och Djurgården. Det är gästande Djurgården som leder med 1-0. Men nu följer vi också innebandy.
13: Och storklubbsmötet, vi får väl ändå säga så. Det är ju två verkligt framstående föreningar, Pixbo och Rönnby, som gör upp i Mölnlycke. Och det tog bara 43 sekunder innan hemmalaget Pixbo gjorde 1-0. Anna Dömstedt, sitt femte mål för säsongen. Det är femte omgången som avgörs delvis då den här eftermiddagen, den här söndag eftermiddagen. Anna Dömstedt som har varit borta i Partille. De var i högsta ligan förra året. Hon har varit borta från Pixbo några år. Men det tillbaka och spelade i första femman och har varit riktigt, riktigt vass inledningsvis. Det var hon som gjorde ett vackert mål framspelad av landslagsbacken Moa Andersson, precis som att de vitklädda Rönnby-spelarna, de från Västerås, inte var riktigt vakna för att de fick stå alldeles ensam med sin högerfattning till vänster. Och avslutet helt omöjligt för Lorana Jakobsson, målvakten i Rönnby, att göra någonting åt. Sen har Rönnby haft ett fint läge att kvittera. Det var Elsa Gunnarsson, hon som är back egentligen men som spelar som center när det är lite personalbrist i Rönnby, som fick bollen i ett väldigt fritt läge, men bollen studsade över bladet på henne. Därför inget avslut och därför heller inget mål, utan det är 1-0 till Pixbo i upptakten av innebandymatchen i damernas superliga mellan Pixbo och Rönnby. 1-0 alltså till hemmalaget om Polka i Islandia.
17: Allsvensk fotboll från Stockholm.
18: När vi kommer till Stockholms derbyt som har pågått i 3 minuter, då väljer domaren Granit Makedonci att pausa den andra halvleken. Det var en del bengal som brände sa. Vi ska säga att Djurgården leder alltså med 1-0. Sent mål i den första halvleken mot Hammarby. Det var Bo Hegland som bredsidade in och placerade vackert in ledningsmålet för Djurgården, framspelare Christian Lien. Vi trodde nog, Jon, att han är ganska iskall domaren här och inte blåser av. Det var väldigt många bengaler som brände sig på båda sidor. Nu kom signalen, för nu börjar röken lägga sig.
19: Ja, det är som att röken är uppe i taket och vänder här och sen kommer ner liksom. Så att, nu
18: kan jag faktiskt säga att jag inte ser andra sidan fullt ut här, så att det är klart att det inte går att spela som det är just nu i alla fall.
19: Nej, det är väl inte det som är problemet just när de brinner där bengalerna, utan det blir ju resultatet av dem.

0: Pixbo leder 1-0 mot Rönnby. Det kunde varit 2-2. Det har skapats heta målchanser. Det är 5 minuter spelat snart av den första perioden. Thea Lövborg har haft ytterligare en möjlighet för Pixbo. Bra räddning, Lorana Jakobsson, som för övrigt kommer från Landvetter. Det är ju samma kommun här i Härryda som Mölnlycke, grannorten. Men hon spelar alltså i Rönnby. Fin räddning där utav Jakobsson. Sen har Elsa Gunnarsson haft ytterligare en möjlighet. 18-åringen, född 2007, fick ett friläge med schweiziska VM-guldhjälten Lara Heine i Pixbo-kassen. Men hon var lite trängd bakifrån och fick avslutet från nära håll över. Så nära kvittering där för Rönnby. Rönnby som precis som Pixbo kommer till den här matchen i den femte omgången med 3 raka victorier. Båda lagen förlorade knappt i inledningen, men sen så har de vunnit sina matcher. Detta i en serie som toppas av regerande mästarinnorna Thorengruppen från Umeå, som för övrigt verkar vara på god väg mot ytterligare en stor seger idag. Möter Täby hemma och leder med 3-0. Den matchen börjar klockan 14. De är i ledningen, men det är alltså 7 lag inom 2 poängsmarginal i en serie som kommer att bli skiktad. Kommer att bli stora differenser mellan botten som kanske är svagare än på många, många år, med Lockeröd, Mora och Malmö som de allra sämsta lagen. De har sämst förutsättningar att göra bra resultat. Men toppen däremot kommer att bli ganska bred, är känslan. Det kommer att vara många lag där som är med och slåss om toppplaceringen och bra lägen inför slutspelet. Så att detta är en tidig värdemätare mellan Pixbo och Rönnby. Underhållande innebandy, bra spel, många målchanser. 1-0 Pixbo mot Rönnby efter 6,5 minuter. Men lycka.
1: Vi påminner om att vi också följer Stockholms derbyt mellan Hammarby och Djurgården. Där har matchen tillfälligt blivit avbruten på grund av bengalrök som inte riktigt lämnar arenan för tillfälligt. Vi återkommer så fort vi vet när matchen ska återupptas. Men senare här i eftermiddag i P4 så kommer vi också få handboll från herrarnas högsta liga med start klockan 16. Men det blir utan en stjärna.
2: Det är tur att Kim Andersson inte ska vara med på planen ikväll när hans Ystads IF möter svenska mästaren Kristianstad i herrarnas handbollsliga.
3: Just nu är jag, känner mig både svag, gammal i kroppen och ganska skadeskjuten faktiskt.
2: Handbollshjälten Kim Andersson med 240 landskamper drev kroppen hårt fram till sista säsongen med Ystads IF 2025. Men nu som tränare, ja, lyssna alla softpotatisar, han har blivit en av er.
3: Ingen träning överhuvudtaget. Sen vi tog SM-guldet har jag inte tränat. Jag har inte gjort ett enda träningspass och det är väl det sämsta beslutet jag tog, att inte fortsätta och i alla fall ha en träning i veckan eller något sånt. Men jag säger hela tiden att snart ska jag komma igång. Och jag ska bara få lite struktur och ordning på det här och bli varm i kläderna. Det där snart hoppas jag infinner sig snart så att jag kan vara lite mer klartänkt och inte känna mig som en otränad förrättning.
1: Reporter här, Malin Ringfors.
4: Här är Stockholmsderbyt igen. Det är spel nu efter att röken har lagt sig, skulle jag säga. Jo, men det känns som att det fortfarande ligger kvar här, va?
5: Ja, det är inte jättetydligt, det är det inte, men spelarna ser säkert bättre än vad vi gör i alla fall där nere på planen, och det är väl det som får anses vara det viktigaste.
4: Vi får hoppas det. 1-0 står alltså för Djurgården mot Hammarby i Stockholmsderbyt. Det är herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården gjorde målet sent i den första halvleken. Bo Hegland som bredserade in sitt 9:e mål för säsongen. Assistkungen som ni kanske känner till i Djurgården, nu målskytt alltså. Och irriterat här när vi kom in, och det var dels för att de missade, Hammarby publiken tyckte att man missade en tydlig hörna där när Nahir Besara sköt. Bollen gick ut över kortlinjen. Och sen en varning på Christer. Sen här kommer läge för Djurgården. Ingen offside, och det är bredsidas mot bort i stolpen och returen går utanför. Vilken räddning av Werner här. Ja. Ingen flagga.
6: Eller vilken miss av Lien, skulle jag nog nästan vilja säga. För han har ganska mycket mål att skjuta på där och ändå lyckas han nå den där. Jättefint av han naturligtvis. Vinkeln inte fantastisk på något sätt, men att komma in från vänsterkanten med, vad ska man säga, högerfoten som man vill skjuta med. Det är inget dåligt läge, absolut inte. Ska inte ta något.

0: av hans räddning, absolut inte, men Alien, den där hade du behövt sätta.
1: Jättemöjlighet alltså, men frågan är, jag skulle vilja se den där, jag tyckte det var solklar offside, men det var det absolut inte då enligt den assisterande domaren. Jättemöjlighet alltså för Djurgården att utöka ledningen samtidigt som Hammarby får en frispark några meter in på offensiv planhalva. Nahir Besara alltså, med från start, det första gången på 3 månader nästan i Hammarbys lag, och lagkaptenen och hans Hammarby ligger under med matchens enda mål så här långt. När det blir mindre och mindre rökigt, men det är fortfarande ganska svårt att se vem som har bollen på den bortre långsidan. Här kommer Djurgården i alla fall, det ser vi. Ut med bollen på vänstersidan, in på offensiv planhalva. Jeppe Ockels in i straffområdet, utmanar Hammarby spelare, spelar snett bakåt till Hammarby ben som gör att bollen studsar ut i straffområdet. Och Djurgården tar tillbaka bollen och lugnar ner spelet. Och så ska det vara en frispark också för Djurgården. Och nu är en varning för en Hammarby, gör det Frank Junior. Okay. 51 minuter spelat. Djurgården leder mot Hammarby med 1-0.
2: Radiosporten med innebandy.
3: Och det är Bixbo som har gjort mål igen mot Rönnby. Halvvägs in i den första perioden så är det landslagsspelaren Ellen Lundin som petar in bollen från nära håll efter ett mönsteranfall för de polkagrisrandiga, från de polkagrisrandiga Bixbo-spelarna. Där bollen gick som på ett snöre mellan lirarna. Och så var det väl nyförvärvet Elin Vadell till slut som fick den på vänsterkanten. Han hade klivit upp från sin backposition och spelade bollen från vänster till höger. Ellen Lundin kom löpande och kunde ganska enkelt peta in den där bollen. Det var Elin Vadell som hämtades från Riksinnebandygymnasiet i Umeå inför den här säsongen. Salem i Stockholm som moderklubb. Det var hennes första poäng i högsta ligan, så kul för henne naturligtvis. Och väldigt, väldigt vaket och spelskickligt gjort av henne att spela fram Ellen Lundin. Där bra löpning också från landslagsspelaren. Pixbo, det var väldigt jämnt och fram och tillbaka de första 6-7 minuterna. Men Pixbo har tagit tag i spelet och tryckt tillbaka ett Rönnby som får jobba hårt för att hålla koll på de rörliga Pixbo-motståndarna som dyker upp lite varstans där Rönnby-spelarna minst anar det. Det vill säga att de måste verkligen vrida på huvudet och vara beredda på att byta positioner mot vad de egentligen vill ha för att hänga med Pixbo fram igen. Men en miss så småningom utav Axina Pettersson när hon fick möjlighet med en blixtrande anfall. 2-0 Pixbo leder efter 11 minuter mot Rönnby. Härlig matchinledning.
4: Vi tar och tittar till Superettan. Då pratar vi fotboll på här sidan, Sveriges näst högsta serie, där det har fallit några mål sen vi tittade till sist. Örebro hade ju ledningen mot Ljungskile med kvarten kvar. Den matchen är nu avslutad och Ljungskile, ja, de lyckades få in kvitteringsmålet i den 95:e minuten. Så delade poäng i Örebro alltså. Sen har också en till match startat, den mellan Värnamo och Falkenberg. Där tog det 4 minuter innan Albin Andersson satt 1-0 för Falkenberg. Men Varberg håller på att säga nu, många hallandslag. Värnamo har också lyckats kvittera. Kvarten är spelad där. Har också dragit igång 2 matcher i England. Då pratar vi Premier League. Crystal Palace tar emot Nottingham. Där har Nottingham just ut ledningen med 1-0 efter bara 14 minuter spelat. Och så Hull som tar emot Everton utan svenske Elliot Stroud ifrån start. Det är lite intressant det där. Hull startade ju den här Premier League-säsongen väldigt starkt. Nykomlingarna tog 4 raka matcher utan att förlora. Då hade man också Elliot Stroud ifrån start alla de 4 matcherna. Sen bänkades han. Och då kom också säsongens första förlust. Idag finns han alltså också på bänken när man tar emot Everton. 0-0 står det där än så länge efter kvarten spelad ungefär. Ska vi gasa på med lite hockey också?
5: Ja.
4: SDHL är ju igång idag. 2 stycken matcher redan färdigspelade. HV71, de lyckades vinna emot Linköping på borta is. 2-1, seger för Jönköpingslaget alltså. 2-1, det blir också slutresultatet mellan Luleå och Färjestad. Seger för Luleå där alltså. Och om 45 minuter ungefär, då drar också dagens sista match i SDHL igång. Där är det Djurgården som tar emot Skellefteå.
2: Radiosporten med fotboll.
0: Här är derbyt i Stockholm igen i fotbollsallsvenskan på här sidan. 55 minuter är klockan på nu. Här är dock ett spelavbrott där inledningsvis. Är ledning för Djurgården fortsatt med 1-0 mot Hammarby. Och det är mycket att stå i nu för domaren Granit Makedonc.
5: Ja, absolut. Djurgården kom ut, tycker jag, ganska bra i den andra halvleken. Hade ju spelmässigt lite problem i den första, men rättat till lite grann. Mer synkade när man försvarar lite längre upp i planen. Och det har gjort att det också blivit ytterligare tätt, så att säga, runt Hammarby när de spelar fram bollen. Bodri och Stensson i ett par dueller redan här i den andra halvleken. Och allmänt grinigt just nu då en Jakob Rune som får lite behandling efter kollision med egen spelare, som jag såg det i alla fall. Men tog lite grann åt huvudtrakten. Nu verkar han vara på benen igen i alla fall.
0: Ja, det var en lång boll på djupet från Hammarby som flera spelare sprang på och Une ramlade. Möjligtvis fick foten av sin lagkamrat, som du säger, Jon, i bakhuvudet. Ja. Jakob Une är uppe på benen nu och vandrar ut efter att ha sett sig över. 56 minuter alltså på klockan. Lite rörig inledning i den här andra halvleken. Det spelades ju 3 minuter, sen avbröt vi för att det blev för mycket rök. Den där röken ligger kvar runt om på arenan, men inte lika tät. Så nu ser vi ju bättre också. Det är bra.
6: Det är en bra grej när man skapar fotboll, eller hur?
0: Jag hade ett avslut från Hammarby kant. Jag kan faktiskt inte säga, gissa att det var Victor Lind som sköt, men jag vet inte riktigt. Så mycket dimma var det. Var rinner på den eller inte? Ja, det såg man inte heller. Han fick insparken i alla fall. Så att, men nu är det, vad ska man säga, tillbaka på rimlig nivå.
1: Jag såg inte heller vem det var, men jag tror faktiskt att det var Bizarre.
0: Då kanske du har rätt.
1: Det gick i alla fall inte in. Nu är spelet igång igen efter lite röriga minuter, alltså inledningsvis. Där Djurgården har haft en jättemöjlighet också. Vi har sett och tittat lite på den under alla spelavbrott. På våra reprisbilder. Det ser ut som att domaren inte riktigt var med på den offsiden. Nej. Det blev ju ingen mål heller, så inga diskussioner kring det. Här kommer Hammarby. Paulus Abraham, Hammarbys bästa målskytt, som vi inte har sett mycket av i matchen. Hammarby provar på högersidan. 57 minuter på klockan. Tillbaka till Skoglund som har varit med landslaget under det långa uppehållet. Samarbete med Frank Junior Ajay som blir lite långsam i den där situationen. Blir av med bollen men bara tillfälligt. Skoglund tar över, vill försöka få med sig en hörna. Men bollen fortfarande i spel. Ajay snett bakåt. Här kommer läge för Hammarby med en dålig mottagning ifrån Victor Lind. För annars skulle han haft en jättemöjlighet, men bollen hamnar hos målvakten Jakob Rinne.
0: Ja, han ska ju bara ta emot den med högen och sen klippa med sin välfungerande högerfot, men missade första av det då, får ingen riktigt, ska säga, first touch som är riktigt, riktigt dålig skulle vi säga. Därför inget skottläge för Lind heller.
1: Än så länge känns det inte som att Hammarby riktigt har kommit igång i den andra halvleken. Så är det en ny irritation vid den bortre långsidan. Precis för den assisterande domaren där när Djurgårdsspelare som är Lien går ner i backen. Han är förbannad på någonting i den där situationen. Ja. Och det är många såna här situationer nu. Och det tjänar väl Djurgården på, va?
0: Ja, men det tror jag definitivt. Speciellt att matchen blir ryckig som den är nu. Och leda är såklart en fördel då. Lien som blir ju avblåst, sparkar iväg bollen lite grann, får en sen knuff efter det, så att ja, Macedonci har lite att stå i här.
1: Djurgården leder 1-0 mot Hammarby.
3: Innebandyn igen från Mölnlycke, det är 4 minuter kvar av första perioden, 2-0. Pixbo leder över Rönnby från Västerås och jag är lite överraskad över att Pixbo tillåts dominera kraftfullt, skulle jag till och med vilja uttrycka det som. De gör det i för sig via väldigt fint passningsspel, vågade kombinationer som sätter spelare i väldigt fina läger. Nu får de dessutom ett numerärt överläge. Till och med Pixbos relativt oerfarna, hämtat från Partille samtliga spelare i tredje femman, har bollen under kontroll och skapar möjligheten när de är inne mot Rönnbys bästa spelare. Så att Rönnbyspelarna måste verkligen lyfta sig, få kontroll på bollen, få lite tryck framåt och inte bara behöva försvara sig. För att en ändring måste till i Rönnbyspelet. Jag vet, de är klart att de inte är tagna på sängen, men det ser ut så lite grann att de är överraskade över hur fint Pixbo-spelarna hela tiden byter positioner, hela tiden hittar exakt rätt med passningarna och därmed skapar möjligheter. Lorana Jakobsson, den 21-åriga målvakten i Rönnby, har fått storspela faktiskt, för att inte siffrorna skulle vara större. Windigt står det numera överläggsspelet för Pixbo. Ellen Lundin, landslagsspelaren, spelar upp det till en som är kanske världens bästa back, Moa Andersson. Tillbaka till Lundin i höger position, ner i höjd med målburen till Anna Dömstedt, första målskytten i matchen. Ellen Lundin styr spelet från höger sidan. Det kommer skottet, bra täckning där utav Elsa Gunnarsson, hon som har haft de bästa möjligheterna för Rönnby. Men Pixbo återvinner bollen omgående. Moa Andersson kan spela ut i höger. Där kommer bollen, men på backhandsidan för Thea Lövborg som har ett bra skott från vänstersidan med sin högerfattning. Det är hon som håller i bollen in framför mål. Ella Zetterstedt, stor, stark och i år också målskytt, skicklig. Får inte träff på bollen. Det är 3 minuter kvar att spela utav första perioden. Överlägget fortsätter ytterligare drygt 1 minut. Pixbo har alltså möjligheten att utöka sin 2-0-ledning mot Rönnby.
1: Här är fotbollen igen, derbyt i Stockholm. Timmen spelat, Djurgården leder med 1-0. Det är Hammarby som har hemmaplan. Här kommer också hemmalaget då, även om de har samma hemmaarena till vardags. Men Hammarby väljer att ta det lugnt på vänstersidan, med mitt på offensiv planhalva. Här kommer Armin Bodri, med ett otroligt samlat Djurgårds försvar där ute. Och trångt är det. Bodri gör inte ens ett försök att ta sig igenom den här gången, utan Hammarby rullar tillbaka i backlinjen. Genom mittcirkeln provar man på högersidan istället, hos högerbacken Skoglund. Skoglund petar kort framåt till Nair Besara, som inte haft lika mycket boll här i den andra halvleken. Hade en del i den första.
6: Ja, var ju väldigt involverad i den första skulle jag säga, utan att egentligen kanske kunna skapa något sådär jättevast från det. Men som sagt då, Djurgården kommer ut. Jag tycker att det är ganska tydligt att man flyttar upp Hegland ett steg.
1: Här kommer Besara med ett tidigt inlägg och träffar han Hampus Skoglund i sidan. Och bollen ut över kortlinjen och Djurgården tackar och tar emot. Och slipper den här anstormningen för Hammarby i nuläget.
6: Ja, men exakt. Och det är precis dit jag var på väg att komma, även om du tyckte det tog för lång tid, Johan. De har flyttat upp, kommer med 2 stycken väldigt högt upp i planen istället. Lite likt som Hammarby gjorde den första halvleken faktiskt. Och helt plötsligt är det inte alls lika självklart för Hammarby att man bara kan välja vad man vill ta sig fram i planen.
1: Inte bara lagen som ska höja tempot.
6: Precis.
1: För tempot är inte jättehögt.
6: Nej, det är
1: inte det, utan på plan.
6: Precis.
1: Djurgården försöker nu med bollinnehav. Det var ju mycket så i den första halvleken. Djurgården hade väldigt jobbigt att hålla i bollen. Hammarby var otroligt ettriga i pressspelet. Kanske inte riktigt samma i den här andra halvleken, för Djurgården har haft mer initiativ än i den första. Här kommer en längre Djurgårdsboll. Den kommer rulla ut över långsidan om inte Hampus Skoglund väljer att plocka in den. Det gör han och rullar hem den till målvakten Werner Hahn. Samtidigt som Hammarby blir lite krångligare att komma framåt.
6: Ja.
1: På det sättet som han gjorde i det första. Då såg det ut så här ungefär som för Djurgården i första halvlek som gör för Hammarby nu, att de enkelt bjuder tillbaka bollen till blåränderna som är alltså i ledning. De har inte vunnit mot Hammarby i ett derby på 4 år. Nu är de i ledning och just nu också före Hammarby i tabellen. Och Sirius sitter hemma och myser att det är rätt lag i sådana fall som vinner, för då skiljer det 10 poäng och Sirius i nuläget då ner till Djurgården. 63,5 minuter, just i nuläget sprakar inte om derbyt, även om det är en härlig inramning förstås.

Här är derbyt igen, det är hörna för Hammarby, 65 minuten, Djurgården leder med 1-0. Hörnan kommer från vänster, inåt skruvar. Bodri vill ha en kort variant, men det kommer inte bli, utan här kommer Victor Linds mot boll mot borten vid hans straffområde. Vad händer med den? Den går ut över kortlinjen. Inspark för Djurgården som leder med 1-0 i derbyt efter 65 minuter.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You här i Sportextra. Det är paus i innebandyn efter en spelad period mellan Pixbo och Rönnby. Det är hemma ledning med 2-0.
1: Det är borta ledning i Stockholms derby till fotbollsallsvenskan. Djurgården har fortsatt 1-0. Målet är i slutet av den första halvleken. Ganska tungt läge just nu för Hammarby som inte riktigt får det här att lossna och få fart på det. Och nu är det Djurgården som precis varit uppe i anfall. Bryter ett uppspel igen från Hammarby och återtar bollen. Mitt på offensiv plan halvade Patrik Åslund i kamp mot Bodri. Men då vinner Bodri den. Och då kan Hammarby sätta fart. Här kan det komma en omställning för Hammarby som alltså jagar kvittering. Victor Lind tar sig förbi. En Djurgårdsspelare går ner i backen och det är frispark för Hammarby, ett bra läge. Det är varning också på Miro Teno, mittbacken i Djurgården. Och Hammarby kanske kan börja skapa något.
2: Det är sånt här de behöver för att komma igång.
3: För det blir lite så att Hammarby också får kontra lite mer. Fick man inte överhuvudtaget i den första halvleken och första stunden där. Jag ser också att det är ett bra läge, men har man en Besara i laget så skulle jag nästan vilja säga att det är mer än ett bra läge det här.
1: Vad har vi därifrån, Johan? 22-23 meter, någonting sånt. Höger, förlåt, vänster inne position, perfekt för en höger fot. Vet vi att Besara också har. Samtidigt som Djurgården gör ett dubbelbyte. Vi ska säga det också, Hammarby har gjort ett byte. Victor Eriksson mittbacken ut, in med Oskar Steinke Bromby. Tyckte att Victor Eriksson tog sig lite grann åt höger lår Ljumske innan han gick av. Strax med om dubbelbytet i Djurgården också. Vi måste förbereda oss för nu står han där. Derbykungen Nahir Besara. Med från start alltså i Hammarby startelva. Han har ju fått seta på bänken sen Henrik Rydström tog över som tränare i Hammarby. Men nu står han där, lägger ner bollen och har ett väldigt fint frisparksläge för att vara han. Djurgården leder med 1-0. Nahir Besara för kvittering. Skjuter där utanför och det är inte långt borta nu mot den bortre stolpen.
3: Nej, skjuter frisparkar kan han. Jättefint tillslag. Letar efter bortre hörnet här då. Jag ska säga också att Jakob Rinne var bra med ställt muren så att han också såg bollen hela vägen där.
1: Var någon par meter utanför. Men Rinne såg lite... Han såg inte avslappnad ut, men han fick sträcka på så man behövde inte vara på bollen. Dubbelbytet i Djurgården som väljer att plocka ut båda sina yttrar, Jeppe Ockels och Patrik Åslund. In istället med Oskar Falenius och nerför från Kalmar, Charlie Rosenqvist, 19-åringen. Omskriven, dyrt nyförvärv, rekord i allsvenskan. Nu är han inne på plan i ett Stockholmsderby. Och i ledningen alltså för Djurgården 1-0 med 70 minuter spelat av derbyt. Vi får se om Hammarby får fart på spelet efter att ha skapat den där möjligheten då via frisparken. Här kommer Bodri på vänstersidan, bryter inåt i banan. Bra försvarsarbete av Djurgården som får stopp på Bodri. Provar Hammarby igen på vänsterkanten genom just Enke Brånby som har kommit in. Hammarby med lite kort passningsspel som inte vinner någon mark direkt. Fortfarande kvar på samma ställe där ute till vänster, spelar in en centralt. Här kan det komma skottläge, Marcus Karlsson till Juno Radjei, laddar för vänsterfoten, bra tackling av Jakob Une, men Hammarby kvar i anfallsläge, ute till vänster in i straffområdet, Bodri skjuter med höger foten, målvakten håller bollen. Jakob Rinne, nu kom Hammarby igång igen, ungefär det vi såg av dem i första.
3: Ja. Precis, och Djurgården också som gör ett par byten och behöver säkert någon minut innan de spelarna kommer rätt in i det så att säga. Jag tycker ändå att Djurgården är smart i att byta nu. De har en bred namnkunnig bänk, vi väntar lite.
1: Bättre fart på Hammarby, fortsätter. Det var nära att den här passningen på djupet från Junior Ajay nådde en djupledslöpande Nahir Besara, men lite för dåligt.
3: Ja, nej, men det finns en del som talar för Djurgården nu. Man har den bänken, det var dit jag skulle komma, Johan, jag pratar lite fortare. Betydligt namnkunnigare, bredare bänken Hammarby för dagen i alla fall, som har ganska tunt där, ska vi säga.
1: Ja, och när det gäller namnen som är borta så är det ju mest Montalvo Madjent som inte kan vara med. Annars lite överraskande tunt ändå för att vara topplag.
3: Nej, men absolut. Tecki sitter där, sin vana trogen då. Får inte många chanser han.
1: Det var ett tag sedan Djurgården var uppe på offensiv planhalva. Jo, var det nu för ett kort ögonblick när Hammarby har vunnit tillbaka bollen. Sätter fart igen, slarvigt gjort av landslagsspelaren Hampus Skoglund som tappar den där bollen. Och så är det slarvigt åt andra hållet när Falenius får den där bollen för långt ifrån sig. Och Hammarby kan rulla hem den till egen målvakt. Två sämre
3: tekniska insatser ett från vardera lag. 72 minuter på klockan nu. Djurgården är alltså på väg att besegra Hammarby. Det är ju en bit kvar och det är bara ett mål de leder med. Men ni vet ju när derby, historiken för Djurgården. Som har fått mycket skit för det.
1: Ja,
3: förstås från supportrar att de inte vinner derbyn. De har ju vunnit ett mot stopp, eller mot AIK den här säsongen. Men mot Djurgården var det länge sedan och det kostar i relationen till supportrarna om man spelar i ett Stockholmslag.
1: Ja, så är det. Nästan så att man ibland undrar om det är lika mycket värt som att hitta en bra placering i tabellen. Men så är verkligheten här.
3: Senast var det alltså 2022 som Djurgården vann ett derby mot Hammarby. Det är 9 stycken matcher mot Allsvenskan och en av Svenska Cupen. Det var ju den här säsongen där kvartsfinalen. Här kommer Hammarby upp i anfall efter att ha vunnit bollen mitt på offensiv planhalva. Ute till höger där. Han på skolan vill ha en frispark och mer än så. Han får nöja sig med en frispark. Skoglund som lägger upp. Det är inläggsläge för Hammarby i den här möjligheten. Och då springer inte Besara dit, utan det är Victor Lind. Tar hand om dem som är lite mer inläggs varianten av frisparkar. Victor Lind med högerfoten. 74 minuten. Hammarby vill ha med sin kvittering och mer än så i den här matchen. Här kommer bollen in i straffområdet. Nickas enkelt undan av Djurgårdsförsvaret och kan också rensa undan. Kan det bli kontroll av Djurgården? Nej, Hampus Skoglund löser det. 74 minuter nu spelat. Djurgården leder 1-0 mot Hammarby i derbyt.
4: Denna söndag inleds också världscupen i hoppning. Då pratar vi ridsport. Traditionsenligt är det i norska Oslo som man drar igång säsongen den här helgen. Starka ekipage på plats. Svenskarna som kommer till tävlan är Henrik von Eckermann, Petronella Andersson, Amanda Landeblad, Anna Olsson, Wilma McMahon och Douglas Lindelöf. Extra speciellt för Henrik von Eckermann eftersom den legendariska hästen King Edward nu finns på plats och kommer till start lite senare här under eftermiddagen. Varför är det speciellt? Ja, jo, det blir den första världscuptävlingen för det här ekipaget sedan december 2024. Eckermann och King Edward, de har startordning, startnummer 7.

0: Somber Homewrecker här i Sportextra, där vi återvänder till Stockholms derbyt.
1: Det är 78 minuter nu spelat. Djurgården fortsatt i ledning med 1-0. Målet är från den första halvleken i den sista minuten där. Bo Hägland bredsidade ju in ledningsmålet. Hägland som nu har klivit av där derbyt. Det har varit en del byten. Bland annat har Bo Hägland, Jeppe Ockels, Patrik Åslund klivit av anfallskvartetten där av de fyra där framme för Djurgården. Där Jani Honkavaara har väl känt att han behöver göra någonting kanske.
2: Ja, men framförallt då, som vi var inne på, att titta på hur det ser ut. Hur många spelare är de tillgängliga på hög nivå? Hur många Djurgården tillgängliga? Så vill han ju såklart sätta, jag ska säga, lite extra tryck där. Då, framförallt få in fräscha kantspelare kändes tidigt. För att de får, jag ska säga, springa mycket i defensiven i Djurgården. Och framförallt när Hammarby tar sig fram då.
1: Ska vi se om Hammarby har någonting i slutet här. För att få till en kvittering till att börja med. Hammarby som också vill ju vinna den här matchen. För att få 3 poäng. Och tajta till det där mot Sirius då. I en eventuell möjlighet att gå i kapp om guldet. Men förlorar Hammarby nu, ja, då tror jag inte det är många som pratar så mycket mer om guld, va?
2: Nej, då tystnar nog det. Så är det helt klart.
1: Djurgården alltså i nuläget 10 poäng efter Sirius om man behåller den här 3 poängen. Här kommer Hammarby. Ingen frispark. Jo, det är det. Det är en frispark. Jag trodde han halkade först där, Fofana. När han vände bort en djurgårdare. Hade han bara halkat då, då hade det varit kontringsläge deluxe för Djurgården. Men visste han på benet där på Fofana. Det här frisparksläget med en liten wobblad boll är en bra möjlighet. Centralt i banan. Visserligen ligger det mitt på offensiv planhalva. Victor Lind ser mer intresserad ut än lagkapten Besara. Victor Lind har ju den där träffen, ja, på bollen. Ja. Det är ingen annan som behöver anmäla intresse. Han ser otroligt fokuserad ut. 10 minuter kvar i ordinarie tid. Stockholms derbyt mellan Hammarby och Djurgården. Djurgården leder med 1-0. Victor Lind för en kvittering. Träffar bollen där och den är bra slagen. Men den är i famnen på Rinne som dessutom håller bollen. Och det är det viktigaste i det där eftersom det rusar Hammarby-spelare på retur. Men det blir ingen.
2: Är den så bra slagen den här, Johan, verkligen?
1: Nej, kanske inte.
2: Nej, kanske inte.
1: Den är på mål.
2: På mål i alla fall. Ja, det kan vi
1: inte så höga krav.
2: Nej.
1: Här kommer Djurgården istället, har ställt om och håller på att ställa till det Hammarby försvaret. Dålig bortspelning i straffområdet ifrån Fredrik Winter. Gör att det fanns en möjlighet för Djurgården där. Skottet då täcks undan och hamnat ut över sidlinjen och inkast i höjd med straffområdet för Djurgården. Christian Lien vill ha igång Djurgårdsklacken ännu mer och veva igång då. Inlägg för Djurgården mot straffområdet. Niklas Unnar av Winter som har fått tagit klivet in som mittback eftersom Victor Eriksson klev av. Och Winter har ju spelat vänsterback i matchen. Nu mittback och inhoppande Steinke Bromby är ute till vänster. Djurgården sätter press på Hammarby-försvaret. Djurgården vinner också bollen. Kan de skapa något av de här? Är de ens intresserade av att gå framåt? Är det ett inkast? Det är mindre än 10 minuter kvar. Ordinarie tid. Hammarby-Djurgården 0-1.
3: Innebandyn reducering. Rönnby har gjort 1-2 bortaplan mot Pixbo i damernas superliga. 1-43 in på andra perioden. Stjärnan Moa Gustafsson är det som till slut får in den här bollen. För 2 gånger var hon frispelad utav Elsa Gunnarsson. Rönnbys klart mest framträdande spelare så här långt i matchen. Första gången missade hon bollen. Andra gången en monsterräddning av Lara Haini i Pixbo-kassen. Men så studsade bollen upp och på volley med backhand så fick till slut Moa Gustafsson in bollen. Och hon tog sig för bröstet och verkligen pustade ut och sa till sina lagkamrater: det var ju tur att jag fick in den där efter de där möjligheterna som jag missade. Så att det är match verkligen på allvar i Mölnlycke innebandy Superliga. 2-1 fixt på udda målsprång mot Rönnby.
1: Ska Djurgården besegra Hammarby för första gången på 4 år eller ska Hammarby få in i kvittering? Det är nu snart bara 7 minuter kvar att spela ordinarie tid av Stockholms derbyt och Bo Häglands 1-0-mål från slutet av den första halvleken är fortfarande det enda när Hammarby provar på vänstersidan. Stänker Bromby med bollen. Har Charlie Rosenqvist emot sig. Rosenqvist jagar och sätter stopp på anfallsförsöket för Hammarby på den sidan. Provar Hammarby centralt istället. Bra passning in i straffområdet. Kommer det något skott? Nej, det gör det inte. Vad gör Skoglund? Här kan det komma skottläge istället. Stänker Bromby, laddar, skjuter med höger foten utanför. Får ingen riktig träff på bollen. Det där var ingen bra träff.
2: Nej, det var inte. Men en underbar passning däremot av Tecky som är den som sticker in den här på fötterna. Offensivt inte lätt att slå. Gör det väldigt väl. I och med hans inträde så är också Frank Junior Ajay klivit ut till höger då. I Hammarbys, vad som vi får anta är att man är inne i sin slutforcering här nu för att kunna utjämna det här.
1: Du är inte imponerad av den?
2: Nej, men det är inte. Det är säkert inte du heller. Det skapar ju absolut ingenting och har svårt att etablera spel. Och snarare så tycker jag att man har tappat matchbilden helt och hållet till ett Djurgården som har full kontroll just nu.
1: Hammarby som är på väg att göra nya byten. Inte riktigt än, för spelet fortsätter. 6 minuter kvar ordinarie tid. Hammarby får inte riktigt tryck på Djurgården. Kan de göra någonting nu då? Frank Junior Ajay öppnar upp på vänstersidan till Victor Lind. Victor Lind in i straffområdet på vänsterkanten. Kommer med ett inspel. Och det är bra försvarsarbete av Djurgården som får bort det framför fötterna på Nahir Besara som störtade mot den första delen av straffområdet. Eller mot den första stolpen, men inte kommer åt bollen. Djurgården får bort den och snart bara 5 minuter kvar. Det var ändå ett försök från Hammarby, framförallt på vänstersidan, ja. Sätter fart. Är det Victor Lind möjligtvis ihop med Besara? Är det de som ska göra det här? Här kommer Hammarby på högersidan in med bollen mot straffpunkten igen. Spelas bort av Djurgårdsförsvaret. Fofana plockar ner den strax utanför straffområdet. Tar hjälp av Bromby som tar in den med högerfoten. Dåligt inspel, men här kommer ny skott från Fofana. Tar på Djurgårds spelare och hamnar i händerna på Jakob Rinne.
2: Ja, vi satt ju första halvleken och efterlyste lite grann mera Bo Hägglund och kompani och fick ju ett svar där av honom sent i första halvleken. Och vi skickade en liten efterlysning på Paulos Abraham då, som är den som ska bära mycket av Hammarbys offensiv. Också varit ganska anonym i den här matchen, men har ju fortsatt några minuter på sig att trolla lite.
1: Och Hammarby ska byta in nu. Det är Suvaibo Kebbe, 19-åring och en 20-åring som är Oscar Mocharni.
4: Där Kebbe har ju spelat tidigare.
2: Det är en allsvensk debut för Mocharni, va? I alla fall första framträdandet den här säsongen. Vi var inne på det, att det känns ju inte riktigt tokerfaret på bänken.
1: Nej, Hammarby har stoppat in. De har ju stoppat in till Svalditek i alla fall. Vilket förstås är erfaret när Amin Boudri fick kliva av för ett tag sedan. 4 minuter kvar ordinarie tid. Hammarby kommer nu med en boll in i straffområdet. Skarvas mot bortestolpen. Spelas in i famnen på Rinne som har den här bollen. Och Djurgården kan pusta ut igen. I ledning 1-0. Slutminuter där.
3: Vi tittar till innebandyn. 2-1 pix på alltjämt uddamålsförsprång mot Rönnby. Och det är kul att kunna konstatera, det återkommer vi till, för det är nämligen 3-1 till pix på. Och vad heter det? Vi nämnde i första målet att Pixbos Elin Vadell, nyförvärvet, där hittade jag namnet till slut, det var väldigt jag fick söka, gjorde sin första SSL-poäng alldeles nyss via en målgivande passning. Så blev det nu första målet. Hon fick stå alldeles ensam och övergiven vid bortre stolpen nere hos Lorana Jakobsson i Rönnbykassen. Och därmed 3-1 till Pixbo i en andra period som annars har inletts med ett mycket högre och mer frenetiskt pressspel från Rönnbys sida, vilket har ställt till en del problem för Pixbo. De dominerar inte alls som de gjorde i den första perioden. Rönnby har skapat målchanser, men Pixbo fick den här utdelningen lite omotiverat. Kul bara att kunna konstatera. Högkvalitativ, intensiv och tempostark innebandy bjuds på i damernas superliga. 3-1 Pixbo leder mot Rönnby.
1: 88 minuten. Stockholmsderbyt. Hammarby ligger under och jagar kvittering. Nyss var det nära. Charlie Rosenqvist för Djurgården kunde vara först på den där djupledsbollen. Men vann en halvmålvakten när Hammarby kom ut utanför straffområden. Nickade bort den precis framför nyförvärvet från Kalmar. Och så stralvar Hammarby. Här kommer läge för Lie som missar bollen. Skyttekungen missar bollen. Han är helt sopren och ligger och dunkar högerhanden i konstgräset. Han är förbannad på sig själv. Han kunde ha släckt derbyt.
2: Ja, absolut. Lang också vinner bollen ute till höger och spelar den ju parallellt på ett väldigt fint sätt.
1: Här kommer nya lägen för Djurgården och så går det lite sakta för Rosenqvist. Men han har tur att han behåller bollen i Djurgårds innehav. Lagkaptenen Adam Ståhl provar på högersidan. Vill bara lite få tiden att gå men kommer loss. Kan komma med ett inlägg ner mot hörnflaggan. Håller bara i den. Det är en och en halv minut kvar ordinarie tid. Vi ska komma ihåg också att vi hade ju... rök av brottet också så det kommer nog vara en del stopptid för Hammarby att vinka på, men då kan man inte ställa till det så här och bjuda på lägen.
2: Nej, och samtidigt så titta på Hammarby så där, för Kepper kom in längst fram.
1: Jag tappar de bollen igen, ja. Den kommer Djurgården, skott med vänsterfoten, målvakten räddar och håller bollen, och det är inhopparen greken Christos Almiras som avlossar vänsterfoten, och Hammarby fortsätter att slarva och lite problem att ta sig fram.
2: Ja, framförallt ganska tunna när man kliver fram. Kebbe är lite undantag där, men man inte lyckas sätta honom i spel överhuvudtaget. Sen han kom in där framme, får se om man förväntar sig lite mer i alla fall av Hammarby. Lite bollar in i straffområdet till att börja, men nu tappar man den igen istället.
1: Ja, det klickar inte i riktigt för Hammarby i den här... desperata kvitteringsjakten som inte har blivit så desperaten. Oftast brukar den ju vara den i ett slutskede av en match. När ett lag jagar kvittering, men de får inte riktigt till det. Även om det är många som är i de främre leden och vill att det ska komma lite längre bollar. Jag provar Hammarby och spelar upp fötterna på högersidan istället. Ställer till det igen, tappar bollen igen. Och tur att de får tillbaka den. Kan få en frispark också när Oskar Stenke Bromby har flyttat över på högersidan istället. Fem minuters tillägg i derby. Fem minuters tillägg. Djurgården leder. 1-0. Bo Hegland. Matchens enda målskytt så här långt. Är det han som ska frälsa Djurgården när det gäller derbyspöket mot Hammarby? Att det ska bli en trepoängare ändå då, till slut för Djurgården. Det är inte klart än. Här kommer Djurgården på högersidan och spelar in bollen i straffområdet. Bra läst av Djurgårdsförsvaret som bryter och spelar upp bollen till Christian Lien. Och nu finns det jättemöjligheter för Lien att sätta den där på Charlie Rosenqvist. Och så missar han. Han slår den rakt på Hammarby-spelare. Och då vänder Hammarby på spelet ut på vänstersidan. Då är Djurgården inte riktigt samlat, men här finns det möjlighet för Djurgården att samlas eftersom Hammarby sänker tempot. Skoglund ska han skjuta, spelar mot bortre stolpen, plockas ner av Abraham som inte har sett alls. Han får inte tag i bollen, det är inte över än. Hammarby fortsatt kvar i straffområdet, tar sig ut nu på vänster sidan. Ska det komma ett inlägg, spelar snett inåt bakåt. Viktor Lind skjuter, spelar snett in i straffområdet och Djurgården bryter.
2: Nu är det mycket folk där inne i straffområdet. Det är trångt. Ja, det är mycket kramp också på Piotr Johansson som knappt kan ta sig upp från det där straffområdet. Efter att ha rensat bort bollen.
1: Vilken möjlighet för Christian Lien. Och frispelar Charlie Rosenqvist.
2: Han gör det så otroligt vackert. Man tänker att nu kommer han nog bara hålla i bollen och så tunnlar han sig fri. Och sen har vi en Rosenqvist på bortre sidan som ska bara ha den där bollen. Det finns ganska gott om yta att spela den på dessutom, men missar den.
1: Bra boll för Hammarby ut på högersidan. Snart bara tre minuter kvar av stopptiden. Det är Winter som... Nej, inte han som har den. Det där är ju Skoglund förstås. Här kommer inlägget. Viktor Lind mot första stolpen. Nickas ut i hörna. Nej, det är inkast va?
2: Ja.
1: Djurgården är bra i försvaret i mitten. De har tagit bort de flesta bollarna som Hammarby har stoppat in. Tre minuter kvar av stopptiden. Hammarby med inkast. Har satt igång spelet. Nytt inlägg mot första stolpen. Studsar ut i straffområdet. Hampus Skoglund kan stoppa in den igen. Nickas undan lite dåligt av djurgårdare. Men rensas undan i nästa läge. Och inkast för Hammarby. Djurgården sliter för tre poäng. Och även andra platsen i tabellen. Och i sådana fall det lag som är närmast Sirius. Under de avslutande omgångarna. I nuläget alltså 10 poängs skillnad. Men det är fortfarande tid kvar än för Hammarby att ta ett poäng, ta med sig poäng i det här derbyt. Här kommer nya möjligheter. Svagt inlägg från vänstersidan. Svagt också av Christian Lien som inte får tag i bollen. Teke spelar in i straffområdet. Abraham får inte tag i bollen. Fofana. Här kommer inlägg igen för Hammarby mot bortre delen av straffområdet. Går förbi samtliga och ut till vadå? En hörna för Hammarby.
2: Ja, nu får man inte det där trycket och lite grann. Djurgården som går lite grann på knäna försvarar sig bara just nu.
1: Hörna för Bayern. 93 minuter spelat. Lite och lite till. Inåt skruvade hörna. Djurgården leder derbyt med 1-0. Är på väg att vinna. Här kommer hörnan. Bra slagen. Den var den inte alls där. Den var hårt slagen. Men den tog i burgaven. Även om Rinne, målvakten i Djurgården, såg lite orolig ut för en stund. Så kunde han konstatera att den var på fel sida stolpe. Och inspark för Djurgården. Och då kan Djurgården ta det lite lugnt. Och via Rinne. 1 minut 20 sekunder kvar av stopptiden. Ja, det kommer inte bli Hammarby som vinner den här matchen.
2: Nej, det ska mycket till för det. Däremot en kvittering är ju såklart att förstöra för Djurgården vore såklart nästan lika mycket värt för dem i alla fall. Men Djurgården som jag tycker, visst nu har man i det senaste försvarat sig, men andra halvleken tycker jag är en rejäl höjning mot hur det såg ut i den första. De egentligen bara försvarade sig lågt ner. Chansmässigt lite grann så också att Hammarby skapade en del i första, Djurgården fasta situationer och sen lite tvärtom här i andra, lite fasta farliga för Hammarby och spelmässigt nästan mer Djurgården.
1: Djurgårdspubliken otroligt nöjda med Christos Almyra som gör den där glidtacklingen och sparkar bort bollen, vilket gör att Hammarby får hämta den och skickar upp den igen. Det är snart bara 30 sekunder kvar av stopptiden och Hammarby får inte tag i bollen utan Djurgården tar den och spelar ner den till målvakten i Hammarby som rullar ut den till Tesfaye Teke som passerar mittlinjen där på vänstersidan, tar bollen snabbt uppåt. Förlänger ut den på vänstersidan, ska det komma ett inlägg, Hammarby jagar kvittering, kommer inte in med bollen. Teke måttar inlägg, tar på djurgårdare, hamnar hos Fallenius som bara spelar ut den tillbaka till Teke, får inte iväg den uppåt till banan. Sista möjligheten då, det är bara sekunder kvar av stopptiden. Här kommer inlägget in i straffområdet. Vad händer med den? Djurgården får bort den och domaren sätter pipan i munnen och blåser av. Djurgården vinner ett derby mot Hammarby för första gången på 4 år. Djurgården är nu tabell 2a. Hemma publiken är besvikna förstås, för det är Hammarby som har varit hemmalag. Det är borta klacken som är de som brister ut i ett jubel. De är 2a nu i tabellen. Det är Djurgården som är närmast Sirius i kampen om guldet, men det skiljer 10 poäng. Men Jon, nu har Djurgården besegrat Hammarby ett derby.
2: Ja du, det var ett tag sedan. Vi kan också titta ner på planen och se vad det betyder för spelare och ledare. Jag tänkte, vad är det som händer? Men ja, det var glädje som hände bara tydligen. Ett ganska jämnt derby får vi väl ändå säga att det har varit. Djurgården som satte sig själva i ledningen då, genom det där fina placerade skottet av Bo Hägglund och lyckades efter det, tycker jag också. Spela en bättre match efter det. Hammarby lite grann tvärtom, tycker jag, började väldigt bra, till och med väldigt bra. Men sluttade lite grann matchen igenom avslutningen är inte tror jag som man riktigt vill ha det.
1: Hammarby måste vara besvikna.
2: Ja, men det är klart att de är det, framförallt hur det ser ut spelmässigt i den första halvleken. Det är klart att om inte fanns, alltså man hade det där läget med Besara där han snor bollen av Djurgårds försvar, eller snarare blev serverad av Djurgårds mittfältet. Klart, hade man gjort mål där hade man försökt förmodligen kommit härifrån med någonting mer. Nu blev det Djurgården som... Självklart ska han eloge för sitt offensiva spel, men defensiven är det som vinner matchen åt dem.
1: Ja, för det är inte så att de skapar jättemycket här heller. Förstås besvikna att de förlorar den här matchen, men också på det sättet de tar sig an andra halvlek.
2: Ja, nej, men Hammarby har ju, och visst, det kan man ju förvänta sig såklart att Djurgården kommer ut och gör någonting annorlunda i den andra halvleken, vilket de gör också. Men jag tycker Hammarby... Ja, de har lite att fundera av, framförallt hur det såg ut i den andra halvleken här.
0: Det är Jan Bengts och expert Jon Persson som har följt det derbyt som alltså Djurgården vinner. Vi har ytterligare en match och ett derby här i Sportextra lite senare med start om en halvtimme, matchen mellan Häcken och Örgryte. Men vi följer också det här.
3: Men innebandyn från Superligan, 14 minuter utav den andra perioden. Det står 3-2 för Pixbo mot Rönnby. Rönnby har reducerat. Det var Elsa Gunnarsson, hon som spelade fram till det första målet och som har varit så bra i matchen, som via en kontring tryckte in bollen i krysset bakom Lara Haini. Pixbos tredje femma som har varit överraskande bra och fått till tryck offensivt. Jag hade det i det här skedet också när målet föll för en minut sedan. Men en vådlig felpassning gjorde att det kunde bli en 2-1-kontring. Ida Pettersson, Rönnby, hittade fram till Elsa Gunnarsson som med god fart tryckte till ett distinkt avslut i krysset och därmed stor spänning igen i matchen resultatmässigt. Intensivt alltjämt, bra spel och härlig domarinsats som tillåter tufft lir. Jörgen Andersson, Kevin Kardell ska ha en stjärna verkligen. Och så spelarna som utför på planen. 3-2, Pixbo leder mot Rönnby. 5 minuter återstår av andra perioden.
5: På temat innebandy ska vi också berätta att AIK på här sidan sparkar idag huvudtränare Johan Jönsson. Detta efter bara 5 spelade matcher. 4 raka förluster och sen seger kom senast mot Varberg. Men det hjälpte inte. Han får lämna sitt uppdrag ändå. Man ska komma ihåg att AIK i mångt och mycket är ett helt nytt lag i år. Mycket olika positioner som har bytts. Nya spelare, nya ledarpositioner. Men så här långt in på säsongen väljer man alltså att bryta det kontraktet med Jönsson.
6: Ekonyheter. En av de 3 pojkar som misstänks för grova övergrepp på Sigtuna läroverk häktades nyss i tingsrätten. 17-åringen är på sannolika skäl misstänkt för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, olaga hot och misshandel. Ytterligare 2 tonåringar är misstänkta och begärdes också häktade idag och förhandlingarna pågår i deras fall. Dödssiffran efter båtolyckan utanför Djiboutis kust stiger. Minst 139 människor, varav 15 barn, omkom när en migrantbåt kantrade norr om staden Obuk natten till fredagen. Det uppgav FN:s migrationsorganisation idag. Runt 100 människor på båten som hade 305 personer ombord saknas fortfarande. Rutten mellan Jemen och Djibouti är en vanlig led för flyktingar från det krigshärjade Jemen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa till tv-kanalen ABC idag att han kommer att utlysa val i Ukraina om Rysslands president Vladimir Putin går med på ett 60 dagar långt eldupphör. Detta som svar på USAs president Donald Trumps uttalande igår att Ukraina behöver en ny president. Det franska AI-bolaget Mistral har tagit fram en ny AI-modell som kan konkurrera med flera kinesiska motsvarigheter enligt företaget. Ett viktigt steg för Europa enligt professorn i datavetenskap Fredrik Heinz på Linköpings universitet.
7: Det är ju jättebra att vi har europeiska företag som kan ta fram modeller av den storleken som Mistral har gjort. Sen får vi ju göra en bedömning av hur bra den verkligen är.
8: Det franska AI-bolaget Mistral, av många ansett som Europas största utmanare till amerikanska och kinesiska AI-företag, presenterade nyligen sin senaste AI-modell Le Chonk, den feta katten ungefär. Le Chonk är en så kallad öppen modell som går att ladda ner och köra utan att man skickar iväg sin data. Något man behöver göra när man använder AI-modeller från exempelvis amerikanska OpenAI eller Anthropic. Och enligt Mistral själv är bolagets nya AI-modell kraftfullare än många konkurrerande öppna AI-modeller. Ett viktigt steg när Europa i tider av geopolitiska spänningar vill bli mer självförsörjande på AI, säger AI-analytikern och författaren Fredrik Falk.
9: Och det betyder ganska mycket, för att då är vi inte längre beroende av Kina för att få tag på starka AI-modeller som vi kan köra på svenska eller europeiska servrar. Och det är en fördel.
6: Reporter Filip Kotsambokidis. 2 ur räddningstjänsten har fått föras till sjukhus för kontroll i samband med släckningen av en brand i en guldgruva i Lycksele kommun. De 2 ska ha andas in giftig rök. Leif Näslund var i studion.
0: Och det här är Sportextra i P4 där Djurgården nu är ny tabelltvåa i herrallsvenska fotbollen. Det efter att ha besegrat Hammarby i derbyt med 1-0.
5: Och dagens Formel 1-lopp Singapore Grand Prix är nu avgjort. Vann, det gjorde Max Verstappen som inledde i pole position, lyckades också hålla undan 7 sekunder ner lite drygt till tvåan Ferraris Charles Leclerc. På tredje plats hittar vi den totala ledaren Kimi Antonelli som därmed drygar ut avståndet ner till stallkamraten George Russell som alltså är total tvåa. Och på tredje plats Lewis Hamilton där i totalen.
3: Här är innebandyn, Pixbo mot Rönnby. 3-3, Rönnby har kvitterat, Alma Laitila. Och nu straff för Rönnby som kan ta ledningen för första gången i matchen. Linnea Hammar är det som går långt ut till höger mot Lana Haini. Drar sig åt vänster, håller i bollen, lyfter den. Haini räddar, ni hör ljudet från Pixbo-publiken. Allt jämnt 3-3. Här målet kom efter 15 minuter. Det var två mål på 1 minut och 43 sekunder som gjorde att Rönnby gick från 1-3 till 3-3. Ingen poäng i protokollet för Elsa Gunnarsson. Hon är ju verkligen matchens förgrundsfigur. Men hon gjorde ett hemjobb precis innan målet föll som förhindrade Pixbo att få ett 3-1-läge. Spelet vände och Moa Gustafsson spelade fram Alma Laitila som slog in 3-3 i en till spillogiven Pixbo-kasse. Och så nu den här straffen. Ja, men det var det igen Elsa Gunnarsson som spelade fram bollen till en lagkamrat. Avslutade. Jag trodde det skulle bli mål. Haini räddade, men domarna blåste straff. Jag antar att det var för att en Pixbo-spelare slog till klubban på den avslutande Rönnby-motståndaren och därmed gjorde det svårare för henne att få bollen i nät. Straffen Linnea Hammar missade, eller ska vi säga att Haini räddade. Nu är det Pixbo som är framme. Skott kommer precis utanför högra stolpen ner hos Lorana Jakobsson. Det händer saker hela tiden. Det är kul att vara på innebandy när vi får se sån här fart, sån här intensitet, sån här härliga individuella prestationer. Nu är det Pixbo som nästan gör mål igen. Men det är 2 minuter kvar av den andra perioden. Det är helt jämnt mellan Pixbo och Rönnby 3-3.
0: Och det är Jonas Enarsson som får följa den roliga innebandyn när vi också bjuder in nästa arena i Sportextra. Då byter vi till handboll och herrarnas högsta serie.
10: Och då handlar det om ett skånskt handbollsderby längs väg 19 i Skåne. Obesegrade IFK Kristianstad, regerande svenska mästarna, tar emot lika obesegrade Ystads IF i en väldigt tidig seriefinal i herrarnas handbollsliga. Det här är kanske lite grann eldprovet då för Ystads IFs nya tränare Kim Andersson, den förre storspelaren som har alla landslagsmeriter och som ju länge också var en spelare här i Ystads IF och bland annat tog det där SM-guldet 2025. Ja, men en tidig seriefinal. Mycket intressant att se vilket lag som kan gå starkast ur den här matchen. 6 minuter spelat, det är just nu 2-2 och

0: Halmstad som där kan ta ledningen i matchen 3-2 där vi då har spelat 7 minuter. Ystad direkt till ett anfall igen, tempot högt. Julius Lindskog Andersson hoppar upp och skjuter från distans. Jämnar ut det till 3-3 när vi har spelat alltså dryga 7 minuter utav den första halvleken. Tempot lite lägre i Kristianstad Arena som är till stora delar färgad orange. Det är inte fullsatt. Det var ett tag sedan som handbollseuforin var så pass stor i den här staden så att det var fullsatt varenda kväll som det spelades handboll. Numer är det lite blygsammare men ändå orange. Skott utifrån från Kristianstad. Enkel räddning för Ystad målvakten. 3-3 när vi har spelat snart 8 minuter mellan Kristianstad och Ystad.
1: Men det är 3-3 innebandyr också, där vi kommit betydligt längre. Två perioder är avgjorda mellan Pixbo och Rönnby. Det är lika på tre alltså. Pixbo dominanta i första perioden. Då så pratade vi om att Rönnby måste ändra på något. Och det gjorde de verkligen här än andra. Satte mycket mer press på Pixbo-spelarna som har blivit stressade, slagit felpassningar. Det kunde ha blivit fler mål åt båda hållen. Oavgjort känns väldigt välspeglande av det vi har fått se under de här två intensiva, härliga, underhållande perioderna damindebandy av allra högsta klass mellan Pixbo och Rönnby. Så att vi ser fram emot en tredje period där vi inte har en aning om hur det här ska sluta. Det kan gå precis vart som helst. Ser fram emot att få en fortsättning på den här matchen. Verkligen kul att vara på innebandy så här i upptakten av säsongen mellan två lag som verkligen vill spela och verkligen vill framåt, verkligen vill skapa chanser och som bjuder den ganska fåtaliga publiken på stor underhållning. Så att om 14 minuter så är det dags igen mellan Pixbo och Rönnby 3-3.
2: Sedan tidigare vet vi att det blir en skidskyttesäsong utan Hanna Öberg som är gravid. Det är även en annan skidskyttedam.
3: Linn Gästblom, OS-guldmedaljör bland annat. Ja, berätta om det fina skälet till att det inte blir någon skidskyttesäsong för dig i vinter.
4: Ja, men precis. Nej, men det är ju så att jag är gravid och vi kommer få tillökning till familjen här under vintern. Så jag får stå över skidskyttet i år.
3: Och ja, hur känns det här?
4: Ja, men väldigt kul såklart och spännande och förväntansfullt och lite så nervöst också kanske. Man vet ju inte riktigt vad man ger sig in på. Men det är väl många som har löst det här tidigare, tänker jag. Så det ska nog gå bra.
3: Vad har du fått för hälsningar från de andra i skidskyttelandslaget?
4: Ja, bara positiva såklart. Det var mycket glädje och lyckönskningar och sådär. Så det är jätteroligt.
3: Vad känner du i nuläget då kring framtiden? Hur stark vilja har du just nu att så småningom kanske återuppta skidskyttetävlandet? Har du tänkt på det någonting?
4: Jo, men det är klart jag har tänkt på. Jag tänker det får ju vara lite öppet såklart. Jag kan ju aldrig veta hur det går och man vet ju inte hur det funkar sen och med allting. Så jag kan ju liksom inte riktigt bestämma exakt hur det kommer vara så. Jag kan inte styra riktigt. Men jag tänker att jag kan ju försöka. Och så får man väl se om det går. Och känns det bra så tänker jag att då kan jag absolut tänka mig fortsätta om det. Men det kan ju också hända på att det ändrar sig. Jag vet ju inte hur det kommer vara sen när man har ett litet barn på armen. Liksom, om det, hur känslan är då. Men just nu känns det som att jag kan träna på så det är ganska bra fortfarande. Och tycker att det känns, liksom, har jag haft en lätt graviditet så långt och är inte allt för orörlig än i alla fall och otymplig sådär, utan det går ganska bra. Så det, jag håller igång och det känns bra, så jag tänker att ja, jag får väl ett försök.
3: Och kanske då, kan det finnas en liten dröm att kunna tävla i ett OS ytterligare om 3 år där i Frankrike?
4: Ja, vi får väl se såklart, men jag tänker man får nog ta ett år i taget framöver här, men det är klart att ja, det blir häftigt. Sen så har vi väl till och med ett hemma-VM året efter sen, men då, man börjar ju bli till åren också.
3: Men du har inte släppt, skidskyttet finns i alla fall någonstans där i bakgrunden, men förstås först fokus på familjen och sådär.
4: Ja, precis. Först är fokus nu att, ja, men att det ska gå bra det här, och det, så hoppas jag klart på det. Och sen såklart jag tränar på så än, men det finns absolut tankar och skidskyttet framåt.
3: Och slutligen då, hur mycket kommer du följa skidskyttet i vinter tror du?
4: Ja, jag misstänker väl att jag kommer se det mesta. Sen så kommer det kanske någon period där när man är lite fullt upp med annat. Får vi väl se när det blir, men då kanske jag skiftar fokus lite. Men annars så tänker jag väl att jag ska nog försöka hålla mig ganska uppdaterad.
2: Säger alltså gravida Linn Gästblom där till reporter Martin Hedberg.

0: tillbaka till Kristianstads handbollsarena där det pågår ett Skånederby i herrarnas handbollsliga. 5-3-ledning för hemmalaget Kristianstad när vi nu har kommit snart 12 minuter in i matchen. Men det är Ystad som går till anfall. Ett Ystad som ju uppmärksammats inför den här säsongen, inte minst då för att där Kim Andersson, den forne storspelaren som har tagit över det här laget som tränare, helt oprövad i den rollen även om han gick bredvid Oskar Kalnén förra året. Men det andra som det snackas om kring Ystads IF är det väldigt unga och talangfulla laget. Vi kan höra vad Kim Andersson själv säger om det.
1: I truppen så var vi 11 stycken spelare som är födda på 2000-talet av 16 aktiva. Vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Och vi går så långt ner som till spelare födda 2009 nu. Gustav Munt, född 2008, har ju fått komma in och har ju presenterat sig här i starten i Svenska Cupen. Lite på grund av bortfall av andra spelare, men har tagit den chansen jättebra och visat att han kommer att vara att räkna med. Sen har vi en spelare som är född 2009, Loke Frid, som är en högerkant bakom Niklas Ekberg, som jag själv har haft förmånen och haft som ungdomsledare, som jag också tror på sikt kommer att bli någonting utöver det vanliga, som har någonting visst.
0: Kim Andersson om två utav de unga talanger som finns i hans Ystads IF. En utav dem med i truppen ikväll, Gustav Munt, född 2008 alltså, men han sitter fortfarande med överdragströjan på och har inte fått speltid så här långt i den här matchen som alltså 13 minuter gammal. Det är ledning 6-4. IFK Kristianstad leder. Loke Frid som han nämnde, född 2009, också U18-landslagsdebut, alltså bara 16 år gammal. Han har fått speltid i handbollsligan det här året, och om vi tittar till truppen som helhet så är det 8 utav spelarna i den här truppen ikväll som är född 2006, 2007 eller 2008, och ännu fler om vi skulle räkna in hela 2000-talet då. Men på den yngre sidan där alltså rejält med talang i Ystads IF, och det har ju våra handbollsexperter sagt att det behövs. De är ju lite oroliga, Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg, kring återväxten i svensk handboll, och kanske går den i alla fall hyggligt då Ystad. Här är Ystad som däremot inte alls går hyggligt när det gäller anfallsspelet. Kommunikationsfel mellan Jakob Nygren och Liam Hultgren som tittar lite grann på varandra efteråt och säger varför gjorde du så där? De verkar båda lite missnöjda med varandra. Och Ystad just nu i ett läge där de inte riktigt ska slänga bort bollarna i anfallet så där alltså. 13 och en halv minut spelat i ledning. 2 bollar. Kristianstad mot Ystad när Kristianstad sänker tempot och blir framhejad utav hemmapubliken i Kristianstad Arena. Ledning alltså 6-4 för anfallande Kristianstad mot Ystad.
2: Och Ystad spelar denna söndag också en match på damsidan. Där har man däremot en helt annan verklighet än vad man har på herrsidan. Vi hörde att Ystad hittills är obesegrat vad gäller handbollsligan på herrsidan. Vad gäller handbollsligan på damsidan så har man förlorat samtliga, höll jag på sig. Man har ju bara spelat en match, men den förlorade man. Så att där jagar man säsongens första seger. Man är på besök i Boden idag. Lång bortamatch för Ystad. Ett Boden som också förlorade sin första match. Så att två stycken lag som är på jakt efter säsongens första seger. Hittills har 14 minuter spelats. Och det är hemmalaget Boden som leder 5-4.

0: Agnes Ego här i Sportextra.
1: Tillbaka till handbollsligan och matchen i Kristianstad där Ystad är på besök. Och där hemmalaget Kristianstad drabbats av en utvisning. 2 minuter på Einar Adalsteinsson som varit lyckosam i matchens inledning. Men han får faktiskt komma in på planen där. Och den där utvisningen bekymrade ju inte hemmalaget heller. För de gjorde fler mål än Ystad under den och leder just nu 9-5 när vi har spelat 17 minuter utav den första halvleken. Kristianstad fulltaliga igen. Man kan börja anfalla. Emil Frend Öfors ute på vänsterkanten och troligtvis en av ligans allra bästa kantspelare. Ja, statistiken visar att det faktiskt är ligans absolut 2 bästa kantpar som ställs mot varandra i den här matchen. Emil Frend Öfors och Albin Selin i IFK Kristianstad, Niklas Ekberg och Linus Färnebrand i Ystad. Men så här långt i matchen så är det verkligen Emil Frend Öfors som glänser. Han har gjort 3 mål utifrån sin vänsterkant. Står redo nu också medan Kristianstad anfaller. Passningen går inte fram till honom, men det är ett riktigt snyggt avslut av Ludvig Hallbäck som lägger den i den bortre burgaven. Och Ystad målvakten, han ser förgrymmad ut, Alexander Lindén, och smäller till den utav stolparna som man vill ha bättre hjälp av i det här skedet. Och nu alltså ledning 10-5 för hemmalaget Kristianstad mot Ystad. Och Kim Andersson, Ystad-tränaren, han har ställt sig upp och tittar upp mot den där kuben som visar resultatet. Kliar sig lite i skägget och funderar på vad han ska kunna hitta på för att den här matchen inte ska rinna dem ur händerna redan i den första halvleken. 10-5 alltså, vi har spelat 18 minuter utav handbollsligans möte mellan Kristianstad och Ystad.
0: Då tar vi oss tillbaka till Stockholmsderbyt i fotbollsallsvenskan.
2: Jakob Une i Djurgården. Nu vann ni äntligen då mot Hammarby 1-0. Hur skönt var det där?
3: Fantastiskt skönt. Otroligt. Det var inte den bästa matchen från vår sida kanske rent spelmässigt. Men vi vinner. Det blev 1-0. Hade kunnat bli mer. Kändes som med tanke på chanserna vi hade. Men det viktigaste var att vi gjorde fler mål än Hammarby. Men det positiva var väl försvarsspelet. Vi la ner ett jäkla jobb bakåt. Och det gav oss ju kontringsmöjligheter som renderade i mål.
2: Du har ju varit med några gånger. Det syntes på slutsignalen när ni firade den här segern. Det var 4 år sedan senast då ni vann mot Hammarby. Varför har det tagit så lång tid?
3: Ja, det är en bra fråga. Hammarby är ett bra lag. Så det, vi har väl inte helt enkelt varit till bra i föregående derbyn. Men jag vet inte, vad har vi i år? Kryss och vinst i all svenska. Stämmer det? Så det får man väl säga är en förbättring av vår track record.
2: Och det märks ändå att det betyder en del just när ni får explodera ihop med supportrarna efter slutsignal.
3: Ja, nej men så mycket de här människorna lägger ner av sina liv på att följa Djurgården. Du anar inte vilket engagemang det är med människor som står ute i parkeringsgarage sena nätter och målar tifon och lägger hela lönen på att åka på bortaresor och få kunna ge dem en derbyseger. Det känns väldigt, väldigt skönt.
2: Nu är ni som är närmast Sirius, men det är 10 poäng. Ser du chansen?
3: Nej, jag är lite som människa så där att jag gräver där jag står. För mig är det liksom bara nästa match hela tiden. Så får vi se hur långt det räcker, men idag var väldigt skönt. Men 10 poäng är ju ett stort gap, så det ska mycket till.
2: Nahir Besara, Hammarby, det blir förlust mot Djurgården i derbyt. Du fick starta. Hur ser du på er insats idag?
4: Ja, alltså jag tycker vi är en bra första halvlek. Vi dominerar. Djurgården har inte ens, det känns inte som att de har 3-4 passningar i rad utan att vi tar den tillbaka. Men sen är fotbollen så som den är. Den är inte alltid rättvis. Och då gör de orättvist 1-0 och sen kan de försvara sin ledning.
2: Du är besviken och trist är att ni inte tar chansen och haka på där uppe och krympa avståndet till Sirius?
4: Nej, det är hemskt att vi inte vinner det derby. Det är det värsta. Men det är det värsta, det är inte själva guldet, utan det värsta att vi inte vinner derby.
2: Men är ni borta nu eller tänker du något på det i kampen om guldet?
4: Nej, vi får bara fokusera på oss själva, skit i vad allt annat händer och gör, utan vi fokuserar på oss själva.
2: Hur var det att få starta igen då?
4: Otroligt kul och alltid största äran att få representera Hammarby.
2: Du säger att ni var helt okej och bra i första halvlek. Andra då, Vad är det som inte riktigt stämmer där?
4: Det känns som att vi tappar bollen lite onödigt. Liksom, så här, misstag som inte ska ske, som gör att vi inte får igång vår maskin i den här rytmen. Och per automatik blir att de får energi och får ställa om på. Så här, onödigt sätt av oss, men ibland har man bara en dålig dag. Liksom, tråkigt att det sker just i det derby.
0: Säger en besviken Nahir Besara i Hammarby och dessförinnan en glad Jakob Une i Djurgården efter att Djurgården besegrat Hammarby i Stockholms derbyt. Djurgården nu upp som tabell 2 i Allsvenskan och jagar närmast Sirius som fortsatt är i klar ledning på jakt efter det där SM-guldet. Men det här derbyt är inte det sista för dagen. Det är ytterligare ett som väntar i fotbollsallsvenskan mellan Häcken och Örgryte.
5: Då hamnar vi i Göteborg på Hisingen. Här ska det bli ett mycket intressant derby. Det är två lag som har mycket att spela om. Mest förstås Örgryte som ligger på nedflyttningsplats. De har 4 poäng upp till Kalmar och 5 upp till Degerfors. Degerfors som är ovanför strecket. Och Häcken då? Ja, laget har ju också massor att spela för. Ligger på en 5:e plats. Att spela i Europa så handlar det om att vara minst 4. För att vara riktigt säker så ska man ju komma 2 eller 3 i allsvenskan för att inte säga 1:an. Den första platsen är ju ganska körd för i alla fall Häckens del. Så det gäller ju för båda lagen att ta 3 poäng idag. Senast de här lagen möttes, det var i juli. Då vann Örgryte på Gamla Ullevi i en match där... Det blev massor med mål. 4-3 vann ÖIS med Noah Kristoffersson som gjorde sitt andra mål och avgjorde i den 87:e minuten. Men han är ju såld och dessutom är det en hel del skador för ÖIS. Så att det blir ganska tufft detta för det röd-svarta gänget. Men å andra sidan, BK Häcken är inte klockrent på hemmabana. Avspark i Göteborg på Hisingen om 4 minuter.
6: Radiosporten med innebandy.
7: Och det handlar om Superligan för damer. Rödvitrandiga, polkagrisfärgade hemmalaget Pixbo har gjort 3 mål. Det har helvita gästerna från Västerås Rönnby också gjort 3 minuter spelat utav den tredje perioden. Lite mer avvaktande inledning av den tredje perioden. Och Pixbo har gått ner på 2 formationer. Vi får lite mer spets. Väldigt bra i första. Rönnby, framförallt anförda utav Elsa Gunnarsson, vassade i den andra perioden och satte högt tryck på Pixbo-spelarna. Nu har de klivit ner lite grann. Ge lite mer ytor för Pixbo att kliva fram. Men det har inte skapats några riktigt heta målchanser. Ja, det var en Pixbo var nära offensiv målbur. Kan ha tagit i stolpen. Men eller så gick den precis förbi målvakten Lorana Jakobsson ner i Rönnby-kassen. Men nu är det Rönnby som är i anfallsläge. Elsa Gunnarsson blir av med bollen. Rönnby-spelare faller och får tillbaka den nere. Rundar offensiv kasse in framför mål. Det är en felpassning. Pixbo bryter. Bra hemjobb. Rönnby stoppar upp kontringen. Lång passning upp. Det är väldigt nära att den når fram till Axina Pettersson. Men Moa Gustafsson på tennis, på volley, skickar undan bollen. Och nu får hon den i offensivt läge istället. Spela bollen och det är ett jätteläge där ute till vänster för Ida Pettersson som sen får in bollen framför offensiv målbud. Det händer saker hela tiden. Rönnby med bollen. Moa Gustafsson är nere i hörnet. Pixbo får bara slå undan. Skicka bort bollen ner på motståndarnas planhalva och Elsa Gunnarsson är det som hämtar bollen för gästerna. Då är det byten i båda lagen och då blir det lite avvaktande spel. Och det är inte vi vana vid att det inte händer någonting. Även om jag var inne på att det var lite mer statiskt i upptakten av den tredje perioden. Men så exploderade det. 4:40 spelat utav period nummer 3, den avslutande. Det är 3-3 lika mellan Pixbo och Rönnby innebandy i Superliga.
1: Ystad har varit illa ute i den första halvleken mot Kristianstad i herrarnas handbollsliga. Den stor ledning för det orangeklädda hemmalaget. 13-7. Och under en period här så har Ystad inte lyckats allt särskilt bra med målskyttet. Men Kim Anderssons medicin är att sätta in det just unga gardet Gustav Munt, som vi hörde honom prata om här lite tidigare. Född 2008, ansedd som en stor talang. Han har fått mycket speltid. Han har också hunnit göra ett mål på en snabb omställning. Får bollen också där ute på 9 meter. Han står just nu som vänsternia. Har med sig betydligt mer rutinerade just nu då Jakob Nygren, Julius Lindskog Andersson. Ystad behöver göra mål. Farligt inspel, eller ja, det hade varit genialt ifall det hade lyckats. Julius Lindskog som försökte studsa in mellan benen till sin linjespelare, men får en ny chans eftersom den här bollen tog på Kristianstads spelare sped. Ystad fortsätter anfallet, ligger under 7-13. Avslut från vänsterkanten, räddning utav Kristianstad målvakten Haidar Al-Kafaji. Han har varit bra. Kristianstads försvarsspel har varit alldeles lysande i inledningen av den här matchen. Det är därför Ystad inte riktigt kommer till. Det är därför passningsspelet inte funkar. Ystad, storleken mindre, helt klart, i den här första halvleken. 25 minuter spelat. Det återstår alltså knappa 5 minuter och underläge 13-7. Ystad har en del jobb att göra mot Kristianstad.
7: Ta oss tillbaka till innebandyn. 3-3 mellan Pixbo och Rönnby. 5:40 spelat utav den tredje perioden. Ny straff för gästerna Rönnby. De hade ju chansen när det var 2,5 minut kvar utav den andra perioden att ta ledningen med 4-3 via straff. Då var det Linnea Hammar som misslyckades med att överlista Lara Haini. Nu då alltså 5:40 in på den tredje. Får en ny möjlighet. Och då är frågan bara vem som ska slå den här straffen. Det verkar vara diskussioner nere i Rönnbys avbytarbås. Är det någon som vill ta den här straffen? Ja, men det kommer det väl att bli. Är det Alma Laitila som går fram? Jag måste se numret. Ja, det är det. Den finska landslagsbacken mot Schweiz landslagskeeper Lara Haini. Och då är det alltså straff nummer 2 i matchen. Den här gången var det en Pixbo-spelare som vid målchans för Rönnby slog undan bollen med högklubba. Och då blev det straff. Joggar fram, gör Laitila med den gula innebandybollen på den 26-hålen. Nära mål, skjuter och Haini ledade. Det var en lam straff. Men i och för sig nära att den smet in under armen. Men det är andra straffräddningen av en leende Lara Haini som tar upp målvaktshjälmen, skrattar ihop med sina lagkamrater och konstaterar att hon har räddat 2 straffar och ser till att Pixbo inte är i underläge. Det har de inte varit på hela matchen, men det är oavgjort 3-3 mellan Pixbo och Rönnby. Det återstår knappt kvarten av den tredje perioden i Mölnlycke.
8: Om en liten stund så ska vi vända blickarna mot Göteborg och det här allsvenska derbyt mellan BK Häcken och Örgryte. Men först så ska vi återvända till det derbyt som redan har spelats, nämligen Stockholms derbyt mellan Djurgården och Hammarby. Ett derby som Djurgården vann med 1-0. Vi tar och lyssnar till matchens enda målskytt, norske Bo Hegland.
9: Jag är lite tomfod, det känns bara otroligt bra. Det är en otroligt skön seger och ja, vi måste verkligen jobba hårt för det, så desto deiligare.
10: Kan du förklara varför blev det seger just idag för Djurgården då mot Hammarby?
9: Nej, men vi blev tryckt ner i långa perioder av matchen. Vi måste jobba hårt. Så tycker jag vi är bäst i de viktiga situationerna. Vi har inte många chanser, men vi sätter den vi får och så in bakifrån defensivt. Så har otroligt många viktiga och bra aktioner bak där som stoppar deras chanser. Så en kollektiv seger.
10: Du, det var ett vackert mål ni tillverkade där i sista minuten i första halvlek.
9: Jo tack, den var viktig och den var fin också. Så otroligt bra gjort av Åkels. Det är väldigt bra gjort, och så jag och Lien, vi finner varandra i boxen, så det var bara placeringen i hörnet.
10: Det är kul att Christian Lien kan passa dig ibland.
9: Ja, han skyller mig fortsatt någon, så vi har snudd lite på det i sista, så det funkar bra det också.
10: Hur var den här upplevelsen med den här inramningen?
9: Nej, men du ser vad det betyder för oss, för vår grupp och alla de som står på läktaren med blå tröjor, så den var viktig.
5: Allsvensk derby även på Sveriges framsida. I Göteborg på Hisingen så är det 0-0 i mötet mellan hemmalaget Häcken och gästerna på andra sidan 11 Örgryten. Och det beror ju på att det står 0-0 mycket på att matchen bara är 2 minuter gammal. Inte någon målchans överhuvudtaget, utan spelarna söker på något sätt sina positioner. Bollen är i mittcirkeln och det har varit lite mer bollinnehav för ÖIS. Men nu bryter istället Häcken, kommer på ganska bred front, bollen i straffområdet, och så är det en lite tafflig passning i avslutet från Adrian Svanbäck som inte hittar fram till Gustav Lindgren, den målfarligaste spelaren på banan. 12 kassar har han gjort för BK Häcken. Häcken som behåller bollinnehavet och försöker starta ett anfall på högersidan. Bollen ner på kortlinjen in i straffområdet, men där är bara ÖISare och rensar undan. En ganska fartfylld inledning utav den här tillställningen, och bara för att illustrera det så hamnar bollen så småningom hos Etrit Berisha. Han är målvakt hos Häcken. 0-0 har vi att spela 3 minuter.
6: Radiosporten med innebandy.
7: Ja, det är ju Superligan från Mönlycke. 20 minuters bilfärd från Paul Jura på Hisingen och fotbollsmötet mellan Häcken och Örgryte. Och Pixbo har återtagit ledningen hemma mot Västeråslaget Rönnby. 7-29 hade gått när Ella Zetterstedt gjorde sitt undermål den här säsongen. 22-åringen från Landvetter fick stå ganska ensam vid den bortre stolpen. Där var det en miss i markeringen vid försvarsspelet. Det var hård press från Pixbo, så att det var inte helt enkelt för Rönnby-spelarna att hålla reda på alla rödvitrandiga som svärmade kring Lorana Jakobssons kasse. Men Ella Zetterstedt då, alltså 7:e baljan för henne. Hon har gjort 15 mål som mest under en hel säsong. Det är ju 26 omgångar. Nu var hon alltså uppe i 7 redan innan det spelat 5 hela matcher. Så ett riktigt målstim är Zetterstedt inne i. Pixbo har återtagit ledningen. Det är 11,5 minut som återstår av period nummer 3. Det är Rönnby som gästar 4-3 ställningen.
5: Tillbaka på Hisingen. Det handlar om fotboll. Det handlar om mötet mellan Häcken och Örgryte. Häcken har i den 15 minuten nu fått ett bra frisparksläge. Det är bara 2 meter utanför straffområdeslinjen och domare Kristoffer Karlsson stegar nu in en bit nästan i höjd med straffpunkten. Där ska muren, den röd-vita, står det. Alltså ÖIS som är motståndare. Det står 0-0. Men det här frisparksläget är riktigt bra. Vem ska klippa till då för Häcken? Jag kan tänka mig att den som är sugnast är Julius Lindberg. Han står där, men så kommer en boll och så går den i muren och så blir det en retur och så blir det ett skott och så blir det lite hönsgård innan ÖISarna kan få bort bollen. Och de tvingas tillbaka och så blir det väl en frispark. Nej, det blir inte det. Det vill publiken ha. Vi ska säga det att den här frisparken berodde på att Adam Andersson fällde en Häckenspelare och Andersson fick därmed också en varning, detta i den 50 minuten. Undan med bollen från ÖIS-försvaret framåt, men inte till de spelarna där på topp. Hovander och Daniel Paulsson närmast som blir av med bollen, och så blir det en boll att springa på för Häcken. Där är målvakten illa ute och så måste han åka tillbaka bollen tillbaka till Häckenspelarna, och så kommer det en undanrensning utav ÖIS-are bakåt faktiskt, och det var ju riktigt bra det, därför att det stod en annan ÖIS-spelare och kunde slå undan bollen. En boll att springa på var det för Abdul Dumbia, ivorianen, som rundade målvakten Hampus Gustafsson, men kom i ganska dålig vinkel när man var tvungen att spela bakåt, och så blev det ingenting utav det. Och därför har vi 0-0 efter dyka 6 minuter mellan Häcken och ÖIS.
1: Det är pausläge i handbollen i herrarnas handbollsliga, och det är Kristianstad som gick och high-fivade sig hela vägen ut till omklädningsrummet. Ledning 16-10 i paus mot gästande Ystad. 2 lag som alltså obesegrade så här långt i handbollsligan. Men där regerande mästarna Kristianstad verkligen har visat sig vara storebror så här långt. Ledning 16-10 alltså, Kristianstad mot Ystad.
5: Ja, det är farligt att lämna ordet till andra, för då blir det mål på en arena. Gammal sanning för radiosporten. BK Häcken har tagit ledningen i derbyt mot ÖIS. Detta är den 7:e minuten. Väldigt fint spel av Häcken. Bollen in i mitten och där, ja, jag ska inte säga att han klippte till, utan tvärtom, ganska så behärskad bredsida i mål utav Julius Lindberg. Häckenspelaren som därmed är uppe i 8 mål den här säsongen. Det var märkligt vad den här matchen tippade över ganska snabbt. Efter en ganska jämn inledning så var det Häcken som på något sätt la in en växel och tog över. Och ÖIS har liksom inte kommit över mittlinjen i bollbesittningen. Och nu är uppförsbacken ganska stor, men det är klart. Det är bättre att få ett mål i nacken i den 7:e minuten än få det i den 87:e minuten, får man ju säga. Vi får se. Tidigt mål alltså. Om det här blir lika målrökt som förra gången de här mötes, då vann ÖIS med 4-3 på Gamla Ullevi. Nu är det Häcken som leder med 1-0.
7: Och det tar oss tillbaka till Mölnlycke och innebandyn. 4-3 och de målsförsprång Pixbo mot Rönnby. Denna väldigt, väldigt underhållande match där återstår 8,5 minut spel. Det är mycket Rönnby nu naturligtvis offensivt. Kommer på vänstersidan, skulle kunna bli ett skottläge. Blir inte så, utan Virve Bjerkefeld får se Pixbo-spelarna bryta och så småningom får med sig ett inslag dessutom, så att Rönnby får ställa sig i sina försvarspositioner. Ja, men 4-3 till Pixbo. De här två lagarna har alltså 3 raka vinster med sig. Det har spelats matcher tidigare under eftermiddagen. Regerande mästarinnorna TG i en, vad som man kanske på förhand tänkte, jämn och spännande toppmatch mot Täby. Blev 10-0 till TG. 3-0 i första perioden, sen blev det inga mål i den andra. Men så drog TG Umeå-laget ifrån ordentligt i den tredje perioden. Och därmed storseger. Storvret har vunnit för andra gången den här säsongen. Lite överraskande hemma mot Ändre som bara hade en förlust inför den här matchen. Storvreta som vann i premiären mot just Rönnby. Sen 3 raka förluster, men nu vinst igen för Uppsala-gänget. Och så har Lund storbesegrat Karlstad med 10-2. Och så har vi den här jämna tillställningen efter 12-0-7 mellan Pixbo och Rönnby, där Pixbo nu har ett frislag precis utanför eget målområde, där Lara Heine, storspelande målvakt, får se sina lagkamrater sätta igång spelet. Elin Vadell, målskytt och passningsläggare i den här matchen, där Pixbo har gjort 4 mål, verkligen bidragande till att Pixbo leder. Pixbo som anfaller längs högersidan, Malmö-förvärvet Maja Ekström i kamp, ordentlig kamp med Ida Pettersson, försvarande Rönnby-spelare. Det är den vitledda Rönnby-liraren från Västerås som vinner. Aitla straffsumpar henne upp med en lång chanspassning centralt som Pixbo bryter ner i egen kasse. Det vänder ju snabbt i innebandy från ett mål till det andra. Och här är det Pixbo som har vunnit bollbyten i båda lagen och Pixbo sätter in sin andra formation. Emma Heander, det här är en vass lina för Pixbo. Ella Zetterstedt var det som gjorde senaste målet. Nu finns hon framför målburen, sugen på att få en passning. Men Ida Eliasson, backen som hade klivit upp, hittar inte fram med passningen. Pixbo fortsätter att trycka tillbaka. Rönnby som jagar kvittering. 4-3 till Pixbo. 6 minuter 50 sekunder kvar av tredje perioden i Mölnlycke.
8: Och här kommer vi med senaste nytt kring en blågul stjärna.
11: När det svenska damlandslaget i fotboll samlades för träning på Bosön efter storsegern mot Litauen i VM-playoffet i fredags blev det också fin besök av Kosovare Aslani. Mittfältaren och den tidigare lagkaptenen som drog av korsbandet i mars sågs rehabba och jogga vid sidan av lagets träning.
8: Fotbollsreporter här, Nike Bolmgren.
6: Allsvensk fotboll från Hisingen.
5: Och hemmalaget BK Häcken leder derbyt mot Örgryte 1-0 i den 7:e minuten. Julius Lindberg, nu är vi den 12:e minuten och var det inte tämligen rättvist det där ledningsmålet innan, så har det accentuerats av att Häcken har bollen mest hela tiden. Kommer med ett anfall på högersidan nu att springa på för Dumbia. Och så en boll ner som kanske går till hörna. Jag får sträcka på mig. Ja, bollen går ut över linjen. Och det där är faktiskt matchens första hörna. Den kommer ifrån höger i den 12:e minuten. Och det är alltså Häcken som ska lägga den. Det har inte varit någonting av Örgryte sen målet. Och egentligen inte speciellt mycket dessförinnan heller. Hörna från höger alltså, inför ögonen på ÖIS-klacken som står där bakom sin målvakt Hampus Gustafsson. De hade ett väldigt fint tifo men har tystnat ganska mycket. Där kommer hörnan in mot mål och så slås den undan av ÖIS-are ut med bollen ut ur straffområdet. Där är Dumja, lägger bollen till höger från Svanbäck. Ett inlägg som slutar med att en ÖIS-spelare nickar bollen ut över långlinjen och nu på vänstersidan. Inkast för Häcken. Alla spelare utom Edvard Berisha, målvakten i Häcken, är på ÖIS plan halva. Ett inlägg att vänta från vänster ytterpositionen. Nej, det blir inte så, men det blir ändå Häckenboll i form av ett inkast. Det är höjt med straffområdeslinjen till vänster. Och väldans var ÖIS tillåter Häcken att totalt dominera den här matchen. De rödvita drar sig väldigt mycket tillbaka. Det är spel i fyrbackslinjen hos Häcken och så blir det lite dålig bollbehandling som gör att anfallet kommer av sig. Men Häcken behåller bollen. Det känns ju som, jag har ingen statistik, men det känns som att bollinnehavet är 80-20 ungefär till de gul-svarta. Som kommer nu ett anfall på vänstersidan. Väldigt mycket kortpassningar. David Seger med bollen till vänster och så bollen in i mitten där ÖISarna äntligen lyckas få tag bollen och så en boll att springa på. Men den passningen, den är alldeles för lång så att målvakten Edvard Berisha kan ta hand om den. Total Häckendominans, ledning med 1-0 till Hisingsgänget. Vi har spelat i 13,5 minut.
0: Klockan närmar sig 4:15. Det innebär Eko Nyheter Grannkanalen P1 4:15 som idag bjuder på rubrikerna Magdalena Anderssons rapport till talmannen framflyttad, planerad attack mot Polens premiärminister avslöjad och i Indien fortsätter polisen att gripa demonstranter. För er som vill höra Eko Nyheter så är det alltså Grannkanalen P1 som gäller. Här i Sportextra tar vi oss till innebandyn.
7: Mölnlycke Pixbo mot Rönnby. 4 minuter har Rönnby-spelarna på att göra mål för att kvittera Pixbos 4-3-ledning. Mycket tid, oceaner och möjligheter när det handlar om innebandy 4 minuter. Men det är Pixbo som tar hand om bollen. Maja Ekström längs högersidan får hjälp där utav Anna Dömstedt. Spelar hem på egen planhalva för de rödvitrandiga Pixbo-spelarna. En utav matchens förgrundsfiguren, Elin Vadell, är det som styr spelet. Nu får de press på sig och Rönnbys Linnea Hammar släpper den då till landslagscentern Ellen Lundin. Bra Pixbo-spel. Mo Andersson har klivit upp från sin backposition högt upp längs vänstersidan men spelar ändå hem. Spelar säkert på egen planhalva. Nu går Pixbo upp i anfallsläge igen. Från vänster till höger sida längs sargen. Ner till hörnet. Maja Ekström är det som möter där. Får press i ryggen utav Ida Mettele. Finsk back i Rönnby. Pixbo behåller bollen. Försök till skott. Missar bollen. Gör Vadell. Fot ett läge för Rönnby. Men så stannar Linnea Hammar upp och den där kontringen blir ingenting av. Så att Virve Bjerkefelt som borde ha fått passningen får vända hemåt. Springer och byter till och med och Pixbo vinner boll. Men inte bättre än att de står ut över egen kortsarg. Så det är inslag för Rönnby i 3-4 underläge med 2 minuter och 50 sekunder kvar. Målvakten står kvar. Kontakt med bänken. När ska jag lämna, säger frågar Lorana Jakobsson. Rönnby har inte bollen men den är på offensiv planhalva. Pixbo kontrar. Thea Lövborg har med sig Axina Pettersson. Fall. Rönnby bryter. Här vänder spelet igen nu längs högersidan. En möjlighet att kliva fram för Ida Pettersson men hon stoppas av Thea Lövborg. Hon som ramlade alldeles nyss. Och så är det tom Rönnbykasse med 2,5 minut kvar att spela. Pixbo bryter. Ska de få till ett avslut mot det tomma målet? Eller hinner Rönnby sätta in målvakten? Det gör de för bollen är kvar på Pixbos planhalva och det återstår 2 minuter och 15 sekunder för Rönnby att jaga kvittering. Pixbo leder 4-3 innebandy.
5: Vi byter till fotboll. Vi stannar kvar i väst på Hisingen. Allsvensk fotboll. Häcken tar emot Örgryte. Det är 1-0 till Häcken men det är hörna för Örgryte. Den första för Rövits del. Den kommer från vänster. Den slås nu ganska nära mål. Där är målvakten Berisha. Han rör inte bollen men kommer ut. Och så kommer ett bra skott. Riktigt bra skott från precis utanför straffområdet utav William Hovander. Och då får Berisha sträcka sig och peta bollen eller rädda bollen till ytterligare en hörna. Även den här från vänster. Ganska mycket folk. Det är väldigt få stolar som gapar tomma. Det är väl en 6000 åskådare som ser detta derby i väst trots rå luft. Ny hörna, lite mer utåtskruvad. Och denna gången nickas bollen upp i luften och så ner igen. ÖIS lyckas inte kvittera Häcken som leder efter 17 minuters spel med 1-0.
7: Här inne bandyn, det är 1 minut och 14 sekunder som återstår. Rönnby jagar 3-4 underläger mot Pixbo, ingen målvakt. Skott kommer, bra räddning Heini. Heini som inte kan greppa bollen utan den är i spel. Och så är det frislag för Rönnby. Nere i hörnet då blir det med 1 minut och 3 sekunder kvar. Time out för Rönnby att snacka ihop sig hur de ska lösa den här kvitteringsjakten. Har ju hämtat upp 0-2 och 1-3 underlägen till 3-3. Bränt 2 straffar. Och hamnat i underläge igen. Nu om bara 30 sekunder så ska den sista minuten avgöra om Rönnby går i kapp Pixbo som leder 4-3.
8: 5 minuter, lite knappt är det som återstår utav dagens två hittills enda Premier League-match för den engelska ligafotbollen. Crystal Palace, de leder med stabila 3-1 emot gästande Nottingham. 5 minuter kvar där. 4 minuter är det kvar i mötet mellan Hull och Everton, 2 lika i nuläget där Elliot Stroud har blivit inbytt för hemmalaget. Så ja, ungefär en 3-4 minuter kvar att spela där alltså.
7: Ja, men alldeles strax spel i innebandyn. De 30 sekunderna för timeout har gått och tränaren Tobias Hjelm i Rönnby har väldigt mycket att prata med sina spelare om, så att domaren får gå och säga till att nu är det nog dags för er att komma ut på planen här och sätta igång spelet med ett frislag ner från vänstra hörnet. 4-3 till Pixbo. 18.57 står matchuret på och publiken biter på naglarna oberoende av vilket lag man håller på eftersom det är jämnt och spännande. Moa Gustafsson ska sätta igång spelet. Upp med bollen i backläge för Laitila. Hammar får den på högersidan. 6-5 spel för jagande Rönnby. 19.05 är klockan på nu. 55 sekunder kvar. Inget skott än så länge i 6-5 spelet. Moa Gustafsson till vänster. Upp till Laitila. Ska hon skjuta när hon spelar? Hammar kliver in, skjuter på täckande Pixbo-spelare. Undan med bollen, men den går inte mot det öppna målet. 40 sekunder återstår för Rönnby att jaga. Bollen mot mittlinjen, in på offensiv planhalva på det gråa innebandygolvet. Moa Gustafsson skjuter, lätt fångat utav Lara Heine och kastar mot målet. Får göra mål om hon kastar, men så långt kastar inte den schweiziska landslagskeepern. Nu är det bara 25 sekunder kvar. Kan fortfarande bli mål för Rönnby och kvitterat och förlängning. Bollen är uppe i höjd med offensiv målbur. En chans, två chanser, slag på händerna på Heine som får jätteont. Och lagkaptenen, landslagsbacken Moa Andersson i Pixbo säger till domaren att men så där får de väl inte göra. Nej, det får de inte. Det var därför jag blåste frislag för er, säger domaren då. Jaha, säger Moa. Och så ska hon sätta igång spelet med 19 sekunder kvar. Fortfarande tom målbu, men det är Pixbo som då har bollen. Upp mot mittlinjen, Maja Ekström. Nu ska hon bara hålla i, men tappar bollen. Ska det bli en möjlighet till för Rönnby? De får frislag med 12 sekunder kvar vid mittlinjen ute till vänster. Snabbt igång och så inte Linnea Hammar med riktigt. Och då går ju tiden och så blir det fris. Slag för Pixbo framför egen kasse och då går väl chansen för Rönnby att kvittera och ta poäng i den här matchen, för det är bara 7 sekunder kvar. Pixbo kommer ju att kunna lyfta bort den här bollen och så himla snabbt kan de inte få upp den igen. Lyfter den mot den öppna buren, den går förbi den, men klockan tickar. Rönnby upp med bollen en sista gång. Applåder för Pixbo som vinner med 4-3. Dramatiskt, underhållande, välspelat, intensivt. Det här var innebandy på högsta nivå och det kunde gått precis hur som helst. Men det var Pixbo som tog alla 3 poängen i kampen mot Rönnby. Pixbo som hakar på i den absoluta toppen av SSL-tabellen, 4:e raka seger.
5: I herrallsvenskan i fotboll så pågår ett Göteborgs derby på Hisingen. Häcken tar emot ÖIS, ska jag säga. Det gäller att hålla reda på de här lagen. Och det är hemmalaget som leder med 1-0. Det står 2-2 i hörnor nu, för här kommer Häcken att få sin andra hörna i matchen. Detta i den 21, snart 22 minuten. Snart har vi alltså spelat halva den första halvleken med en ganska klar dominans för Häcken, men där ÖIS de senaste 5 minuterna i alla fall har flyttat upp spelet. Jag får sträcka mig för att se den här hörnan som ska slås ifrån höger. Och där kommer bollen och den gick undan och så kommer bollen i ett bra läge, så riktigt bra läge, men skott över utav Mikael Rygaard, lagkaptenen, dansken, över och förbi målet. Han var precis en halv meter in i straffområdet, men ganska mycket folk framför, så att det hade nog krävts mycket mer precision i det här skottet. Häcken suger åt sig bollen sedan, men felpassning gör att Mikael Dyrestam kan ta hand om bollen för ÖIS. Får en bra passning, men ÖIS-arna har svårt att komma ur mittlinjen och måste spela sig bakåt och starta nu ett anfall på högersidan med Adam Andersson som driver in i på fiendeland, alltså på Häckens planhalva, men Häckenspelarna är väl samlade och gör att man får börja om med spelet genom nyzeeländaren Owen Parker Price som spelar som någon slags spelfördelare i mitten. Sen blir det en ganska värdelös boll. Den hamnar hos målvakten, det är ett Berisha i Häcken och ÖIS blir av med bollen följaktligen och nu startar Häcken sitt försök till anfall på egen planhalva. Spel i sidled fortfarande på egen planhalva. Var ska bollen ta vägen? Ja, det vet de inte riktigt. David Seger är den som har bollen och tittar sig omkring till vänster. Nej, jag tar och spelar i sidled istället till Abdul Duimba som hittar till Bruce Wembangomo. Så kommer det ett anfall på högerkanten och när vi har passerat 22 minuter och halva den här halvleken är spelad så är det alltså Häckens ledare med 1-0.
0: Och ett derby har ju redan spelats idag i Stockholm mellan Djurgården och Hammarby. Och det var Djurgården som också vann det mötet med 1-0 och går upp som ny tabell 2.
8: Färdigspelat är det också i Superettan vad gäller mötet IFK Värnamo emot Falkenberg. Där blev det en borta seger. Falkenberg lyckades ta ledningen på slutet. Det stod ju 1-1 länge. Man vann till slut med 2-1. Dubbla mål av Albin Andersson. Det här gör ju att man befäster andra platsen i tabellen. Leder, det gör ju alltjämt IFK Norrköping som på tisdag har chans att säkra den där tabellsegen och således avancera upp till Allsvenskan. Då möter man GIF Sundsvall ska säga som ligger väldigt sist i tabellen så att det är goda chanser där för Norrköpingsgänget.
5: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Mötet mellan Häcken och Örgryte. 1-0 till Häcken står det. 24 minuten, det är frispark för Häcken. Ett riktigt bra läge. Precis på kanten av straffområdescirkeln ligger bollen. Där står Mikael Ryggård. Där står också Julius Lindberg. Ryggård skjuter bollen och det är en riktigt bra skott och en ännu bättre räddning utav målvakten Hampus Gustafsson vid den vänstra stolpen. Det är inte färdigt än för Häcken lägger in bollen i mitten. Gustafsson kommer lite på mellanhand. Bollen nickas upp i luften och så ett våldförsök. Men bollen... Han träffade inte bollen, Adrian Svanbäck, så att istället ut med den till Etrit Berisha. Nu känns det som det gjorde nyss när Häcken totalt dominerade tillställningen. Alltså 1-0 till ett Häcken som hittar ganska mycket ytor, mycket lättare och känns mycket tryggare med bollen. Och i det här fallet så ljuger inte tabellpositionerna. 1-0 till Häcken är det. Vi har spelat snart 25 minuter.
1: 2 minuter är det spelat i den andra halvleken i herrarnas handbollsliga i mötet mellan Kristianstad och Ystad där ju Kristianstad gick till halvtidsvila, ledning 16-10, rejäl ledning för hemmalaget. Samma siffror, nästan 3 minuter in i den andra halvleken och det där beror till stor del på Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji som har stått för idel räddningar här i inledningen och dessutom har Kristianstad drabbats av en ny utvisning. Det är Bjessen Högel som sitter på bänken och zonar ett ganska så tufft ingripande här tidigare. Men det där bryr sig liksom inte Kristianstad om att de är en mindre för de fortsätter bara att göra mål. I det här anfallet Einar Adalsteinsson som ökar på alltså till 17-10. Rejäl ledning för Kristianstad i det Skånederbyt i herrarnas handbollsliga. Ystad måste hitta på någonting. Kim Andersson, vad har du i din trollerihatt att plocka fram? Han har redan bytt målvakt. Här kommer Ystad med ett kantavslut, men han är ju helt omutbar. Haider Al-Kafaji räddar igen. Han är uppe där med benet i krysset. Han bara knyter näven, springer nu ut för att sätta sig vid sidan när Kristianstad ska anfalla. Och då förblir 6 man på planen trots en utvisad. Nej, han har verkligen haft en strålande match, målvakten i Kristianstad. 17-10, Kristianstad i anfall, kan gå till en 8-målsledning, spela runt ute på 9 meter. Passar runt, en spelare blir liggandes närmare linjen, domaren blåser av, Kristianstad får börja med bollen. Hemmapubliken buar för det åtgärden, det var väl inte så himla mycket att bry sig om kan väl jag tycka. Här kommer Kristianstad igen på 9 meter, går på genombrott, nej domaren blåser av, det var stegfel. Ystad-målvakten får kasta igång med bollen. Och det där är ju alltså Oskar Sjöstrand Arnell nu sen ett tag. Han som ser ut lite grann som en superhjälte eftersom han spelar med sina glasögon som ser ut lite som en superhjältemask. Och superhjälte, det är också Emil Frend Öfors. Nu gör han mål igen. Kantspelaren, kanske ligans allra bästa. 18-10. Kristianstad är på väg att krossa Ystad. Ja, vi har visserligen bara spelat 5 minuter utav den andra halvleken, men stor, stor ledning.
5: Vill man se mål ska man gå på handboll. Publiken på arenan på Hisingen har bara fått se ett mål mellan Häcken och Örgryte. Och det är Häcken som leder matchen efter dryga 27 minuters spel. Framförallt så dominerar de den här tillställningen. Och gräset på Häckens planhalva blir inte speciellt slitet utav, i alla fall inte när Örgryte har bollen, för de får inte tag i trasan och kan skapa något smart utav det. Häcken har väldigt mycket boll, men har ju i och för sig förutom målet inte skapat speciellt mycket. Det var den här frisparken från Mikael Rygård vid ena stolpen som kunde ha givit 2-0 annars. Väldigt mycket bollinnehav, men inte så mycket chanser. Nu då, boll på vänstersidan att springa på för Julius Lindberg, målskytten för Häcken. Han lägger bollen bakåt och så läggs bollen in i mitten och den nickas den ut ur straffområdet bara till Häckens spelare. Men Öjsarna lyckas få undan den åtminstone nästan till mittlinjen, dock inte med innehav, utan det är Häcken som har bollen och det känns som att man får nästan räkna Örgryte-spelarna. Har de en spelare utvisat? Nej, de har 10 utespelare, men de får inte tag i bollurslingen. Här är det Häcken som har ett anfall, kommer in i straffområdet, läge att spela bollen bakåt, läge därför skott, och det blir ett skott som skjuts ut av Abdullahi Dunga, men det kommer ett öjsben i vägen så att det blir en hörna för Häcken. Ska vi följa den? Den är i den 29:e minuten, ja. Jag har spelat 29 minuter nu. Och än en gång så är den hörna ifrån höger. Inför som sagt väldigt mycket åskådare. Ska du ta och lägga den här hörnan? Så vi hinner med den. Nej, vi gör nog inte det tyvärr. Så att det är dags för lite nyheter.
0: Ja, mer fotboll och handboll får ni efter Ekonyheterna.
12: Här är Ekot. En av de tre pojkar som misstänks för grova övergrepp på Sigtuna läroverk häktades idag i tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Det gäller alltså två av de tre pojkarna. För den tredje pojken pågår fortfarande förhandlingarna. De två häktade nekar till brott. I morgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går med regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit om att istället få rapportera på tisdagen, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att riksdagsledamoten Mohammed Ali skulle närvara i riksdagen imorgon. Enligt Vänsterpartiets presssekreterare Tommy Gabrielsson rörde sig om ett missförstånd. USAs president Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina är överens om en energivapenvila, skriver han på Truth Social. Och det ska då gälla attackerna länderna emellan mot varandras energiinfrastruktur. Ukraina tillbakavisar dock uppgifterna. I Indiens huvudstad New Delhi har protesterna fortsatt idag efter massdemonstrationen igår som proteströrelsen Kakelakspartiet uppmanade till. Och så här säger vår korrespondent Naila Salim på plats i huvudstaden New Delhi.
13: Jag är just nu på Connaught Place som är ett affärsområde mitt här i staden. Det är en mega stor rondell med affärer runt på sidorna. Och här klockan 6:30 lokaltid, bara precis en stund innan, så hade en grupp studenter kallat till en manifestation där bara kvinnor skulle delta. Och när vi väl kom hit, då var de redan gripna. De andra på plats säger att de hade hunnit gå ungefär 100-150 meter. Sen var polisen här och helt enkelt släpade in dem i bussarna som väntade. Men det som hände då, det var att några av deras deras kamrater slängde sig upp på vindrutan så att bussen inte skulle kunna åka iväg. Och det blev en slags standoff där mellan polisen och demonstranterna. Och så här har det sett ut idag. Och det är ju ändå så att högsta domstolen har sagt att barrikaderna ska bort, att man får lov att protestera så länge som det inte finns särskilda säkerhetsskäl till det här. Men ändå så har vi sett de här fortsatta sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter under dagen.
12: Rapporterade vår korrespondent Naila Salim från New Delhi för en liten stund sedan. Så vädret. I kväll och i natt rör sig regnet över Götaland, Svealand och Gävleborgs län långsamt österut. Och imorgon spricker molntäcket upp i södra Sverige. I norra Norrland blir det molnigt medan det i södra Norrland molnigt medan norra Norrland klart och kallt på många håll. Temperatur från 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norr. I studion Leif Näslund.
6: Allsvensk fotboll från Hisingen.
14: Det är ju BK Häcken territorium det. Häcken tar emot grannarna från andra sidan älven, nämligen ÖIS. Det står 1-0 till Häcken i den 32 minuten och spelbilden är ungefär densamma, nämligen att det är väldigt mycket Häcken men också att det inte är speciellt många chanser de skapar. Målet, det kom redan i den 7:e minuten när Julius Lindberg skarvar in ett inlägg från höger från Adrian Svanbäck. ÖIS har väldigt svårt att få tag i bollen, men å andra sidan så är Häcken lite ofarliga får man säga. Här kommer Häcken en boll framåt, en genomskärare som skär igenom allt och alla och inte når till någon, framförallt inte till Mikael Rygård som väl var adressaten på den här passningen som kom ifrån Harry Hylvenius. Med bollen, Örgryte, eget straffområde, får på sig Häckens spelare. Det blir riktigt svårt det, men ganska klart och bra spel där utav Benjamin Laturnus, kanadensaren, som får undan. Han får dessutom en frispark. Laturnus dessutom en varning i den här matchen. Det är hans tredje för säsongen, men bara hans andra inom det här, ska vi kalla det för, fönstret. Är det så att man har fått en varning för ganska länge sedan och skött sig, då stryks den där. Och så slarvar Häcken med bollen så att Örgryte kan få tag i bollen. Men det slutar med att bollen går på Tobias Sana som faller ganska spektakulärt. Men det är ingen Häckenspelare i närheten och han försöker inte ens att få straffspark. Men det där är ju ganska typiskt. Ett lag leder med 1-0, totalt dominerar och så kanske de gör ett misstag. Och då kan det ju straffa sig. Men nu gjorde det inte det för Häcken som behåller ledningen i 35 minuten med 1-0 mot ÖIS.
1: Och hör här, två obesegrade lag i handbollsligan möts. Det är ett skånskt handbollsderby. Men i den andra halvleken, 11 minuter in, IFK Kristianstad leder med 25-12. Alltså de leder med 13 bollar och är på väg åt totalt om intet göra just att IF. Kim Andersson som huvudtränare den här säsongen har en riktigt jobbig kväll på jobbet kan vi konstatera. Han står där med timeout-kortet i sin hand. Han har testat allt. Alla spelare har fått speltid och han har roterat runt. Men ingenting funkar och mycket beror på Kristianstad-målvakten Haidar Al-Kafaji som inte bara ligger uppåt 45 i räddningsprocent. Det är ju otroliga siffror. Det normala brukar vara runt 30 i handboll. Han ligger alltså uppåt 45% och han har dessutom stått för 3 assist här i den andra halvleken. Stor spelare i målet, kastar fram sina medspelare som ytterligare gör mål och leder alltså 25-12. 42 utav 60 minuter spelat och man har väldigt svårt att se för att Ystad ser ut som en skugga av sig själva. Det är liksom ingen som vill ha bollen längre. Det här är en riktigt jobbig kväll för Ystad-spelarna. Det är de unga som är inne just nu. Gustav Munt ute på vänster 9. De hittar in till linjen. Det blir väl ett stegfel där. Nej, han får chansen igen. Gustav Näslund som är rutinerad och försökte ta sig in för ett avslut. 25-12 och Ystad får med sig en straff. Julius Lindskog Andersson joggar in på planen mot Haidar Al-Kafaji. Han tog den förra straffen. Då var det Niklas Ekberg. Rutinerad Niklas Ekberg satte inte den. Julius, han sätter den.

0: Cometh Eye med The Ark här i Sportextra.
1: Som tar sig till Hisingen i Göteborg. Det handlar om Haraldsvenskan. Häcken leder derbyt mot Örgryte med 1-0. Sen den sjunde minuten Julius Lindberg var det som gjorde målet. Häcken har dominerat den här matchen, haft bollen väldigt mycket, men i och med att Örgryte drar sig tillbaka så blir det väldigt, väldigt kompakt. Det blir som icke-torkad betong att ta sig igenom, och det är inte så lätt kan man tänka sig, och därför har Häcken inte kunnat öka på sin ledning. ÖIS då, lite stabbigt lag, och man ser också i inställningen att Häcken verkligen vill vinna det här, verkligen vill ta chansen att ta sig upp på Europaplats i tabellen. Medan ÖIS, som har kanske mer att spela för, nämligen en allsvensk existens, inte, det syns inte riktigt på ÖIS-spelarna att deras situation är akut. Eller så gör det just att de inte förmår bättre än de gör i det här läget. Bollen är på Häckens planhalva i Häcken Ego, men för första gången på länge så ser jag hur ÖIS-spelarna lägger på lite forechecking och tvingar Häcken gänget att ta i lite. Här bryter ändå Häcken Örgryte bollen på ÖIS planhalva, bollen ut på högersidan. Här kommer högerbacken Wembangongo. Han spelar bollen in i mitten till Svanbäck, och sedan är det Rygård, och bollen går inte till Häckens spelare utan det går till målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS.

0: 42 minuter spelat är det, och jag kan tänka mig att det är max en tilläggsminut, för det har varit ganska få avbrott i den här tillställningen. Tobias Sanna tar väldigt stort ansvar, nu är en mittfältspelare, men när han erövrar bollen i mittcirkeln så kommer hans passning lite för brant, och så blir det bara ett inkast för Häcken. Alltså 1-0 till hemmalaget som dominerar, men varning för att det blir ett misstag. Det gör Häcken faktiskt där, men den lyckas sedan inte ÖIS att få till en bra passning istället. Då kommer Häcken på andra sidan. Det kanske så det ska vara. Bollen in i mitten fram till Svanbäck som inte lyckas få tag i bollen, utan det är en väldigt bra brytning där ute. Sebastian Lagerlund som glidande lyckas få tag i bollen framför Adrian Svanbäck. Annars hade det blivit riktigt farligt. 2 minuter ordinarie tid av första halvleken är det kvar. 1-0 till Häcken är det.
1: De två matcherna som hittills har spelats i den engelska ligafotbollen är nu färdiga. Crystal Palace, de vann emot Nottingham med 3-1. 2-2 blev slutresultatet mellan Hull och Everton. Och om dryga kvarten, ja, då avslutas den här omgången med en riktig smällkaramell. Det är ju Liverpool som tar emot Manchester City. Ett Manchester City som har varit ett rubrikernas lag de senaste veckorna här. Man har ju funnits skyldiga på 114 av 115 åltalspunkter. Detta för att ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regler. Ska sägas att klubben har överklagat domen, och man väntar nu helt enkelt in den eventuella påföljden som skulle kunna bli exempelvis tvångsdegradering, böter. Skulle till och med kunna bli fängelsestraff för de individer i klubben som har brutit mot brittiska lagar. Det man ska komma ihåg är att Manchester City ju har vunnit den engelska ligan 6 av de 9 senaste säsongerna. Och 2 av de här andra säsongerna där City inte har vunnit, så är det just Liverpool som har vunnit. Ett lag som har varit en av Citys absolut största konkurrenter, vilket gör det faktum att de här två lagen möts idag alltså extra spännande och infekterat. Det här märks också på plats i Liverpool. BBC rapporterar om stora folkmassor och banderoller ifrån hemmalagets sida där man helt enkelt markerar emot gästande City, bland annat i form av flaggor och halsdukar där man istället för Manchester City har skrivit Chamchester City, the sheets. Det vill säga fuskarna, detta då ihop med redigerade bilder på City-spelarna i förda fängelsekläder. Man har varit väldigt kreativa, får man säga. Vad gäller själva matchen så vet vi ju redan sen innan om att Liverpool saknar skadade Cody Gakpo och svenske Alexander Isak. Och nu när startelvorna har släppts så står det också klart att den unge walesaren Lewis Comas får chans ifrån start för sitt Liverpool. Det står också klart att Dominic Szoboszlai missar spel. Han är nämligen stram i baksidan. Det låter inte skönt.
0: Då är det bara en tilläggsminut kvar utav den första halvleken i det allsvenska mötet på Hisingen. BK Häcken leder med 1-0 mot Örgryte, och så skott i mål! Ett skott i mål via stolpen från ganska långt håll. Överraskande nog. Såg ut som att Hampus Gustafsson, målvakten, hade kontroll på det här skottet som kom 3-4 meter utanför straffområdet. Men på något sätt så gled bollen mellan fingrarna och gick in via stolpen fram till 2-0. Ett chockmål. Då hade vi spelat 45 och 20 utav den här halvveken när Häcken alltså ökar på till 2-0. Ja, logiskt på ett sätt. Väldigt mycket Häcken dominans med boll, men kanske inte just fram till det här målet som väl... jag tror att det var Julius Lindberg som sköt det där skottet. Vi får återkomma till det där. Så överraskande var det i alla fall. Då ska det bara vara någon sekund kvar utav tilläggstiden. Och det var det ungefär, för där blåser domaren av. Ni hör lite burop. Det kommer från ÖIS-supporterna som är ganska missnöjda över att Örgryte släppte till det här målet som alltså kom i den 46:e minuten, och i så fall är det Julius Lindberg som är dubbel målskytt fram till Häckenledning med 2-0.
2: Tillbaka till handbollsligan och mötet mellan Kristianstad och Ystad, där ju Kristianstad ledde med 13 bollar när vi var här senast och var på väg att totalköra över Ystad. Sen dess har Kristianstad luftat hela sin bänk medan Ystad kommit igång, och mycket tack vare de unga talangfulla spelarna i Ystads IF. Och och just nu är underläget då inom situationstecken bara 8-9 bollar. Jag är just nu nere, eller uppe på 8-9 igen när Ystad går till anfall och försöker med ett skott som tar i en köttmur som nu, hör och häpna, består utav den forne isländske giganten här i Kristianstad, Olafur Gudmundsson. 36 år gammal, han som lade ner hela sin handbollskarriär egentligen, skulle sluta helt med handbollen, men skrevs in i den här truppen ändå. Skulle ju vara med här för att bidra i försvarsspelet och framförallt kanske med sin rutin och fostra de yngre spelarna. Han har fått sparsamt med speltid så här långt under säsongen, men just nu alltså 36-åriga Olafur Gudmundsson, han som vann 3 SM-guld med Kristianstad, inne på planen. Och ja, han kanske inte riktigt ser ut som under de där åren när han tog SM-gulden med Kristianstad 2016, 2017, 2018 var ju det. Det är ju ett tag sedan. Man ser att han har hunnit bli 36 år och satsar desto mer nu också på en civil karriär vid sidan av handbollen. Men ändå en doft av forna storhetstider i Kristianstad som är på väg att vinna den här matchen. Ystad kommer aldrig kunna komma i fatt. 28-19 just nu när vi har spelat 52 utav de 60 minuterna. Och här kommer Kristianstad och gör ytterligare ett mål från kantposition. Han som inte får så mycket speltid, Liam Kjellman, som står bakom andra gigantiska kantspelare i Kristianstad. Han har fått speltid nu och även då reserverna inom situationstecken i Kristianstad har kommit igång med målskyttet och nu skiljer det 10 bollar igen. 29-19, vi kan ju bara konstatera redan nu att Kristianstad var numret för stort. Alldeles för stort för Ystad den här kvällen. Det talangfulla Ystad har framtiden för sig, men i nuläget är Kristianstad en mycket bättre handbollslag. 29-19, 53 minuter spelade, 7 minuter återstår.
3: Vi tar oss tillbaka till dagens innebandy.
4: Här kommer Pixbos unga Elin Wadell efter seger mot Rönnby 4-3. För det första, vad säger du om er insats?
5: Ja, men kul att vi tar 3 poäng. Det var bra i första perioden, sen så de får kontra ganska mycket och får in några bollar. Men det är skönt att vi håller ut hela vägen.
4: Ja, första perioden, då dominerade ni stort. Där måste ni vara väldigt nöjda med spel.
5: Ja, men det kändes bra. I början var det väl lite svängigt, men när vi hade kontroll stora delar av perioden så känns det bra.
4: Men sen kom de upp med högre press. Det gjorde det lite mer stressat för er, eller hur kändes det i de andra 2 perioderna?
5: Ja, men exakt. Det känns som att de gynnades av ett spel som gick mycket fram och tillbaka. Och så blev det i den här matchen. Och ja, då gjorde de några mål, men det var skönt att vi ändå kunde ta det.
4: Och din egen insats då? Ja, de första poängen. Första målet, första målgivande passningen i SSL. Berätta hur tankarna går.
5: Ja, men det känns kul såklart. Det har varit några matcher nu och några lägen, så det var skönt att sätta dit den.
4: Berätta om målet.
5: Ja, det var Ellen Lundin som slog en väldigt snygg passning, så det var bara att veva in den.
4: Ja, vad enkelt det låter.
5: Nej, det vet jag inte, men det var kul.
3: Säger Pixbos Elin Wadell till reporter Jonas Enarsson. Det är paus i fotbollen, Göteborgs derbyt mellan Häcken och Örgryte. Där är det Häcken som leder med 1-0. Och sen tidigare idag så vet vi att det blev en seger för Djurgården i Stockholms derbyt mot Hammarby med 1-0. Den segern innebär att Djurgården hoppar förbi Hammarby i den allsvenska tabellen upp på en andra plats.

0: Veronica Maggio, välkommen in här i Sportextra där det är paus i Göteborgs derbyt mellan Häcken och Örgryte. Häcken har 2-0 i paus och inget annat. 2-0 till Häcken mot Örgryte inför den andra halvleken.
1: Årets Ironman, triathlonklassikern på Hawaii, blev på slutet ett riktigt drama när den klart ledande norska favoriten i damklassen hade en kilometer kvar till en till synes klar seger.
2: She's within a kilometer from the finish and she's sitting down! Within a kilometer before the end of this race!
1: Hon sprang först och vinglade norskan Solveig Löfseth innan hon alltså sen också behövde sätta sig ner på asfalten. Löfseth som var regerande mästarinna i detta lopp som också har VM-status för den tuffa Ironman-distansen. Efter 3,8 km simning i en havsbukt, 18 mil på cykel och sist ett helt maraton så var det dags för målgång.
2: And this is heartbreaking for the champion.
3: I have never seen this at this race and I've seen a lot at this race as we all have.
2: In eighth position in the end.
1: Smått chockade kommentatorer där i Ironmans sändning på YouTube.
4: Det är ett jättetufft lopp. Det är extremt varmt, extremt fuktigt.
1: Säger till Radiosporten Sveriges före detta storstjärna i triathlon, Lisa Nordén, som själv deltagit i Ironman och kämpat om toppplaceringar där.
4: Och så, sån racing de gör nu när de kör varandra helt in i kaklet. Det verkar vara rullgardin ner och så ser man att nu finns det ingen kontroll på ben eller liksom var i rummet de befinner sig eller var de ska någonstans.
1: Inklusive viss medicinsk behandling behövde norskan Solveig Löfseth ofattbara 26 minuter för att klara av loppets sista 1000 meter, fram till en slutlig åttonde plats. Segrare blev amerikanskan Taylor Nibb, som också vann 2022, 23 och 24, men inte i fjol, för då var det hon som knockades och kollapsade på ungefär samma sätt som norskan Löfseth gjorde i år.
0: Reporter här, Bengt Trött.
5: Elitserie handboll från Kristianstad.
6: Och Kristianstad kommer vinna klart och tydligt mot Ystad även om siffrorna har krympt rejält här i den andra halvleken. Efter att Kristianstad ledde med 13 bollar där halvvägs in så har faktiskt Ystad repat sig och just nu så skiljer det faktiskt bara 6 mål. 29-23 när IFK Kristianstad ska gå till ett sista anfall. Det är bara 8 sekunder kvar att spela. Kristianstad som såklart har gått lite på halvfart efter den där jätteledningen och man har ju som sagt var luftat verkligen sin bänk och sparat alla storspelare. Men just det där tycker jag ändå ger Ystad ett gott betyg för att de må inte ha riktigt samma kraft och tyngd i sin första uppställning som Kristianstad har. Kristianstad visade ju att de verkligen var numret större den här kvällen. Men Ystads unga talanger, det här unga gardet som har luftats rejält i den andra halvleken, ja de var ju stundtals betydligt bättre än Kristianstads andra uppställning så att säga. Så att jag tror ändå att det finns små godbitar att plocka med sig för Kim Andersson som annars hade en väldigt tuff kväll som tränare för Ystads IF i det här Skånederbyt där Kristianstad var odiskutabelt bättre, vann välförtjänt 29-23, sluta matchen och ja, så ska handboll spelas i Kristianstad och Skåne tror jag de orangeklädda i den här arenan tycker.
0: Ja, Malin Rimfors, från handboll till ett annat ämne. För i veckan så har Radiosporten tagit ett grepp om damallsvenskan i fotboll och hur dubbelklubbar, alltså starka herrklubbar som också har ett damlag, kan vara på väg att ta över den svenska ligan. Du är en av reportrarna som har jobbat med det här ämnet och visst har du väckt rätt starka känslor.
6: Ja men det har det verkligen. Både personerna som vi har intervjuat som man kan höra i appen Sveriges Radio och även reaktioner som jag har fått i mejlkorgen och på sociala medier visar att det här är en ödesfråga som väcker mycket känslor, mycket frustration ute i damfotbollssverige. Vi har ju hört starka profiler som Caroline Seger, Cecilia Musovic som är frustrerade över läget men de gör ju olika analys av varför det är en dålig ekonomi och tufft läge för många klubbar där Seger pekar på sårbarhet hållbarheten att, i att gå tillbaka och lägga framtiden helt i händerna på herrklubbarna, som ju hon tror kommer kunna lägga ner sina damsatsningar när ekonomin kärvar, så pekar ju Musovic snarare på att det är de här dubbelklubbarna som har en möjlighet att stärka ligan och göra förutsättningarna tillräckligt bra för damspelare. Vi har också hört Vittsjö, vi har ju hört Uppsala, Elfsborg, många röster som man kan ta del av på vår sajt eller i appen.
0: Att vi väljer att belysa ämnet just nu beror på att vi är inne i ett avgörande skifte den här hösten. Berätta lite mer om det.
6: Ja, men dels är vi ju faktiskt rent sportsligt inne i några riktiga ödesveckor. Det kan bli ett maximalt utfall som gör damallsvenskan nästan helt till en dubbelklubbsliga. Eller tvärtom till en singelklubbsliga där dubbelklubbarna då har misslyckats inom situationstecken. Till exempel så kan ju då singelklubbarna Uppsala, Rosengård och Växjö åka ur, och skulle samtidigt Elfsborg och IFK Göteborg från elitettan gå upp, så skulle 9 av 14 klubbar i damallsvenskan vara så kallade dubbelklubbar. Men det finns också ett scenario då där dubbelklubbarna istället, Norrköping, Djurgården kanske, ja men åker de ur, och så är det istället singelklubbarna från elitettan som går upp. Linköping, Umeå, Örebro ligger där i toppen. Ja, men då skulle istället 8 av 14 lag bli singelklubbar i damallsvenskan nästa säsong. Så dels är det där en väldigt aktuell liksom ödesfråga just nu som kommer peka ut riktningen för svensk damfotboll. Men dessutom säger ekonomin riktigt dålig, och EFD, damfotbollens organisation, Elitfotbolldam, de saknar ju sponsorer till nästa säsong, så att det är ju ett riktigt tufft läge på det sättet också.
0: Men att EFD, alltså Elitfotbolldam, är i en så pressad situation, skulle det kunna få stora konsekvenser på kort tid?
6: Ja, men jag tror faktiskt det. De har ju tappat då sina två huvudsponsorer. De har dessutom inte signerat ett nytt tv-avtal. Det där löper ut och det finns inte klart ett nytt. Och då vet vi ju att singelklubbarna, de har ingen buffert. De lever till stor del på stödet från Elitfotbolldam, från tv-pengarna. Och utan de pengarna skulle inte de klubbarna klara sig. Möjligtvis kanske Rosengård, som liksom har sin utländska investering just nu, har ju bolagiserats. Men klubbar som Kristianstad, Vittsjö, Piteå och så vidare tror jag skulle få jättesvårt att överleva även på kort sikt.
0: Flera av de här dubbelklubbssatsningarna är ju relativt nya, alltså Malmö FF, Norrköping, Elfsborg och IFK Göteborg. De har ju vuxit fram de senaste 10 åren, och det skapar oro hos en del som du har mött. Varför då?
6: Ja, men det där är en väldigt spännande diskussion som förs inte så himla öppet, men det pratas mycket om det här i många av klubbarna. Ni vet begreppet woke, alltså att vara väldigt medveten om orättvisor i samhället. Då handlade det om rasism, sexism, diskriminering, jämställdhet. I Sverige är det väl ett liknande begrepp som kallas PK, alltså att vara politiskt korrekt. Det här ses nu som en period bakåt i tiden, just 2014 till 2021, benämns nu som woke-eran. Alltså, då togs en massa beslut i samhället som präglades av de här tankarna då kring jämställdhet. Och just under den här perioden växte många av dubbelklubbarna fram. Man sa ofta att det berodde på att sponsorer numera krävde att deras klubbar hade en satsning på damer också, annars ville de inte lägga lika mycket pengar. Från de stora fotbollsförbunden så började man organisera tävlingar som gjorde att liksom klubbarna skulle satsa mer på damsidan. Så en massa små beslut på många håll i samhället som har skapat den där möjligheten. Men nu pekar man redan nu på att den där pendeln har svängt tillbaka. Woke-eran är helt slut. Nu blåser det ganska så hårda högervindar ute i hela världen, och woke har blivit ett skällsord. Och vi vet till exempel att stora bolag som Disney eller Bud Light, de har ju backat rejält när det kommer till mångfaldssatsningar och att ha progressiva budskap kring liksom jämställdhet och så vidare. Så då är det många som funderar nu på, när de här hårda, lite kallare vindarna blåser kring jämställdhetsfrågan, vad kommer det betyda för de här dubbelklubbsatsningarna framåt, om inte längre sponsorer kräver att man ska ha en damsatsning, att det ska satsas mycket på damer? Kommer det då bli mer okej i ett samhälle att också lägga ner den där satsningen, att inte sponsra damlagen och så vidare? Så det här är en väldigt stor oro som bubblar ut i damfotbollsföreningarna just nu, och där vi först vet svaret, tror jag, om några år.
0: Och om man vill ta del av Radiosportens grepp om dubbelklubbarna, vart hittar man det då, Malin?
6: Ja, men appen Sveriges Radio klickar sig såklart in på Radiosportens flik. Har den såklart helst som startsida. Det är ju det allra bästa. Eller gå in på Radiosportens sajt. Där hittar ni alla spännande röster från vår granskning om damallsvenskan och framtiden för dubbelklubbar och singelklubbar.
7: Från fotboll till ridsport, för vi har ju en tävling som är igång.
1: I den just nu pågående världscuppremiären för hoppryttarna i Oslo så väntar strax den avgörande omhoppningen. Och riktigt roligt är att två av de ryttare som kommer att göra upp där är svenskar. Två av de nio som finns kvar. Henrik von Eckermann på sin häst King Edward och Amanda Landeblad på hästen Springfield. Så många som sex svenskar fanns med i grundomgången, men det blev till exempel en rivning för Petronella Andersson och två rivningar för Douglas Lindelöf, som ju är en svensk som i sin karriär tidigare vunnit i världskuppen. I omhoppningen får vi se om till exempel von Eckermanns toppform håller i sig en runda till. Igår kväll vann han Grand Prix-hoppningen just där i Oslo över lite lägre hinder med sin intressanta framtidshäst enligt planerna Kassira.
7: Reporter här, Bengt Skött.
5: Allsvensk fotboll från Hisingen.
8: BK Häcken leder med 2-0 när den andra halvleken startar nu. Eller har startat sedan en minut tillbaka, ska jag säga. Det är Häcken som kommer i ett anfall, leder med 2-0 mot Örgryte. Ett anfall på vänstersidan för Häcken. Ett inlägg att vänta, trodde jag. Nej, bollen går bakåt istället. Häcken vårdar bollen och har ju råd att göra det. Behöver inte tokanfalla, för laget lyckas ju öka på sin 1-0-ledning från sjunde minuten till 2-0 på tilläggstid. 46 minuten. Båda målen signerade Julius Lindberg. En smekning med foten i sjunde minuten och ett skott utanför straffområdet som kanske målvakten i Örgryte, Hampus Gustafsson, borde ha tagit. Här kommer Örgryte och bryter bollen. De kommer i 2-mot-3 läge. Bollen väljs istället att läggas ut på kanten till Anton Andersson som spelar Tobias Sana. Får tillbaka bollen Anton Andersson. Och så blir det istället ganska långsamt spel av Örgryte som inte har gjort några byten. Det har däremot Häcken in med Harun Ibrahim på högerbackspositionen. Detta istället för Bryce Wembongomo. Här kommer då Örgryte med boll. Får startat anfall relativt ostört, men så bryter istället då Häcken på egen planhalva och ska starta ett anfall. Blir det 3-0 för Häcken, då tror jag att den här matchen är ganska körd. Vi ska veta det att statistik kan man säga vad som helst om, men det finns ju en intressant statistik. XG, expected goals. Där hade i den första halvleken Örgryte 0,01. Lägre kan man knappast ta. Och det är en statistik som inte ljuger, för att Örgryte var väldigt, väldigt uddlöst i den första halvleken. Att bryta Örgryte på Häckens planhalva, startat anfall på vänstersidan skulle jag säga, men det blir en lite för dålig passning som gör att det blir, är bara ett inkast, och det blir till Häcken dessutom. Häcken leder, vi har spelat till 48 och en halv.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i Sportextra.
1: I Göteborg är det derbyspel, kanske inte så mycket festligt sådant, mellan Häcken och Örgryte. Varför inte det då? Jo, det för att Häcken är så här långt, 52 minuter in i matchen, för överlägset. 2-0 är i underkant och Örgryte kommer liksom inte närmare, och anledningen till det är att de väldigt sällan får låna bollen, och när de väl gör det blir de så otroligt paffa över det att det går kanske 2-3 passningar innan de slarvar bort bollen. Bollen som för övrigt är på Häckens planhalva, det blir en bakåtpassning fram till Ettrit Berisha, målvakten, som ganska enkelt kan slå undan den framför tillspringande Örgryte. Fortfarande är bollen på Häckens planhalva, men där sågar sig Hisingsgänget framåt och där går bollen över mittlinjen. Och då springer 3-4 medspelare i position, får de bollen från Rygård. Bollen kommer in i straffområdet, skott och så räddning ut av Gustafsson. Bollen upp i luften, nickas av ÖIS-spelare innan det kommer en befriande spark uppåt. I alla fall så landar bollen så småningom på halva ÖIS-plan halva, så att där höll det på att bli farligt. Julius Lindberg, tvåmålsskytt, kunde ha blivit tremålsskytt inför en minut sedan ungefär, kom in i straffområdet och försökte skruva bollen förbi Gustafsson som räddade bollen från att gå i mål till en resultatlös hörna. Där betalar han tillbaks lite av det som jag tycker var en liten halvblunder i samband med 2-0-målet som Lindberg sköt från distans utanför straffområdet. Här är det just, nämnde Gustafsson, målvakten, som har bollen i ÖIS straffområde. Han tittar sig omkring, han har inte någon att spela till. Han kastar ut bollen. Den går inte till ÖIS-are utan bara till svartgula spelare som kommer i ett anfall. Det är Svanbäck, där är Rygård som jag tycker har varit riktigt, riktigt bra. Springer ut stora ytor. Bollen in i mitten av Ibrahim, upp i luften, in i straffområdet. Skott på volley och så får Gustafsson kasta sig och rädda bollen vid sin ena stolpe. Och applåder går till Häckens spelarna med den. Jag lider lite med ÖIS-klacken på andra sidan, som dels är väldigt långt ifrån där spelet är och dels inte har fått se sitt lag göra någonting rätt i den här matchen. Här är det Häcken som kommer till anfall. Det kommer sluta med en hörna, trodde jag. Nej, bollen räddas faktiskt. Den räddas genom att bollen går till Häckens spelare. Där är Rygård vid hörnflaggan. Och det är nästan som kommer till ett inlägg, men det blir bara ett inkast. Häcken fortsätter att totaldominera. Leder matchen med 2-0 vid den 55:e minuten. Och det ser verkligen illa ut för ÖIS i kampen om att säkra allsvensk kontrakt.
0: Vi tar oss från fotbollsallsvenskan till en blågul landslagsspelare.
2: Mål och andra matchsekvenser från spel i amerikanska National Women's Soccer League blandas med kläder och andra stilfyllda uttryck i fotbollslandslagets Evelyn Idjes sociala medier.
3: Alltså, man kan ju tänka att ja, fotbollsspelaren, det är ju en identitet, och sen det utanför, det är man en vanlig människa som sagt. Och jag försöker ändå vara mig själv så mycket som möjligt, och det är via kläder, och försöker liksom uttrycka mig själv via att sätta på mig olika typer av kläder, som olika idéer som jag får.
2: Fashionist off the pitch, baller on the pitch, som hon själv beskriver det.
3: Jag målar ganska mycket eller ritar eller och någonting, och så jag försöker ändå vara kreativ med det jag gör utanför, så att det inte bara blir fotboll, fotboll, fotboll, men att försöka skapa någon slags balans med, nu med kläder, mode och nej, men uttrycka mig på det sättet också.
4: Vad målar du?
3: Alltså, jag målar ganska olika. Det beror på vad inspirationen för dagen blir, men ibland kan det vara liksom fjällar, för där jag bor i North Carolina är det många fjällar, mycket sol, ansikten som jag har övat mycket på, ögon, så det, ja, det varierar.
4: Kul! Mm. Känner du att du blir begränsad i det här uttrycket när du som fotbollsspelare, där alla måste ha likadana kläder och så?
3: Ja och nej. Alltså jag antar om man spelar för ett lag har de liksom principer och regler att alla måste se likadana ut för att respektera klubblaget och såna där saker. Och det är bra. Det har ju positivt och negativa saker med det. Men också att kunna uttrycka sig själv tycker jag också är en bra sak att göra och kunna göra. Så USA tycker jag att Vi har den friheten till att göra det när vi spelar på hemmaplan, som sagt. Och då kan man liksom sätta på sig någon bra, alltså, bra tisha, vara ganska kreativ i det och uttrycka sig på det sättet.
2: Ije är den enda spelaren i landslagsgruppen som spelar utanför Europa. Hon flyttade från italienska Milan till North Carolina i början av året.
3: Nej, men framförallt har jag tyckt att jag förbättrat min fysik alltså jättemycket nu i USA, för det är ganska mycket springa, det är ganska fysiskt, så det gäller liksom att man kommer in i det så snabbt som möjligt som jag har kunnat göra nu och liksom, anpassa så snabbt som möjligt. Så det har ju varit kul där också.
0: Säger landslagets Evelyn EJ till reporter Linnen Sen.
1: Vi har inte spelat en timme på Hisingen i det allsvenska mötet mellan Häcken och Örgryte, men det känns som att matchen nu är avgjord, för nu har Häcken gjort 3-0 efter ett snabbt kontringsanfall utav Häcken där målkungen Gustav Lindgren kom in i straffområdet men passade i sidled väldigt snyggt fram till finländaren Adrian Svanbäck som mycket, mycket behärskat la in bollen i krysset fram till sitt sjätte mål den här säsongen och 3-0. Det här målet kom i den 57 minuten och vi spelat i 58,5. Intressant var just det här som vi såg ganska lite av, nämligen att även om Häcken har haft bollen väldigt mycket så har den inte funnit utrymme därför att ÖIS har backat. Här så, jag vet inte om det var medvetet, men det var ju att Örgryte hade ett anfall dessförinnan och i och med det här anfallet så blev det plötsligt en massa utrymmen i kontringen som gjorde att plötsligt så fanns det hål i Örgryteförsvaret och därför så kom den här kontringen ganska snyggt. Det var Gustav Lindgren som passade fram till målet. Lindgren som är bästa målskytt i ÖIS den här säsongen. 12 stycken, men inte en enda målgivande passning förrän nu då. Och därmed är han uppe i 13 poäng. Inte lika bra som dagens tvåmålsskytt Julius Lindberg som är uppe i 9 mål och 7 assist. Och det är just Lindberg som har bollen där och så är det Svanbäck som tar den på egen plan halva för Häcken som fortsätter att mala på i kampen om att ta sig till Europa. Här kommer ett skott från långt håll utav nyss nämnde Lindgren, men det är också ganska långt över ribban och så kan Hampus Gustafsson andas ut. Ja, vad ska vi säga om Örgryte som ju kom in på ett bananskal till allsvenskan genom att besegra Norrköping i kvalet förra året. Laget har ju skador, har blivit av med duktiga spelare och har ganska svårt att hänga med i det allsvenska tempot. Det blir ganska tufft, speciellt med tanke på att nästa match är också ett Göteborgsderby. Då är det Gais på Gamla Ullevi som ska försöka betvinga detta ÖIS. 3-0 står det och Örgryte kommer inte närmare ett väntat mål än de gjorde den första halvleken.

0: Whenever, wherever med Shakira här i Sportextra.
1: Där vi konstaterar att Ludvig Åberg har haft en fin dag i Europatour-tävlingen i Spanien. Minus 5 för dagen tog honom till slut upp till en delad sjunde plats på 10 slag under par. Totalt 4 slag bakom vinnaren Grant Forrest ifrån Skottland. 14 slag under par landade han på.
0: En fin dag har också Häcken.
2: Ja, och den är inte färdig än. Häcken spelar i fotbollsallsvenskan och leder mot Örgryte med 3-0. Och där är det en gång väldigt nära att det blir 4-0. Julius Lindberg jagar sitt tredje mål i matchen. Den här gången så står målvakten i Örgryte, Hampus Gustafsson, i vägen. Han tippar bollen över ribban så att det blir en hörna för Häcken, som är mycket, mycket närmare 4-0 än vad Örgryte är att spräcka nollan nere hos Ettrid Berisha, som har ett väldigt, väldigt lugnt. Hörnan läggs där utom Micke Rygård för Häcken. Den nickas undan utav Örgryte-spelarna bara till Häcken-spelare i form av Domia, och sen en boll in i straffområdet för Häcken, som spelar bollen bakåt och på något sätt spelar ut i ganska trygg förvissning om att det här kommer att bli 3 poäng och att Häcken är med i diskussionen om Europaplats. Det är ju bara 4 poäng efter Hammarby om det här står sig, och det är ju övertygad om att det kommer att göra. Örgryte har gjort 3 byten in med 2 engelsmän, Michael Parker och David Aaron Abou, och dessutom Marlon Ebitomere har kommit in för Örgryte utan att det på något sätt har märkts åt något håll. Medan Häcken har gjort ett byte sen sist, ut med målskytten senaste Adrian Svanbäck och in med det danske Mats, eller Mass Aga, utan att det kanske har märkts. För här är det Häcken som fortsätter att trycka på i den 66:e minuten, alltså halva den andra halvleken snart spelad. Häcken på väg mot att göra sitt fjärde mål. Där är Julius Lindberg som trollar lite, och de stackars Örgryte-spelarna vet inte riktigt vad de ska göra. De ser bara hur Häcken kommer att såga sig igenom, men där kommer äntligen en befriande spark från Örgrytes back Sebastian Lagerlund, och så får då Örgryte lite andrum. Men jag tror att spelarna på något sätt känner att om vi inte ser upp så kommer det här att bli en riktigt gruvlig revansch. För det var ju Häcken som förlorade det här mötet senast. Det är i juli, då vann ju Örgryte med 4-3. Nu står det 3-0. Det gäller då för Örgryte att göra 4 mål. Det kommer de inte göra på halva den andra halvleken. 3-0 alltså. Jag säger nog att den här matchen är ganska körd för stackars ÖIS del.
0: ÖIS som ju ligger i botten av tabellen för tillfället på nedflyttningsplats. Sedan tidigare så har det varit ett derby i toppen av tabellen mellan Hammarby och Djurgården. Och det var Djurgården som vann med 1-0 och tog sig därmed förbi Hammarby i tabellen. Och är nu 2:a och är det lag som jagar närmast bakom ledande Sirius.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: där Häcken har 3-0 mot Örgryte i Göteborgs derbyt fotboll.
1: Och vi välkomnar P1-lyssnarna in i Sportextra värmen och berättar att Djurgården idag tog den sista chansen att haka på Sirius i den här allsvenska guldstriden. Stockholmsderbyt mot Hammarby slutade 1-0 efter mål av Bo Hegland.
2: Jag är lite tom för ord, det känns bara otroligt bra. Det är en otroligt skön seger och ja, vi måste verkligen jobba hårt för det, så det är så dejligt.
1: Djurgården nu förbi Hammarby i tabellen, upp på en andra plats, men alltjämt 10 poäng bakom Sirius. Ytterligare en herrallsvensk fotbollsmatch idag, derby likaså, fast då istället i Göteborg mellan BK Häcken och Örgryte. Senare start på den matchen, således är det knappa 20 minuter kvar att spela där. Hisingslaget de leder med 3-0. Kristianstad och Ystad var inför denna söndag båda obesegrade i handbollsligan på herrsidan. Därför väntades en jämn kamp när dessa två lag drabbade samman. Men efter en riktigt stark andra halvlek vann de orangeklädda med övertygande 29-23.
3: Ekonyheter. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen. De två, en 17- och en 18-åring, är på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott, men 17-åringen har gjort vissa medgivanden. En tredje elev, också han 18 år, har släppts men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Även han nekar till brott. Imorgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen om regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit att istället få redovisa sonderingen på tisdagen, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet tillbakavisar uppgifterna från tidigare veckan att riksdagsledamoten Mohammed Ali, som kopplats till misstänkt valfusk, skulle närvara i riksdagen imorgon. Det kommer han inte att göra, och enligt pressekreteraren rör det sig om ett missförstånd. Ali är dock inte misstänkt för något brott. I Polen har en man gripits misstänkt för att ha planerat att attackera Polens premiärminister Donald Tusk. Det uppgav landets inrikesminister idag. Han vill dock inte lämna några uppgifter om mannens identitet eller vilken typ av attack som planerades. I Saudiarabiens huvudstad Riyadh har explosioner hörts i de centrala delarna under dagen. Det här rapporterar AFP. Den saudiskledda koalitionen i Jemen uppger att en oidentifierad projektil träffat Riyadhs internationella flygplats och orsakat en brand. Och detta bara timmar efter att de iranstödda houthierna varnat flygbolag och resenärer för att hålla sig borta från saudiska flygplatser. Flygplatsen i Riyadh håller fortsatt stängt efter attacken igår som krävde 12 människors liv och skadade fler än 300 personer. Minst 139 människor, varav 15 barn, omkom när en båt sjönk utanför Djiboutis kust natten till fredagen. Det uppgav FNs migrationsorganisation IOM idag. Runt 116 personer saknas fortfarande. Fartyget som hade 305 personer ombord kantrade norr om staden Obuk. Rutten mellan Jemen och Djibouti är en vanlig led för flyktingar från det krigshärjade Jemen. USAs president Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina är överens om en energivapenvila. Det här skriver han på Truth Social. Och det ska då gälla attackerna länderna utväxlar mot varandra, varandras energiinfrastruktur. Men Ukrainas president Zelensky säger till nyhetssajten Axios att han inte känner till uppgörelsen. Om Ryssland gör det vet vi inte. Leif Näslund i studion.
4: Allsvensk fotboll från Hisingen.
5: Häcken är på väg att ta 3 poäng i kampen om att få spela i Europa nästa år. Leder med 3-0 mot sällskapet Örgryte IS alltså, i detta Göteborgs derby som har varit ganska ensidig historia. 3-0 snarare i underkant. Här kommer Häcken i ett nytt anfall, bollen framåt in i straffområdet fram till Julius Lindberg som nöjer sig med att låta bollen gå till hörna för Häcken. Även den statistiken kommer Häcken att vinna. Jag är glad att kunna säga att ÖIS i alla fall haft en farlig målchans i den här matchen. Det var William Hovander som kom fri, pressad ut av två stycken Häckenspelare i ryggen. Så kom han fri med målvakten Etrit Berisha som fick gå ner och göra en klassräddning. Där kunde ÖIS möjligtvis spräckt nollan. Men 3-0 står kvar. Här är det då hörna för Häcken i den 76:e minuten. Från vänster, ganska låg är den, nickas lätt undan utav Örgryte. Det borde Häcken ha gjort någonting bättre utav. Det var för övrigt tvåmålsskytten Julius Lindberg som la den där. Nytt byte på gång i Häcken som nu sätter in ytterligare spelare Christ Wawa i Vorian, och dessutom är det väl så att de ska sätta in Olle Samuelsson. Då har de gjort alla sina fem byten. De känner naturligtvis, de tränaren Jens Gustafsson känner naturligtvis att vi har vunnit den här matchen, jag får spara mina spelare så att vi kan utmana om de här Europaplatserna. Nästa match för Häcken är på söndag, nästa söndag alltså. Då är det Malmö på bortaplan. 3-0 står det. Vi har kvarten kvar om vi räknar in att det blir lite tillägg också.
0: Vi har följt handboll från herrarnas högsta serie under kvällen, och det blev en stor seger för Kristianstad mot Ystad med 29-23.
6: Kim Andersson, det är tuffare att vara tränare än spelare när man ligger under med 13 bollar, eller?
7: Det är väldigt tufft, samtidigt som jag har ju lika stor del i detta med att vi inte riktigt får det till att flyta och flyga, eller vad man ska kalla det. Vi spelar fint i början, vi står upp bra, vi förvaltar inte våra chanser, vilket gör att vi kan inte få det momentumet som vi önskar i den här matchen. Och sen efter en kvart i första så känns det som att vi någonstans slutar tro lite på det och går lite i stå, och vi får inte den utdelning vi behöver för att matcha Kristianstad här uppe idag.
6: De är storleken större just nu?
7: Absolut, så som de presenterar sig idag och så som vi presenterar sig, de är kanske till och med två storlekar större än oss. Men vi vet också att vi har både drag och motdrag som vi ska kunna göra bättre. Idag så tycker jag inte att vi får utdelning i det spelet vi har. De pålästa, vi är också pålästa, men de drar det längsta strået och visar att de är skarpare än oss när det är crunch time tyvärr. Och det gäller bara att ta lärdom av det så mycket vi kan och tycka synd om oss själv idag, och sen är det att gå på nästa motståndare här från och med imorgon.
0: Säger Ystads tränare Kim Andersson efter förlusten mot Kristianstad till reporter Malin Rimfors.
1: Vi skiftar fokus från nationell handboll till internationell fotboll, eftersom vi kan konstatera att Lionel Messi fortsätter att ösa på målmässigt trots det tårfyllda landslagsavslutet här tidigare i veckan. Det var ju i en träningsmatch mot Benin som 39-åringen gjorde sitt sista framträdande i den argentinska landslagströjan med ett mål och en assist, hans 126:e fullträff på 208 landskamper. Efter det så hyllades han ju med show och fyrverkerier innan han i natt var tillbaka i klubblaget Inter Miami och deras MLS-match emot DC United. En match som slutade med Miami-seger 4-0, två mål av den argentinske fotbollslegendaren som alltså vid 39 års ålder toppar skytteligan borta i USA med 23 mål på 38 matcher. Inte illa det, han fortsätter att ösa på. Aha.

0: Taylor Swift med Opalite här i Sportextra.
1: I Göteborg på Hisingen är Häcken nu 8 minuter, jag kan knappt det, ifrån att vinna mot Örgryte. Laget leder med 3-0. Det finns ingenting som talar för att Örgryte ens ska kunna åstadkomma ett mål i den här matchen. Även om laget kommer till att anfalla nu över mittlinjen. Boll framåt ut på kanten. Ett inlägg att vänta in i straffområdet om bollen går fram. Ja, det gör den faktiskt, och den sparkas undan till... Blir det en hörna eller blir det ett inkast? Jag tror att det blir, ja, det blir ett byte till att börja med. För Mikael Rygård, kanske bästa spelare på banan idag, lagkaptenen i Häcken. Han får applåder utav publiken. Och in kommer Wilson Lindberg Urström för Häcken. Väldigt mycket applåder, det ska han ha. Dansken som har varit som ett jehu och ställt till stora problem för Örgryte. Under tiden så har domaren dömt att denna bollen inte gick till hörna utan till ett inkast. Men det är ett långt sådant att vänta i alla fall av lagkamraterna som står ganska långt in i straffområdet och väntar på det här inkastet ifrån vänster i den 84 minuten. Bollen kommer där, där är Etrit Berisha, målvakten, ute och ser till att det blir ett nytt inkast. Den här gången betydligt längre ifrån straffområdet, och då blir det ett kort inkast. Och Örgryte jobbar och jobbar för att åtminstone få till ett mål. ÖIS som ju kämpar om att få kontakt med Kalmar. Det är 4 poäng dit, och Degerfors är 5 poäng dit, och det blir ju inte så idag i alla fall. Och det känns som att varenda match är tåg som ÖIS måste hoppa på för att inte tåget bildligt talat ska gå. Här är bollen in i straffområdet. Det blir halvfarligt ett tag innan Häcken kommer till ett anfall. Och

0: Då blir det en fällning som resulterar i en varning på en spelare. Jag tror att det är Filip Hellander, men det får väl återkomma till. Tre varningar utdelade i matchen, alla till Örgryte spelare. Det talar ju ett ganska tydligt språk. Fem ordinarie minuter återstår på Hisingen. Matchen kommer att leva i alla fall på pappret, men i praktiken är den redan vunnit utav Häcken som leder med 3-0.
1: Vi tar oss tillbaka till Kristianstads handbollsseger över Ystad.
2: Olaf Gudmundsson, 36 år gammal, sa att handbollskarriären var över för inte så länge sedan. Men här är du och spelar skånsk handbollsderby 2026 mot Ystad. Det går inte att låta bli, eller?
3: Nej, det är så roligt med handboll. Speciellt i sådana miljöer och sådana matcher, då är det får man spela handboll. Det är så himla kul.
2: Men egentligen så hade du tänkt att satsa mer på en civil karriär, eller?
3: Ja, exakt. Jag har lagt handboll åt sidan. Jag har börjat jobba på Skrantorton in i stan, i Kristianstad. Men när frågan kom och min arbetsgivare var öppen för att kunna hjälpa med detta och kunna komma till mots då och jag började känna på att kroppen håll och den var redo och liksom då ville jag köra på det, för det handbollskarriären är inte så lång och om man har fortfarande lite kraft i sig då vill jag kunna göra det.
2: Ni vann ju klart och tydligt mot Ystad här ikväll. Det är ett väldigt starkt lag, Kristianstad, den här säsongen också.
3: Ja, det skulle jag säga. Vi gör väldigt bra ifrån oss idag och gör också bra match mot Hammarby som också är topplag liksom, och är de här matcherna vi spelar hemma speciellt, och sen har vi fått möta tuffa motstånd i Champions League där vi kanske inte har fått våra bästa matcher, men då kanske upp och ner lite grann, men vi har ett fantastiskt lag och vi kan göra väldigt bra grejer och speciellt på hemmaplan. Men sen får vi också vara ödmjuka på det att det händer att det är sig själv, vi måste lägga ner jobbet och vi måste ta varje match och varje situation för sig liksom. Vi måste göra jobbet och det tror jag att vi kommer göra. Vi måste hålla fokus genom hela säsongen, så det är vår fokus just nu.
1: Kristianstads Olafur Gudmundsson därefter segern emot Ystad idag, alltså 29-23. Reporter Malin Rimfors. Ska sägas att Ystad hade en tung dag även på damsidan. Man reste ju till Boden för att ställas emot just Boden. Blev förlust även för dem 22-27. En match i handbollssverige pågår fortfarande i detta nu. Det gäller på herrsidan. Det är Hammarby som tar emot Helsingborg. Halva matchen är spelad där. Hemmalaget Hammarby leder med 11-8.
4: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
5: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
5: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
4: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
5: Ja, eller hur?
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Allsvensk fotboll från Hisingen.
0: 88 minuter spelat mellan Häcken och Örgryte. Örgryte som frenetiskt försöker skapa en chans att de kan spräcka nollan. För Häcken leder den här matchen med 3-0. Två mål av Julius Lindberg i den första halvleken och så Adrian Svanbergs 3-0-mål i den 57:e minuten som definitivt satte spiken i kistan för att ta till en klyscha. Matchens sista byte kommer här och då kommer Kristoffer Stuffe inför Örgryte. Och det är dessutom när det blir, inte hörna, men ett långt inkast att vänta för ÖIS. I den 89:e minuten ska de trots allt lyckas peta in en boll bakom Etrit Berisha. Ah, det blir en nick, men den nicken går långt, långt, långt över och utanför. Och Berisha verkar kunna hålla nollan. Sista ordinarie minuten har börjat nu. Vi har spelat 89 minuter. Det känns inte som att det ska vara speciellt många tilläggsminuter heller. Två stycken eller kanske tre om man ska räkna in alla byten som har skett i matchen. Det är ju båda lagen har bytt maximalt. Här kommer Häcken i en snabb omställning. En boll att springa på för vem? Ja, bollen på kanten, det blir lite svårt. Boll kommer in i straffområdet och så blir det en brytning utav ÖIS. Men Häcken behåller bollen utanför straffområdet och så kommer en boll bakåt, snett bakåt. Och vad tar bollen vägen? Ja, det kommer ett skott. Det kommer ett skott utanför den här gången. Och jag tror att det tar på en spelare i Örgryte. I så fall står det 9-2 i hörnor till Häcken. Bara det är tecken på överlägsenheten. Gustav Lindgren kunde ha gjort 4-0. Han kom i ett friläge, fick bollen förbi målvakten, men det var fel skruv på bollen så den skruvade sig bort ifrån stolpen och utanför. Där kunde det varit 4-0. Två tilläggsminuter är det. De har börjat. Det är hörna som läggs ganska snabbt utav Häcken. Häcken har det inte bråttom. De spelar lite lugnt med bollen 10 meter utanför hörnflaggan. Och så spelas bollen i mitten. Där har vi Ibrahim, där har vi Deoye. Och spel på vänstersidan. Ett inlägg att vänta från vänsterkanten in i straffområdet. Men där är det bara ÖIS-ben och de sparkar undan bollen. Till, ja, kan det bli ett anfall? Möjligtvis. Nej, där är Häcken och spelar forechecking. Spelar har de varit väldigt duktiga på i den här matchen. Sista chansen då för Örgryte att åstadkomma någonting. Bollen är på vänstersidan. Den kommer till David Aron Obo som lyfter in bollen in i straffområdet. Den nickas undan av Häckens spelare. Läget då för någon att skjuta. Icke så, utan ÖIS spelar runt på handbollsvis och sen är det inlyft till målvakten Etrit Berisha som tar hand om den här bollen. Sista tilläggsminuten har börjat och det börjar med att det kommer att bli frispark, för det var väl en offside på en Örgryte spelare dessutom. Jag tittar ner på tränarna, jag tittar på Jens Gustafsson som tar det ganska lugnt. Jag tittar och ser på Andreas Holmberg, om han, tränaren i ÖIS, om han är orolig. Det måste han ju vara med tanke på hur det har sett ut idag. Så ser det ju inte speciellt lovande ut vad gäller Örgrytes chanser att fixa ett kontrakt. Nu är det bara 20 sekunder kvar utav den här tillställningen och det är så att bollen i Häcken Ego på egen plan halva. De spelar runt bara för att få tiden att gå och vi konstaterar att Häcken har vunnit det här derbyt, får revansch för 3-4 förlusten i juli i samma allsvenska och att Häcken har sett oförskämt pigga ut och publiken applåderar nu sitt hemmalag, de allra flesta, medan ÖIS-klacken där borta som har stått för ett fint tifo utan att behöva bränna några bengaler, de får komma igen på sin hemmabana. Då är det möte mot Gais nästa söndag och då gäller det för att ÖIS att visa helt andra takter än idag, för idag var det nästan bara ett enda lag på planen. 3-0 som det blev kunde ha varit mycket större. En enda målchans noterar vi för ÖIS på hela matchen. Det är lite för lite om man ska fixa ett allsvenskt kontrakt.
4: Konstaterar Paul Schürrer, ÖIS kvar på nästjumboplatsen i tabellen, Häcken på en femte plats. Och sedan tidigare så vet vi att Djurgården vann Stockholms derbyt mot Hammarby och är ny tvåa i tabellen.

0: Yes, don't go här i Sportextra. Det är slut i fotbollen. Häcken besegrade Örgryte i Göteborgsderbyt. De vann med 3-0. Och i Stockholmsderbyt sen tidigare idag så var det Djurgården som vann mot Hammarby med 1-0. Slut är det också i världscuppremiären i hästhoppning från Oslo.
1: Två svenska ryttare i omhoppning, men ingen av dem på prispall. Ja, så sammanfattar vi ridsportens världscuppremiär. Hoppryttarna gjorde upp i Oslo. Delad femte plats blev det för Henrik von Eckermann på hästen King Edward. Noll fel även i omhoppningen, men inte tillräckligt snabbritt för att placera sig på prispall. Två snäpp längre ner på en sjunde plats, Amanda Landeblad på hästen Springfield, som ju också gick till omhoppningen. Det var starkt, men väl där blev det en rivning på slutet, fyra fel alltså, och en placering bland de sista finalisterna. Segern gick till österrikaren Max Kühner på hästen Up to Jaco Blue. Ja, nu är världscupen i alla fall igång, en säsong som kommer att avslutas med final i Göteborg när Gothenburg Horse Show dessutom fyller 50 år. Det är dags i Skandinavium i slutet av mars. Hoppningen idag var först ut av världscupdisciplinerna. Dressyren sätter igång veckan som kommer i danska Herning.
0: Berättar Bengt Schött, och på tal om ridsport.
2: Sommar-OS i Los Angeles om 2 år och därefter i Brisbane, Australien. En tuff ekonomisk utmaning för Sveriges olympiska kommitté.
3: Det är roddbåtar och kanotbåtar och det är segelbåtar och allt möjligt som ska fraktas över halva jordklotet.
2: Fredrik Jolamo, tillförordnad generalsekreterare på SOK, berättar att en stor skillnad jämfört med senast i Paris blir kostnaden för OS-hästarnas resor.
3: Det är många miljoners skillnad.
2: Hittills har landslagen i fälttävlan och dressyr kvalat till Los Angeles. Och hopplandslaget har fortfarande chansen vid EM nästa sommar.
3: I det så är hästarna otroligt viktiga. Det är ju inte heller så att du, de här värdefulla djuren som är en del av framgången reser i ekonomiklass heller. Utan det är ju business som gäller. De ska ju ha det bra på den här resan och den ska ske på ett effektivt sätt. Så att det är en väldigt stor kostnad som vi kommer behöva ta. Men vi gör naturligtvis det gärna därför att vi vill ha goda prestationsförutsättningar. Men det är klart att det kommer att kosta.
2: Tidigare så har ibland Internationella olympiska kommittén eller arrangörslandet tagit kostnaden för hästtransporterna. Nu får SOK betala utifrån de statliga medel man via Riksidrottsförbundet får för att genomföra OS.
3: Lite olyckligt. Och det är väl ett utslag av att olympiska spel i högre grad blir mycket mer utspridda av hållbarhetsskäl. Men många av de kostnaderna hamnar såklart på oss som nationella olympiska kommittéer. Det blir ju vårat hållbarhetskonto som så att säga belastas med de här hästtransporterna och vi får ta en större kostnadsmassa som ju blir en effekt av de här lite mer utspridda spelen. Jag tycker väl att det hade varit rimligt att just när det gäller de här riktigt stora transportkostnaderna som uppstår, att man hade kunnat få ett lite större bidrag. Och det hoppas vi ju kanske att det kommer längre fram. Det är ju inte helt omöjligt att det kommer någon form av stödform.
2: Trots de stora kostnaderna med 2 sommar-OS i rad på andra sidan jordklotet så säger Jolamo att SOK jobbar för att det inte ska drabba de aktiva.
3: Med de ekonomiska förutsättningar som vi har för toppidrott och olympisk toppidrott specifikt nu då i Sverige så måste man ju hela tiden vända på alla kronor. Så är det ju. Vi har inte lika gott ställt som många andra länder som har betydligt större resurser att röra sig med. Men det här är ju också ett uppdrag som SOK är väldigt duktiga på att genomföra tillsammans med specialidrottsförbunden. Vi är kostnadseffektiva, vi är duktiga på att vända på de här slantarna. Vi kommer utan tvekan att kunna ge de här hästarna och ridsporten generellt de bästa möjliga förutsättningar att prestera. Det är vårt grunduppdrag och det kommer vi se till att göra. Det kommer inte vara så att vi behöver snåla in på någonting bara för att vi har den här kostnaden. Det får vi lösa.
0: Ridsportsreportrar här, Isabel Gradin och Susanna Andrén. Det här sportextrat denna söndag börjar gå mot sitt slut. Det har ju varit en del allsvenska drabbningar. Det blir mer av den varan imorgon när Malmö FF tar emot Kalmar FF och Elfsborg ställs på hemmaplan mot Halmstad.
4: Redan nu kan vi berätta att det är halvtidspaus i det på förhand så upphåsade Premier League-mötet mellan Liverpool och Manchester City, allt jämt mållöst där. 0-0 alltså efter 45 spelade minuter. Sedan tidigare vet vi om att Crystal Palace besegrade Nottingham på hemmaplan med 3-1. Och Hull Everton slutade 2-2. Det såg ut att gå mot en Everton-seger, men då klev svenska Elliot Stroud fram och slog till med sin första assist för sitt nya klubblag borta i England. 2-2 slutresultatet där alltså.
0: Vi som har jobbat denna söndag från studion, Emil Håkansson och Selma Jennervall. Tekniker har varit Mariette Paling och Tobbe Karlsson. Och de som jobbar på Radiosportens sajt och på våra sociala medier heter Tim Gashi, Astrid Einarsson och Astrid Johansson. Tack så mycket för denna söndag.
4: Tack!

men hallå och välkommen till Sakta vi går inom stan, säger han nu till P4-lyssnarna. Ni får en halvtimme med Sakta vi går inom stan idag. Originalprogrammet är ju hela 2 timmar och hörs i kanalen P4+. Men en halvtimme är väl bättre än ingenting, så direkt in i musiken här nu. Det är ju söndag kväll. A Sunday Kind of Love vill i alla fall jag ha då. Det vill Etta James också ha.

Shallow. Det var ju Lady Gaga och Bradley Cooper som gjorde den där duetten till filmen A Star Is Born, som ju hade premiär hösten 2018. Och den där låten blev ju otroligt framgångsrik. Det är faktiskt en milstolpe till exempel. För vinsten gjorde att Lady Gaga blev den första kvinnan någonsin att vinna en Oscar, en Grammy, en BAFTA och en Golden Globe under samma år. Tack vare den här låten och filmen då, A Star Is Born. Nu en signaturmelodi som du hör om mindre än en och en halv timme i kanalen P4+. Känner du igen den här?

Ja, den första minuten av den där låten används ju som signatur och gjorde under många år i programmet Smoke Rings. Det är Glenn Gray och Casaloma Orchestra som gör den där låten inspelad 1937. Och som sagt, ja, Smoke Rings hör du i kanalen P4 Plus på söndagkvällarna i en så kallad favoritrepris. Det är program från 1968 som rullar nu. Och det var alltid Leif Andersson som var programledare i Smoke Rings. Du hittar kanalen P4 Plus i appen Sveriges Radio Play. Många av er lyssnar ju just nu på P4 Plus och undrar varför håller på att säga det här. Jo, men det är ju för att den här halvtimmen av Sakta vi går inom stan samsänds ju även i P4-kanalen. Och vi ska glida vidare lite på samma rökiga spår kan vi väl säga. Det blir lite jazz här, men det blir en Bond-låt. On Her Majesty's Secret Service hette en Bond-film som släpptes i slutet på 60-talet. Då gjorde Louis Armstrong temat till den filmen tillsammans med John Barry. Låten heter We Have All the Time in the World.

Jag har ju utnämnt den här låttexten till världens bästa låttext. Always on my mind. Den skrevs 1971 av Wayne Carson, Johnny Christoph och Mark James. Och den spelades först in utav Brenda Lee och så gjorde Gwen McRae den också i början av 72. Men det blev inga jättestora hits av den då, utan det var ju Elvis som lite senare samma år, 72, gjorde sin inspelning av Always on my mind. Och det var ju en kort tid efter att han hade skilt sig från Priscilla Presley. Och det gjorde att texten som handlar om ånger, försummelse och någon då som alltid finns i tankarna, den fick ju en stark personlig klang där. Och sen var det många efter Elvis som tog sig an den här låten. Väldigt många till exempel. Vi hörde Willie Nelsons version och han säger att han gjorde den som en hyllning till Elvis. Och det gjorde också Pet Shop Boys. De spelade in sin version av Always on My Mind 10 år efter att Elvis gick bort. De spelade alltså in den 1987. Men vi får ta de här andra versionerna vid ett annat tillfälle. Nu ska vi faktiskt ta hjälp av flyget här i sakta vi går inom stan. Vi hoppar på planet här tillsammans med John Denver och åker iväg tillsammans på med i ett

Svensk låt där med svensk text men med en engelsk titel. Come Give Me Love med Helene Sjöholm från 2004. John Denvers Leaving on a Jet Plane släppte han 73. Och nu sista låten är Sakta vi går genom stan. Om du fortsätter att lyssna på P4, vill du höra hela Sakta vi går genom stan så finns vi alltid på söndagar mellan 18 och 20 i Sveriges Radios digitala musikkanal P4+. Du hittar oss i appen. Det blir farväl Angelina här med Johan B.S. före klockan 7 här från 65. Hej så länge!

0: Ekot börjar i USA där president Donald Trump uppgav idag att Ryssland och Ukraina enats om en energivapenvila, alltså att sluta angripa varandras energianläggningar. Men Ukrainas president Zelensky säger att han inte har någon kännedom om detta. Vi frågade vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, för en stund sedan varför president Trump säger så här.
1: Ja, det finns flera saker som kan spela in här och en faktor är inrikespolitiken i USA, att vi närmar oss ett kongressval den 3 november och en av de stora valfrågorna här är ekonomin och de höga bränslepriserna som Trump gång på gång har lovat att få ner. Och häromdagen sa han att USA ska ta bort sanktioner mot Ryssland så att Ryssland ska börja leverera diesel hit till amerikanska marknaden. Och nu hävdar han att det dessutom är en energivapenvila. Det skulle ju i så fall kunna sänka priserna för amerikanska konsumenter. Ett annat tidigare vallöfte från Trump var ju att han skulle få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han ser sig som den potentiella fredsmäklaren, den som kan få parterna att enas om en överenskommelse.
0: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Imorgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går med regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit om att få rapportera på tisdagen istället, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet tillbakavisar uppgifterna från tidigare veckan att riksdagsledamoten Mohammed Ali, som kopplats till misstänkt valfusk, skulle närvara i riksdagen imorgon. Det kommer han inte att göra enligt presssekreteraren utan som säger att det rör sig om ett missförstånd. Ali är inte misstänkt för något brott. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott. En tredje elev släpptes men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Även han nekar till brott. I Saudiarabien har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit på sig attackerna mot huvudstaden Riyadh de senaste dagarna. En projektil ska under dagen ha träffat Riyadhs internationella flygplats och orsakat en brand. Flygplatsen är dock stängd efter gårdagens attack som krävde 12 människors liv och skadade fler än 300 personer. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar sa vi felaktigt att de migranter som var ombord den kapsejsade båten utanför Djiboutis kust huvudsakligen var från Egypten. Rätt ska vara att de i huvudsak är från Etiopien enligt FN. Leif Näslund i studion.
2: Vad ska man göra när barnets dagisfröken är kvinnan man haft en affär med? Eller om man pantsatt sin dementa morfars ägodelar men man nu inte har råd att lösa ut dem? Det ska vi reda ut i Dilemmajouren med mig, Farah, och vid min sida den tidiga politikern Håkan Juholt, entreprenören Isabella Lövengrip och komikern Ahmed Bedhan.
3: I mean, it's a...

0: Välkomna panelen.
1: Tack så mycket.
0: Håkan Juholt är här, Isabella Löwengrip är här, Ahmed Berhan är här. Du är så himla mycket skådespelare nu.
1: Ja, ja det har hänt.
0: Ja, hur går det för dig? Du spelar teater just nu.
1: Yes, så jag spelar en pjäs som heter Upploppet som handlar om Husbykravallerna från 2013. Och det går skitbra. Vi har kört i en vecka, fått jättebra recensioner och alla biljetter är slutsålda.
2: Gud vad kul, grattis.
1: Ah, nej, det är sinnessjukt. Det här verkligen, det har varit jätteroligt. Det har varit skitkul att spela den också. Så jag gjorde en annan pjäs som heter 8 kvadrat för några år sedan. Så de som skrev den pjäsen då är två killar från Husby, Simon och Murre. De har också skrivit den här Upploppet. Så den hade lite, den hade ganska bra buzz innan. Alltså typ så att folk var verkligen nyfikna och sugna på den. Och sen nu när vi premiären har skett så verkar den ändå leva upp till folks förväntningar. Så det har varit asfett. Vi har haft jätteroliga spelningar. Där folk kommer fram efteråt och är jättefina och gulliga.
3: Alltså det är ju något speciellt med teaterföreställningar som visar någonting som har skett i orten. Man kan sätta upp någonting internationellt stort som inte har någon som helst koppling till samhället, men ändå är en bra föreställning. Men när det är människor som har varit med om det som har hänt och man känner dem som var med och liknande, det måste ju gripa tag på ett helt annat sätt i publiken.
1: Ja, ja. Nej, det är fantastiskt också. Vi hade en av mina roligaste minnen av det perioden. Vi hade ett genomdrag där då Simon och Murre hade hämtat massa människor från Husby som då också var aktiva under den här perioden, så där folk som var med i megafonen, vi hade vissa av bilbrännarna där, och så hade vi lite som en Q&A efteråt, alltså jag tror jag aldrig garvat så mycket i hela mitt liv. Dels för att man märker typ så här, alltså jag skulle säga typ, om du gör en pjäs som Upploppet,

0: Simon då var också, han var aktivist, så han var inblandad i Megafonen och kände alla de människorna. Murre var också, jag tror man så senare 20 eller någonting. Men han var sjöman på den tiden, så han kom hem en sommar för att han bara skulle hälsa på folk och chilla. Och sen bara, okej, det brinner. Ja. Överallt.
1: Vad är din karaktär? Vad gör du?
0: Jag spelar, så du följer den här pjäsen, hela poängen med pjäsen är så att du följer upploppet från en familjs perspektiv. Uh-huh. Så i den här familjen, så jag spelar storebrorsan. Så min karaktär är väl då den aktivisten. Mm. Så jag representerar själva megafonen, rösten och sånt. Sen har du Kärre som spelar min lillebror, han spelar en karaktär som heter Kibbe, och han är väl den mer arga unga ungdomen som är bara så här, allting ska brinna. Och sen har du då Segen och Binjam som spelar våra föräldrar, som då ska försöka bara hantera hela den här cirkusen och tråckla sig igenom det här upploppet utan att förlora hela sin familj. Men det var skitfett.
2: Gud vad härligt, stort grattis.
0: Tack så.
2: Vi ska sätta här tänderna i vårt första lyssnardilemma, men först vill jag säga att ni alltid kan komma i kontakt med oss på jouren@sa.se. Där kan ni skicka era dilemman och

Dela med jouren är som sagt på plats Håkan Juholt. Vi har Ahmed Belhan och Isabella Lövengrip. Och vårt första brev kommer från Elin. Så här skriver hon. Hej! Jag har hamnat i en ekonomisk kris och gjort något som jag skäms fruktansvärt mycket över. Min morfar är dement och han har inte koll på sina gamla saker längre. För att få in pengar har jag tagit några av hans ägodelar, bland annat frimärken och ett par manschettknappar i guld, och lämnat in dem på pantbanken. Tanken var att det bara skulle vara tillfälligt, men nu har jag inte råd att lösa ut dem. Tiden håller på att gå ut och snart kan de säljas vidare. Om jag ska rädda sakerna måste jag berätta allt för min mamma och be henne om hjälp. Problemet är att hon skulle bli vansinnig. Och jag är rädd att förstöra relationen till både henne och morfar. Så vad gör jag? Erkänner jag allt och försöker ställa till

0: det till rätta eller låter jag sakerna försvinna och hoppas att ingen upptäcker vad jag har gjort? Hälsningar, Elin.
1: Det här är en allvarlig sak som inte går att skoja bort eller säga.
2: Men låt mig försöka.
1: Jag tänkte jag börja säga det tydligt. För, nej men det här är ju så här, hon är en vuxen människa. Vuxna människor har ansvar och hon har gjort någonting som är fel. Och hon får ta sitt ansvar, hon får ta upp det för sin mamma och hon, de får försöka lösa de här pantlånen. De här sakerna och få tillbaka dem. Så att det finns bara en sak att göra. Hon får ringa sin mamma på en gång och bara stå för sitt kast. Mm.
2: Det finns inget alternativ. Nej. I annat fall så är hon en tjuv som stjäl både sin morfar och sin mamma. Och hon ska självklart gå och säga jag har gjort detta. Om mamman blir arg eller inte. Jag menar, så är det med själva livet överhuvudtaget. Ett barn som gör någonting som inte är bra, då blir föräldrarna ofta arga. Om du är här, din mamma kommer bli arg på dig. Men det finns inget alternativ till det. Sen kan det ju vara som så att mamma säger jag är skogstokig på dig. Men de här grejerna betyder ingenting för mig. Så vi låter det vara. Men det ska mamman ska ta det beslutet, inte du.
1: Nej,
3: jag instämmer. Jag har faktiskt inget tillägga. Här är det bara gå och ta den mot hakan. Alltså, du har byggt upp den här situationen. Så det är bara brösta det. På med regnjackan in i stormens öga. Mm. Och så får du ta. För du måste också ge din mamma chansen att få välja hur hon vill hantera situationen. Det är det. För eftersom du tydligen inte kan lösa den här situationen själv, då är det inte heller helt rättvist att den bara ska rinna iväg ut ur dina händer. Nej. Så då, i alla fall om du ber din mamma om hjälp, mamma kanske har en bättre ekonomi, då kanske mamma kan köpa tillbaka de här grejerna. Men som sagt, låt det vara på mammas.
2: Och dessutom, och nu ska jag vara lite tuff här, kanske har du gjort det här en gång och kommit undan, vad skäl du nästa gång? Då fortsätter du. Detta måste ta stopp nu och du måste gå till din mamma och din mamma måste ta beslutet vad som ska gälla. Låt inte det här fortsätta. Ta slut på det här omgående.
0: Ja, alltså alternativet är att hon inte säger någonting och sen får mamma reda på det i efterhand, vilket gör det mycket, mycket, mycket värre än den situationen än att bara säga det direkt.
1: Ja, och sen undrar man, då kanske mamman undrar vad sakerna, är det någon från något äldreboende som har tagit de här sakerna? Ja. Det kan lätt bli att någon annan får ta skulden. Jättefarligt. Så det, hon är vuxen, hon får dela med det här.
2: Yes.
0: Ja, och sen också, alltså, jag tänker att alla hamnar i någon kris någon gång. Alltså, så är det. Man kan skilja sig eller man kan förlora jobbet eller man kan ha liksom andra sorters problem, så att de kanske är det viktigaste också att ta tag i, att inte, alltså det här är liksom bara ett symptom på det stora problemet. Att hon kanske måste söka hjälp för det andra.
3: Ja, alltså jag tänker också när du pantsätter din morfars ägodelar, då kanske det också finns en chans att det här kanske inte är första gången. Nej. Det har gått åt helvete eller haft, det har varit en jobbig sits eller någonting, så nej, bara säg som det är och be om hjälp.
0: Elin, tack för att du skrev till oss och jag hoppas verkligen att du får ordning på detta för din och din morfars skull. Jouren@sa.se är adressen dit du skickar dina dilemman.

0: Håkan Juholt, Ahmed Berhan och Isabella Löwengrip, ni är dilemmajouren idag. Och ni står redo nu, för nu har vi fått ett till dilemma. Kristina har skickat in till oss. Hej Farah. Vi renoverar hemma och har anlitat en elektriker som kommer hit med jämna mellanrum. Problemet är att han är så oerhört snygg att jag förvandlas till en helt annan person så fort han kliver in genom dörren. Jag brukar vara en fullt fungerande vuxen människa, men när han är här så glömmer jag vad jag ska säga, jag blir nervös och beter mig allmänt märkligt. Senast skulle jag visa vad vi ville ha några eluttag och lyckades peka ut fel väggar och fel placeringar för att jag var så förvirrad. Nu ska han komma tillbaka för nästa del av jobbet och jag känner redan hur pulsen stiger. Jag är genuint rädd att vi ska få ett eluttag i taket eller en strömbrytare in i en garderob om det fortsätter så här. Så mitt dilemma är det rimligt att be firman skicka någon annan trots att han verkar vara både trevlig och duktig på sitt jobb? Eller måste jag bara skärpa mig och acceptera att jag av någon anledning tappar all social kompetens i hans närvaro?
1: Jag har varit med om det här.
0: Berätta!
1: Jag har varit med om det här. Både med en elektriker, hantverkare och en mäklare. Där jag liksom kände, och det fanns liksom connection lite så. Men
2: gillar killar med jobb.
1: Men jag levde ju med en person då, så det var ju verkligen nolltolerans till flört. Så det jag gjorde var att jag skrev en tydlig lista kring det här är det som måste göras. Och sen så när han kommer in från dörren så går jag igenom de här sakerna, pekar och sen åkte jag därifrån.
0: Ja. Du kunde inte vara i samma rum.
1: Nej, för jag kände, och någon gång skulle han fixa med någonting i någon larmgrej i sovrummet och jag bara, vi kan inte vara i mitt sovrum tillsammans. Det liksom blir en stämning mellan oss. Så att bara vara vuxen, säg vad som ska göras eller be sin man göra det och sen så åker du därifrån.
3: Yeah. Ja, eller det enda du inte ska göra det är att ringa till elfirman och be dem skicka någon annan. Det är absolut big no, gör inte det. Nej. För då framstår du som en idiot, fullkomlig idiot.
1: Han är för snygg.
3: Så gör inte det. Sen har du två alternativ. Det ena är ju att precis göra som Isabella säger här, liksom du lämnar en lista och du är inte där. Det andra är ju att bejaka flötten. Det kanske är den stora kärleken som har kommit.
0: Ja, hon säger inte att hon är upptagen.
3: Nej, det kan ju vara den riktiga stora kärleken som äntligen har slagit till och den ska du inte stänga ute, den ska de omfamna. Så ring inte elfirman. Är du lyckligt förälskad i någon idag som du, och du vill inte byta partner, då bara lämnar du en lista, gör de här grejerna och går och fika. Eller så stannar du kvar och bjuder på sockerkaka och sätter på romantisk musik och så dansar ni lite.
2: Jag vet vilken genre av filmer Håkan kollar på.
0: Romansfilmer.
3: Ni är så sakliga. Ni säger bara, åk därifrån, han kommer. Det här kan vara den stora kärleken.
0: Det kan det vara.
3: Kasta inte bort
1: det. Det kan vara det.
0: Isabella ringer om mäklaren direkt nu.
1: Vad var det han hette?
2: Fram tills han säger att han ville ta en fika.
0: Men alltså, jag ska bara testa en grej. Alltså att jobba på så här... alltså elektronikfirma, vad heter det? Elektrikerfirma. Kanske inte är jättekul. Men hur kul blir det om en person ringer och säger, ni kan inte skicka hit Göran för han är för snygg. Alltså de kommer ha så mycket kul i varenda fikarum och julbord. Alltså i flera år kommer de ha, kan man inte bjussa på det?
1: Ja, exakt. Men det är ju någonting med män i liksom sin jobbaura.
0: Ja,
1: att de kommer hem till en, de vet stenkoll hur de här proppskåpen funkar. Och det är ju någonting lite wow, det är sexigt.
0: Ja, men jag förstår, det kanske är så biologiskt. Den här mannen, han kan grejer, han kan fixa ett hem.
1: Ja, det är sexigt som fan.
0: Ja, jag håller med dig, jag håller absolut med dig. Jag skulle bara, jag kommer aldrig ta hem min hantverkare igen. Jag vill behålla min fru.
3: Nej, men det är ju väldigt, väldigt omtänksamt av det att tänka på den här elfirman där de har det ganska tråkigt. Ja. Och sen, nej, nu livar vi upp det va?
0: Ja.
3: Jag ringer, jag tar kulan. De ska få någonting att snacka om i massa år. Snälla, skicka inte Erik fler gånger för han är så jävla snygg så jag kan inte hålla mig.
0: Ja.
3: Vilken passion!
2: De kommer ju skicka Erik in oljan till dig nästa gången.
0: Då blir det toppen ju för alla.
3: Det är bara överkropp. Ja.
2: Och en sån här stereospelare.
0: Ja. Nej, jag tycker man ska bjussa på det. Jag tycker skicka inte hit honom. Han är för snygg. Ja. Jag blir tokig av honom.
3: Ja, jag tänkte inte på den ingången, men den är vacker ingång. Ja. Den är vacker ingång.
0: Ja. Tänk om du liksom jobbar med något företag och de bara, hon kan inte komma hit för att hon är för snygg. Det blir för jobbigt för alla som jobbar här. Hur bra hade du mått resten av ditt liv?
2: Det är ett HR-ärende.
0: Ja,
2: det är ett HR-ärende.
0: Ja, men hon vill ju att inte han ska skicka honom. Hon vill ju liksom förhindra jobbigt.
3: Alltså, det finns ju flera bra alternativ här för frågan att gå vidare med. Nu har vi gjort några inspel. Jag tycker alla våra inspel är ganska bra faktiskt.
0: Ja, alltså jag tycker Kristin, alltså jag fattar att det känns som ett problem.
1: Det är inget problem.
3: Det här är en möjlighet, Kristin.
0: Det här är möjligheter. Du kan få en snygg kille som också är händig.
1: Ja.
0: Du kan göra det så mycket roligt för hela företaget.
3: Ja,
0: och plus, hur du än gör så kommer du få dina eluttag. Skriv listan.
1: Skriv listan, är du inte så påverkad av honom så att det är rätt.
3: Det är win, win, win.
0: Ja, rita på väggarna vad du vill ha eluttagen. Det kommer bli jättebra.
2: Och vem har klagat på extra eluttag? alltså, det är bara win-win.
0: Ja.
2: I det här förstår, vad heter hon? Kristina?
0: Kristin.
2: Lyssna på dilemmat vi hade innan. Det är dilemma.
0: Det är dilemma.
2: Du skryter bara.
0: Ja.
2: Du skryter bara. Jag har sexiga hantverkare som springer runt i mitt hem. Wow.
1: Stackars mig.
2: Stackars dig.
0: Och jag ska få nya eluttag.
2: Ja, ja.
0: Ska jag jorda min el nu? Jouren@esta.se adressen till oss. Du kan skicka dina små och stora bekymmer. Och gör det nu.
1: Vem var den där hantverkaren?
0: Ja, du är sugen. Du bara, Kristin, skicka numret.

0: Vi hastar vidare bland livets många dilemman. Håkan, Isabella och Ahmed, nu är det Padde som har tagit sig. Hej Farah! Jag har ett dilemma som jag inte vet hur jag ska hantera. För några år sedan var jag otrogen mot min sambo. Jag berättade sanningen, gick igenom en väldigt tuff period, men valde till slut att stanna tillsammans. Vi har jobbat hårt på relationen och idag har vi det bra. Och jag trodde att det här kapitlet var avslutat. Men nu har en ny pedagog börjat på vårt barns förskola. Problemet är att det är kvinnan som jag var otrogen med. Min sambo har ingen aning om att det är samma person. Hon vet vem kvinnan är till förnamn från det som hände då, men har inte kopplat ihop det. Själv får jag en klump i magen varje gång jag lämnar eller hämtar på förskolan. Jag vill att vi byter förskola, men om jag driver frågan kommer min sambo garanterat att undra varför. Då måste jag antingen berätta sanningen eller hitta på en ursäkt. Ska jag riva upp gamla sår och berätta varför jag vill byta förskola, eller ska jag hålla tyst om anledningen och hoppas att situationen löser sig av sig själv? Mm.
1: Situationen löser sig av sig själv är en otrolig formulering. Otroligt sätt att avsluta det här. Vad är det som ska hända?
0: Det kommer inte lösa sig av sig själv.
2: Nej, men det finns ett korrekt svar.
1: Bränn ner förskolan.
2: Exakt, och det är att han måste säga det här till henne innan hon får reda på det på ett annat sätt. Så han får säga det, att du vet det som har hänt. Den här nya tjejen på förskolan, det är hon. Hur tycker du att vi ska göra? Känns det bra att barnet går kvar? Tycker du att vi ska byta förskola? För mig är det viktigt, hur tycker du? Hur känner du i den här situationen? Så måste han lägga fram det.
1: Jag måste ändå säga att jag är nästan lite halvt imponerad av att han lyckades åka fast för otrohet men inte behövde lämna namn, personnummer, biologisk DNA, bild, foto. Alltså vad menar du?
0: Bara förnamn.
1: Hur fan går det ihop? Alltså, det känns ju om du har åkt fast för otrohet, alltså typ så här, mer information läggas fram på bordet än att vara typ så här, det var Kerstin.
2: Men alla vill ju inte veta heller kanske. Man kanske inte vill veta. Nej, men jag tycker även fast det bara är ett förnamn så ska man ändå, för den här kvinnan har ju redan varit utsatt för så mycket svek. Mm. Så att då är det ännu viktigare att relationen framgent bygger på ärlighet. Så att han måste ta tag i det nu och verkligen visa att det är ärlighet som gäller i vår relation. Det enda sättet.
3: Jag ser två alternativ. Och det ena är, jag tror inte på slumpen. Det här kan vara ett tecken på att det är de två. De är menade för varandra. Det är det ena. Och då ska han fundera igenom.
2: Det löste sig av sig själv.
3: Slumpen ska man inte ta för mycket allvarligt. För det finns inte mer än i lotteri. Men när det handlar om människor och livet. Det här är det stora tecknet på att det är vi som ska leva ihop. Då ska han fundera igenom det. Och säga, är det här verkligen den partner jag vill ha? Kommer han fram till att nej, det är inte det. Då ska han sätta sig med sin nuvarande partner och säga, det här var hon som jag var otrogen med. Det är därför jag vill vi ska byta förskola. Mm. Därför att vi ska leva tillsammans, du och jag. Det är vad det ska han göra nu.
0: Håkan, det här tokigaste. Du är helt tokig.
3: Nej, men det finns bara två alternativen.
1: Håkan väljer kärlek.
3: Underskattar inte kärlekens kraft. Vad är oddsen? Mm. Det finns ju många som helst arbetsplatser och förskolor, men det är just där han går. Det är sådana tecken man ska leta efter när man söker sin partner.
1: Det kan också vara för att han gräver där han bor.
3: Ja, men jag tycker... Ja.
1: Hon kanske bor i området redan.
3: Det ska vara två alternativ ska det vara. Antingen.
0: Men Håkan, ibland är folk bara kåta. Ja. Att det är inte kärleken. De vill bara ligga med någon rolig.
2: Alltså, så var med någon i närheten.
3: Han bär ju det här inom sig. Liksom. Det är fint. Man tänker på varandra. Och de hade svårt. De hade dilemma. De hade jättejobbigt. Och sen till slut bestämde han sig för. Han bestämde sig för att fortsätta med den tidigare partnern. Då. Mm. Han tog ett beslut. Men liksom det var en process. Då kan det här vara den stora kärleken också. Mm. Men jag tycker så här. Bestäm dig. Antingen säger du, okej, nu går jag med den här för jag vill satsa på henne igen. Eller så byt förskola och berätta allting för din nuvarande partner.
0: Men den förskolläraren kanske inte är så sugen.
2: Hon kanske inte vill vara.
3: Men testa det. Mm.
0: Nej, men då är henne otrogen igen.
3: Nej, man får sätta sig ner och ta en fika med henne.
0: Nej. Det är otrohet.
3: Nej, du ska säga så här, nu har du kommit hit. Jag har fortfarande starka känslor för dig. Hur känner du för mig? Och då döms du av där.
1: Och sanning, hon har redan byggt en relation med hans barn. Så.
3: Precis, då känner ni varandra.
2: Det är helt fel.
0: Håkan Juholt.
3: Det är inte slumpen. Det här kan vara tecknet han har letat efter.
0: Det är som att du har en plågad poet som går inuti dig.
2: Ja.
3: Men min grundinställning är ju självklart att han ska gå till sin nuvarande sambo och säga, ja, det här var hon som jag var otrogen med, va? Det är min grundinställning.
2: Ja.
3: Men han ska fasen tänka efter, är det egentligen den andra som är min stora kärlek?
2: Nej,
1: jag säger till vår kära lyssnare som hört av sig, bara byt förskola. Alltså bara skriv in barnen i en ny förskola. De hade löss.
2: Prata med din, gör det by the book. Säg, hon har varit utsatt för svek, hon behöver få ha ärlighet från
1: det. Ljug igen, bryt inte mönstret. Double down. Jag ska aldrig erkänna. Ljug igen.
0: Alltså om det hade varit jag så, och jag inte ville erkänna. Alltså jag hade bara spridit riktigt om att det är så här pedo så här på förskolan och sånt. Vi måste byta.
1: Ja, det finns,
0: vi måste byta,
1: ja, exakt. Det finns så mycket pdf-er i den.
2: Men tänk den dagen, den saken. Att det kommer att komma fram.
0: Det kommer att komma fram.
3: Nej, men det är klart det kommer komma fram. För nästa gång när du hämtar barnen så säger du, det är hemskt med alla pedosarna här. Och då säger personalen, vad pratar om. Du, ja, kan ju inte ljuga om en sak som händer på en förskola.
1: För du måste ljuga och sen säger du typ så, vet du vad, jag vill inte att du ska behöva träffa de här pedosarna. Jag går och hämtar. Fram tills vi har bytt förskola. Jag går och hämtar.
0: Det där är alltså, jag hade skrivit till Thailand ett år. Alltså jag hade gjort vad som helst.
1: Alltså vet du hur långt man hade gått? Jag hade polisanmält förskolan. Ja, ja. Varför då ha en polisrapport och visa mig fru? Ja, händer på lilla vildsvinet. Men våra barn måste byta skola.
0: Jag hade hyrt en vit skåpbil och kört utanför skolan. Alltså jag hade gjort vad som helst för att inte öppna upp det här såret. Jag hade varit pedosen. Jag hade köpt en trenchcoat, börjat springa runt där, köpt en lösmustasch.
1: Vi måste flytta, älskling, tyvärr.
0: Jag har flyttat till ett land. Jag har flyttat.
2: Åh, oh, gud.
1: Ja. Ah, ja. Nej, håll det intakt. Det är din uppgift. Håll det intakt. Ja.
0: Alltså, Padde.
2: Jag har varit tydlig i mitt svar.
0: Ja.
3: Mm. Jag också.
0: Ja, ni har varit... jag och Ahmed har gett sämst svar.
3: Jag kan inte rekommendera att hyra en vit skåpbil och åka runt förskolan. Lyssna istället på de andra två, tycker jag.
0: Jag hade hyrt in pedos här. Köpt en lägenhet till pedos. Flytta in här. Ovanför förskolan, nu ska du bo här.
1: Använd rabattkod FARA. 15% av på din pedobil.
0: Det är så mycket jobb att komma över en otrohet. Så måste man riva upp det här såret igen.
1: Jag vet inte vad jag tror, när jag hade blivit lack på rektorn. Jag bara, varså av alla du kan anställa. Den här. Du vet hon knarkar. Alltså, jag hade ju...
0: Lyssna inte på mig och Ahmed. Håkan och Isabella, mycket, mycket bättre förslag. Padde, stort lycka till. Det här kommer att vara knivigt.
2: Ja, do the right thing.
0: Ja.
3: Tro på kärleken.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: the world. Nu panelen är vi framme vid vår sista dilemma. Själv ber det handla Isabella Löfvengrip och Håkan Juholt. Här har vi ett dilemma som alla på en större arbetsplats brottas med. Hej Farah. Jag har ett problem som ger mig stress mer än det borde. På jobbet kommer det hela tiden insamlingar när någon fyller år, gifter sig, får barn eller slutar. Och varje gång står det samma sak, swisha valfri summa. Men vad är en valfri summa? Är 20 kronor snålt? Är 100 kronor för mycket? Ska man ge olika beroende på hur nära man är kollegan? Jag sitter varje gång med mobilen i handen och försöker lista ut en social regel som ingen verkar vilja säga högt. Till slut swishar jag något på måfå och funderar sedan om jag framstår som snål eller märkligt generös. Finns det någon oskriven regel här eller är jag den enda som tycker att valfri summa är det mest stressande man kan skriva? Hälsningar Tor.
1: Jag tycker det också att det är dumt att skriva valfri summa för det blir en stress. Det är mycket bättre att den som arrangerar det här säger. Och lämpliga summor tycker jag är antingen 50 kronor eller 100 kronor beroende på hur många man är som samlar in. Det är ett belopp som är fine att be om. Men mer än så kan det absolut inte vara, tycker jag, om det här sker regelbundet.
2: Vi är helt överens och jag tycker dessutom att hon ska formalisera det här och säga jag är bara med på insamlingen där summan är angiven på förtid. Berätta vad summan är, då är jag med. Då vet de det nästa gång.
3: Ge dem ett max- och minimitak, ja. Det är inte så svårt. Sen är det som du säger också, beror på vad det är för sorts av... Alltså, typ så man berättar om bara typ så här, de firar inte födelsedagar på sitt jobb. Om inte du så här, du fyller något stort, så enda gången man gör någon insamling sånt, det är en avtackning. För annars, vad heter det? Men ja, jag tycker inte det här är värsta grejen. Jag tycker du tänker för mycket. Mm. Alltså som här avsnittet, det är bara swisha. Som du säger, man har 50 spänn och en hundring. Du vet ju själv vad du har för relationer till personen. Om det är en person du inte gillar så mycket, aj, fuck it, swisha en 20.
0: Men kan man låta bli att swisha om man inte är så nära att man aldrig har pratat
3: med
0: personen?
3: Det kan man absolut göra.
1: Ja, det kan man göra. Det finns ingen krav.
0: Nej, men sådana här insamlingar kommer på mitt jobb hela tiden.
1: Mm.
0: Och ibland tänker jag så här, ni som alltid drar de här insamlingarna, ni har aldrig gett en krona till någon på min våning. Aldrig någonsin har ni gett en krona till någon på min våning. Så ni betalar för er våning och jag betalar för min våning.
3: Det låter rimligt.
0: Men jag hade aldrig sagt det högt.
2: Jo.
4: Det är klart att jag ska säga det.
0: Tycker ni det?
4: Ja. Jag har sett upp en lapp. Ja. Men säga det.
0: Mm. Alltså passivt aggressivt sätta upp en lapp.
4: Sätt upp en lapp där det står på den här våningen så vi kör till våra egna.
3: Farah är med, hon kommer kliva ner dit med megafon i handen och bara så här, lyssträng.
0: Så det är alltid någon jäkel som följer och jag tycker liksom inte, jag tycker att det är för mycket swish. Jag tycker också att det är arbetsgivaren har ansvar om någon gifter sig till exempel. Mm. Och skickar en blomma. Om någon gifter sig så tycker inte jag att det är arbetsgivaren som bara säger grattis, här är från din arbetsplats. Mm. Mm. Eller när någon fyller jämt tycker jag också att det är arbetsgivaren typ som här får du en blomma. Det behöver inte vara något stort.
1: Ja.
0: Men jag tycker inte att det ska vara liksom, alltså sen kan det vara så här, här är min arbetsgrupp, vi går ut och käkar middag eller vi gör någonting speciellt för dig. Men jag tycker arbetsgivaren borde ta mer ansvar.
1: Jag håller med om det.
3: Jag håller med.
1: Absolut. Ja. Och det blir så mycket swish när det är många arbetskollegor och sen har man barnen och barnens träningar. Till slut så inför skolavslutning och julavslutning så är det ju supermycket swishande överallt. Så att, men ha som standard 50 spänn då, om man inte vet.
3: Ja, det, verkligen. Verkligen, verkligen.
0: Be någon rik sponsra en så bara tar man från den fonden hela tiden. Sämst är det. Men jag tycker liksom, jag tycker också, vet du vad jag vill också införa? Sluta ge skitpresenter. Sluta ge något jävla doftljus. Sluta ge någon äcklig grej. Vet du vad jag tycker man ska ge? Blommor och mat.
1: Mat?
0: Ja, men alltså en korg med lite ost och chips.
1: Alltså,
4: skippa blommorna. De håller en eller två dagar. Skippa blommorna. Korg med chips och godsaker, perfekt. Eller presentkort.
1: Regeln är ju förbrukningsvaror är ju någonting som är väldigt bra att ge. Mm. Och då, jag tycker doftljus är bra. En flaska vin, doftljus, en god olivolja.
3: Ja, hur är vet du etiketten i den världen? Alltså när man ska ge presenter på det sättet.
1: Ja, precis. Nej, men, alltså, i det här fallet så är lättast det att man samlar in då på en arbetsplats. Kanske 50 kronor var. Och sen gör man en liten korg och sen så köper man en god olivolja, någon balsamvinäger, någon grej. Och sen så får det vara så.
3: Det
1: handlar alltid om att man visar personen uppmärksamhet, inte egentligen vad man får. Man ska aldrig köpa någon tavla eller någonting som förväntas att personen ska vara i ens hem. Det är inte okej.
0: Om man inte vet så här, den här personen samlar på detta. Eller den här
1: det är svårt. Ja, och alkohol kan vara känsligt. Så någonting som man vet personen kommer att förbruka hemma.
4: Och det är aldrig fel heller att ge någonting till typ världens barn. Eller någonting, sånt, någonting som har något mening som är större än ytterligare en lyxig olivolja.
1: Absolut.
4: Som står där och blir för gammal. För till slut har man för mycket olivolja.
1: Absolut, så den är jättebra.
4: Någon sån grej.
1: Vi har donerat så här mycket pengar i ditt namn. Det är jättefint.
4: trevligare. Eller plantera träd eller något.
0: När jag var student så hade jag en kompis som, när man bjöd på fest, det var ju mycket fest när man är student, som alltid kom med ett paket toalettpapper. Och vet du vad, det var så uppskattat. För det tar alltid slut på fest.
4: Respekt.
0: Alltså bara så kom med den, 25 spänn. Men då fanns det alltid där, ingen behövde springa ut för att handla toalettpapper. Och då kände jag så här, du är ett geni.
4: Ja, verkligen.
0: Det är ett geni. Sen en annan kompis som alltid kommer med liksom en påse, alltså vanlig från mataffären, full med frukt.
4: Ja, det är briljant.
0: Toppen, när man har middag och man har massa barn och sånt. Så bara, här en annan, alltså en vattenmelon och så. Så bara har man det till efterrätt.
1: Men det man kan göra som inte kostar så mycket men som ser lite fint ut är att man går till en mataffär och så köper man en blombukett som inte kostar så mycket och en vanlig chokladkaka. Och sen tar man bort det fula liksom, pappret på de här blommorna. Och sen så har man lite sidenband hemma som man kanske har haft från ett annat paket som man har fått från någon annan och sparat. Och sen bara på med det sidenbandet på den här lite billigare blombuketten och på den här chokladkakan så ser det en superfin gå-bort-present.
0: Snyggt. Toppen.
3: Snyggt. Ja. 100 spänn.
0: Här är så mycket. Och billigt.
1: Ja. Det behöver aldrig vara dyrt. Det ska aldrig vara dyrt.
4: Det är en glädje att få lyssna till dina tips.
3: Jaha. Tack. Även om det är en förskolefröka som du älskar.
0: Jouren@sr.se är adressen dit du skickar dina dilemman. Och om du är trött på din kompis tjat om sina problem, ja, men be kompisen skicka dem till oss också.

0: Dilemmajouren, bra jobbat idag. Ni är klara.
1: Mm. Oj.
0: Ni är så duktiga på er tips.
2: Mm.
0: Mm. Bra, alltså, det är tips om det här med att vara tillsammans.
3: Tro på kärleken.
1: Nej, tro på kärleken. Nej, vi kan inte finnas bättre tips överhuvudtaget.
0: Är du en riktig romantiker?
1: Jag är en otrolig romantiker.
0: Hur länge har du varit tillsammans med din nuvarande?
1: Nu är snart uppe 25 år, men det är jag som gör skumbadet. Det är jag som gör de romantiska sakerna. Hon fixar bilen och elektroniken och tv-apparater och sådana grejer. Jag står för romantiken.
2: Vad fint.
0: Ja. Det är det som jag alltid har sagt. Mm. Alla vill ha en fru.
1: Alla vill ha en fru som fixar tekniken. Ja,
0: jag vill också ha en fru. Jag vill ha en fru som typ lyssnar på mig, som städar fint.
1: När jag kom hem i förrgår, hon hämtade upp nya lampor i vardagsrummet. Jag visste inte om hon hade köpt dem. Helt nya lampor hängde där. Imponerande.
2: Å andra
1: sidan,
2: stekte
1: jag abborre till den.
2: Men tycker hon om att vara i den maskulina energin eller tvingas hon till det? För du
1: är det är en väldigt relevant fråga. Jag har ju kapitulerat där. Så jag har ju dragit mig tillbaka. Jag har lämnat walkover. Så hon måste ta den platsen förmodligen.
2: Hon måste ta den platsen.
1: Så fort jag gör någonting där hammaren inblandar så misslyckas jag.
0: Ja.
1: Och har gjort hela livet. Och jag kan ju, bilen eller vad den är. Jag bara går jag förbi bilen vid fel tillfälle så startar den inte.
0: Nej, okej. Okay. Du bara tittar på den.
1: Jag bara tittar på den. Så
0: den vägrar.
1: Den vägrar. Så går jag undan så kommer hon och sätter sig. Så startar den jättefint. Så jag har det energifältet negativa i mig.
2: Eller är det här bara någonting du säger till henne för att inte behöva göra någonting?
1: Men det har varit så hela livet. Jag har bevisat det. Hon har fått uppleva, hon har fått leva med det i kvarts sekel. Så hon har bara tagit över.
0: Men vad är du ansvarig för hemma?
1: Jag är ansvarig för allting som är mjukt. Jag är ansvarig för servetterna. För alla tyger. Jag är ansvarig för all mat. Jag är ansvarig för alla drinkar. Jag är ansvarig för alla skumbad. Jag är ansvarig för de mjuka grejerna i vårt förhållande.
0: Ja, jag vill ha dig.
1: Och hon är ansvarig för de hårda.
0: Ja.
1: Hon gör mycket mer nytta än vad jag gör.
0: Ja. Nej, jag gillar
4: hantverket. Håkan, men du behöver hans fru.
0: Ja. Alltså, jag vill ha båda. Jag vill ha Håkan som partner och en hantverkare som jag kan betala. Då hade jag levt det absolut bästa livet.
1: Med en inoljad bar överkropp som kommer hem och sätter upp eluttag överallt.
0: Han behöver inte bara kom dit och gör det. Jag bryr mig inte hur det ser ut. Bara gör det bra. Skicka fakturan så är jag glad. Så hade jag känt. Tusen tack för att ni ville komma hit.
1: Tack för att
0: du
1: fick komma.
0: Alla avsnitt av Dilemmajouren kan du höra i appen Sveriges Radio. Där du letar upp oss, så kan du följa oss genom att trycka på hjärtat, så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Nu här i P4 är det dags för nyheterna från Ekoredaktionen. Hej då!
5: Flera personer har skadats i nya attacker idag mot Riyadhs flygplats i Saudiarabien, enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad och en kryssningsrobot skjutits ner nära flygplatsen. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom attackerna. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på Sigtuna humanistiska läroverk har häktats. Åklagare Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna på skolan och att det funnits en hemlig regelbok.
6: Vi har en regelbok i beslag som verkar vara en symbol för det här systemet. Där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever och att det finns inofficiella titlar som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
7: De som häktats är två killar, 17 och 18 år gamla, som misstänks för grovt sexuellt ofredande, grov olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel. Den tredje släpptes efter förhandling på fri fot av tingsrätten, men är fortsatt misstänkt för två fall av olaga tvång och misshandel. Brotten ska ha begåtts mot tre minderåriga målsäganden i början av oktober enligt domstolshandlingar som TT tagit del av. Den häktade 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att hennes klient gjort vissa medgivanden, men att han, likt de andra två misstänkta, nekar till brott.
5: Reporter här, det var Henrik Sell på P4 Stockholm och Ekots Mattias Plejel. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte att ge talman Andreas Norlén besked om regeringsbildningen imorgon som planerat. Det meddelade riksdagen idag. Så här sa talmannen på en pressträff den 2 oktober.
8: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
9: Men nu kommer alltså beskedet att Magdalena Andersson ska träffa talmannen först en dag senare på tisdag förmiddag. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills givit några svar på det. När de väl ses kommer hon att kunna begära mer tid för sondering, men då behöver hon kunna visa att det faktiskt pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och behöver fortsätta, som Andreas Norlén har uttryckt det. Om det inte blir så, utan talmannen istället beslutar att genomföra en statsministeromröstning, så kan hon enbart väljas om en majoritet av ledamöterna inte röstar emot henne.
5: Reporter Katarina Helmersson. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
3: Det här är P4 Dans.
10: Ja, men god kväll alla danssugna och alla andra som bara råkat halka in i den här direktsändningen.
11: Och på tal om halka, tänk att snön kom under veckan som gick, inte i Norrbotten men väl i dansmäckat Malung. Då gäller det att hålla i ratten, särskilt om man inte hunnit på vinterdäcken.
10: Ja, för all del, håll i ratten och håll i hatten, för nu åker vi. Välkommen till P4 Dans.

0: Every Little Thing med Carlin Carter. En av de riktigt stora låtarna på 90-talet. Då många dansband började plocka upp den här countryrocken på repertoaren som är så skön att dansa till.
1: Jag skulle säga att 90-talet kommer att prägla dagens program eftersom veckans gäst hade sin, ja men ska vi kalla det storhetstid då, med dansbandet Helen och gänget och Gitte. Visst var det väl då Joyride bildades också och du strålade på scenen?
0: Ja, det var ju faktiskt på den tiden vi höll på. Och till skillnad från idag så var vi många aktiva sångerskor. Alltså det fanns ju i princip en i varje band. Det var Lotta Engberg, Charlotte Perelli, Lena Paulsson, Karina Jarnek, Marie Arturén, Kiki Danielsson och inte minst Helen Persson i Helen och gänget.
1: Som heter Helen Wish Persson nu för tiden och råkar vara veckans gäst här i P4 Dans. Alltså jag och många andra, vi kommer sitta på helspänn när du tar emot henne, Gitte. Jag menar, hur var det när det begav sig? Var ni arga konkurrenter i dansbandsdrottningar?
0: Nej, inte alls. Alltså det var alltid så fantastiskt roligt när vi tjejer träffades på någon non-stop-gala eller festival. Det fanns liksom ett osynligt band mellan oss tjejer i den här mansdominerade världen. Och jag upplevde det som väldigt stöttande och inspirerande.
1: Det låter fint. Det ska bli spännande i alla fall att höra ert samtal.
0: Det ska bli väldigt kul att träffa Helen. En modig tjej som har valt att gå sin egen väg. Efter drygt 14 år på dansbanan och över 20 år som programledare i P4 Kristianstad så sa hon upp sig och slängde sig ut och blev

0: Varje litet steg med Helene och gänget, med Helene Wish Persson vid mikrofonen. Och idag är det Helene som är veckans gäst här i P4 Dans. Varmt välkommen!
1: Amen, tusen tack Itte, så kul att vara här.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det är toppen, och tack för den fina presentationen. Och jag måste bara säga att exakt så var det på 90-talet mellan oss dansbandsångerskor. Vi krokade arm på varandra, och så fort vi kunde så ville vi liksom garra ihop oss, och för det är ju en mansdominerad värld, så är det ju.
0: Och vad kul vi hade.
1: Så in i bomben.
0: Jag nämnde i introduktionen till den här låten att just nu är du aktuell med showen Svensktops Hits, där den här låten ingår. Alltså, vad är det? Berätta.
1: Det är ju då fyra stycken artister och ett fantastiskt husband som bara göttar sig ner i Svensktops låtarna. Alltså från början när Svensktoppen slog igenom med Midnattstango, tror jag det var.
0: Så inte bara era egna låtar?
1: Nej, nej, nej. Men sen blandar vi upp det då med Lasse Stefans låtar, för Lasse Sigfridsson är med. Vi har ju Kristina Lindberg, hennes hits. Och så har vi Emil Sigfridsson som alltid säger att ja, jag har ju inte haft mer än två låtar på Svensktoppen, så jag snor några av min fru också.
0: Ja, just det.
1: Och sen är då Helene och gänget låtar. Och så sjunger vi till varandra, köra till varandra, och sen så en vansinnig massa medlin också, så vi hinner ju med rätt många låtar.
0: Vad kul. Alltså, alla fyra är ju alltså populära Skåneprofiler, och du är ju själv djupt rotad i den skånska myllan. Ändå har du nu slagit ner dina bopålar här i Stockholm. Hur kommer det sig?
1: Det hör man, va, på min dialekt. Alltså, jag älskar Stockholm, och både jag och min man kände att det var dags att göra någonting nytt i livet. Barnen har flyttat ut, de klarar sig själv på ett annat sätt.
0: Och de kände, var först hit, var det så?
1: Ja, mina barn bodde i Stockholm, och sen har vi två barn kvar i Skåne och Blekinge. Men så de fanns ju här absolut när vi flyttade upp, men det gör de inte längre. Så att, nu har de flyttat vidare. Så att vi är ju här för att vi älskar Stockholm, och vi älskar utbudet av stan och det kulturella utbudet, närheten till vattnet, skärgården, naturen också, men också storstadspulsen när man vill det.
0: Och så är det nära till Spanien, eller hur?
1: Ja,
0: för ni räknar
1: det var faktiskt
0: även
1: närmare från Köpenhamn.
0: Det var det, ja. Jag tänkte, kanske det var faktiskt. Men ni räknar även Spanien som er fasta punkt. Alltså, hur ser ert liv ut där, och hur får ni ihop det?
1: Nej, men vi köpte en fasta.

0: fastighet under pandemin faktiskt 2020, och vi vill ju vara där mer och mer, och vi såg ju något långsiktigt att bli gammal i solen och ha en plats att vända till när det är så här kyligt och grått som det faktiskt har varit idag. Så det är väldigt skönt, och vi har möjligheten som vi är så tacksamma för att kunna göra det mer och mer och oftare och oftare. Mm.
1: Du ska få berätta mer om det strax, men vi ska lyssna först lite mer på Helene och gänget. Mm. Du har ju valt musik för våra lyssnare här idag, och snart ska du få berätta om nästa låt på din spellista. Men först tycker jag att vi lyssnar på den. Den heter just Sticka iväg.

0: Sticka iväg med Helene och gänget, och det är lite party här inne i studion, eller hur? Helene är idag veckans gäst i P4 Dans, och vi sitter och sit-shakar här lite grann vid mikrofonerna. Ja, det är kul. Hör du, vi är många som känner dig som sångerska, men få vet att du också faktiskt skriver låtar. Till exempel den här låten vi hörde just nu. Och man skulle väl kunna säga att det var låtskrivandet som tog dig upp på dansbandscenen.
1: Mm, i alla fall den här låten så var det faktiskt.
0: Berätta.
1: Jag gick i 7:e klass och min musiklärare ställde frågan till hela klassen. Jag har ett dansband och vi ska släppa en platta, så nu får ni uppgift att skriva en låt till vår platta. Och säga det till en 13-åring, det gav ju inget resultat. Men det var en elev som gick hem och tog fram vitt A4-papper och gjorde linjalen och gjorde notlinjerna. Mm. Och tog fram fiolen och sen så tog jag ut noterna till en låt som kom att heta Jag vill sticka iväg.
0: På fiol.
1: Mm. Och texten, istället för gå på restaurang, alltså käka pizza på restaurang, för det var liksom det var det jag visste. Mm. Så gick man ut och åt, då var det pizzerian i Olofström. Mm. Så det var första låten.
0: Och du var en 13-åring i Olofström, mm, som käkade pizza. Gilla Kiki Danielsson och Carola, vet jag.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Men den här musikläraren, han tände någonting i dig. För att det var så att han tog med dig till sitt band. Vilket band var han spelade i?
1: Stampes band. Mm-hmm. Wow. Mm. Och jag fick följa med när de skulle spela in den här låten. För att jag skulle få se hur det gick till i en studio. Sen var jag ju en tjej som jag tog för mig, och jag menar, jag kan väl också få sjunga in den här låten, så då gjorde jag det, och sen så tyckte bandet, ja men du kan väl börja sjunga med oss istället,
0: och så
1: det. Helt plötsligt så var jag vokalissa, som det hette. Mm.
0: Och du nöjde dig inte riktigt med det, vet jag.
1: Nej.
0: För efter 5 år så blev du kapellmästare.
1: Mm.
0: 18 år gammal.
1: Ja, jag ville mycket, och då frågade jag killarna att vill ni fortsätta spela nu, så vill jag att vi spelar på heltid. Mm. Men de hade ju jobb vid sidan om, så att nej, jag fick söka mig till ett annat heltidsband. Så att där slutade jag med Stampes och började med Alfstas istället ifrån Ronneby.
0: Och det var ju Carina Jörnäcks tidigare band.
1: Exakt. Så där möttes ju vi, jag och Kina då på den tiden.
0: Mm. Hur var det med dem? Ville de satsa?
1: Ja, men de hade ju redan skivbolag, de låg på Glendisk och de spelade på heltid. Och för mig var det jättestort att komma ut i hela Sverige och spela. Mm. Så 2 år gjorde jag med Alfstas och sen tackade jag för mig. Och sen kände jag bara att jag skulle vilja ha mitt egna band. Jag skulle vilja bestämma själv. Mm. Kan själv.
0: Och påhejad av din dåvarande man Magnus Persson som spelade i Bert Idoffs. Ja. Så han uppmanade ju dig att göra det här, att satsa ett eget band. Och
1: exakt.
0: Du kontaktade...
1: Eller ja, vi var och lyssnade på bandet Färmarna som vi kände. Och de sökte sångare. Mm. Och jag sökte band. Och då tyckte Magnus att varför ska ni inte slå ihop de här påsarna? Och då fick jag tänka lite på det. För jag kände väl att jag ville göra någonting nytt.
0: Mm. Okay. Men så blev det. Och så 1990 bildade du Helene och gänget. Mm. Och redan 94 lyckades ni ta er upp på Svensktoppen med er första låt. Och året efter fick ni ett stora genombrott. Mm. Och därefter så följde jag alltså ett pärlband av låtar på listan under de kommande 7 åren. Sammanlagt 14 stycken. Mm. Alltså det här är något som andra band bara drömmer om. Vad var det Helene och gänget hade som slog an så kolossalt hos publiken?
1: Nej, men jag tror att det var en kombination av bra producerat material, rätt låtar som vi fick från LS Produktion och Lasse Stefans Christer där, som vi var väldigt duktig på att hjälpa oss i det, ta ut låtarna. Mm. Och jag vill ju också tro att jag sjöng bra. Att det var liksom det sammantagna, och att det sen också lät bra ute på dansgolvet. Mm. Vi kunde leverera det.
0: Mm. Efter Helene och gänget så blev det radio för dig i nästan 25 år, och sen sa du upp dig och blev sommelier, har jag förstått.
1: Ja, jag pluggade vinkunskap och jag pluggade italienska, fast det gjorde jag faktiskt redan, jag tog ett litet friår från Sveriges Radio. Och sen sa jag upp mig 2021 efter nästan exakt 25 år.
0: Och jag vet att Italien och det här italienska ligger dig varmt om hjärtat, och du har valt en musik, nästa låt, som faktiskt är någonting från Italien. Vad är det vi ska få höra?
1: Min första singel som jag köpte i Italien på marknaden är Lido di Jesolo, och det är Alan Sorrenti och Tu sei l'unica donna per me.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och njuter och lyssnar på Helene Wish som sjunger med i den här fantastiska låten. Vad var det här för låt?
1: Alan Sorrentis, Tu sei l'unica donna per me, du är den enda kvinnan för mig. Och den där låten var liksom, det är så mycket Italien för mig och det var där det började. Jag var där och bodde tillsammans med min familj när jag växte upp på sommarna. Så att Italien, det dunkar väldigt varmt i hjärtat.
0: Vad är det med Italien som slår an en sträng hos dig?
1: Det är kärleken till maten, kärleken till varandra och kärleken till språket och det här autentiska. Lite snett och vinkt, vilket egentligen är jättekonstigt för jag är sån här superpedant och vill ha allting perfekt, en maximerare. Men när jag kommer till Italien så är det axlarna ner och jag njuter.
0: Italienska viner?
1: Ja, men det finns ju goda viner i Spanien också.
0: Jag tänkte säga, då har du bosatt dig i Spanien, hur blev det så?
1: Klimatet får vi väl ändå säga. Mm. Där är ju en annan breddgrad och en annan sol året om. Mm.
0: Och där har du bosatt dig med Elvis-tolkaren Glenn Wish som är din man. Mm. Men du har också skrivit mycket låtar tillsammans med din tidigare partner och dina barns far Magnus Persson som spelade i Bert Idoffs. Mm. Och vi ska faktiskt lyssna på en av låtarna som ni skrev tillsammans till just Bert Idoffs. Lycka för mig!

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med Helene Wish Persson från Helene och gänget. Och alltså, vi måste reda ut en grej, va? För jag nämnde ju nu att Magnus Persson var far till dina barn, men han är far till Pontus, din...
1: Min förstfödda.
0: Som idag också är musikproducent.
1: Absolut, han jobbar i Los Angeles och sen så har jag en dotter tillsammans med basisten i Grönvalls. Sid.
0: Hela dansbandsfamiljen.
1: Ja, så kan det gå. När inte haspen är på, tänkte jag säga.
0: Men om vi går tillbaka till den här låten. Ja. Alltså, det här var en låt som du har varit med och skrivit.
1: Absolut, det är häftigt att få skriva filmmusik tillsammans med Magnus och Ingela Pling Forsman.
0: Ja, för just filmmusik, den här låten var ju med, och inte i vilken film som helst, utan i, alltså, en av svensk films största succéer genom tiderna, Black Jack. Alltså, hur blev det så?
1: Nej, men det var ju faktiskt så att Colin, han följde ju med Bert Idoffs på den tiden en hel sommar, för han ville ju se hur det gick till.
0: Och där spelade Magnus.
1: Så att de, redan där hade de ju väldigt tajt ingång till Colin och Helena, sen blev det ju. Och sen så samlades det in låtar till det här, och vi skrev Lycka för mig och den fick vara med, men det var ju egentligen på samma, alltså den fick ju gå igenom alla krav som alla andra låtar, men så var det.
0: Hur var det när den kom med?
1: Alltså, häftigt. Vi var ju på filmpremiär här i Stockholm, och det var ju stort för landsortstjejen från Kristianstad. Röda mattan, och Alice Timander var där.
0: Fantastiskt. Alltså, då var detta premiärlejon.
1: Det var ju, det kommer jag aldrig glömma.
0: Bert Idoffs framförde ju låten tillsammans med, alltså det var Conny Nilsson som då var sångare i Bert Idoffs, men tillsammans med Lotta Engberg. Och om jag förstår saken rätt så var ni rätt så goda vänner på den tiden, du och Lotta. Kanske ni fortfarande?
1: Alltså det är vi fortfarande, får jag lov att säga, men vi ses ju inte så ofta. Vi lever ju på olika platser och har olika liv. Men ett tag så umgicks vi väldigt tätt, får jag ändå säga. Fantastiskt roligt. Underbar tjej.
0: Och jag vet ju att ni var ganska tajta, men jag tänker vid den här tiden, då smällde det ju till rejält för Lotta och Anders Engbergs orkester med alla gigantiska dansgalor, med tv-framträdande och inte minst Melodifestivalen. Mm. Alltså, ni var kompisar. Fanns det någon konkurrens mellan er? Kunde man undgå att bli avundsjuk?
1: Nej, avundsjuk kanske man kan vara på sin lilla kammare och känna liksom, men inte missundsam på något sätt. Nej, men jag har väl alltid känt att det är någonting som jag skulle vilja göra. Jag har ju varit lite nära och nosat på olika sätt, men jag har ju aldrig varit med, så det är klart att den längtan finns ju kvar. Men det ska ju vara rätt låt, det ska vara av rätt anledningar. Så vi får se.
0: Och du pratar om Melodifestivalen nu, förstår jag.
1: Ja.
0: Men om vi går tillbaka till Lotta, alltså, hon startade ju sitt band några år tidigare än dig. Kunde hon ge dig några tips?
1: Vi delade nog, precis som du sa i början, där, alltså när vi väl träffade så hade vi ju lite samma dilemman, vi tjejer, att vi skulle ta för oss liksom. Nej, men jag tror mer att vi snackade kring det. Inte så där konkreta tips, jag säger eller så. Det var väl mer i privatlivet som vi coachade varandra, tror jag. Inte så mycket på scenen.
0: Men Melodifestivalen, det är ju vad jag förstår en dröm som du när. Och du har ju varit och nosat lite och nästan.
1: Precis. Så skrivit musik också som nästan på den tiden när det var 10 låtar i finalen. Men jag skickade in ett bidrag för 3 år sedan som vi trodde starkt på. Thomas Gesson och Henrik Zetsson som låtskrivare och Erik Bernholm. Men det gick inte vägen då, så att jag släppte den i alla fall. Tänkte det, jag har ingen tid att vänta. Jag är inte 25 längre. Nu ska låten ut.
0: Och nu har du en ny låt som vi hoppas på.
1: Ja, och än vet vi inte.
0: Vi vet inte.
1: Vi håller tummarna. Nu börjar släppas lite artister, men vi får se.
0: Tyvärr så är ju alla låtar hemliga som har skickats in till nästa års Mello. Så den kan vi inte spela, men vi kan bjuda P4 Danspubliken på låten du skickade in 2024. Cotton Candy Crush.

0: Cotton Candy Crush med Helene Wish Persson. Lite poppigare toner än vad vi är vana att höra dig, Helene och gänget. Skulle du säga att det här soundet mera speglar Helene Wish Persson 2026?
1: Ja, det tycker jag nog. Mer åt lite country rock och lite, här har du lite Roxette-gitarrer. Och, nej, den passade mig väldigt bra när jag hörde den, kände jag. Det här kändes som jag.
0: Mm. Har du haft hjälp av familjen att spela in det här?
1: Nej, inte den här låten.
0: Inte det?
1: Nej.
0: Står på egna ben?
1: Jag står på egna ben. Däremot så har jag ju en son i Los Angeles som har varit med och mixat en låt vi ska lyssna på snart. Mm. Det är lite spännande här. Så han får stå ut med en del.
0: Du ska få berätta mer om den. Men jag tänker förutom de här mellodrömmarna, hur ser ditt liv ut idag som frilans?
1: Ja, jag tar ju de jobben jag får, höll jag på att säga, men som jag tycker känns roliga. Och det är ju allt ifrån att jag leder skivor till kaffe till att stå med svensktoppshits till att göra företagsgig själv eller festivaler själv, eller oftast med min man faktiskt. Han är ju också artist, Glenn, då. Mm. Så vi jobbar ju gärna tillsammans. Man har kommit upp i den åldern nu att det är ganska kul att åka iväg tillsammans. Mm.
0: Din man Glenn Wish, som ju faktiskt är känd Elvis-tolkare, och ni gör mycket program ihop.
1: Ja, men det gör vi. Mm. Och säljer oss som The King and the Queen också tillsammans, där vi har liksom ett program där vi blandar och ger jättemycket Elvis, dansband, men också country. Och ja, så det blir en väldigt blandad och bred repertoar som jag tror många kan ta till sig liksom.
0: Och det kan både vara kaféprogram och ålderdomshem, kyrkor.
1: Jajamän, mycket kyrkoturnéer har vi gjort genom åren. Det är först nu som vi flyttar till Stockholm, så vi har inte riktigt samma kyrkliga kontakter, men det kommer kanske. Mm. Vi har inte bott här så länge.
0: Och så har ni någonting för er i Marbella, vad är det ni gör där?
1: Ja, där försöker vi flippa lite lägenheter och ha lite andra roliga projekt på gång. Mm. För att vi är ju ganska fria i vår roll idag, vilket är fantastiskt. Och då vågar man öppna små andra dörrar och se vad det kan innebära.
0: Alltså det här låter ju otroligt skönt, alltså det goda livet. Och jag nämnde här i början att jag tycker du är en modig tjej. Många frilansare kämpar ju med att få ihop det. Det kan vara för mycket jobb eller för lite jobb. Mm. Alltså det är någon balans. Hur får ni ihop det?
1: Ja, men det är ju kniven på strupen när du är din egen. Mm. Och stålarna ska in om man vill ha sina gig. Så att det är klart att det kämpar ju, kämpa och kämpa. Men det gör vi ju. Vi vill ju spela såklart så mycket som möjligt. Men också på en rimlig nivå. Det är inte, man har inte den pressen som man hade när du och jag vi var ute på samma sätt. Det är lite coolare nu.
0: Du har ingen längtan tillbaka till radion?
1: Jo, det hände. Jag får ju lite adrenalinpåslag nu när jag är här faktiskt. Ja. Jag tycker det är kul att kolla på minuterna och sekunderna och prata. Och
0: vi är så glada att du är här och att du ville vara min gäst i P4 Dans. Och jag tänkte faktiskt inte släppa iväg dig, utan jag tänkte be dig sitta kvar även efter intervjun som den erfarna radiopratare du är. För vi ska snart ringa upp en annan sångerska. Har du lust att hjälpa mig med det?
1: Ja, det är klart.
0: Men vi ska avsluta den här intervjun med lite musik, och vi är många som vill höra dig på den plats du är idag med din man och musikaliska partner Glenn Wish. Vad är det vi ska höra?
1: En låt som ni har hört många gånger förr, men det här är vår tolkning, och den är inspelad på en legendarisk plats, nämligen Sun Studio i Memphis förra året. När vi var där på besök så spelade vi in den i studion, och några andra låtar som faktiskt också kommer snart. Men den här, det är vår låt, min och Glenns låt, det är vår kärlekslåt till varandra.
0: Always on my mind.

0: Always on my mind med Helene och Glenn Wish. Och Helene sitter ju faktiskt kvar hos mig här i P4 Dans. Jag tänkte att du snart ska få vara med och ge lite tips till en sångerska som inte riktigt har fått lika mycket dansbandsrutin som du har. Men först Helene, vad säger du om jag säger Cool Candies?
1: Vänta nu, är det Sven-Erik Gisbolls band?
0: Jajamän.
1: Okej, okay. Då tänker jag på när han var med i Kurt Hage, så vi spelade någon stopp i Nyköping. Mm-hmm. För där träffade jag också Lotta Engberg. Och just i Nyköping efteråt så satt vi i bussen och då drack jag mig full på Nyköping. Det finns andra spritsorter. Men jag blev så laddad.
0: Och det var Lottas fel förstås.
1: Ja, förlåt Lotta att jag outar dig här. Men, och då kommer jag tänka på Sven-Erik Gispo, för han var liksom i faggorna också. Men ja, det här, efter det så tål jag inte lakrisbrännvin.
0: Men du tål Cold Candies. Och de ska vi fast lyssna på nu, för att du och jag, vi var ju med i dansband på 90-talet, ja. Men det var ju ett tag sedan. Men vi ska faktiskt backa ännu längre. För att en av våra lyssnare, Daniel Palmqvist, han skrev och han tyckte att vi spelar för mycket nytt i P4 Dans. Mm. Och att vi inte får glömma 70- och 80-talet. Alltså, ny dansmusik kommer vi fortsätta att presentera. Men Daniel, du har helt rätt att vi måste komma ihåg att gräva upp pärlor ur låtskatten då och då. Och jag grävde och grävde ända ner till 1969. Och då hittade jag den.

0: att kunna lyckas.
1: Härlig musik. Vad gillar du den där dängan, Helen?
2: Ja, den var väl klämmig.
1: Klämmig låt, ja. Eller hur? Mustaschen med Cool Candies här i P4 Dans. Cool Candies, de är ju ett klassiskt dansband eller dansorkester. Och det måste man väl ändå säga att Visex också är. Även om bandet idag är liksom mer inriktade på show än dans. Snart har de premiär för en ny föreställning som ska turnera i höst. Med en ny sångerska i bandet. Och henne ska vi bekanta oss med nu. Hallå där, Marie Winqvist.
3: Hej, hej.
1: Välkommen till P4 Dans.
3: Tack så jättemycket.
1: Alltså, du är ju till vardags, så jobbar du med musik, men på ett helt annat sätt eftersom du är kantor i Svenska kyrkan. Men i maj i år så fick du ett telefonsamtal med en fråga om du ville sjunga med Visex. Vad var din första tanke?
3: Ja, men jag bara sa ja direkt. Jag tänkte det blir kul.
1: Det fanns ingen tvekan.
3: Nej, precis. Så det är ju jätteroligt att få frågan och en ära, verkligen.
1: Fast man kan ju tycka att det är ett långt steg från kyrkan och kantorsjobbet till att vara sångerska i Visex. Men finns det några likheter mellan de rollerna?
3: Alltså likhet, när det gäller musik så är det väl ja, men kärleken till musiken, oavsett vad man spelar och sjunger och sådär, så vill man göra sitt bästa och försöka förmedla så det berör.
1: Mm. Och nu i oktober så är det premiär för showen Där kolörta lyktor lyser, och repetitionerna är ju i full gång. Hur går det?
3: Ja, men det går bra tycker jag. Det är jätteroligt och de är jättesnälla alla. Så jag känner mig så välkommen och omhändertagen.
1: Vi har ju Helen Wisch Persson här som gäst i studion idag. Helen, Marie ska ju snart fronta det här kultbandet Visex och möta hela danspubliken.
2: Ja, så häftigt.
1: Har du något ord på vägen som du vill skicka med till Marie?
2: Jag har ju träffat Marie i den kyrkliga miljön och jag vet ju vad du går för, Marie, så du kan ju vara helt cool lugn i det här. Och det jag vill skicka med dig är att du kommer att umgås med mycket män, så behåll din kvinnlighet och skala liksom bort dem ibland, för det kan bli lite grabbigt. Och lyssna inte för mycket på, för det har ju varit några sångerskor före dig i Visex. Strunt nu i dem, utan ta hand om ditt istället. Det är mitt råd.
1: Som tradition så har ju Visex faktiskt haft många sångerskor som de har tagit hand om, och de har levererat så många älskade örhängen genom åren. Har du någon favorit att sjunga nu när du axlar den här rollen, Marie?
3: Alltså det är så många fina sånger. Men det kommer ju en nyskriven nu då till premiären som heter När kolörta lyktor tänds, och den tycker jag är fantastisk.
1: Och nu är det ju så fantastiskt att vi här och nu ska få en exklusiv förhandslyssning av låten som har gett namnet till er nya show, Där kolörta lyktor lyser. Stort tack, Marie, för att du var med här i P4 Dans, och lycka till med premiären.
2: Ja, lycka till, Marie.
3: Ja, tack snälla. Tack så hemskt mycket.
1: Och tack till dig, Helen Wisch Persson, för att du var med och var vår gäst här i P4 Dans ikväll.
2: Tack.
1: Superkul. Här är Visex.

0: En exklusiv förhandsspelning av V6 nya låt som heter Där kulörta lyktor tänds och inget annat med nya sångerskan Marie Winqvist.
1: Ja, här är duett då med Thomas Lindberg. Och jag måste säga duetten, eller då samtalet mellan dig och Helene Wischpersson, det gick utmärkt. Om nu någon hade hoppats på Cat fight mellan två gamla konkurrenter, ja, men då blev man ju grymt besviken.
0: Och några som också blev besvikna, det var de som hade köpt biljett till nya festivalen Dansfesten i Örebro. För fredagens dans och fest med Pericles, Dance Banders och Emil Össergård blev ju inställd. Ja, eller snarare framflyttad. Publikintresset, det var så svagt att arrangören valde att flytta fram festkvällen till februari för att ge flera chans att hinna köpa biljett.
1: Alltid trist med satsningar som inte går som man tänkt sig, men arrangören lovar nya tag i det här försöket att bredda danspubliken genom att kombinera dans med partymusik. Det är bara att önska varmt lycka till.
0: Ett säkert kort till allas glädje är i alla fall att Karlavagnen rullar in här i P4 21:40. Och ikväll så är det Åsa Ivarsdotter som rattar vagnen. Och den har tagit en lite avstickare till P4 Dans redan nu. För här har vi med oss Åsa. Hallå där!
2: Det har vi absolut. Vad härligt. Men ikväll är det ju oktober. Ikväll, hela månaden är det oktober. Men det är också internationella bröstcancermånaden. Så vi tänkte öppna upp för lyssnarnas egna erfarenheter. Kanske ett lite tyngre ämne, ni vet, besked, behandlingar, livet efteråt. Men också om det här, ni vet, stödet som man kan få, hoppet, kärleken och allt det där andra som kan hjälpa människor att orka igenom sådana diagnoser.
0: Berörande ämne ikväll alltså.
2: Verkligen. Och ja, vi vill ju höra både förstås från de som själv har drabbats men också från de som har stått bredvid.
0: Och när öppnar slussen? När kan man börja ringa?
2: Ja, det är alldeles snart, 21:00, och Karlavagnen börjar som vanligt 21:40.
0: Och vilket telefonnummer ska man ringa på?
2: Ja, just det viktigaste. 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Ted Gärdestads låt Kärleken slår rot här i X-Plays 12. Du lyssnar på P4 Dans och jag heter Gitte Tinglund. Och jag är tillbaka efter nyheterna och då blir det dans för hela slanten i P4 Dans nonstop. Hoppas ni vill hänga med oss då, men nu är det dags för nyheter från Sverige och världen. Här är det.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland attackerat ett värmekraftverk i Charkiv efter Donald Trumps uttalande idag om att Ryssland och Ukraina är överens om vapenvila kring energianläggningar, rapporterar AFP. Zelensky sa tidigare till nyhetssajten Axios att han inte känner till uppgörelsen men att han är villig att förhandla om Ryssland är det. Ryssland har inte uttalat sig om saken. Och förutom attacken mot ett värmekraftverk i Charkiv har 3 personer dödats och 9 skadats i en rysk attack idag nära en matbutik i staden. Det uppger regionens guvernör på Telegram. Även från västra Ukraina kommer rapporter om en rysk attack som uppges ha dödats 2 personer. Flera personer har skadats i en ny attack idag mot Riyadhs internationella flygplats i Saudiarabien enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad. Och för bara en stund sedan kom uppgifter att flygplatsen i Dammam i Saudiarabiens östra delar vid Persiska viken också utsatts för ett angrepp nu ikväll, rapporterar AFP. Skadeläget därifrån är oklart. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom de båda attackerna. I Indiens huvudstad New Delhi har protester fortsatt idag efter massdemonstrationen igår som proteströrelsen Kakerlakspartiet uppmanade till. Och polisen fortsätter att gripa demonstranter. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim är på plats i centrala New Delhi.
2: Jag pratade med en äldre herre här som tyckte att det som sker nu är helt förkastligt. Han hade ingen förståelse för de ungas argument. Han tyckte bara att det här är en slags show som de håller på med. Att det inte är så här man gör när man protesterar och vill ha en förändring i samhället. Och sen har jag pratat med några unga som tyckte att men vi får inte ens gång lov att manifestera. Vi får inte ens börja föra fram vad vi vill innan vi blir frihetsberövade. Så det är olika läger här i hur man ser på det. Men överlag, om man har sett på reaktionerna bland annat på sociala medier, så har det varit en väldigt stor upprördhet över polisens metoder det här senaste dygnet.
3: Och om vi blickar framåt, väntas det nya demonstrationer i Delhi?
2: Ja, alltså runt omkring mig nu så står det flera unga människor. Jag tycker att jag känner igen några från de här ställena som jag har varit på det senaste dygnet. Jag tror att de håller på att planera nästa aktion. Och Kakerlaksrörelsens ledare har också sagt att protesterna fortsätter. De andra studentrörelserna har sagt detsamma och också uppmanat till aktioner runt om i hela landet.
1: Så vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i samtal med Julia Brynolfsson. Och där tror jag vi tar och sätter punkt för Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
4: Det här är P4 Dans.
0: Ja visst är det dags för P4 Dans och ikväll bjuder vi på dans nonstop med lite mindre prat men desto mer musik. Och vi räknar in direkt. Här är Lasse Stefans Don't Mess With My Toot Toot.

Ted Gärdestads Rockin' and Reelin' blev en långkörare på Svensktoppen trots en något ljum placering i Melodifestivalen 1975. Men på dansgolvet är den fortfarande en höjdare att bugga till. 20 år senare

Det finns nog inget av våra danspant som jobbat så mycket med stämsång som just Bonus från Västergötland. Som vi hörde här i Beach Boys Don't Worry Baby, där Peter Larsson briljerar med sin falsettsång som är så karaktäristiskt för just Beach Boys musik. Till skillnad från Bonus som fortfarande spelar så har ju Fernandos parkerat turnébussen för gott. Men som tur är så finns de ju kvar på skiva. Och nu ökar vi tempot med Salu var en rekobrud tillsammans med Casanovas Making Your Mind Up.

1991 måste man väl ändå säga är en milstolpe i svensk dansmusikhistoria. För då kom den första singeln med ett nytt ungt band från västkusten som gick direkt upp på svensktoppen. De var unga, de var snygga och mycket begåvade. Och de förändrade bilden på vad ett dansband är och epitetet modernband var fett. Bandet, det var Arvingarna. Låten var ett lån från Boppers och så här låter den, Genie.

Många av våra dansband har spelat och spelat in sköna You Drive Me Crazy. Men här hörde vi originalet med Shaking Stevens. Mer originalmusik ska det bli, och närmast på tur står V6 med Charlotte Perrelli vid mikrofonen.

Oj, oj, oj, vilken succé de gjorde, Galenskaparna och Aftershave med tv-serien Macken, där låten med samma namn blev en superhit. Och här hörde vi den i Kurt Hagers version. Vi har kommit fram till kvällens sista dans, men innan vi räknar in den så vill jag berätta att det är vår tekniker Mats Kjellqvist som har mixat ihop alla sköna danser och Lena Kallne har producerat. Jag heter Gitte Tinglöf och jag ska lämna över radioscenen till Thorleifs och just det. Och därefter ska vi dricka te med Blender. Tack för ikväll.

0: Det här var en produktion från Massa Media.
1: Och det här, det är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. Oktober är den internationella bröstcancermånaden. Så ikväll vill vi här på Karlavagnen höra din berättelse. Har du själv fått en diagnos? Och hur blev livet efter den diagnosen och behandlingen? Eller kanske befinner du dig mitt i alltihopa just nu med väntan och ovisshet som en del av vardagen. Ring Karlavagnen på 020 22 10 30 och dela din berättelse med oss.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Här i Karlavagnen som ikväll sänder från Piteå. Och kvällens samtal handlar om bröstcancer. Har du själv drabbats av det och gått igenom en bröstcancerbehandling och känt att omgivningen förväntar sig att allt ska bli som vanligt igen? Men din kropp är förändrad, orken en annan och rädslan för att cancern ska komma tillbaka finns kvar. En del beskriver den där känslan och de där tankarna som en cancerbaksmälla. Eller är du kanske inte själv drabbad men står bredvid någon som har fått bröstcancer och försöker vara stark? Och vad är svårast? Och var har du hittat kraft och stöd? Ikväll får du gärna ringa till Karlavagnen på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och med tanke på kvällens tema så kan man också ställa sig frågan, vad kan man själv göra för att må bättre och stärka kroppen under en cancerbehandling? Katarina Mannheimer Ahlström är med oss nu och hon har tankar och egna erfarenheter av just det. Hallå Katarina.
1: Hallå Åsa, hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tusen tack.
0: Ja, och du, vill kasta oss rakt in. Du har ju en egen upplevelse av dagens ämne, bröstcancer. Var någonstans börjar din berättelse?
1: Alltså min berättelse började våren 2020. Det var mitt under covids första våg och jag diagnostiserades med en vänstersidig bröstcancertumör. Och upptäckte den själv. Jag såg en klump i spegeln och gick till vårdcentralen. Och väldigt snabbt fick jag komma på mammografi. Det var ju ganska många som höll sig hemma just då. Så det var inte så många som gick och kollade sig. Men jag fick en diagnos och jag fick en operationstid bara 12 dagar efter diagnosen.
0: Oj. Men hur kändes det? Alltså, blev du rädd eller vad hände då?
1: Ja, det är klart. Jag blev rädd, absolut. Jag trodde faktiskt ända in fram till jag fick diagnosen att det här är ingen fara. Men när jag väl fick den så kände jag också väldigt starkt att jag ska göra allt vad jag kan för att klara det här. Så det blev som en sorts mantra som jag sa till mig själv direkt efter att jag hade fått min diagnos, att jag ska klara det här.
0: Och 12 dagar sa du, hade du?
1: Ja, 12 dagar hade jag. Och det jag gjorde var att jag jobbar som samtalsterapeut och hypnosterapeut. Så jag isolerade mig under de här dagarna, de här 12 dagarna. På min psykoterapimottagning. Och min man var kvar i, eller dåvarande man var kvar i vår gemensamma lägenhet. Och det första jag gjorde, vilket man ofta gör då, är att jag började googla på bröstcancer. Och sen beslöt jag mig för att nej, det ska jag inte göra. Jag blir bara rädd. Jag ska rikta min kamp här till att stärka mitt immunförsvar. Och det gör jag bäst genom att sova gott. Äta nyttigt, se till att lugna mitt nervsystem med alla de sätt jag bara kan. Så jag började, eftersom jag jobbar med hypnos, så jobbade jag då med att göra visualiseringar där jag såg framför mig att cancertumören krympte. Och jag gjorde hypnosprocesser med mig själv tillsammans med en kollega också på egen hand. Och sen så satte jag mig in i vilken typ av mat som är antiinflammatorisk och som kan motverka cancer. Så eftersom min tumör var östrogenberoende så beslöt jag mig för att strypa allt som på naturligt sätt tillför kroppen östrogen. Så jag ströp alla animaliska produkter under den perioden och så till att liksom få i mig så mycket grönsaker och färggranna grönsaker som bara möjligt. Och sen så jag till, sen hade jag hört talas om en kvinna i Japan som skrattade sig frisk från cancer. Så då började jag titta på ett avsnitt Friends om dagen.
0: Tyckte du att det hjälpte dig under den här tiden?
1: Ja, under den tid som jag tittade på de här roliga filmerna, var Friends och det var lite annat också, så glömde jag faktiskt bort att jag var sjuk. Så, och jag kände att det höjde på något sätt det höjde mitt humör och jag kände mig mer kraftfull, och jag var också ute och gick i naturen och jag yogade och jag promenerade. Och sen hittade jag en ljudfrekvens på YouTube som sägs ska, cancer tycker inte om den där frekvensen. Den heter 444 hertz. Okay. Det är ett sånt där pipande ljud. Och så tog jag en liten högtalare och satt direkt på tumören, den där ljudfrekvensen. Och sen i alla fall så försökte jag liksom också prata med människor som jag kände liksom kunde stötta och vara stödjande. Jag nyhetsbantade under den här perioden också. Bara så till att ha det så lugnt och harmoniskt omkring mig som bara möjligt. Och sen då så ska de operera ut min tumör, vilket de gjorde. Mm. Och min tumör hade då en tillväxtgrad, en aggressivitetsgrad på 8%, vilket inte är så där jättefarligt, men det måste tas på allvar liksom. Mm. Och så plockar de ut tumören och så säger de när jag kommer tillbaka på återbesök att vi vet inte riktigt vad som har hänt, men det finns bara 1% cancer kvar i tumören. Den hade försvagats med 90% under den här perioden. Och jag kan ju inte jag kan inte påstå att det var det jag gjorde som försvagade tumören, för det kan jag aldrig bevisa. Men min känsla är att den sammantagna effekten av allt det här jag gjorde, och den kärlek jag gav mig själv och den trygghet jag sökte och den, liksom alla de här visualiseringarna och allting, jag tror faktiskt att det hjälpte.
0: Mm. För du är noga med att säga att du inte läkte dig själv, så att säga.
1: Nej, det kommer jag aldrig kunna säga. Jag kommer aldrig kunna säga att jag läkte mig själv. Nej. Men jag förhöll mig på ett sätt där jag försökte verkligen stärka mitt immunförsvar och tänka kring min sjukdom som att den inte var en fiende. Det hjälpte mig att inte se, att inte liksom vara arg på sjukdomen, utan jobba med den istället för mot den. Och sen hade inte jag världens mest allvarliga cancertumör, så det är ju lätt för mig att säga som ändå liksom, det hade inte skrivit sig.
0: Vi ska inte jämföra oss här ikväll. Du har ju genomgått det här och det är din resa. Och du genomgick ju också den vanliga typen av behandling som sjukvården erbjuder. Och då var det operation,
1: absolut,
0: sa du. Ja.
1: Mm. Och operation det gick ju, och strålning också.
0: Och strålning. Och det gick ju med andra ord bra eftersom du sitter här. Men hur var det att genomgå de där operationerna och strålningarna?
1: Jag ville ju verkligen att den här tumören skulle plockas ut, så jag kände, jag var väldigt tacksam att jag fick operationen. Strålbehandling är ju väldigt, det är väldigt individuellt hur man reagerar på den, och jag tyckte den var tuff, jag tyckte den var jobbig, men den pågick då i 3 veckor, och när de 3 veckorna var slut så blir man ju ganska snabbt liksom pigg och stark igen. Så jag är väldigt glad att jag gick igenom de här behandlingarna, absolut, och idag är jag helt frisk. Och det som har förändrats i mitt liv är att jag tar ju bättre hand om mig själv idag än vad jag gjorde förr.
0: Och du har skrivit en bok om dina upplevelser.
1: Det har jag.
0: Jag ska klara det här. Varför ville du skriva den?
1: Jag ville skriva den för att inspirera och för att dela med mig av de kunskaper som jag dels har samlat på mig genom mitt arbete och de kunskaper som jag läste mig till när jag gick igenom den här cancerbehandlingen. Så jag pratar om hur man kan förhålla sig, eller hur jag förhöll mig till min sjukdom. Jag pratar om vilken typ av mat jag valde att äta och vilka olika meditationer jag gjorde. De finns också med i den här boken. Mina recept finns med i boken. Lite allt möjligt.
0: Och om man då, du skulle få skicka med något till Karlavagnens lyssnare, vad skulle du vilja säga till en person som kanske nyss har fått sitt besked?
1: Att vara otroligt snäll mot sig själv och kärleksfull mot sin kropp, med eller utan cancer. Och lita på att det här kommer gå vägen. Att det här kommer jag klara.
0: Ett litet ljus här i oktobermörkret. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig ikväll. Katarina Mannheimer Ahlström. Tack.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Hej då.
0: Tack. Hej då.

0: The Winner Takes It All med ABBA här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Ja, ikväll pratar vi om det som är viktigt på riktigt. Oktober är nämligen den internationella bröstcancermånaden. Hur blir livet med en bröstcancerdiagnos? Ja, vi vill gärna höra om era erfarenheter ikväll. Ring till oss på 020-22-10-30. 020-22-10-30 som alltså är telefonnumret till Slussen. Och här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter ifrån Eko-redaktionen.
1: Ekot klockan 10 börjar med att två elever vid internatskolan i Sigtuna häktades idag misstänkta för att ha utsatt yngre elever på skolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet, att det finns en maktstruktur med olika titlar som prefekt och strafförman, och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: Det var efter att skolan själv slagit larm som polisen slog till i torsdags förra veckan. Tre greps, två av dem häktades idag, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja, det håller åklagaren än så länge tyst om.
2: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
3: Varför något?
2: Det väljer jag att inte kommentera i nuläget.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
4: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
5: Men det han har gjort då, som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
4: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
1: Den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget har släppts på fri fot av tingsrätten, men är fortfarande misstänkt. Reporter, det var Mattias Plejel. Flera personer skadades i en ny attack idag mot Riyadhs internationella flygplats i Saudiarabien enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad. Attacken sker dagen efter att en robot träffade samma terminal och dödade minst 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom både attacken idag mot flygplatsen i Riyadh och en attack mot flygplatsen i Dammam i östra Saudiarabien nu ikväll. Skadeläget där är än så länge oklart. Ukraina stödjer en vapenvila kring energianläggningar, säger president Volodymyr Zelensky efter besked från USAs president Donald Trump idag om att en energivapenvila ska börja gälla mellan Ukraina och Ryssland, rapporterar Reuters. Men Zelensky säger samtidigt att han inte känner till att en sån vapenvila förhandlats fram och att Ryssland fortsätter attackera ukrainsk energiinfrastruktur efter Trumps uttalande. Enligt Zelensky har en kraftvärmeanläggning i Charkiv träffats och över 200 attacker mot ukrainsk elproduktion har skett den senaste veckan. Ryssland har ännu inte kommenterat Trumps besked om vapenvila. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte att ge talman Andreas Norlén besked om regeringsbildningen imorgon som planerat. Det meddelade riksdagen idag. Så här sa talmannen på en pressträff den 2 oktober.
6: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
7: Men nu kommer alltså beskedet att Magdalena Andersson ska träffa talmannen först en dag senare på tisdag förmiddag. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills givit några svar på det. När de väl ses kommer hon att kunna begära mer tid för sondering, men då behöver hon kunna visa att det faktiskt pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och behöver fortsätta, som Andreas Norlén har uttryckt det. Om det inte blir så, utan talmannen istället beslutar att genomföra en statsministeromröstning, så kan hon enbart väljas om en majoritet av ledamöterna inte röstar emot henne.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då drar regnet bort från de östra landskapen, och i väster där spricker molntäcket upp. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter, medan kustlandet får 2 till 5 plusgrader. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. Under den internationella bröstcancermånaden så vill vi höra din berättelse om bröstcancer. Oavsett om du själv har fått diagnosen eller om det är någon nära som drabbats. För bredvid står ju partners, barn, föräldrar, syskon och vänner som också känner rädsla, sorg och hopp. Och hur är det att få eller stå nära någon som har bröstcancer? Vad har hjälpt dig att orka? Ring till oss på 020 22 10 30 och berätta din historia.

0: Sienna Spyro med Great Expectation här i Karlavagnen som ikväll sänder ifrån Piteå. Så här under bröstcancermånaden så är det kanske många som känner efter lite extra. Kanske upptäckte du själv en knöl eller fick beskedet efter en mammografi. Och plötsligt så börjar väntan, undersökningarna och alla tankar på vad som ska hända. Hur blev det för dig? En del börjar se på tillvaron med helt nya ögon, men för andra finns oron eller tröttheten kvar långt efter behandlingen. Och vad har varit svårast? Och var har du hittat kraft, stöd eller ljusglimtar mitt i allt? Ring till Karlavagnen på 020 22 10 30 och berätta. Och nu ska Karlavagnen få prata med Ronny Fernström ifrån Huddinge.
1: Hej Åsa, kväll. Ronny här.
0: Tjena Ronny. Ja, du vet ju vad vi har för tema idag. Och ja. Du har ju varit i en svår situation tidigare. Skulle du vilja börja med att berätta, bara ta oss tillbaks tiden då din fru fick bröstcancer?
1: Ja, man blir lite berörd när man kommer igång.
0: Mm, jag förstår.

0: talas om förut. Det var något helt nytt för oss i familjen. Det är det.
1: Men då var allvarligare då hon upptäckte det, eller?
0: Ja, hon upptäckte att det var någonting som inte stämde. Hon hade varit på mammografi. Mm. Och där, precis nyligen. Och sen så upptäckte hon att det är något som inte stämmer med ena bröstet. Mm. Så hon sökte ju några kollegor som tittade på det, och de fick rådet att hon skulle söka till sjukhuset för undersökning. Mm. Och så blev det. Mm. Och sen tog det ett tag innan vi fick besked. Och när hon fick beskedet så vi två, hon och jag, åkte dit till sjukhuset. Vi satt i ett rum med pappersnästukar framför oss. Så var doktorn på andra sidan. Mm. Så drog han det här rätt upp och ner, sa han, att det är bröstcancer vi pratar om. Det var svårt att ta in vad det verkligen var och hur det skulle drabba oss. Men rätt snabbt så blev vardagen borta. Vi fick en tid och en dag som inte stämmer med någonting tidigare. Men Ida var väldigt stark. Hon ville ta tag i det och göra någonting. Och upp någonting åt det. För vi själva, hon hade nog insikt om vad bröstcancer är för någonting. Men vi döttrarna och jag, vi hade knappt hört talas om det. Det kanske var någonting som andra drabbas av, men inte vi. Mm. Det blev en jättechock när han berättade för oss. Och operationen skulle ske så snart det var möjligt. Både jag och flickorna, vi krisade över beskedet. Vi var helt oförberedda för att någonting kunde hända i vår familj som hade varit lugn under många år. Och klarade oss från någon olycka eller någon annan kris. Vi samlades någon dag efteråt hemma och hade familjeråd vid köksbordet. Byggerheten och allihopa. Det var kaos.
1: Förstås.
0: Ja, och det var Ida som tröstade oss. Så att det här ska vi ta klara av. Nu ska vi göra det bästa av det.
1: Hon bestämde sig för att
0: hon ska...
1: Hon var beredd att gå liksom all in på behandlingar och allting.
0: Ja, hon bestämde sig att det här ska jag överleva. För jag vill uppleva barnbarn.
1: Just.
0: Och kanske en pension så småningom också. Det blev operation, det blev strålning och det blev över 30 cellgiftbehandlingar.
1: 30? Oj, tufft.
0: Ja, hon gav inte upp.
1: Nej. Och hur gammal var hon vid den här tidpunkten ungefär? Då du sa att hon ville bli pensionär, men hon var...
0: Hade hon var 54. 54. Stark, aktiv.
1: Stark och du... Ja, och du stod bredvid och för dig var det tuffare, som jag lyssnar in nu, att ta det här beskedet.
0: Ja, det var svårt. Det blev kaos. Det. För att överleva så valde jag att arbeta under tiden, hela tiden. Jag sjukskrev mig inte någon dag, utan tyckte att det var ett sätt att klara av vardagen.
1: Jo, men ni var ju också, får man säga, unga. 50, ja, det är ingen ålder.
0: Nej, det är ju inte det. Nej. Det är väl så när man har fått det tidigt också, att det går fortare då.
1: Ja. Och vad hände sen då? För ja, som du berättade så gick hon ju bort, din fru. Hur många år gick det där från 2000? Vad sa du?
0: Det var i 5 år pågick det här. Mm. Ja, vi körde med second opinion kors och tvärs och träffade flera doktorer för att hitta någon lösning, vad man kunde göra för någonting. Och hon gick hemma på dagarna, och det är svårt när alla andra jobbar och går hemma ensam. Det finns inte många man kan sitta och prata med då. Men hon tog initiativet till resor. Hon reste bland annat till London med sin syster och åkte en lång båtresa med sin dotter till i Ryssland. Då. Hon ville verkligen ta vara på dagarna och tillvaron. Men vi fick en väldigt artificiell tillvaro. Oron för framtiden var väldigt jobbigt och svårt att hantera. Och det var också svårt att få någon empati egentligen i omgivningen på jobbet och kanske grannar.
1: Alltså, du tänkte på bemötandet i både sjukdomen och sorgen.
0: Ja, exakt.

0: Man pratade inte så mycket sjukdom, men däremot så kanske pratade vi om vårt, hur vi hade det. Och framförallt kunna få lite socialt också för Ina. Där. Mm. Men vi bestämde också att vi var med i hela processen. Vi åkte, hon fick inte gå dit till sina sjukhus och träffa någon utan sällskapet av någon, oss andra. Vi var med hela tiden i varje läkarbesök.
1: Mm. Men så även om du också, valde... Ja. Ja. Nej, säger du.
0: Ja, man upptäcker också det att den som är sjuk inte alltid kan ta till sig det doktorn säger. Mm.
1: Men hur, vad hände sen då med ditt liv? Du sa att du jobbade under den här perioden för att orka med.
0: Ja, ja så blev det. Mm. Det var en svår period också. Mm. Att fortsätta som vanligt tidigare. Fortsätta som tidigare vanligt. Men ändå ha det här med sig. Det var svårt och vi skulle då ha förstått efteråt, eller någon doktor kanske skulle ha tagit och gett oss ett brydsamtal och tala om hur allvarlig situationen var. Det fick vi aldrig.
1: Så ni förstod aldrig att det var så allvarligt?
0: Nej, hon hade sån energi och sån attityd så att det här ska bara gå och vi ska rulla på. Mm. Där. Så därför när hennes bortgång kom, det gick det väldigt fort. Och då hade hon sista tiden då planerat med barnen att de skulle vara mammalediga och de skulle då ta hand om bara tillsammans under den perioden.
1: Mm. Men vad hände med ditt liv när hon gick bort då?
0: Det är svårt det här. När man kommer hem om man är ensam, man kommer hem till ett hus som är tomt och mörkt. Om man förut kommit hem till någon som står vid spisen och man äter middag tillsammans. Mm. Det var jättesvårt att gå in och stänga dörren och försöka sätta igång efter en lång arbetsdag. Då, och laga mat, handla och pyssla med det som tillhör huset. Mm. Där. Jag fick reda på genom en bekant som också hade råkat ut för att hon hade blivit änka och berättade om en förening.
1: Just det.
0: Ja, som är för dem som missar någon mitt i livet heter en Vimil.
1: Vimil, just det. Mm.
0: Ja. Att träffa andra som har sorg, då går det fint att umgås så man vet precis vad man pratar om.
1: Mm. Gick du dit till den föreningen då?
0: Ja, jag gick dit och fastnade där och jag var med och är med fortfarande i den föreningen.
1: Just det är fint. Ja. Men förstod du också rätt att du behövde träffa andra män, inte bara, för du sa att det var en väninna, men också att du behövde träffa andra män som hade liknande erfarenheter?
0: Ja, det fick jag där i Mimil,
1: ja. Ja.
0: Det är det. En väldigt aktiv förening. Ja.
1: Just det.
0: Men det är som var... på många ställen. Ja.
1: Jag förstod att du hade startat någon herrklubb, eller vad kallar ni det? Ett gäng herrar som möts. Vad kallar ni er?
0: I den föreningen då, som är över 1000 medlemmar, kanske ännu mer idag, så är 80% kvinnor. Kvinnor är mer företagsamma, har mer sociala nätverk än vad killar har normalt. Mm. Så jag fick ett uppdrag i föreningen att försöka ta reda på vad tar alla män vägen någonstans. Mm. Så bland annat pratade jag med kyrkan i Huddinge och de hade samma problem där. I sina sorggrupper så fanns det inga män egentligen att tala om. Men det är jättesvårt. Mm. Mm. Och då tillsammans med en diakon startade vi upp, hon och jag, en herrklubb.
1: Yeah.
0: Ja, inte bara för de som har sorg utan för alla. För killar är inte samma, de är inte lika alerta och lika sociala egentligen. De behöver...
1: Vad gör ni på den här herrklubben då?
0: Vi umgås. Vi har en fin gemenskap. Vi ses var tredje vecka. Så pratar vi om socialt, livet, vad som händer oss. Och vi har ett tema varje träff. Mm. Har vi.
1: Och vad tänker du att det har hänt med dig efter du har fått vara en del av det här med i den här gemenskapen? Vad har det gett dig?
0: Jo, det har gett en trygghet. Man behöver kanske mer sociala kontakter också inom ju äldre man blir. Tror jag. Och sen är det också, om man varit gift i 35 år så har man behov av tvåsamheten. Tåsamheten är det mest naturliga tillståndet, tycker jag.
1: Exakt.
0: Och sedan få en vän som har samma erfarenhet av att mista en partner. Det är ju goda förutsättningar för ny livskvalitet.
1: Ja, precis. Och höra andra människors livsöden.
0: Ja.
1: Alltså, jag vet inte om det är en fördom som jag har, men att män kanske inte alltid vågar prata riktigt djupt med varandra. Men gör ni det där på herrklubben där?
0: Ja, det gör man lite på tu man hand. Gör man inte öppet så här. Det gör man inte. Nej.
1: Men man hittar i alla fall vänner där som man kan våga öppna upp sig för.
0: Absolut, absolut. Det gör det.
1: Och du då, som har den här erfarenheten, nu har du gått några år, men hur ser livet ut för dig idag då?
0: Och idag har jag en vän som gör att tvåsamheten är det man trivs i, jag trivs i alla fall. Det är naturligt också att vara så.
1: Verkligen. Ja. Och om du skulle vilja säga till någon nu då vi sitter här i Karlavagnen, och så är det, vi har ganska många som lyssnar, kanske befinner sig i någon liknande situation, kanske har förlorat någon när eller kär, vad, har du något du skulle kunna vilja säga till en sån person?
0: Ja, det finns mycket man kan säga. Det är när situationen uppstår, det är att aldrig ge upp. Att vara med och bara följa med hela den gången, tror jag. Det kommer att kännas bra också i framtiden, om det går bra eller om det skulle gå dåligt. Framförallt.
1: Vad säger du?
0: Ja, framförallt att söka också information själv. Inte bara nöja sig med en, utan försöka bredda informationen från flera håll.
1: Och att det finns hopp om att med tiden så kan man få balans på sin egen tillvaro även efter svåra upplevelser.
0: Ja, det tror jag. Det är det. Men man får det inte gratis.
1: Nej.
0: Nej, man får.
1: Jag förstår att du har jobbat för det.
0: Det tror jag. Det tog över 3 år innan jag började kunna andas igen.
1: Ja. Ja, men vad fint. Jag hoppas att någon har blivit stärkt av din historia, Ronny. Och tack för att vi fick prata med dig ikväll. Ronny Fernström från Huddinge. Tack och god natt.
0: Tack själv. God natt.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Lars Winnerbäck innan mörkret faller. Här i Karlavagnen och med mig här i studion i Piteå så sitter jag med Daniel Engberg. Hallå.
1: Hej, hej.
0: Du har koll på våra sociala medier, Facebook, Instagram, mail. Vad händer där? Berätta.
1: Ja, men det är ju en del rörande berättelser såklart. Mm. Vi kan ta Elin Selda Andersson som berättade att hon drabbades av cancer redan som 15-åring och senare i livet också fick bröstcancer. Hon har opererat bort båda brösten och berättar med både humor och allvar om sitt beslut att inte göra någon rekonstruktion. Hon känner sig fin precis som hon är och saknar inte sina bröst. Hon avslutar också med en tänkvärd reflektion. Den som är frisk har många önskningar, men den som är sjuk har egentligen bara en.
0: Det var starkt skrivet av henne.
1: Ja. Mm. Och så har vi Elena Mörne som upptäckte att hennes bröst såg olika ut en kväll i duschen. Efter undersökningen visade sig att hon hade två tumörer. När hon fick cancerbeskedet tänkte hon direkt på sina barnbarn och att hon kanske inte skulle få uppleva julen tillsammans med dem. Hon berättar om en känsla av tomhet som om världen omkring henne försvann. Efter operationen och behandlingen mår hon idag bra, vilket såklart är jätteroligt att höra.
0: Mm. Det där berör lite extra om man själv har barnbarn. Ja, inte du har det, men jag har det. Men,
1: ja, men det förstår jag. Det förstår jag.
0: Ja, ska du ta någon mer eller?
1: Ja, det kan vi göra. Mm. Jessica Bohm Lindelöf drabbades av förstadiet till bröstcancer redan som 28-åring. Sedan dess har hon också förlorat sin make som dog i hjärtstopp 2018, bara 45 år gammal. Och i maj i år fick hon återigen besked om en tumör i bröstet 27 år efter den första diagnosen. Nu genomgår hon cellgiftsbehandling och ytterligare en operation väntar. Prognosen beskrivs dock som god, vilket är glädjande, och Jessica kallar sig själv för en överlevare med svart bälte i envishet.
0: Det behöver man. Också fint beskrivet. Ja. Jag tänker att det ska vara tufft, alla de där diagnoserna.
1: Det där svarta bältet behövs nog.
0: Mm-hmm. Ja. Eller hur? Ska jag ta över nu, ja? Ska jag säga något? Eller ska du läsa mer?
1: Jag har flera här. Jag kan fortsätta. Linda
0: Jag blir så empatisk. Jag bara sitter här och känner fulla hjärtat.
1: Men vi har Linda Stenberg som är 39 år och genomgår just nu också behandling för en aggressiv och snabbväxande bröstcancer. Hon berättar att hon fick kämpa för att bli tagen på allvar inom vården. Trots 3 operationer, 10 cytostatika behandlingar och 15 strålbehandlingar har hon också hittat kraft att engagera andra. I kväll samlade hon familj, vänner och människor från byn till ett gemensamt träningspass där pengarna går till bröstcancerforskning.
0: Alltså en del har hur mycket kraft som helst.
1: Ja, hon har nog också svart bälte i envishet och
0: empati.
1: Precis. Nej, men det är väl att hitta styrka någonstans i det mörka. Precis. Såklart. Men fortsätt skriva, tänker jag.
0: Ja. Skriv till oss och både på Facebook och Instagram, men man kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och där hörde vi Dolly Parton och Kenny Rogers i den klassiska Islands in the Stream. Ja hörni, ikväll pratar vi om bröstcancer och vi ska få åka till Vikbolandet och prata med Elin. Hej Elin, nu får du prata med Åsa från Piteå här.
1: Hej Åsa.
0: Tjena, Vikbolandet, Norrköping någonstans är det?
1: Ja, 2 mil öster om Norrköping.
0: Underbart, för jag älskar den där dialekten.
1: Jaha, vad kul, ja, det gör inte jag.
0: Men det gör jag. Ja, hör du, det är ett litet speciellt ämne vi har ikväll. Man försöker tänka att vi ska lätta upp stämningen lite, men det är ganska tungt och allt man läser. Och mitt hjärta är alldeles fullt av kärlek till er som har drabbats. För du har ju drabbats av bröstcancer för några år sedan. Då upptäckte du en knöl i ditt bröst. Vill du berätta?
1: Det gjorde jag. Det är ganska exakt 4 år sedan som jag till en början var jag väl liksom lite öm på, i mitt vänstra bröst. Lite till och från så där. Och sen eskalerade till att det gjorde ont. Okay. Och då börjar jag väl känna lite på bröstet och kände att det var någonting där som utvecklade sig till att den växte ju liksom att jag kände en knöl.
0: Och vad pågår då i huvudet? Alltså, då du känner en knöl, vad händer med hjärnan och tankarna?
1: Alltså jag hade inte en tanke på bröstcancer.
0: Nej.
1: Jag har haft så här fettknölar i brösten. Och min mamma har haft det mycket. Och jag var redan som, jag var strax över 20 när jag gjorde min första mammografi. För jag hittade en knöl. Och det var ju en fettknöl.
0: Yeah.
1: Så jag har liksom inte... Nej, jag var nog inte så orolig så, utan jag trodde att det var en fettknall som hade blivit inflammerad eller någonting.
0: Just det.
1: Min man hade under samma tid en tjejkompis som just hade det och var och dränerade på vätska och liksom sådär. Så det var där jag hade i huvudet att det här är... vad jobbigt. Jag måste åka och kanske dränera eller göra något med den. Så det var min tanke.
0: Och sen då? Men du gick i alla fall iväg till någon slags vårdcentral eller sånt?
1: Ja, jag ringde vårdcentral och då frågade de ju om storleken, om det är som en ärta eller som en vindruva. Och det här var ju en vindruva. Så då fick jag ju direkt numret och ringa till bröstenheten i Linköping. Och där ville de inte ta emot mig direkt. För de sa man kan få lite ömma... Jag var 43 år då.
0: Just det.
1: Man kan få lite ömma körtlar och sen när man blir lite äldre och
0: lite så här för klimakteriet. Som
1: precis. Så hon sa att vi avvaktar tills du har haft din mens. Och om den inte har försvunnit då hör du av dig.
0: Ja.
1: Så det gick väl en 3-4 veckor. Och den försvann ju inte utan den växte ju. Och då fick jag en tid. Så den 11 november tror jag det var, 10 kanske november 2022. Så åkte jag till min första undersökning då. Och då trodde jag ju fortfarande att det var en sån här fettknall. Så vi kommer dit. Jag hade tänkt åka dit själv. Men min man sa, men jag följer med. Och jag sa, nej men det behöver du ju inte. Men han följde med, vilket jag är ju väldigt glad för idag. Eller då. Så då... fick jag först komma in då i ett rum och då var det 2 sköterskor, en som liksom var på upplärning eller så. Och då fick jag sträcka armarna rätt upp, rakt upp, och då såg de ju hur den låg liksom så pass ytligt högt upp i bröstet. Så den syndes ju. Och då märkte jag på dem att de... Ja, jag fick en känsla av att det här är inte bra.
0: Just det.
1: Och så fick jag ju komma in på mammografi. Och redan innan jag gick in så sa sköterskan att jag öppnar upp en cancerutredning här på dig. En bröstcancerutredning. Så gick jag in och gjorde mammografin. Och kollade dem på bilderna. Sen fick jag gå in i ett rum bredvid. Och då kom det in en läkare som tog ultraljud på bröstet.
0: Mm.
1: Och då fick jag ju se den här svarta knölen på skärmen. Och så var det biopsier i bägge brösten. Och sen fick jag gå tillbaka till sköterskan tillsammans med min man. Och då sa de ju där att det finns en risk då för att det är en tumör.
0: Mm.
1: Läkaren kunde inte säga, hon visade mig så här ser det ut, men jag kan inte säga vad det är.
0: Och sen, allt det där hände på liksom ditt första besök där. Så det var en chock, förstår jag.
1: Ja, det var väldigt... Och jag var väldigt lugn. Jag tror jag reagerar så överlag på sådana situationer. Så jag reagerade väl inte kanske som de hade förväntat sig. För de frågade, förstår du vad det här innebär?
0: Mm.
1: Ja, sa jag.
0: Mm.
1: Det gör jag. Sen åkte vi hem.
0: Mm.
1: Och jag ringde mitt jobb, för jag hade slutat lite tidigare den dagen för att åka dit. Så då ringde jag till hon som hade ansvar för det och sa att nu är det så här. Så Och jag minns hur jag sa till min man att ja, det kanske är så att jag har bröstcancer.
0: Hur blev tiden efter det då du liksom tog in det beskedet? Vad kände du sen?
1: Att det var jobbigt att vänta. Jag kom inte tillbaka och jobbade ordentligt efter den dagen. För att... Dels fick jag migrän och kunde inte jobba, antagligen spänningar.
0: Mm. Mm.
1: Jag drog på mig någon förkylning och sådär. Så att jag liksom, jag kom inte tillbaka till jobbet. Och då anade jag inte att det väntade 22 månaders sjukskrivning. Mm. Så jag var hemma i nästan 2 år.
0: För det blev operation och... strålning.
1: Ja. Först jag hade en sån tumör. Så när man är ung och har den typen så finns det en risk för att det är ärftligt.
0: Aha.
1: Ja. Och då ville de kolla det, för det var liksom utfallet om hur operation skulle bli, hur mycket de skulle ta bort och så, om jag hade den genen eller inte då.
0: Mm-hmm.
1: Och jag fick börja med cellgifter, 8 cykler, så på Lucia så satte de in en sån pickline i min arm, en lång slang, 40-45 centimeter, mycket in i armen och upp till hjärtat ungefär, som jag fick mina cellgifter in igenom. Och immunterapi.
0: Oj. En ganska tuff behandling alltså.
1: Ja, det var det. Det var tredje, de första 12 veckorna fick jag åka varje vecka.
0: Mm.
1: Och få cellgifter. Var tredje var det, det var var tredje vecka det var de jobbiga. Då var jag ganska, veckan efter det, då mådde jag inte alls bra.
0: Alltså varken fysiskt eller psykiskt, förstår jag.
1: Nej, du går in som i en bubbla, så då orkar inte riktigt tänka eller hålla dig vaken. Man är bara likandes i någon lustig typ av dimma.
0: Mm.
1: Sen och det är därför man, vad jag förstår, att man får var tredje, man måste liksom på något sätt samla lite kraft igen inför nästa omgång.
0: Mm.
1: Så tappade jag mitt hår och där var de, det sa de ju direkt att jag skulle göra. Mm. Så där vart jag tunnare och tunnare.
0: Mm.
1: Så till slut rakade jag av med håret. Och man blir ju erbjuden om man vill ha en peruk och åka till frisör och fixa med det. Men nej, det var jag inte så intresserad av. Utan jag beställde hem mössor jag kunde använda. Så här tunna, sköna. Så där gjorde jag.
0: Vad fick du för stöd då? Alltså fick du av sjukvården, kurat, alltså samtal eller vad under den här perioden som jag gissar var oerhört svår?
1: Ja, direkt så fick jag träffa en kurator och det hade mycket med att göra att jag hade barn. Jag hade en dotter som precis hade fyllt 10. Jaha. Och då blir man direkt, ja, en kurator blir kopplad till en direkt för att information om hur man ska prata med barn och så.
0: Mm.
1: Men jag tog inte kontakt med kuratorn. Det dröjde över ett år innan jag fick en kuratorkontakt jag har svårt att ta kontakt. Men jag pratade med en fysioterapeut för efter operation. Först fick jag ju genomgå den här cellgiftsbehandlingen.
0: Mm.
1: Och så snart det var klart så fick jag besked om då att jag har den här ärftliga genen. Och då då skulle bägge brösten bort. För att risken är så stor att man återfår cancern. Likaså i äggstockar och äggledare. Så jag har ju opererat bort dem.
0: Just det. Så då fick du implantat, eller?
1: Ja, då hade jag ju 3 veckor på mig då, att ta ett beslut. Det här var i maj och jag fick operationsdag den 10 juni. Har jag för mig det var. På min dotters skolavslutning. Då var det så här okej. Helt utan eller implantat. Och man är inte jättekartig när man har gått på de där cellgifterna. Så det var ganska svårt att
0: ta ytterligare beslut.
1: Väldigt, väldigt märkligt. För att det var som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja,
1: jag kunde inte se mig själv utan. Och jag ville verkligen inte operera in implantat heller.
0: Nej.
1: Men så av en slump så var jag faktiskt med min mamma då i en handelsträdgård här i närheten. Och stötte på en kvinna i 70-årsåldern.
0: Mm.
1: Och jag hade ju min mössa på mig. Alltså det syns ju ändå vad man går igenom. Så vi började prata och då berättade hon att hon hade ju varit igenom samma sak då.
0: Och då fick du lite inspiration av henne, eller?
1: Ja, hon sa att jag skulle råda dig till att faktiskt sätta in implantat. Så jag gick på det och då gjorde jag det.
0: Ja, men det var fint att få lite stöd utifrån också.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tyvärr så läkte det ju inte som det skulle. Så efter 2 månader så fick jag ta bort dem. Så idag går jag ju helt utan.
0: Just det. Men vad skulle du säga då så här efter alla dessa år och alla dessa behandlingar och allting? Skulle du säga att det är bättre nu eller är det fortfarande tufft? Eller hur har du det?
1: Nej, jag mår bra.
0: Du mår bra.
1: Ja.
0: Är det något som har förändrats? Jag tänkte livssynen eller någonting du...
1: Ja, kanske inte livssynen. För jag har... Den har snarare stärkt. Jag har en ganska jag har klart för mig hur jag ser på livet. Och ja, men lite mer existentiellt så där. Och det hjälpte nog mig genom den perioden. Däremot så tror jag inte att jag är lika rädd idag. Jag har lättare att ta för mig och göra saker som att ringa dig nu.
0: Tack.
1: Det hade jag aldrig gjort. Ja, men jag kanske är lite mer modig.
0: Lite modig.
1: Ja,
0: du har mött det värsta, så att det här var ju ingenting att ringa Karlavagnen, eller hur?
1: Nej, men lite men. Så faktiskt, att jag är inte lika rädd. Samma i jobbet, så jag har tagit på mig andra uppgifter och som jag inte hade gjort innan. Att jag vågar ta lite mer för mig kanske.
0: Jag tycker att det är ett bra avslut på det här samtalet, att man kan faktiskt bli lite modigare, även om jag förstår visst. Att det har varit tufft. Men jag vill tacka dig så mycket, Elin, för att du ändå tog mod till dig och ringde in till oss. Och det gick ju jättebra, ja. Eller hur?
1: Ja.
0: Ja, och ni andra som lyssnar på det här, stärkta kanske av Elins historia, ring in till oss på 020 22 10 30. Tack, Elin.
1: Tack så mycket.

0: Molly Hammar med Ängel här i Karlavagnen. Och bredvid mig i studion sitter Daniel som har koll på sociala medier ikväll och mejl. Berätta vad som skrivs där.
1: Ja, i ett mejl berättar Helena Gunnarsson att hon 2023 fick beskedet bröstcancer. Flera kvinnor i hennes familj har drabbats och hon visste att hon bar på en ärftlig genförändring. Till hennes stora lättnad hade ingen av hennes tre döttrar ärvt den. Helena hade bestämt sig för att operera bort brösten i förebyggande syfte. Kontrollerna såg bra ut, men en magnetröntgen visade plötsligt tre tumörer. Båda brösten fick opereras bort. Hon berättade hur hon grät i sin hästs man.
0: Man, förlåt.
1: Och tänkte på sina barnbarn.
0: Mm.
1: Det yngsta var bara 1,5 år och hon var rädd att dö innan han hunnit lära henne. Hunnit lära känna henne.
0: Oh,
1: så att, ja... Det är såklart inget besked man vill få.
0: Mm.
1: Sen har vi Annika Hellström som fick sin bröstcancerdiagnos våren 2024 efter en mammografi. Hon opererade bort ett bröst och flera lymfkörtlar, genomgick cellgifter och strålbehandling och arbetar nu återigen heltid. Men hon vill också berätta om livet efter behandlingen. Den ständiga tröttheten, ledvärken och känslan av att inte längre kunna känna igen sig själv. Hon är tacksam över att leva och för vården hon fått, men tycker att det pratas alldeles för lite om de besvär som kan finnas kvar när man betraktas som frisk.
0: Jag kan förstå det, att det... Att det kan upplevas.
1: Det alltså, tänker jag är någonting man inte pratar om. Utan när du är kvitt cancern så...
0: Då ska allt vara bra igen.
1: Exakt.
0: Liksom.
1: Mm. Det behöver inte alltid vara.
0: Nej, verkligen inte.
1: Så att, ja. Sen har vi Stephanie Nilsson från Vaxholm. Hon har ingen egen erfarenhet av bröstcancer, men vill ändå visa sitt stöd. Hon berättar att hon i år köpt både rosa bandet och ett rosa armband. Hon hoppas att många vill dela med sig sina berättelser under kvällen.
0: Och du som lyssnar, fortsätt gärna att skriva på sociala medier och mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Bäst av allt är ändå att du ringer till oss på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Här i Karlavagnen där vi ikväll samtalar om när man upptäcker en knöl i bröstet. Ja, att få bröstcancer, det är omvälvande oavsett om det är du eller en älskad som har drabbats. Och ikväll så vill vi höra din historia om hur livet blev efter en diagnos. 020 22 10 30. Ja, det är telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig. Och här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter ifrån Ekoredaktionen.
1: Socialdemokraterna vill att övergångsregeringen ska hjälpa dem att ta fram en stopplag för tonårsutvisningarna för att slippa den krångligare vägen via riksdagsutskottet. Nu svarar den moderata migrationsministern Johan Forssell.
2: Vi är alltid beredda att vara konstruktiva, men för att kunna ta ställning så måste man också veta vad man tar ställning till. Och där är det en mängd frågetecken som de rödgröna måste reda ut.
3: Johan Forssell säger att han inte kan ta ställning till kraven eftersom de hittills inte har kunnat peka på vad de anser saknas i tidregeringens ventil som trädde i kraft den 1 oktober eller vilka som ska omfattas av stopplagen.
2: Är det alla som någon gång har varit tonåring? Hur lång tid tillbaka i tiden? Ska den sträcka sig 1 år, 3 år, 10 år? Det här handlar ju faktiskt om lagstiftning. Man måste ta det på allvar.
3: Som Ekot berättade tidigare idag kommer de rödgröna partierna nästa vecka börja ta fram ett nytt lagförslag i socialförsäkringsutskottet för att stoppa de kritiserade tonårsutvisningarna. Men det skulle ta tid. Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Ida Kärkiäinen menar att det skulle gå betydligt fortare och enklare om regeringen skulle göra det istället.
4: Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
3: Johan Forssell menar att de rödgröna, om de vill, kan få igenom sitt krav genom ett så kallat tillkännagivande i riksdagen. Men att en stopplag kommer ta tid, oavsett om det görs i riksdagen eller regeringskansliet.
1: Reportrar här, det var Annie Säv och Erik Riddostolpe. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Ja, det sa premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast i helgen.
5: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
6: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från Burnhams konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland påverkade när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
5: These things are important now to put clearly on the record and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
1: Storbritanniens premiärminister där, Andy Burnham. Reporter, det var Oskar Hansson. I ett varmare klimat blir allt fler träd i Europas storstäder sårbara och kan behöva bytas ut. Det visar forskning från Sverige och Storbritannien där man söker nya arter och tåligare varianter för ett torrare och varmare klimat. Henrik Sjöman är verksam vid Göteborgs botaniska trädgård och Kew Gardens i London.
7: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande.
8: Storbritannien hade sin torraste sommar någonsin i år med återkommande värmeböljor och många träd fällde löv redan i juli. London har världens största urbana skog och även om det är för tidigt att säga hur omfattande skadorna blev så är det tydligt att träden kämpar, det säger forskaren Kevin Martin vid Kew Gardens.
9: We've got lots of leaves starting to fall onto the floor already and they're all signs that the tree's really struggling.
8: Nu gör forskarna klimatmoduleringar för att se var i världen de kan finna förhållanden som liknar dem man räknar med kommer gälla i Storbritannien om 90 år. Och Henrik Sjöman har rest till bland annat Kina och Balkan för att se vilka träd som växer i varma och torra miljöer där.
7: Tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar.
8: Nina Benner, London.
1: Och då rundar vi av med vädret här hemma. Imorgon då drar regnet bort från de östra landskapen och i väster där spricker molntäcket upp. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter. Medan kustlandet i norr får 2 till 5 plusgrader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkes.
0: Och det här är Karlavagnen i P4 med mig Åsa Ivarsdotter. Hur förändrades ditt liv av bröstcancer? Kanske är du mitt i behandlingen eller har blivit frisk och lever med insikten om att sjukdomen kanske inte går att bota just för dig. Eller är det någon som du älskar som har drabbats? Ja, ikväll i Karlavagnen så uppmärksammar vi den internationella bröstcancermånaden. Ring oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och dela din berättelse med oss.

0: Thomas Andersson, vi, mina vänner, här i Karlavagnen. Ja, vänner, det kan ju verkligen vara viktiga människor när man är sjuk eller behöver stöd. För ett cancerbesked kan ju vända upp och ner på hela livet. Men det kan också väcka frågor som, lever jag det liv som jag vill leva? Och vad är viktigt på riktigt? Och vad vill jag göra annorlunda om jag får chansen? Jag pratade med en vän till mig häromdagen som sa så här: jag tänkte om, jag gjorde en omtanke. Ja, det tyckte jag var fint. En omtanke kan ju vara att kanske inte stanna kvar på ett arbete du inte trivs på. En omtanke om dig själv, att säga ja till sånt som du tidigare har skjutit upp. Kanske sökte du nya sätt att ta hand om både kropp och själ. Ja, hur förändrades ditt liv efter bröstcancerdiagnosen? Vad valde du bort? Vad la du till? Och vad vill du förmedla till andra som befinner sig mitt i alltihop? Ring gärna till oss på Karlavagnen 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Och vet ni, det har Fredrik Gunnarsson från Hålsljunga gjort. Hej Fredrik!
1: Hej hej!
0: Åh, vad glad jag blir att du ringer till oss ikväll.
1: Ja, ja,
0: det är ju svåra ämnen och jag vet att du också har ett tungt ämne, men desto viktigare att prata om.
1: Ja, det var ju 2011 detta hände, jag och min fru då.

0: Vi ger besked på fredag, så vi ringer och ger besked på fredag.
1: Okej.
0: Och de ringde på fredagen och sa det att tyvärr är ju inte proverna klara riktigt, men om ni kan komma in på måndag och så kan vi gå igenom provsvaren, ta gärna med dig någon.
1: Oj.
0: Ja, det var väl ungefär sak samma som att säga att det var inte så där jättebra.
1: Nej, det blev en tuff färg säkert.
0: Ja, vi var väl ganska förberedda på att det inte var bra då när man åkte in på måndag morgonen där. Men det var ju, vi var ju vecka 25 där, så det var ju lite oroväckande också.
1: Är just det där, det är både, det är man orolig för bebisen. Vad sa de då att...
0: Nej, vi fick beskedet då om cancern då, att de har upptäckt cancer där, och de hade ju inte riktigt odlat fram på vad typ av cancer. Det finns ju odrägligt massa olika typer av cancer. Så att, men de sa då, vi fick gå igenom då cancern där, och sen så fick vi bli inkopplade då även med läkare då ifrån NIO då, som är barnläkare då, om man säger så. Som de började då tala om att vi får börja förbereda oss på kanske kejsarsnitt i slutet på veckan.
1: Jaha, okej.
0: Men inte, på
1: hur... ja, vad var ni för vecka då?
0: Då var vi vecka 25.
1: Oj.
0: Så det är ju ganska tidigt, men 25 är det mesta utvecklat, men det behöver ju på tillväxt en del, och det är ju rätt bra om det är många. Det är som hon, vi hade en läkare från NIO där, hon var jättebra på det viset, hon var väldigt rak i sina svar, men samtidigt är ju det man vill ha egentligen också, så hon var väldigt tydlig och berättade om att se så och bla bla bla och detta, och hon sa att ja, ni ska inte vara oroliga, vi löser det här, vi kan ta det idag nu med en gång, vi löser det, inga problem, sen är det bra om vi kan vänta så länge som möjligt, för varje timme som den får ligga där inne är jättebra, sa hon. Så hon sa att det behöver ni inte vara bekymrad över. Så att, och
1: men
0: sen
1: då
0: så...
1: vänta, hur blev det? Hur länge väntar ni då med?
0: Ja, vi fick ju då, vi fick ju åka hem där från då för att invänta provsvarorna på odlingarna och vad det var för typ av cancer då, om de kunde använda någon typ av cellgift eller hur de skulle kunna göra då för under graviditeten, eller om de var tvungna att ta kejsarsnitt. Men då visade det sig att det var en typ av cancer där det fanns en typ av cellgift som gick att använda tillsammans med graviditeten, så hon fick en omgång cellgift med under graviditeten då. Och så gjorde vi kejsarsnitt i vecka 32. Sen körde vi på med lite starkare cellgifter efter där då.
1: Just det. Och det gick bra
0: för
1: med
0: vi körde cellgifter med en gång, för det var ju en inflammatorisk cancer, och då opererar man ju inte för spridningsrisk, eller det är ju inflammatoriskt.
1: Just det.
0: Så att det blir ju cellgifter först och sen operation då, och sen strålning utanpå det. Så att,
1: men kejsarsnittet, det gick bra nu, bebisen?
0: Jättebra, det var inga bekymmer. Han vägde 2075 då i vecka 32, så det var ju ingen jätteliten, men det är klart att han är inte stor, var han ju inte då. Men speciellt inte när man kommer, för vi fick ju bli inlagda på NIO då. De grannarna i kuvösen jämte där, de väger 900 gram.
1: Oj. Vad får man?
0: Då var våran stor som vägde 2 kilo.
1: Ja, jag förstår. Oj.
0: Nej, så han hade inga problem. Han låg i kuvösen första dygnet. Sen behövde han inte ligga i kuvösen heller. Så det löste sig jättebra. Och sådär. Så att vi fick vara kvar på NIO då. Vi var nog nästan där i 10 dagar eller någonting.
1: Men sen efter det, då börjar hennes tuffa, kan man säga, cellgiftsbehandlingar och sånt.
0: Ja, sen börjar hennes tuffa cellgiftsbehandlingar då. Men det gick väldigt bra egentligen. Hon sa, vi hade ju haft... hennes mor hade ju haft några år innan, så hade hon ju haft bröstcancer, så vi var ju lite bekanta med just bröstcancer så sett. Bland annat då att hon sa ju, det var ju den måndagen vi var inne, så sa hon att ja, då vill jag ha en venport istället för en sån slang man trär upp i armvecket, för hon sa det hade krånglat på hennes mamma då. Alltså.

0: Och det sa de att ja, då ska vi prova, då ska vi se så vi får in opererat den så fort som möjligt. Och det, vi åkte ju om hennes jobb när vi körde hem där, den där måndagen då när vi kom hem, eller fick beskedet då, så hon fick berätta lite grann för sin chef och arbetskamrater och vad som var på gång. Och då ringer de från lasarett och säger att ja, vi har fått en operationstid och om ni kan vara här klockan 7 imorgon bitti. Så det var ju väldigt snabba ryck.
1: Hur var det? Ja. Vad hände med dig mitt i alltihopa där? Och hur kändes det för dig?
0: Ja, ett cancerbesked. Då var ju ett cancerbesked döden. Nästan, man ser ju nästan det när man får beskedet så. Det är ju väldigt, så man, innan man har satt sig in i det så är det ju bara döden man tänker på förknippat med cancer. För det hör man ju egentligen. Även om, som jag säger, om man nu säger att han överlevde cancer, skulle man ju höra mycket mer om folk sa det här än tvärsom då.
1: Ja, men, så att, och mitt men, i allt det här så hade ni också en liten bebis, så det blev du som fick ta hand om bebisen.
0: Ja, så jag var ju hemma och tog hand om honom det året, så jag jobbar ju inte så mycket heller.
1: Nej,
0: jag var hemma.
1: Så du fick ju bära både oron för din fru och för barnet förstås.
0: Ja. Sen gick ju hennes cellgifte väldigt, hon mådde ju i förhållande ganska bra under sina cellgiftsbehandlingar och sånt, och det fungerade och det flöt på bra och det mesta. Det var några komplikationer, så blir det ju alltid, men det är nog ingen cellgiftsomgång som har gått utan att det är någon typ av att det är någon dipp då och då. Men det gick väldigt bra i alla fall, så det gjorde, och hon fick strålning och så här. Och vi räknade ju då sen, för det var ju sen 2013 då, det är ju ett och lite, nästan 2 år senare då. Så fick hon ju en metastas i hjärnan då. Oj. Så vi fick åka in. Vi åkte in, det var 16 mars 2013, den kommer jag ihåg det ganska väl. Albin, som han heter, pojken då, han ramlade och slog ut en framtand, och hon hade så ont i huvudet och trodde det var bihåleinflammation. Och det var en lördag, så jag körde in han till jourvårdstandläkaren och henne till jourvårdscentralen där då. Och hon blev skickad till akuten där då för att kontrollera upp detta, och blev inlagd och kom inte hem igen mer. För att, hon gick bort sen 15 maj.
1: Oj, så väldigt otroligt.
0: Ja, det gick väldigt fort, gjorde det. Albin fyllde ju två år då, den 18 maj, och hon gick bort den 15.
1: Oj, vilken chock.
0: Ja, så att det gick väldigt, väldigt fort. Men det är som jag sa, cancern i sig där var det inte den som tog henne där. Utan det var, hon fick ju en följdsjukdom som heter Guillain-Barré då. Just det. Som är en elak arta. Det kan man ju få om man stressar kroppen hårt. Kan man ju, det som sa, man kan ju få dem en förkylning om man inte är, om man belastar hårt kroppen hårt och är sjuk och sådär.
1: Ja, så otroligt sorgligt, men hur tog du dig igenom det?
0: Vi har en bra bekantskapskrets och Svea och släkt. Hon var ju 38 år när hon gick bort. Det är ju ganska mitt i livet, får man ju säga. Vi hade ju en väldigt bred bekantskapskrets, så vi och familj som stöttar och sådär, så att, och jag och Madde, vi har alltid varit framåttänkande, som man säger. Som man säger, andra gången när vi fick cancerbeskedet så såg vi ju inte döden, utan då såg vi ju mer att jävla, ska vi behöva gå igenom det här en gång till nu. Vi såg inte det, vi tittade bara positivt på det. Sen gick det ju inte så positivt den gången då. Och det är att positivt tänkande, det är nog någonting som hjälper en framåt. Sen om man säger, hade jag ju Albin där, jag hade ju han att leva för där och sköta det. Så att, det höll ju mig i en vardag, om man säger så.
1: Självklart. Så och nu har det gått 30 13 år.
0: Ja, det har gått 13 år och jag har hunnit att gifta om mig och fått en liten dotter också som fyllde 6 här nu häromdagen. Så, att, så han har fått ett syskon Albin också. Sådär.
1: Åh, vad fint.
0: Så att, ja. Nej,
1: jag tänker att Madde är säkert med i Albin. Ja. Du ser väl henne?
0: Ja, precis. Mm. Ja. Ja, men när vi gifte oss så hade jag 2 svärmödrar på bröllopet. Jag sa att jag behöver ha 2 svärmödrar på bröllopet.
1: Men vad fint. Oh.
0: Så vi har vi har god kontakt fortfarande. Så
1: ja, förstås. Hon är ju mormor då förstås till Albin.
0: Ja, jajamän. Ja, jajamän. Mm.
1: Ja. Ja, men alltså stark, väldigt stark och sorglig historia, men ändå fint att få höra att med tiden så har du fått
0: och det är ju viktigt att man fortsätter framåt och kanske använder backspegeln och tittar bakåt vad som har hänt och på positiva saker som har hänt, men man får ju inte stanna i livet utan man får ju fortsätta framåt. Annars så är det ju väldigt lätt att man gräver ner sig. Ja. Så det är nog viktigt och det är nog någonting som drivs som både jag och Madde hade där då, om man säger så. Och jag har fortfarande med mig. Om man säger så.
1: Jättefint. Fredrik Gunnarsson från Hålsljunga. Tack för din fantastiska berättelse ikväll.
0: Ja,
1: tack ska du ha. Hej då.
0: Ja. Hej, hej.

0: Adele med Easy on Me här i P4 och Karlavagnen. Där vi ikväll sitter i Piteå och med mig så har jag Daniel som har koll på våra sociala medier. Berätta vad som sägs och nej, inte sägs, skrivs.
1: Skrivs, där. Precis. Maud Andersson berättar om sin katt som envist hoppade upp på hennes bröst och du vet, så här, stötte med framtassarna som katter gör. Mm. Det gjorde lite ont, men Maud tänkte inte så mycket på det. Katten envisades och fortsatte trycka på Mauds bröst. Till slut bestämde sig Maud för att känna efter. Det var en knöl, det var bröstcancer. Hon har opererats och strålats, men nu är hon okej.
0: Oj, wow.
1: Så katten får man väl säga gjorde stora delar av jobbet i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Sen har vi Solveig Gren Lundin. Bröstcancer upptäcktes vid en mammografi 2021. Bara 2 veckor senare opererades hon och därefter följdes 3 veckors strålbehandling. Hon beskriver vården som fantastisk och berättar att hennes cancer inte gick att känna med händerna. Hon är tacksam för mammografin och tycker att kvinnor borde erbjudas regelbunden screening även efter 75 års ålder.
0: Mm-hmm. Ja, det kan man tycka.
1: Så det är faktiskt någonting många skriver.
0: Ja, just det. Att man vill ha mera kontroller.
1: Exakt, exakt. Så vi slår väl ett slag för det, om man kan säga så.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Ja, och vill ni så kan ni förstås fortsätta ringa till oss. Vi har kvar ännu en stund här på Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Och det här är Karlavagnen i P4 Sveriges Radio som sänder ifrån Piteå. Men nu ska vi få åka till Östervåla och Gunilla Salberg. Hallå!
1: Nu stämmer det.
0: Hej Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Du är vaken också så här sent på kvällen.
1: Ja, jag är lite nattugla.
0: Ja, vad härligt.
1: Det är lugnt och skönt när det blir kvällar. Jag brukar lyssna på Karlavagnen mycket.
0: Ja, men vad härligt.
1: Jag är ingen tv-tittare, utan jag är mer för att lyssna på radion.
0: Mm, och pyssla på lite.
1: Ja, det är ganska lugnt och skönt på kvällarna.
0: Ja, precis. Och ikväll, har du hängt med ikväll och lyssnat på samtalen?
1: Ja, till och från. Jag satte bilen på en gång, men sen har jag lyssnat. Och jag har ju gjort den här resan, så det var därför jag ringde in.
0: Ja, precis. Och jag läser här, du blev friskförklarad så sent som nu i september, var det så?
1: 28 september. Och wow. Då var jag på onkologen i Uppsala. Och sen när jag kommer ut i bilen så ringer Ove Tott från Karolinska och talar om att alla organen var cancerfria. Jag har ju åkt där en vecka också. Mm. Så det var ju att vinna högsta vinsten, tyckte jag.
0: Ja, verkligen.
1: Men det var för mycket, jag har inte tagit in det än riktigt. Att det,
0: nej. Alltså. Det förstår jag, det är ju alldeles nyss det där hände. Men kanske du vill berätta om hur det började. Om jag förstod så, du fattade inte att du hade cancer, var det så?
1: Nej, det hade jag inte. Jag var 15 januari och jag ringde till akademiska och då kopplade de över till Samaritehemmet. Ja, och då skulle jag få komma dagen efter, då hade de två tider. Ja, jag tar den sista tiden, för jag ska i alla fall till sjukhus idag, så jag satt, för jag bor 6 mil från Uppsala ungefär. Och ja, sen gick ju inte många dagar, så fick jag komma in och ta biopsider så där man kör rakt igenom bröst och får med alla körtlar och så. Sen så var det gång på gång olika saker, sen satt man in en sändare i bröstet, då fick jag komma in en söndag och på torsdagen satt de i armhålan. Och den där armhålan är kvar fortfarande.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det är någon ny operationsmetod det här som är att, och den som var i bröstet då tog sig med då, i antagligen så registrerar det någonting.
0: Alltså det är en ny typ av metod där man har någon, sa du sändare?
1: Ja, man gör det så att, ja, men man tog den då. Man ser väl om det är något mer då än den då som är. Och sen var det en ny operationsmetod också, så man körde rakt över bröstoperationen som en lucka. Så det var också något nytt. Så att jag är väl med inom forskning, för han ville knäppa kort och sådär. Adrian, han som opererade mig, ja. Och det var väldigt mycket undersökningar och bio, och
0: hur? Hur har det varit för dig under är det några år du har haft det så här?
1: Nej, sen 15 januari var första gången och sen så var det till 28 september.
0: Alltså nu i år alltså, i januari?
1: Ja, alltihopa. Okay. Och det var, jag hade en ganska intensiv cancer så att, ja, jag kom ju sista stund och jag hade inte gjort mammografi på 4 år. Men så hörde jag någon som sa att de hade varit och tagit prover. Jag har liksom inte brytt mig om det, men så gick jag och då får man ju vara evigt tacksam, för det gick ju på bara några dagar så fick jag ju komma tillbaka. Sen var det mycket åkande.
0: Jag förstår.
1: Och sen är jag leversjuk så att man kan inte ge mig cellgifter, så att strålning har det varit och jag fick ju brännskador och så efteråt, men det ger ju sig.
0: Men du har fortsatt att hålla igång. Det känns som att du har mycket energi. Du har fortsatt hålla igång hela tiden, eller?
1: Ja, det gör jag faktiskt. För jag accepterar inte, och sen fattar inte jag att jag hade cancer, för mina föräldrar blev gamla och ingen av dem hade cancer. Och då sa läkaren, jag kan ju inte ha det, så jag åt honom på en gång. Jo, det har du, sa han. Nej, men mina föräldrar hade inte, så jag. Ja, det har ingen betydelse. Jag var så säker på att jag inte kunde få cancer. Nej. Och sen tog det ganska lång tid innan jag kunde berätta det för mina, jag har 2 söner. Det gick jag och drog på riktigt. Det hade jättesvårt. Jag kunde prata med andra människor om det. Men jag hade svårt att säga det till barna.
0: Ja, visst är det så. Man vill skydda dem från sorgen och smärtan. Mm.
1: Ja, det tror jag. Och sen så tror jag att det är väldigt viktigt att man försöker vara så positiv som möjligt. För att jag tror att det har väldigt stor betydelse på sjukdomen.
0: Mm. Jo, vi har flera som har pratat om det under kvällen här.
1: Ja.
0: Men hur har du gjort då för att försöka fortsätta vara positiv?
1: Jo, men jag har försökt att göra det som jag har gjort förut. Men jag har ju inte fått vara i solen i sommar och jag har ju inte fått bada. Och det får inte vara i solen på ett år.
0: Nej.
1: Och det har väl kanske grannar som inte vet vad det var. När det börjar skymma, då har jag gått ut. När alla andra går och lägger sig. Så jag tänkte, då får ingen bli snart till att jag ska in på något hem. Nej, så att det är väldigt viktigt det att man inte får sol och inte på ett år ska man ha det.
0: Men då får du göra andra små bra saker, förstår jag.
1: Ja, sen är det ju viktigt att man äter bra frukt och grönsaker. Och sen har jag fått lärt mig under resans gång nu att färska lingon är bland det bästa. Mm-hmm. Det är väldigt bra mot cancer. Annars har man ju alltid hört att blåbär är viktigt. Bra, men när det gäller cancer då är lingorna väldigt, det är någon syra i det.
0: Mm-hmm.
1: Vi har ju väldigt mycket bra i våran fauna här uppe i Norden.
0: Ja, moder jord förser oss med massa saker. Så får man
1: rönnbär och allting sånt där är ju väldigt nyttiga. Mm. Det är väl vissa syror som jobbar.
0: Ja, precis. Säkert bra, men man får ju också förstås lita på att de behandlingar man får också gör sitt jobb. Och du sa att du kunde inte ta cellgifter, var det så?
1: Nej. Jag har varit leversjuk i många år. Jag är frisör.
0: Och det
1: är väldigt mycket frisörer som får bröstcancer. Mm. Jag jobbar med kemikalier hela livet. Det är ju utslag till slut. Och inte använder man väl handskar och sånt. När jag började jag var pro första vändan och sen gick jag på salongen jag gick ut nian, sen började jag på frisörskolan i Uppsala, gick jag där 3 år. Men det var ju inte nog noga med att man skulle ha några handskar och grejer då för den tiden.
0: Nej. Men du nu som har drabbats och faktiskt blev friskförklarad här i september, vad säger du under den här perioden? Har du haft vänner eller är det familjen du har vänt dig till med?
1: Ja, det har väl varit både och. Man har ju vissa väninnor som man har väl stött och som man haft. Och vissa som har haft sjukdomar själv så har man ju stött dem, så får man ju tillbaka det också. Så att jag tycker jag har haft det. Sen så tror jag att jag är ganska stark också. Men jag fattar inte att cancern hade hoppat in i kroppen. Det var ju det. Jag förstod inte hur den kom dit på för vis.
0: Nej, det är verkligen svårt tror jag för alla som har blivit drabbade, mer eller mindre. Men då får du fira lite grann. Du har som sagt inte fattat att du har cancer och nu har du nästan inte fattat att du är frisk heller. Friskförklarad.
1: Nej, det kommer nog att ta tid. Och sen ska jag ju behandlas. Jag ska ju gå 10 år. Jag ska äta mot bröstcancer nu 2 år medicin först. Sen så ska jag äta 3 år sen och jag har ju en väldig uppföljning. Så att man får ju bara hoppas att det inte kommer igen. Va? Men det är ju många som det gör det på. Så att man vet ju inte förrän det har gått något år. Det är ju många som får tillbaka
0: och,
1: det.
0: Och då får man passa på att leva fullt ut medan man kan, eller hur?
1: Ja, men jag var trött ett helt år före innan jag fick det här. Mm. Och sen sa jag det till läkaren, hur länge har jag haft det här? Ja, du har haft det sedan januari 25, ungefär ett år. Och då sa jag åt mig årsringa på honom, sa jag.
0: Ja, då har du i alla fall humorn kvar i livet, eller hur?
1: Ja, det säger läkaren då.
0: Ja, precis. Och det kanske
1: är det. Det är liksom, men det tror jag är viktigt.
0: Det tror
1: men
0: jag också.
1: Man ska inte stanna upp utan fortsätta att leva. Och sen tycker jag det är jätteviktigt för Samariterhemmets vård. Och vi får ju en mentor där varje som vi har när vi har de här tuffa behandlingarna.
0: Mm.
1: Och det betalas av bröstcancer. Så att det tycker jag att alla ska skicka pengar till.
0: Av bröstcancerforskningen? Ja.
1: Ja, du får ju jättemycket till samariter hemma i Uppsala.
0: Ja, men bra. Och det är ju jättefint att vi alla kan hjälpas åt att bidra. Ja, och med det så vill jag säga tack till dig, Gunilla.
1: Gunilla
0: Salberg i Östervåla, som också var modig och ringde in till oss på Karlavagnen och delade med sig av sin historia. Tack så mycket, Gunilla.
1: Det är viktigt. Tack så mycket.
0: Tack, hej då. Tack. Hej då.
1: Hej.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Och här i Karlavagnen ikväll så samtalar vi om bröstcancer. Och en som jag ska få prata med nu, det är Maria Nyström ifrån Göteborg. Hej Maria.
1: Hej.
0: Vad fint att vi får prata med dig ikväll.
1: Ja, men absolut.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det ganska bra just nu, ska jag säga.
0: Just nu, men du har haft en liten resa här. Du har levt med spridd bröstcancer i 11 år.
1: Ja, jag är en av dem som lever med spridd bröstcancer. Mm. Och det har varit en lång resa med mycket upp och ner. Det började hösten 2014 att jag... Det började faktiskt med att jag hade en förfärlig hosta som bara blev värre och värre. Och att jag fick svårt för att andas och blev väldigt andfådd när jag gick upp i trappor och så vidare. Och då sökte jag för det hos min vårdcentral. Mm. Och de började utreda det och vi provade och funderade på om det var astma och gjorde spirometrin, man mötte lungkapaciteten och så vidare. Mm. Och sen mitt i det här så upptäcker jag själv av en slump att jag har en knöl i ena bröstet. Och jag förstod ju ganska snabbt själv att det här är nog inte så bra. Men då fick jag ju söka för det också. Mm. Och fick ju först kontaktade jag vårdcentralen, men sen så remitterade de mig vidare då till Sahlgrenska här i Göteborg.
0: Just det.
1: Och efter diverse de här undersökningarna som man gör när man misstänker bröstcancer, så fick jag ju beskedet då att det var en tumör. Mm. Och då när jag var på kirurgen och vi pratade om det och de informerade mig om att de skulle operera bort hela det bröstet, så berättade jag för dem att jag då hade den här galna hostan och att vårdcentralen utredde det, och jag hade också då vid det tillfället gjort en lungröntgen där man då kunde se att det stod att det finns, det är inte utan anmärkning, men det är svårtytt så att säga. Det kan vara rester av en infektion, men saken var att jag hade inte varit förkyld.
0: Nej.
1: Och inte varit sjuk på det sättet.
0: Vad tänkte du då, alltså, då allt det här var?
1: Ja, alltså jag hade ju googlat sönder. Jag hade ju googlat jättemycket. Förstås. Och jag visste ju då att lungorna var ett av de ställena där bröstcancer, där det finns chans att det sprider sig.
0: Mm. Mm.
1: Men de försäkrade mig att nej, det är det inte. Du behöver inte vara orolig för det. Så jag fick en tid sen för operation och då gick jag tillbaka till vårdcentralen och så sa jag det att nu är det så här att jag har den här tumören och de ska operera bort hela mitt bröst och jag kan inte ha den här galna hostan samtidigt. Så till slut så fick jag göra en datortomografi och då konstaterade man 3 dagar innan jag skulle opereras att jag hade metastaser i lungorna och på 2 revben.
0: Nej.
1: Ja, det var då drogs mattan undan helt och hållet, såklart. Mm.
0: Och efter det beskedet, då blev det en intensiv period av behandlingar, eller?
1: Ja, då blev det ingen operation, utan då blev det ju cellgifter och värsta arsenalen med mediciner istället. Mm. Och nej, men så småningom, det här var i mars 2015, och så småningom framåt sensommaren så konstaterades att tumören hade ju krympt och jag blev ju mycket bättre ganska snabbt i andningen och lungorna och sådär, så att den medicinen, cellgifterna framförallt, hade ju väldigt stor, det hade väldigt bra effekt.
0: Just det, även om vad jag har förstått, väldigt svårt också att gå igenom en sån behandling.
1: Ja, det är oerhört tufft. Det är det.
0: Så 2015, men vad tänker du om det här med stöd? Och vart fick du din Hade du familj eller vart fick du din stöd
1: ja,
0: ifrån?
1: Familj och vänner skulle jag säga var mitt största stöd.
0: Mm.
1: Och sen efter det här så var jag ju symptomfri. Jag gick ju på medicinering såklart för att hålla tillbaka cancern. Men sen 2020 så fick jag en hjärntumör.
0: Oj.
1: Och efter det har jag haft två brösttumörer ytterligare då.
0: Oj, det slutade inte där alltså. För
1: nej. Men nu de senaste 3-4 åren så har jag har varit medlem längre än så, men jag är medlem i Johanna bröstcancerföreningen, Johanna, den lokala föreningen här i Göteborg.
0: Mm-hmm.
1: Och där är vi en grupp kvinnor som lever med spridd bröstcancer.
0: Okay.
1: Och vi träffas regelbundet, både i våra lokal men även ute på stan och gör olika aktiviteter.
0: Mm.
1: Och där har vi ju vi stöttar varandra och det är också väldigt fantastiskt skönt att kunna vara en där alla andra förstår precis vad man har gått igenom, att man inte behöver förklara så mycket. Varför man är trött, varför man ser ut som man gör och så vidare. Alla diskuterar alla biverkningar och annat.
0: Jag förstår. Alltså en sån här grupp där du kan prata om typ vad som helst och alla är bara som ett stort stöd.
1: Ja, precis. Ja. Där man inte behöver förklara så mycket. Det är väldigt skönt.
0: Jag förstår. Ja, vilken resa du har varit med om, Maria. Oj, oj, oj.
1: Mm. Mm. Men samtidigt så är det, jag tänker att jag har ändå levt med det här i drygt 11 år. Och på den här tiden så har ju man tagit fram nya mediciner och nya behandlingar. Mm. Och gör hela tiden. Och det ger ju också, även om det är ett tufft liv, så ger det ju ändå hopp för andra som kanske drabbas av samma sak.
0: Exakt.
1: Att det faktiskt går att leva med det här även om det många gånger har varit tufft naturligtvis.
0: Jag tycker det är ett jättefint avslut på det här samtalet, att du trots allt detta som kan du inge hopp till andra lyssnare som kanske är i samma situation som dig.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack. Maria Nyström från Göteborg, tack för att du ringde till Karlavagnen.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking, där vi ikväll ska få en sista liten koll på berättelser från sociala medier. Daniel, säger
1: yes,
0: du?
1: Yes, och det är Kim Strömbäck som är 37 år och befinner sig mitt i sin cancerbehandling. I torsdags fick hon vad hon hoppas var sin sista cystostatiska behandling. Hon berättar om en stor tacksamhet till vårdpersonalen. Kim hade ingen symptom eller kände, alltså ingen som hade cancerfall i släkten. Men en dag upptäckte hon en knöl som visade sig vara aggressiv bröstcancer. Hon vill uppmuntra andra att vara uppmärksamma på förändringar i sina bröst.
0: Det förstår jag verkligen. Ja. Och så går vi mot slutet av det här programmet. Men först lite Lionel Richie.

0: Lionel Richie, All Night Long, får avsluta kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Och ikväll så var det Mats Kjellqvist som skötte tekniken. Daniel Engberg var sociala medieredaktör och Järmund Stenhag musikredaktör. Och i telefonslussen där satt Helene Junti och Anna Johansson. Och producent för programmet är Helene Almqvist. Jag heter Åsa Ivarsdotter och tackar alla lyssnare som delat med sig av sina berättelser ikväll. Och här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter ifrån Ekoredaktionen. Och sen är det Vakenredaktionen som tar över spakarna här i P4.
1: I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA, trots sanktioner, ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 2 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. 2 av de 3 elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna har häktats. Åklagare Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
2: Vi har en regelbok i beslag som verkar vara en symbol för det här systemet. Där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever och att det finns inofficiella titlar som prefekt och straffförman.
3: De som häktats är 2 killar, 17 och 18 år gamla, som misstänks för grovt sexuellt ofredande, grov olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel. Den 3 släpptes efter förhandling på fri fot av tingsrätten men är fortsatt misstänkt för 2 fall av olaga tvång och misshandel. Brotten ska ha begåtts mot 3 minderåriga målsäganden i början av oktober enligt domstolshandlingar som TT tagit del av. Den häktade 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att hennes klient gjort vissa medgivanden men att han, likt de andra 2 misstänkta, nekar till brott.
1: Rapporterade Henrik Sell, P4 Stockholm. Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten Mohammed Ali kommer närvara i riksdagen senare idag måndag. Enligt pressekreterare Tommy Gabrielsson så rörde sig om ett missförstånd. Det var Ekots nyheter.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Mats Karlsson. Lennart, i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det här är natten mot vecka 42, Lisa.
6: Mm.
5: Eller pingpongveckan som nog SMHI skulle väl kalla den. Ja. Varannat dygnregn verkar det som att det är vad som väntar.
6: Vad blir det nu då?
5: Ja, eftersom vi ju har lämnat det regnigaste dygnet på mannaminne så känns det som att det kommer vara lite uppehåll faktiskt under natten. På sina håll i alla fall. Och det är väl kul. Alltid något. Vi börjar natten med Ash och Stop the Wedding.

0: Här stoppar vi ingenting, här fortsätter vi in i kaklet. Vi kommer sända Nattradio fram till klockan 6. Det är Peter och Lisa som ska hålla er sällskap, faktiskt enligt planen i alla fall, resten av veckan.
1: Ja, förra veckan var det ju så Nobelvecka.
0: Mm,
1: jag vet inte
0: kul.
1: Hur mycket du
0: mycket.
1: Hängde med i det.
0: Jag, när man liksom är ledig eller jobbar dag så konsumerar man väldigt mycket nyheter på dagen.
1: Mm.
0: Det handlar ju bara om Nobel. Alltså, varje dag var det fokus på en av dem. Och jag tänkte på dig när litteraturpriset, ja. Ann Carson, presenterades, eftersom du är inne på de här...
1: Odysseus
0: och allt det där.
1: Det var kul. Jag visste faktiskt inte att hon blandade det typ, från början. Mm. Däremot så gillade jag citaten från henne. Typ, de är galna! Typ, alla är galna! Typ, skrev hon. Eller sa hon. Och sen så såg jag någon intervju med henne som gjorde också att jag blev positiv. Så hennes ville jag ju läsa. Men det slog mig i år mer än någonsin att jag blir lite irriterad varje år det är Nobelvecka.
0: Varför?
1: När litteraturpriset kommer.
0: Aha.
1: För att det gäller säkert de andra också, bara att litteratur är ett liksom en av mina favoritämnen då under veckan. Men för att det känns som att gå på restaurang, alltså ett helt år, och sen så får man en meny, men den andra menyn visar ingen än. Och så bara, Nobelpriset i litteratur går till den här som är jättebra. Den här är Ann Carson som bara ingen visste om det var innan. Alltså, nu var ju hon lite mer känd.
0: Ja.
1: I år var hon ju lite mer. Men
0: jag tycker det är kul när det blir en sån alltså, som är lite mer lättillgänglig. Alltså, som det i alla fall... För det var en kinesisk författare som var... Jag trodde hon ledde oddsen faktiskt. Hon trodde det skulle bli en kvinnlig asiatisk författare. Och då tänkte de, det här, den här kvinnan.
1: Mm.
0: Men hon finns i typ två av hennes böcker finns översatta till svenska. Okay. Så liksom tanken bara att det skulle bli hon. Jag bara... tänkte, hur får man ens tag på den boken? Det kommer ju ta flera veckor innan de har liksom
1: krystat ur dem. Så har det varit flera gånger.
0: Ja.
1: Då gör ju de det. Men det jag undrar över, det är det här som stör mig. Om det hade blivit en kinesiska då. Hon är ju förmodligen en extremt duktig författare som förtjänas att läsa av fler. Varför finns hon inte på Pocket Shop eller dylikt när jag går där på ska åka till Skåne i 3-4 timmar i tåget? Varför måste jag sitta och välja bland brittiska romcoms med rosa? Varför kan inte det finnas bra litteratur ute för folket? Varför ska vi vänta på att Nobelpriset säger den här är faktiskt bäst i världen på att skriva böcker?
0: Mm.
1: Varför kan inte vi få veta det innan? Varför kan inte vi? De vet ju. Varför finns det inte en sån bok?
0: Men du kan ju börja lyssna på Lundströms bokradio på P1.
1: Men är de
0: får
1: med
0: du det
1: där
0: varje
1: då?
0: Vecka?
1: Är de
0: Nej,
1: med
0: men
1: där?
0: Du får ju andra sån, jo, men det annan vet sån jag litteratur. Ju.
1: Men de har jag koll på. Jag vill ha de här som är liksom toppskiktet. Ja. Jag vill kunna veta och läsa dem innan så att jag kan inför nästa års Nobelpris så här, det kanske blir en av de här och jag har läst 5 av dem.
0: Mm.
1: Varför får vi inte det till oss?
0: Men det är ju bara du kontaktar eller går in på betting-sajternas listor.
1: Ja, men det är strax
0: de
1: innan.
0: De ligger ju hela tiden. Det är bara att kolla vilka är de 10 översta
1: på
0: dem och då får du väl börja beta av dem så kommer du säkert ha läst någon av dem. För alla de här liksom ligger ju oftast, de kommer ju något år.
1: Var Ann Carson med alltså?
0: Ja, hon var en av dem. Favorittippade.
1: Men bra, då ska jag göra så att nästa år så ska jag läsa dem i god tid. Men för att jag känner liksom att så gör man ju inte med så här på en restaurang, att man har de bästa menyerna, alltså bästa maträtterna för samma pris, liksom på en annan meny som de inte visar. Det funkar ju inte så med något annat.
0: Nej.
1: Eller de här grejerna att de hade hittat något så här, de har hittat ljus i hjärnan nu så att de förstår att de kan styra på sig. Varför har vi inte läst om det innan då så mycket?
0: Mm. Det har vi ju gjort.
1: Inte jättemycket.
0: Nej, men det är för att det är ju många av de här sakerna är ju så, alltså de här vetenskapspriserna, de är ju så svåra att förstå.
1: Ja.
0: Att det krävs nästan ett Nobelpris för att världens alla journalister under en vecka ska fokusera och förklara
1: sant.
0: Det de har ägnat ett helt liv åt att försöka komma fram till eller förklara.
1: Men så är det inte med litteratur, för så svårt ska inte litteratur vara, för det ska ändå kunna läsas av
0: folk. Och det är det jag tycker är så bra när det kommer en litteraturpristagare som Ann Carson, som faktiskt finns tillgänglig i Sverige i många olika typer. Alltså mycket av det hon har skrivit
1: hon
0: finns ju här.
1: En av få. Men sen, jag kommer ihåg när Alice Munro blev, så var ju också det så här.
0: Ja.
1: Hon hade ju folk läst. Mm. Men det är väldigt... Ja, jag önskar att de här andra då... Alltså det har ju varit en del asiatiska författare de senaste åren. De vill jag ska finnas i Sverige innan. Oavsett om de finns på betting-sajterna.
0: Mm.
1: Tryck upp, alltså jag vill kunna gå på en tågstation och att den ska liksom vara bland personalens tips.
0: Mm.
1: Jag vill inte höra om en till brittisk romcom.
0: Nej.
1: Tack.
0: Jag förstår dig. Fast det kan vara bra med brittisk romcom
1: också. Jo, men jag har läst dem redan nu. Klart.

0: Play That Funky Music med det amerikanska 70-talsbandet Wild Cherry. Här är Vaken med Peter och Lisa. Med oss nu från Ekoredaktionen har vi Pablo Dahlén. Se välkommen in.
1: Hallå där.
0: Du, det har kommit ganska så motstridiga uppgifter från USA här under kvällen.
1: Minst sagt. Det ska handla om en stor nyhet som kom under söndags eftermiddagen. Men där det råder ganska stor oklarhet då, vad är det som gäller egentligen och är det en nyhet eller inte? Och det här är då USAs president Donald Trump som har skrivit på sociala medieplattformen Truth Social att Ryssland och Ukraina ska sluta attackera varandras energianläggningar. En vapenvila helt enkelt då när det kommer då till just energiproduktion och distribution. Mm. Och han skrev dessutom att det här skulle börja gälla omedelbart. Men det dröjde inte speciellt länge innan Ukrainas president Volodymyr Zelensky i en intervju sa att han inte hade hört talas om de här uppgifterna överhuvudtaget och att han var ganska förvånad över att höra över det här avtalet då. Mm. Och inte heller från Moskva så har det kommit någon tydlig bekräftelse på att en överenskommelse faktiskt finns. Det här kommer då i ett läge då där det är allt mer spänt mellan Trump och Zelensky. Trump har kritiserat Ukraina för att de attackerar då ryska oljeraffinaderier och menar att det här bidrar då till att bränslepriserna de gröver. Så det handlar alltså inte bara om en fråga om att få tyst på vapen då, det handlar om alltså rejält spänt förhållande mellan USAs president och Ukrainas ledning. Så då kan man ju undra då, vad vill Trump egentligen då med det här utspelet? Varför kommer det just nu?

0: Vi kan väl höra Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som ger sin analys av det här.
1: Ja, det finns flera saker som kan spela in här, och en faktor är inrikespolitiken i USA, att vi närmar oss ett kongressval den 3 november, och en av de stora valfrågorna här är ekonomin och de höga bränslepriserna som Trump gång på gång har lovat att få ner. Och häromdagen sa han att USA ska ta bort sanktioner mot Ryssland så att Ryssland ska börja leverera diesel hit till amerikanska marknaden. Och nu hävdar han att det dessutom är en energivapenvila. Det skulle ju i så fall kunna sänka priserna för amerikanska konsumenter. Ett annat tidigare vallöfte från Trump var ju att han skulle få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han ser sig som den potentiella fredsmäklaren, den som kan få parterna att enas om en överenskommelse. Och nu hävdar han att det finns en färdig deal, en överenskommelse om energivapenvila, delvis vapenvila, medan Zelensky alltså bara minuter senare avvisar det som USAs president säger.
0: Rapporterade vår korrespondent Gina Lindberg som sitter i USA. Vi kommer att följa upp det här i kommande sändningar. Vi får väl se om det kommer fler reaktioner från Moskva och från Ukrainas sida.
2: Pablo Delance, tack så mycket för att du kom in.
0: Tack.

0: Sofie Nordling här vaken med Peter och Lisa. Du, tjing tjing Lisa. Biblioteket i Ljungby, de märker en trend.
1: Kvinnor i övre medelåldern kommer in med inköpsförslag om romance, eller tantsnusk om man så vill.
0: Ja. Kvinnor i övre medelåldern vill ha tantsnusk.
2: Det går helt emot vad jag bad om tidigare. Alltså här, nu har vi två läger
0: ja,
2: i Sverige.
0: Verkligen.
2: Men jag verkar vara ensam då.
0: Du vill liksom inte ha originalen från Asien. De som om några år kommer bli Nobelpristagare. Ja. De vill du redan nu ha på svenska så att du kan
2: från hela världen. De bästa författarna från hela världen vill jag ha här och nu. Mm.
0: Men du är ett unikum, i alla fall i Ljungby. Nu bor du visserligen inte där, men. Hur som, till bibblan där är det kvinnor som kommer in med inköpsförslag gällande romanceböcker.
2: Det verkar vara kul.
0: Och de har en liksom specifikation.
2: Ja.
0: De vill att de här romanceböckerna, det ska liksom inte vara vilka romanceböcker som helst.
2: Nej.
0: Det här ska vara romanceböcker som snabbt leder in på sex scener.
2: Jaha.
0: Det är tydligen där det sticker ut bland förslagen. Det ska liksom inte bara vara romance.
3: Pang på rödbetan. Man vill inte ha de här krusidullerna kanske, utan nu är det hoppla i halmen så att säga.
0: Hoppla i halmen, pang på rödbetan.
2: Men gud vad spännande. Är det för att... Ja.
0: Ja, alltså, du vet ju att när de här 50 Shades of Grey kom, de där böckerna, det var ju liksom lite... Den blev ju extremt,
2: det
0: var ju tantsnusk med lite så här lätt BDSM, alltså det var lite farligt och
2: jag
0: så
2: trodde
0: där.
2: Det var typ att det också var unga, alltså jag tänker filmerna var ju väldigt riktat för unga väl, men det kanske var mest tanter som gillade det,
0: men det var en,
2: eller jag tant,
0: det blev en stor succé, ja men det är du okay. Lisa, det blev en stor succé bland främst kvinnor, alltså det här var ju, det är en försäljningssuccé utan dess like nästan när den kom, alltså det var ju alla pratade om 50 Shades of Grey och det blev ju också film ganska så snabbt. Men
2: det var väl också väldigt mycket loll på det.
0: Det beror nog vem du pratar med.
2: Jo, precis. Faktiskt. Men jag säger att det var på ena sidan sådär. Och sen var det väl också väldigt mycket loll om det.
0: Ja, det var det. Hur som, så när den kom, då fick man samma uppsving på biblioteket, bland annat i Ljungby. Man märkte av den trenden. Ja, men man märkte av det. Man kom till Bibeln och ville ha något liknande så här. Men vad som har hänt nu det är att man vill ha, för det är ju väldigt mycket förspel i de där böckerna. Alltså det är väldigt mycket så här annat också.
2: Mm.
0: Nej, nu vill de liksom gå pang på brödbeten och då tror man att det här har att göra med en trend på TikTok. Att det kommer därifrån.
2: Mm.
0: Det förklarar i alla fall en av de här bibliotekarierna som vår reporter Matilda Johansson från Kronoberg har snackat med. Och jag tänker så här, annat i samhället har jag tänkt liksom att utvecklingen har gjort att man har blivit mindre, liksom mer pryd. Alltså att folk idag är mer pryda än, det är liksom än vad
2: verkligen
0: vi var förut.
2: Men det är ungdomarna, inte tanterna.
0: Nej, uppenbarligen inte, för det är alltså tvärtom.
4: Uppenbarligen inte. Det finns värda saker man kan läsa. Blir man glad av lite snusk så får man ju bli det.
0: Mm.
2: Jag tycker det är spännande att kvinnorna går till litteraturen, men jag tänker att det här är bara vad jag, min fördom. Att män, om de vill ha pang på rödbetan så är det liksom en p-rulle.
0: Ja, något klipp på internet.
2: Ja, jag tror inte att de går till biblioteket och lånar. För bara, ursäkta, har ni någon romance, eller är det här erotikböcker kanske till och med, det här?
0: Nej, alltså det är ju romance med alltså
2: erotikinslag.
0: Mycket sex.
2: Men de vill ha bort romansen, de här
0: alltså,
2: kvinnorna.
0: De vill ha bort romansen. Absolut inte ha några Nobelkvaliteter.
2: Jag gillar att, fast Nobelkvaliteter kan väl ha mycket. Hon nu har väl mycket sex i sina, tror jag. Jag tror det är inte tabu för en Nobelpristagare. Men jag tycker om att de... jag gillar ju att man läser sig. Jag tycker om att de ändå läser sig till snusket.
0: Ja.
2: Heja, vart var Ljungby?
0: Ja. Och kvinnor i övre medelåldern.
2: Ni är ni som får jorden att gå runt. You're in trouble.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eller Langley Be Here, eller Her kanske man ska säga.
1: Ja, hur är det nu?
0: Du, vi har ett nytt, en ny grej.
1: Ja.
0: Jag vet att Robert snackade om det här förra veckan. Vi har ju, och det här gillar jag, för att det är inte alla som har sociala medier.
1: Nej.
0: Och då tycker jag det är så bra att Sveriges Radio har utvecklat det här och gjort det tillgängligt i Sveriges Radios app och på vår webb, sverigesradio.se/vaken.
1: Att man kan
0: höra av sig till oss i form av en lyssnarfråga som vi lägger ut i appen eller på webben. Det ligger alltid både och. Så man, vill man inte gå till app så kan man gå till webb. Mm. Man får välja helt enkelt.
1: Så att alla kan
0: vara med och höra av sig.
1: Så att alla kan delta. Som app, som det heter.
0: Ja. Det är en ny funktion som heter Delta som man klickar på.
1: Ja.
0: Och då kan man svara på en fråga och skriva ett meddelande till oss. Så man behöver inte göra det via något socialt media, utan man kan göra det direkt där. Jag gillar det. Och jag har lagt upp nattens fråga redan nu.
1: Mm.
0: Så man vill öva sig och redan nu höra av sig. Ja, men man går in i appen, Sveriges Radio, som den heter.
1: Mm.
0: Finns där man hittar appar.
1: Mm.
0: Eller så på webben sverigesradio.se, och då är det /vaken, och då klickar man på delta.
1: Mm, först går man in då i appen på vaken också där. Vaken med Peter P4.
0: Precis. Och sen så trycker man på delta.
1: Ser
0: det är
1: man
0: där uppe liksom till höger, så ser man delta. Och då kommer man till vår fråga som vi har lagt ut nu. Och då handlar det faktiskt om att det är ju sockerfria dagen idag.
1: Ja.
0: Och det här är ju någonting som
1: du firar varje dag.
0: Jag firar varje dag. Älskar det. Men det finns ju en historik kring den här dagen som är ganska intressant. Den är ju grundad här i Sverige. Och,
1: aha, jag känner inte till alls.
0: Och infaller varje år den 12 oktober.
1: Varför då?
0: Ja, men det är ju för att man vill försöka uppmärksamma sockrets påverkan på hälsan och inspirera till en medveten konsumtion.
1: Men tycker de att det bara ska vara en sockerfri dag och att det är okej alla andra 364
0: nej,
1: dagar?
0: Men har den, nej, de tycker att man ska vara medvetna om hur man konsumerar sötsaker just för sin hälsas skull.
1: Borde den inte heta sockerfri upplysningsdagen istället för sockerfria dagen? För det
0: låter
1: ju
0: ta med grundarna Babben Larsson och
1: den här dagen är sockerfri men inte de andra dagarna. Och det tycker jag är en konstig uppmaning av dem, att be oss äta socker 364 dagar om året, vilket jag gör.
0: Det gör du faktiskt.
1: Nej, men nästan.
0: Ja, men du gör ju också det med så här måtta.
1: Jag
0: kan ju inte hantera lösgodis till exempel.
1: Nej.
0: Så jag kan ju inte äta det, för då, alltså om jag köper lösgodis så måste jag äta upp allt direkt. Jag kan inte sluta, så jag köper aldrig, har jag bestämt. Nej. Så då är det ju inget problem för mig.
1: Apropå så här tantsnus, du har lite BDSM-förhållande med socker.
0: Ja. Ja, absolut. Nej, men jag blir jättepåverkad av det. När man äter en sån sockerstinkaka till exempel, det går rakt upp i hjärnan. Jag kan känna hur det liksom snurrar runt där uppe. Man blir nästan en känsla av att man blir lite så här påverkad. Man tänker att det är den känslan det är att liksom ta en drog.
1: Ja.
0: Nästan på den nivån kan jag ibland känna att det är. Faktiskt. Speciellt om man tar det före man ätit middag, alltså när man är mer liksom påverkningsbar av sockertoppar och så.
1: Mm.
0: Så är det. Hur som, skulle vi jättegärna vilja veta när du äter något sött och vilka sötsaker du då föredrar. När undrar man sig något sött? Alltså hur tänker du? Är ju så, du har ju inget sådär att du ska typ köra sockerfri alternativ, utan du kör ju när du äter något så äter du något gott som du verkligen tycker om.
1: Nej, man fästar man, så fästar man och då fästar man rejält, som Edward Blom sa en gång i tiden.
0: Men jag vill ha gärna någonting med jättelite socker som jag kan äta varje dag.
1: Ja.
0: Där är vi väldigt olika.
1: Ja. Nej, men jag ska nog äta mindre socker. Alltså rent generellt så tror jag att mina tänder och min kropp hade mått bättre av det.
0: Mm.
1: Men jag har ett sött sug också, alltså ska sägas. Men jag försöker tänka på det. Men jag tror inte det är som du, att jag ersätter allt med sockerfritt. Utan då unnar jag mig hellre 2-3 gånger i veckan, 4 ibland.
0: Mm. Vi har ju haft diskussioner kring det här, både du och jag. Och du liksom slängde upp massa rön om det där med sockerersättning. Att det kanske inte är det bästa.
1: Inte att
0: det
1: äta finns, för mycket, nej.
0: Och jag har ju liksom också förkorvat mig kring det och insett att jag har ju på tok för hög konsumtion av just det. Så jag har ju, det vet du, vi snackade om det förra veckan vi sände ihop. Så att jag är inne på min tredje vecka nu. När jag verkligen kör en dag i veckan på sockerersättning. Bara för att jag måste trappa ner.
1: Gud, jag ska inte vara så här med dig. För jag sköter ju inte det här bättre själv.
0: Spelar väl ingen roll. Jag tycker om att ha bra förebilder. Jag tycker inte det gör någonting att påverka andra. Om man påverkar till ett positivt, på ett positivt sätt. Det gör du, kan jag tycka.
1: Du blir ju ganska grinig utan sockret.
0: Ser du inte vad glad jag är? Nu har jag ju kommit ut från andra sidan. Jag har sett ljuset. Jo, du... kommit ut på andra sidan. Jag har ju varit jätteglad i typ sen vi såg.
1: Du skakade ju förra veckan.
0: För fyra timmar sedan. Hur så? Vi skulle jättegärna vilja att ni hörde av er till oss och gick in på vår webb eller app.
1: Och är med och deltar där. Vet du, kommer inte du bli lite så att du sitter här och blir hungrig och frestad när folk skriver att jag älskar de här mandelkubb och doppa i varm mjölk.
0: Och det är så gott att doppa mandelkubb.
1: Kolla, ni ser. Ni kan fresta Peter.
0: Det här kommer bli en jobbig natt, insåg jag precis. Men vi får se.
1: Den som väntar på något gott, Peter.
0: På lördag så gäller det för mig också. Ska en chokladboll. En liten tårtbit.
1: Och en köttbulle.
0: Och en äppelkaka.
1: Och mjölk och köttbulle.
0: Godis,
1: det är verkligen du när du var liten. Den där filmen på den där flickan. Det är Peter.
0: Det är

0: Smile med Atomic Swing är vaken med Peter, Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du ska ta med oss till Norrbotten.
1: Ja, Norrbottens län. För det började brinna i en bil på E4 för 11, strax efter 11. Man var där och släckte, alltså brandkåren, så åkte man därifrån. Kvar står bilen och den ryker lite fortfarande och den är mörklagd och den står i höger körfält. Och så finns det en lika mörklagd person som rör sig runt den här utbrunna bilen. Det är södergående på E4 och det är mellan Ersnäs och Rosvik. Alltså man kommer från Luleå och är på väg mot Piteå.
0: Mm, i Piteå kommun alltså. Härligt. Ta det försiktigt då, alla ni som är där. Någonting annat?
1: Ja, en bil körde in i mitträcket på E18 i Västerås strax före midnatt vid Vallbymotet. Och här pågår det fortfarande lite arbeten efter den olyckan och det är körriktningen mot Örebro.
0: Så där kan det ligga lite olika delar lite här och var, runt omkring.
1: Ja, det gör det nog inte längre. Men räddningstjänsten kan vara kvar och så ska det ju vara bärgningsarbeten då på den här bilen.
0: Om någonting annat skulle ske så ringer man dig och din kollega.
1: På 020 999 444.

0: Så heter låten med The Rolling Stones, Mr. Charm. Den här låten kommer från deras senaste album Foreign Tongues, som släpptes i somras, Lisa. Videon, har du sett den? Den släpptes för 10 dagar sedan, tror jag.
1: Nej, jag missade.
0: Knappt 2 veckor sedan. Och huvudrollen i den videon har Alexander Skarsgård.
1: Jaha, coolt.
0: Ja, det är faktiskt lite coolt. Han struttar runt på någon amerikansk sån här landsbygds bensinmack vid någon öde väg med öppen fransskjorta och visar upp sin rippade fysik.
1: Mm.
0: Och dansar. Det är lite som en, nästan som en musikal. Det är som att... Mm. Ja, men, och dans och koreografi och ja, men det, jag vet inte. Han är ju bra.
1: Han,
0: det är kul att se
1: sig...
0: honom i ett sånt sammanhang.
1: Halvnaken eller?
0: Ja, men i den
1: musikvideon. Alltså, jag vet inte, jag bara undrar.
0: Ja, det är ju alltid kul, men jag menar bara med att han är med i en musikvideo.
1: Ja, men jag tänkte precis säga det, att han lyckas ju hålla sig dels väldigt vältränad, har han varit väldigt länge nu. Alltså, han gjorde Tarzan för väldigt länge sedan.
0: Ja, han åt ju upp sig till Tarzan. Ja. Och alltså, blev ju sanslöst vältränad. Alltså, han var så vältränad. Att... Han levde på typ kyckling i typ 6 månader.
1: Det är ju den här svenska tränaren Magnus Lyktback. Mm. Men det, jag tänkte säga, han har ju liksom hållit sig relevant, alltså inte var sexist. Alltså, så att det där är ju som att vara lite drottare och träna upp sig för de där rollerna.
0: Ja,
1: jag menar, han har ju också hållit sig relevant i rampljuset som skådis i väldigt stora bra roller väldigt länge nu.
0: Innan Tarzan, då hade han ju bara tv-serier egentligen, alltså internationellt sett. Han var ju med i det här True Blood. Mm. Och då fick, när då Tarzan skulle göras igen, då fick valet av Alexander Skarsgård ganska mycket kritik i USA.
1: Jaha.
0: Bland de här tyckarna. De tyckte liksom, varför liksom ta en tv-skådis till det här? Den här stora filmen. Men det blev ju succé.
1: Ja, han ska bara säga Meet Tarzan Eugene. Och som svingar lite.
0: Och var snygg med vältränad kropp.
1: Usch, fortsätter vi sexismen mot honom?
0: Ja, uppenbarligen. Men han är ju liksom en duktig skådis som är inte, han är ju inte rädd att sticka ut. När han går röda mattan så har han ju oftast väldigt så här, speciella kläder på sig som är vattendelande. Genomskinliga skor och det vet jag gudarna vad löpsedlarna skriver om honom. Men det, jag tycker det är kul. Jag tycker att han är en förebild faktiskt.
1: Jag, skorna, de där genomskinliga skorna. Jag bara undrar, alltså, jag bara känner rent, du tycker ju om att det ska lukta gott och sånt. Du är väldigt mån om det. Att du skulle inte vilja lukta på någons hår och sånt där, för att du tycker lite äckligt.
0: Men alltså, jag tycker ju, jag luktar ju hellre på någons fötter än någons hårbotten.
1: Det är jättekonstigt.
0: Jag vet, men jag är ju inte, jag är lite konstig.
1: Nu.
0: Nej, men jag tycker inte att det är, alltså, jag tycker inte det är något äckligare med fötter, bara för att det är, alltså, jag förstår inte den,
1: nej,
0: den grejen.
1: Nej, men det gör vi andra. Och jag skulle bara säga att han har liksom instängda fötter. De är väldigt instängt i de här polyesterskorna. När han tar av sig dem så är det en... Alltså, det luktar inte kardemumma, kanske då, tänker jag. Men det är så känner du. Ja. Men snygga var de ju. Coola var de ju, cool. I alla fall.
0: Han är cool. Nej, men, och apropå The Rolling Stones, bara några månader nu efter senaste albumet så är de i studion igen. Tydligen så spelar de in ett nytt album, ryktas de.
1: Hur gamla är de?
0: Ja, jättegamla. Den brittiska jazzsaxofonisten Courtney Pine har avslöjat för BBC Radio 3 att han nyligen faktiskt varit i studion och spelat in tillsammans med Mick Jagger. Och någon officiell information om inspelningen har inte kommit från bandet, men i somras avslöjade faktiskt Jagger också att han har börjat skriva ny musik. Så att, ja, produktiva killar,
1: ja.
0: Både på vita duken och i musikstudion. Det var mitt tema nu för en stund. Var det här lilla manshörnan då? I vaken en natt.
1: Peters.
0: Det är inte mycket mer än den varan, ska
1: Peters
0: ni veta.

0: Cleo Saul, Let Me Cry.
1: Vi hade trafiken här innan. Den här Strömsundsbron.
0: Även kallad Jävla bron.
1: Ja,
0: nu
1: precis.
0: Nu sedan den har gått sönder.
1: Som de gjorde en låt om. Alltså, den första renoveringen, då var det ju väldigt mycket snicksnack om den. Där var liksom i orten. För att det gjorde att folk inte kunde ta sig fram. Det blir ju väldigt... Det blir väldigt en nyhet här kanske, men liksom verkligt i folks liv där.
0: Ja.
1: När den renoverades, då kanske inte nyheten nådde hit riktigt, men alltså till Riks, men inte till Stockholm utan till Riksnyheterna. Mm. Men nu när det var en lastbil som körde över den och den gick sönder.
0: Och flyttade sig en halv meter.
1: Ja, det var ju för 2 veckor sedan vi sände sist. Ja. Då blev det ju väldigt mycket snack om det. Och då när de renoverade bron, då var det alltså Vattudalens främsta hitmakare Elinor Ljung och Jenny Karlsson gjorde ju då en låt som hette Jävla bro som blev en succé. Och nu är då bron avstängd igen och på kort tid så har duon knoppat ihop en uppföljare.
2: Ja, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Det var bara att sätta igång.
1: Och det blev världspremiär. Jag önskar jag kunde spela låten i sin helhet, men den finns inte i vår arkiv, den fanns inte på Spotify, den fanns inte
0: dumt.
1: Någonstans. Jag kunde inte heller klippa i den inom citaträtten.
0: Nej.
1: Men för jag ville ha den gamla låten också.
0: Ja.
1: Men vi kommer få höra hur det lät när de världspremiärade låten i P4 Jämtland.
2: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
3: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få på den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
2: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
4: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
1: Strömsbron, så heter det. Jag tror det är Strömsundsbron. Ja. Fint va?
0: Jävla bro.
1: Ja, Crash Boom Bang, Jävla bro heter uppföljaren.

0: Vad är det med dig? Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Saudiarabien dödades en person och 11 skadades i söndagens attack mot den internationella flygplatsen i Riyadh, uppger landets luftfartsmyndighet, rapporterar Reuters. Attacken som Houthi-rörelsen i Yemen tagit på sig orsakade också materiella skador. Igår dödades 12 personer i en Houthi-attack mot samma flygplats. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer som inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att den israeliska säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. För första gången på 19 år har en dvärgrördrom setts i Sverige. En av dem som sett den är fågelskådaren Freddy Persson från Göteborg.
4: Pulsen den var på topp från vi kom fram tills vi var klara.
5: Det var på Jätterön i Varberg som 17-årige Gustav Westergren och en kompis fick syn på en dvärgrördrom, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Gustav berättar hur de gick längs kanalen när den ovanliga fågeln lyfte bara några meter bort.
6: Jag kan inte riktigt smälta det. Det är så roligt så det går inte att beskriva. Det är många som bara sett något sånt här sällsynt någon enstaka gång.
5: När Freddy Persson hörde talas om fågeln haffade han kompisen David och åkte dit.
4: Sen så tog det ungefär en 20-30 minuter innan vi lyckades se någonting som rörde sig i buskarna. Och då tog jag fram telefonen och satte den på film och ja, då lyfte den och så fick vi se den. Jättevackert.
3: Reporter Ella Gustafsson, P4 Göteborg. Det var Ekot.
7: Tack så mycket, Ola Jan-Åke Dunkers. Nu, Leon Bridges,

0: Watch You Dance, alltså här baken med Peter och Lisa. Idag är sockerfria dagen, Lisa.
1: En blandning av sött och salt.
0: Och det fick ju mig att verkligen gå i spinn.
1: Äntligen en dag för oss som inte äter socker och är så duktiga. Därför vill jag höra hur du där ute som är sån söt, snusk, äcklig människa, berätta vad du äter, för jag äter minst inte det. Ska vi ha ett sånt ämne? Så sa Peterna ringde mig. Nej, det gjorde du inte. Men det är lite den vibben man får, eftersom jag vet att du inte äter socker.
0: Men det var väl det du läste mellan raderna?
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Exakt så.
1: Och berätta hur dåliga ni är när ni är in och tassar på den där chokladbiten i kylskåpet. Nej, det är ju minst inte jag. Ja, men du är duktig.
0: Men jag tycker ju att det är värt att prata om godsaker så fort man har möjligheten.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Ja, jag bakade bullar idag.
0: Gjorde du?
1: Ja, kardemummabullar. Oh, jag skulle ta med.
0: Och varför gjorde du inte det?
1: För jag vet att du inte äter.
0: Va?
1: Nej, men du vill ju inte. Du blir ju lite sur nästan när man kommer med sånt där på natten. För att du vill inte äta det på jobbet.
0: Nej, alltså det är ju lite kontraproduktivt. Ja. Börjar man äta sötsaker klockan 12 måste man ju trycka i sig hela natten.
1: Med dig.
0: Annars blir man ju så trött.
1: Och det var också lite därför jag avstod. Jag åt faktiskt inte så mycket av dem själv. Just på grund av äter man socker på natten så slår det faktiskt fel.
0: Mm.
1: Många gånger. Man får en dipp sen som
0: man
1: inte
0: måste äta hela natten.
1: Ja, det är inte kul. Nej. Faktiskt. Men på dagen när jag inte jobbar natt, då går det undan, vet du.
0: Mm.
1: Då hade jag ätit kanske, jag hade kunnat ta av de bullar jag bakade. Var så goda.
0: Mm.
1: Det var ett recept av, kanske man inte får säga. Vem? Jo.
0: Är det en kock?
1: Det är en kock som har en sida där hon skriver recept. Hon gör jättebra efterrätter just.
0: Eller, aha, men vad heter hon då?
1: Camilla Hadids kardemummabullar som hon gör. Vet du vad som är så bra med det receptet? Det är att man, det finns säkert jättemånga andra recept på det här. Mm. Men man gör färdigt, man gör degen. Mm. Och så gör man liksom färdigt bullarna. Man gör liksom smeten och gör bullarna färdiga, så får
0: och
1: de jäsa på.
0: Ja, jag vet det.
1: För då kan man bara tjoffa in dem. Jag hatar det här momentet att det är så här sju
0: det ska
1: moment.
0: Dubbeljäsa.
1: Det är jättebra med dem. Plus att man lägger sockerlag sen och mortlar socker och kardemumma. Och sen så lägger man det på så där, som det är på fik. Så att man får liksom socker på läppen när man äter. Så man måste slicka sig inåt munnen och få
0: men hon är ju väldigt, alltså hon är ju, hennes grejer är ju så söta.
1: Ja, det var jättemycket
0: så socker. Så då är det verkligen som att direkt
1: men det är sånt jag gillar.
0: Jag har ett recept från hon Seina Mortada.
1: Mm.
0: De är typ kompisar.
1: Ja.
0: Hon har ett sånt kanelbullrecept som också är skitgott. Sen såg jag på TV4 under kanelbullens dagveckan där vi sände, så såg jag på Nyhetsmorgon en kille, en bagare från Skåne som var uppe och bakade i studion.
1: En spettekaka.
0: Nej, kanelbullar.
1: För de är inte så goda.
0: Och han är ju som jag, att han tycker inte att de ska inte vara för söta.
1: Spettekakorna är inte söta.
0: När han gräddar dem så gräddar han dem på jättehög temperatur.
1: Aha.
0: För att de ska att de ska kunna vara in kortare i ugnen, men att de blir högre. Och sen direkt de kommer ut och penslar han dem bara med ägg. Alltså direkt när de är heta och varma. Och sen är han på pärlsocker. Så att det här glansen, han kapslar in liksom fukten och mumsigheten i bullarna med ägget, men inte med sockerlag. Det gör att man slipper den här supersöta, att man känner att man kanske vill ta två istället.
1: Jag gillar ju supersöta och jag skulle tagit fyra om det inte var så att jag skulle jobba natt.
0: Mm, jag fattar.
1: Jag
0: älskar ju att äta sötsaker, speciellt när man får gå och lägga sig efteråt. Alltså man får muffa i sig någonting riktigt gott.
1: Mm.
0: Du vet, så nybakta kanelbullar med pärlsocker.
1: Ett stort glas kallt mjölk.
0: Kall mjölk. Och kanske inte en chokladboll efteråt. Bara för att man kan.
1: Nej, det går faktiskt gränsen även för mig. Man kan inte toppa med en chokladboll.
0: Det kan ju bulle i bulle. Det
1: just
0: är skånskt.
1: Det är också skånskt. Ja. Det är någonting med Skåne och efterrätter. Mm. Alltså, förlåt, nu måste jag ta upp det med spettekakan. Det måste vi ha en gallup på så småningom.
0: Mm.
1: För att jag är ju ingift skåning, kan man ju säga. Och det måste ju vara så. Att den är god för skåningar för att man liksom växte upp med den. För det är ingen annan som bara...
0: Men i så fall måste vi ha en... Alltså, smaka det i studion.
1: Jättesvårt att få tag i, och den är jättedyr ju. För att det är ett hantverk. Du vet, ja. De bygger den ju så här. Den är väldigt dyr.
0: Man
1: och
0: kanske
1: väldigt...
0: kan få tag på en del.
1: Ja.
0: Brukar inte vara på så julbord och grejer, spettekaka. Kanske man kan ta en...
1: Alltså, det är ju födelsedagar, det är ju hela tiden överallt.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja, vi får
1: jag tycker
0: kolla
1: det är jättekul.
0: Det.
1: Det finns ett Tilda de Paula-inslag från TV4 när hon är på en spettekakebageri istället.
0: Mm-hmm.
1: Och så går hon och läser, så hon ser hur de gör den där. Det är ett gammalt klipp. Och då så säger hon till han då, typ kändaste spettekakbakaren. Hon bara, ja, den är ju väldigt fin att titta på sådär, men den är inte så god att äta. Och han bara, nej, just det. Håller med själv. Det är jättekonstigt.
0: Alltså, är det så att man inte tycker det är gott? Det är bara skåningarna själva som tycker det är gott. Jag tror att jag har smakat spettekaka för typ 20 år, som jag minns inte hur det smakar. Jag måste testa igen. Jag kan inte uttala mig. Förmodligen tycker jag om det. Alltså,
1: ja,
0: jag tycker om det
1: mesta. För du äter ju inte socker, så för dig är det bara så här, en explosion av smaker i munnen. för dig som liksom äter vit sås med kål vit nyttig mat blir bara så här, spettekaka. En färgexplosion i min mun av smaker,
0: alltså,
1: fantastiska smaker.
0: Om vi har en middag hemma,
1: jag skojar,
0: då äter vi alltid någonting supersött eller supergott, en riktig efterrätt. Men om jag lagar mat till bara med min sambo, då gör jag inte det. Då är det ju någonting som jag aldrig skulle bjuda dig på. Jag har ju en fäbless för chokladbollar, det vet alla som har lyssnat länge på det programmet. Och då har jag ju liksom försökt konstruera, kommit fram till ett recept på chokladbollar så att den typ är lika nyttig som en typ portion havregrynsgröt. Men alltså, det är ju typ, typ nästan ingen smör, absolut inte mycket socker, utan det är mest bara liksom havregryn, massa kaffe och massa kakao. När vi hade besök från London så berättade jag om det här.
1: Ja.
0: De visste ju att jag var en riktig konnässör vad gäller chokladbollar. Och så får de mig att bjuda på mina chokladbollar. Och när jag tar fram...
1: De dåliga alltså?
0: Alltså, när jag tar fram dem så säger min sambo, men alltså Peter, de här kan du inte bjuda på. Jo! Vi hade tagit två glas.

0: äter något sött. Jag äter något sött när jag ska unna mig. Mm. När jag har ätit middag. Då äter jag något, då kan jag få en tårtbit eller någonting.
1: När du har tagit två glas vin, som du sa, som att det var att du har tagit en sil.
0: Några enheter.
1: Tagit en sil upp i. Det lät som något som, att vin är något man tar. Ja. Nej, men jag hade tagit två glas vin. Okay.
0: Men saken är ju den att när man har fått in en eller två enheter, det är som att alla liksom regler kan ju liksom elimineras då.
1: Det var så länge sedan jag tog en eller två enheter. Det var det faktiskt. Jättelänge sedan.
0: Flera veckor sedan.
1: Vet du, jag har haft sån... det här kan vi ta. Det här är sånt som vi ska ta i låten, känner jag.
0: Vi gör det.
1: Det är inte för privat.
0: Vi har redan snackat 9 minuter. Så vi kör nu.
1: Jag har haft som Madickens mamma. Du vet, när jag kollade på Madicken när jag var liten. Mm. Då trodde jag så här, när jag blir stor ska jag bli som Madicken. Eller du vet, Alva, pigan. Så här. Vet du vem jag blev? Madickens mamma. Vet du vad hon gör? Nej. Hon ligger i ett rum och har liksom migrän.
0: Ja,
1: så, mamma är på övervåningen och inte huvud, vet du väl? Och så springer hon upp där och så ligger hon där med är så här svag, du vet.
0: Ja.
1: Det är jag.
0: Vi har ställt en fråga till er. När äter du något sött och i så fall vad? Och vi har lagt ut frågan på vår nya tjänst Delta på Sveriges Radio-appen. Och där har faktiskt en rad personer hört av sig.
1: Fantastiskt.
0: Jätteglad
1: efter den här tajta och tydliga ingången.
0: Det är flera som har gått in på den nya funktionen. De har hittat dit. Vad kul.
1: Tajt och tydlig ingång vad vi vill från lyssnarna.
0: Sverigesradio.se/vaken.
1: Eller vin.
0: På vaken sida. Sveriges Radio-appen.
1: Men ska vi bara säga att Sveriges Radio tycker inte att man ska hålla på med alkohol överhuvudtaget.

Don't You Want Me med Human League här i Vaken. Ja, nu ska Peter Sundberg hålla sällskap in i morgonen och vi ska bland annat prata om när du äter något sött. Vi har ju en ny funktion på Sveriges Radio som heter Delta och då kan vi från det här programmet till exempel lägga ut en fråga som visas bland annat då när vi sänder. Och på sverigesradio.se/vaken så hittar man Delta uppe i högra hörnet och så också i vår app. Går man in på Sveriges Radio-appen och söker upp Vaken med P3 P4 så kan man också se den frågeställningen där. Och där kan man helt enkelt svara på frågan när du äter något sött och det har Titti gjort. När jag äter godis, lite eller mycket, ska allt ätas upp på en gång. Sen mår jag illa och äter inte godis på flera veckor. Det är visserligen bra för tänderna. Och det kan jag förstå. Jag har själv inte den förmågan, Titti, att göra på det sättet. Rut skriver till oss: hej gänget, jag äter dagligen små kakor eller kanelbulle med kaffe. Och jag älskar också tiramisu, fast det äter jag mer sällan. Men annars, inget mer att ha faktiskt, förutom då frukter, inget godis eller så. Hej Peter och Lisa, jag är glassoman, skriver Per. Jag äter glass varje dag. En dag utan glass, det är en förlorad dag. Ofta blir det isglass som en liten aperitif och efter det självaste huvudmålet i form av gräddglass med någon god sås till. Mina favoriter är chokladsås och lakritssås. Jag sitter just nu och njuter av en vanilj- och lakritsglass med extra lakritssås på toppen. Och för att hålla kroppen i trim gör jag varje dag långa, härliga promenader där jag samtidigt också går förbi snabbköp och kollar deras glassutbud. Så glassa mer! Och ha en fin natt, önskar glassomanen Per.

med Sugar Babes i vaken innan det är Lars Winnerbäck med hälsningar. Vi undrar när du äter något sött, det är sockerfria dagen idag och vi ställer frågan till dig bara för att kolla av lite grann för förhållanden till just sötsaker. Vi har öppnat upp delta på sverigesradio.se/vaken eller i vår app Sveriges Radio heter den. I appen hittar man ju vaken helt enkelt genom att klicka till vaken och då är det så att när man kommer in på vakens sida så är det vaken med Peter Sunder och Lisa Fyberg, då klickar man längst ner näst till vänster, alltså under play-knappen så står det delta. Till höger om delta står det timer och till vänster om timer står det alltså delta. Klickar man bara på delta så kan man skriva till oss, då kommer det till mig här i Studio 27. Det är det många som har gjort nu, det gillar jag. Maria skriver hej på er, jag vågar nog inte säga detta för jag kommer få så mycket skit. Jag äter sött absolut varenda dag, 365 dagar om året. Fika alternativt något godis. Jag röker inte, dricker inte kaffe, jag snusar inte. Så det söta, det är min last. Förut drack jag alltid light läsk, men jag har gått över till en annan typ av light läsk nu. Jag vet att det inte är så bra, men bättre än vanlig sockrad läsk i alla fall. Annars dricker jag väldigt mycket vatten. Vi har så gott vatten här där jag bor och riktigt kallt blir det också. Ha nu en fin jobbnatt, hälsa Maria Johansson i Tranås, Småland, som alltså äter något sött exakt varenda dag. Och någon annan som gör det, det är Eva-Lisa Kling som har skrivit till oss från Mönlycke. Choklad äter jag framför tvn varje kväll. Dessutom torkad mango, torkade jordgubbar och jordgubbar doppade i choklad. Plans nu med Brandon Flowers. Här är Vaken med Petra P4.

0: Du är vaken med Peter Sundberg och nu har Mats Karlsson-Lenart från Ekoredaktionen kommit in. Mats, det ska handla om en ny sjöväg mellan Ostasien och Europa.
1: Ja, precis. För första gången så har nämligen ett fartyg från Sydkorea använt den norra sjövägen på sin väg mellan Ostasien då och Europa. Och det är det 212 meter långa fartyget Panstar Acro som nu under den gångna helgen återvände till Sydkoreas stora hamnstad Busan efter en bara 50 dagar lång resa, alltså till och från Europa. Och hade fartyget gått den så att säga vanliga vägen, alltså den södra, det vill säga via Indiska oceanen och Suezkanalen och Medelhavet, så hade det tagit 75 dagar ungefär, det här skriver Reuters. Så den väg som det här stora containerfartyget då, alltså Panstar Acro använt, det är att gick norrut från Korea till Stilla havet, eller ut i Stilla havet först och mellan Japan och Ryssland och sen in i Beringsund då, alltså mellan Sibirien och Alaska, och hela vägen längs Sibiriens nordkust då. Mm. Det är ju jättelångt, 5600 kilometer mellan Beringsund och Karahavet, och sen kom då det här fartyget ut i Barentshav, alltså norr om Norge kan man säga, sen vidare in i Atlanten och till hamnen Felixstowe i England då, som var målet för den här långa resan.
0: Hur kommer det sig att man kan göra det här just nu?
1: Det här kan man ju göra på grund av egentligen klimatförändringarna. Det har ju alltid, framförallt tidigare, varit väldigt mycket is såklart norr om Sibirien. Den här lilla farleden då, som ju kallas Nordostpassagen, den kan ju fortfarande bara trafikeras under sommarhalvåret då. Mm. Men nu på senare decennier så har isen dragit sig tillbaka lite grann. Det har blivit lite lättare, och nu med viss isbrytning och så vidare så kan man hålla den här farleden öppen då faktiskt mellan juli och november för sådana här stora fartyg då. Det har inte riktigt kommit igång än, utan det vi såg nu här i helgen här, eller i höst här, så var det ju ett av de första liksom stora fartygen som gjorde den här resan. Mm. Som sagt då, det var ju redan 1878-80 som ett fartyg seglade den här vägen första gången. Det var ju faktiskt ett svenskt fartyg, Vega, under den kände polarfararen Adolf Erik Nordenskjöld, som stod för den bedriften. Alltså för 140 år sedan, någonting sånt där, va?
0: Då tog det inte 50 dagar.
1: Nej, det tog ju flera år. Det tog i alla fall, man fick övervintra på vägen där man frös in i isen där. Och sen seglade man då som första fartyget i världshistorien runt hela den eurasiska landmassan då. Det var ju ett triumfartat segertåg som Vega hade på sin tid, när man hade klarat det här och att ta sig hela vägen norr om Sibirien då. Det var ju fantastiskt. I alla fall, nu hoppas ju många då på att den här norra sjövägen, som Nordostpassagen också kallas, ska bli ett snabbare och säkrare alternativ mellan Kina, Japan och Korea och Europa då på andra sidan. Särskilt i dessa tider när det är minst sagt lite oroligt kring infarten till Suezkanalen, alltså det sund som kallas för Bab el-Mandeb, tårarnas port, som ju tidvis i alla fall på sistone behärskats av de iranstödda Houthi-rebellerna. En komplikation förstås med Nordostpassagen, det är ju att den till allra, allra största delen kontrolleras av Ryssland. Och så länge Ryssland är ett land i krig och svartlistat internationellt på olika sätt, så är det naturligtvis svårt för många, särskilt här i Västeuropa, att helhjärtat satsa på den här norra sjövägen då mellan Ostasien och Europa. Medan det kanske är något enklare då för kinesiska rederier till exempel att så småningom i alla fall utnyttja den här genvägen mellan Ostasien och Europa. Nu har ju ett stort sydkoreanskt fartyg visat att det faktiskt går, och även under då en allt större del av året.
0: Spännande. Mats Karlsson Lennart, tack så mycket för att du kom in.

Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är en låt som de släppte 1991 när bandet bara hette Massive på sång Shara Nelson. Fantastisk brittisk sångerska som jobbade med de här brittiska genierna i bandet. Kul att vara med oss. Vi pratar om sötsaker just nu. Vi undrar när du äter något sött. Och på vår nya delta-funktion i Sveriges Radio Play-appen eller sverigesradio.se så har många skrivit, det uppskattar jag verkligen. Kul när man slipper be er höra av er via sociala medier utan direkt kan höra av er i vår app. Sockerfri har jag svårt att bli, skriver Annette. I gymnasiet så blev det både 1, 2, 3 chokladbollar på eftermiddagsrasten. Choklad i alla former. Dock så tål jag ju inte mjölk längre, så det var under många år svårt att hitta. Men tack vare veganer i vårt land finns det ju en uppsjö av varianter. Geléhallon är ju en annan favorit. Och köpt kladdkaka med sojagrädde. Nej, det är sånt som jag unnar mig. Och jag tänker sen att jag ska minska på det, men det går bara någon dag så är där igenom alla smågodis och sambon. Och efter en blir det 2 och sen 3 och sen en hel näve. Jag låter bli sockerfritt på grund av att jag inte gillar sötningsmedel, till exempel aspartam och så. Några dagar nu så har vi försökt äta frukt istället och det är jättegott. Men när sambon hällde upp smågodis så var det, var det svårt att inte äta upp allt i ett nafs. Jag är glad också att jag hittade delta-knappen, att man bara klickar på rutan där det står följ. Så ordnar man detta. Ja, det är verkligen busenkelt, Annette. Vi hade ju en glassoman innan. Jag kan väl säga det, jag är en glassoman. Alltså, jag älskar glass. Alltså, jag har ju pratat om semlor. Ni vet vad jag tycker om det, ni som hängt med ett tag. Ni vet, jag tycker om chokladbollar och allt det där. Men det är ju få saker som är så fantastiskt som glass. Alltså, glass är förmodligen det bästa man kan äta. Alltså, det är ju en ultimat historia. Man kan ju komma i så många former och smaker. Och men bara det här att man får det till exempel lös, alltså kul glass. Man får sitta i sin lilla tv-soffa med en skål och så bara får man äta någonting kallt, gott och smultert. Ja, underbart. Jag köpte en glassmaskin förra året men använde den knappt för att alltså det lever om så mycket att jag måste typ komma ihåg att göra glassen innan min sambo kom hem, annars liksom utvecklas någon slags migrän. För den, alltså på riktigt, den låter som att jag bilar i betong. Alltså den låter, alltså det är en sanslös maskin som jag någonsin har ägt. Men då har jag via någon slags socialt media faktiskt hittat något recept på någon nyttig variant, att man bara tar turkisk eller grekisk yoghurt till exempel. Jag har köpt mig turkisk och sen så häller man ner lite, man tar några deciliter mango, fryst mango, finns ju att köpa i frysdisken, och så häller man ner 2-3 matskedar turkisk yoghurt, mixa det, alltså jag lovar, man kan ha det i kylen också en timme eller 2, max 3 timmar. Har man det längre så fryser och det blir stenhårt, så det liksom funkar inte att göra dagen innan, man måste liksom göra den mängd man vill ha och sen äta det tillsammans med någon man tycker om. Eller göra en liten portion till sig själv. Och det här har vi ju nu kört nu. Ni vet ju, ni som hängde med förra veckan, att jag har någon slags, försöker vänja mig bort med allt sötningsmedel som jag trycker i mig, eftersom att det ju inte är kanske jättenyttigt. Det finns en ny forskning som visar att det finns negativa aspekter med visst sånt här sötningsmedel. Och då försöker jag ta det säkra för det osäkra och vänja mig bort med det här. Det är så lätt att, ni vet, sätta ner lite när man gör något sånt där själv. Men nu har jag försökt att inte göra det. Och det är, när man väl har vant sig med att det blir lite surare, det är också gott. Och sen har jag upptäckt att beroende på vilken frukt och vilken mango jag köper och också vilken yoghurt jag har, så blir det också olika sött. Så att man får verkligen den här söta känslan, men också någonting gott och någonting svalt när man sitter där hemma och myser. Men som ändå är, alltså, lika nyttigt som att äta en härlig liten frukost. Förstår ni? Det känns liksom, du behöver inte att ha ett samvete för att man unnar sig. Och det här är någonting som jag tror att jag äter varje vardag. Så har jag nu kört det här i snart 2 veckors tid. Jag gör en liten portion där vid 2-3 tiden. Och så immungas det efter middagen vid 16-året framför någon reality eller någon brittisk deckare, vad man nu kollar när man går på jobbet. Underbart sätt att liksom avrunda dagen där hemma innan man springer iväg till jobbet. Älskar det.
Det är så gott också att man slipper vara, ja men ni vet, ha dåligt samvete. Men nu är det ju så att man ändå unnar sig ibland, och jag tycker verkligen att man ska göra. Och vissa av er hör ju av sig här och tar ett par chokladbitar varje dag, älskar det och mår så gott på det. Jag tycker verkligen att man ska göra det också. Man ska också lyssna lite grann på sin kropp. Allting har ju, ja men det beror på lite grann vad man ätit innan, hur mycket åt jag till middag, vad kan jag äta nu, vad är jag sugen på. Man måste ju också tillåta sig att lyssna på kroppen faktiskt. Anna skrev, jag bakar något gott helst. Idag blev det muffins med karamelliserade äpplen i och sen vetebullar med vaniljsmör. Så nyttigt. Hihi, skriver hon. Victor Lexell nu tillsammans med Molly Sandén. Låten heter Tänk om. Och du hör den här i Vaken med P3 P4.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Young Lion med Sade Adu här i Vaken. När Lisa kommer tillbaka så fortsätter vi att prata om när du äter något sött, i så fall vad. Fortsätt jättegärna höra av dig till oss via Delta, vår nya funktion i Sveriges radioappen, eller på sverigesradio.se/vaken. I appen så hittar du Delta längst ner under play-knappen, och på webben sitter du en, ja, uppe till höger så att säga. Härnäst nu Vaken ska vi tävla. Det handlar om nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som vi tänkt ut, och din uppgift är att försöka lista ut vad det är för gemensam nämnare. Första ledtråden, den kommer här.

Det var Dolly Parton med 925 som var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inled med vaken, tryck med landslag. Så man är med och tävlar i vår tävling Nattjakten. Du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller en låt. Men nu, Paul Russell.

0: nyheter med Ola.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien, enligt landets luftfartsmyndighet. Flygplatsen har attackerats flera gånger den senaste veckan. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har tagit på sig attackerna. I USA kräver en grupp senatorer att president Donald Trump ändrar kurs om rysk diesel. 4 republikaner och 2 demokrater kritiserar Trumps uppgörelse med Vladimir Putin som skulle låta USA köpa rysk diesel trots sanktioner. Senatorerna skriver att USA inte ska ge Putin pengar samtidigt som Ryssland dödar civila i Ukraina. Det råder viss musikfestival-hype på många platser internationellt för tillfället. Och även här i Sverige, där biljetterna till exempel Way Out West i Göteborg går åt redan innan det är klart vilka artister som ska uppträda.
3: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och Göteborgsfestivalen Way Out West pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Azarmi handlar trycket bland annat om att det är brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
4: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
3: Men varför är folk så sugna på att gå på festival idag?
4: Jag tror att sociala medier spelar in i det här. Man vill vara på plats, man vill filma de här konserterna och visa att man har varit där det faktiskt händer. Där de här stora spelningarna faktiskt tar plats.
0: Reporter var Johanna Gryter på P3 Nyheter. Det var Ekot.
5: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers. The Shine nu med Carl.